0: sau bao năm sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn. Trong căn nhà còn thơm mùi sân mới, bà ba xúc động đến nghẹn lời khi ước mơ có được một mái nhà kiên cố này đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà mới có diện tích 32m², nền lót gạch men, vách tường chắc chắn, mái tôn khang trang, với tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do các nhà hảo tâm đóng góp. Từ ngày dọn vào nhà mới, nhiều đêm bà ba vui đến không ngủ được. Sau bao năm sống trong căn nhà dột nát, giờ đây bà đã có nơi che nắng che mưa an toàn để yên tâm tuổi già và chăm sóc người chồng bệnh tật. Một mái ấm được dựng xây bằng nghĩa tình, bằng sự sẻ chia của cộng đồng sẽ không chỉ giúp bà ba vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn sưởi ấm niềm tin để người phụ nữ nghèo ấy tiếp tục vững vàng đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống.
1: Chúc mừng cô ba có căn nhà mới trong một cái hoàn cảnh neo đơn. Chú thì lại là bệnh tật, cô thì lớn tuổi vất vả mưu sinh. Để cho có được một căn nhà này là một cái quá trình rất khó. Thì thấy được cái hoàn cảnh đó thì công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với chương trình của báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với chính quyền địa phương xây cho cô ba, cô chú một cái căn nhà cho nó ấm cúng, để có một cái căn nhà ấm áp thì mình vui vẻ. Xin kính chúc cô chú sức khỏe dồi dào, an lành và xin chúc mừng.
0: Một mái ấm mới được dựng xây không chỉ giúp bà Dương Thị Ba có nơi che nắng, che mưa lúc tuổi già mà còn thắp lên niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Từ sự sẻ chia của cộng đồng, hành trình vượt qua khó khăn của bà sẽ bớt nhọc nhằn hơn, để phía trước luôn còn đó hơi ấm của tình người và hy vọng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong hành trình dựng xây và phát triển đất nước, có những vùng đất không chỉ được gọi tên bằng địa danh mà còn được nhận diện bằng chiều sâu lịch sử và khát vọng vươn lên của cộng đồng cư dân qua nhiều thế hệ. Vĩnh Tế, một dòng kênh, một đường biên, chính là không gian hội tụ những giá trị ấy. Từ dấu ấn khai phá của danh thần Thoại Ngọc Hầu, dòng kênh Vĩnh Tế đã trở thành mạch nguồn văn hóa lịch sử, gắn bó mật thiết với đời sống cư dân vùng biên và tạo nền tảng cho sự hình thành một không gian phát triển đặc thù, nơi di sản song hành cùng nhịp sống đương đại. Trong tiến trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, phường Vĩnh Tế hôm nay mang một tầm dốc mới, đặt ra những yêu cầu mới cho phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, địa phương từng bước ổn định tổ chức, đổi mới tư duy quản lý, lấy người dân làm trung tâm, lấy di sản làm điểm tựa để kiến tạo động lực tăng trưởng bền vững. Chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với Vĩnh Tế, nơi những chủ trương của Đảng được hiện thực hóa bằng những chuyển động cụ thể trong đời sống và từ đó khắc họa rõ nét khát vọng vươn lên của một vùng đất di sản đang bước vào chặng đường phát triển mới.
1: Không phải mọi dòng chảy đều dẫn ra biển, có những dòng chảy lại dẫn ngược về ký ức. Vĩnh Tế, một dòng kênh, một đường biên, một mạch nguồn ký ức. Hàng trăm năm qua, dòng kênh Quyền Thoại mang dấu ấn của danh thần Thoại Ngọc Hầu vẫn miệt mài cuộn chảy qua vào sức sống căng tràn của khu du lịch quốc gia Núi Sam. Nơi đây, từ sơn lăng cổ kính của bậc tiền nhân mở cõi đến mái ngói rêu phong Tây An cổ tự, từ nét trầm mặc giữa mây núi chùa Hang đến tâm điểm miếu bà Chúa Xứ Núi Sam, tín ngưỡng dân gian đã vươn mình thành di sản đại diện của nhân loại. Tất cả tạo nên một vùng đất độc bản đầy bản sắc.

0: Một vị thế mới mở ra vận hội mới cho dùng biên chuyển mình. Một điểm tựa vàng để di sản trở thành động lực phát triển. Và hôm nay, câu chuyện của tương lai đang bắt đầu từ chính nơi này. Phường Vĩnh Tế được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế và một phần của xã Vĩnh Châu với diện tích tự nhiên là 64,25 km2, quy mô dân số 40.222 người. Sau sáp nhập, địa phương nhanh chóng ổn định, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Năm 2025, có hơn 5 triệu lượt khách đã dừng chân bên dòng Vĩnh Tế. Thế nhưng sức sống của vùng đất này không chỉ đong đếm bằng những con số mà hiện hữu từ những chuyển dịch thực tế tại đây. Từ người nông dân, tiểu thương đến các hộ làm du lịch, không ai đứng ngoài cuộc. Bởi ở vùng đất này, mỗi người dân chính là một điểm chạm sống động kết nối du khách với những giá trị ngàn năm.
1: Trước thì mình buôn bán theo cái quen biết thôi, mình không có niêm yết giá, rồi sau này khách du lịch tới đông cái thì mình niêm yết giá, rồi mình giữ môi trường vệ sinh sạch sẽ này cho khách du lịch đến tham quan. Nhờ khách du lịch tới đông mình thu nhập ổn định.
2: Cái lãnh đạo của đảng ủy, của ủy ban phường theo cái mô hình mới bây giờ là cũng rất là tốt, theo tôi rất tốt, đặc biệt là cái lĩnh vực văn hóa xã hội là rất là tốt, so với cái có khi là có những cái phát triển hơn trước đây nữa. Vừa phát triển du lịch mà chúng ta vừa phát triển cái không gian di tích ra. Trong đó là đặc biệt là cái lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam đó, tôi hình dung, tôi nghĩ rằng là trong tương lai sẽ có nhiều cái hướng phát triển tốt hơn.
0: Khi tư duy thay đổi, dòng vốn dịch chuyển, những dự án nghỉ dưỡng cao cấp đang dần hiện hữu, kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của dịch vụ chuyên nghiệp. Với các nhà đầu tư, Vĩnh Tế không còn là một điểm đến tiềm năng mà là một lựa chọn có tính toán.
3: Sau khi chúng tôi tiếp nhận từ chủ cũ thì hiện tại chúng tôi đã bỏ ra một số lượng hơn 100 tỷ. Chúng tôi đầu tư về các cơ sở hạ tầng, về khuôn viên, về phòng ốc và các nhà hàng, hồ bơi, phòng gym, rồi spa, và để cho khách hàng vào trải nghiệm được thỏa mãn và họ khi sử dụng dịch vụ này họ thấy là xứng đáng với đồng tiền người ta bỏ ra.
0: Tăng trưởng kinh tế duy trì trên 10%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Nhưng có một con số đáng giá hơn tất cả. Vĩnh Tế không còn hộ nghèo, cận nghèo. 100% người dân được sử dụng nước sạch. Trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Đây không phải là một bước nhảy ngẫu nhiên, mà là kết quả của cả một quá trình tái cấu trúc không gian phát triển.
4: Thì những cái kết quả này đến từ nhiều yếu tố. Trong đó quan trọng nhất là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch, thương mại. Thì bên cạnh đó, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cũng giúp cho địa phương mở rộng cái không gian phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch Núi Sam và kinh tế biên mậu. Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.
0: Nhưng để những chuyển động ấy đi xa hơn và bền vững hơn, Vĩnh Tế cần một lực đẩy đủ lớn. Nếu di sản là điểm tựa thì hạ tầng chính là đường băng. Tuyến cao tốc 188 km với tổng vốn đầu tư hơn 44.000 tỷ đồng không chỉ là một con đường. Đó là một mạch kết nối trung tâm kinh tế, cửa ngõ biên giới với nội địa, đưa Vĩnh Tế tiến vào trung tâm hành lang phát triển mới.
4: Khi tuyến cao tốc hoàn thành, Vĩnh Tế sẽ có cái lợi thế rất lớn về kết nối giao thương và giao thông. Địa phương cũng sẽ xác định, sẽ tận dụng cái cơ hội này để phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch và logistics. Đồng thời, phường cũng đang phối hợp với sở xây dựng trong việc quy hoạch lại cái không gian đô thị, mở rộng các khu du lịch, dịch vụ du lịch và khu thương mại để thu hút thêm cái nguồn lực đầu tư trong thời gian tới. Thì phấn đấu đến năm 2030, mời gọi đầu tư được ít nhất một dự án quy mô vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Thì song song đó, phường tập trung xây dựng môi trường du lịch trên địa bàn phường Vĩnh Tế văn minh, văn hóa, thân thiện, an toàn nhằm phát triển du lịch bền vững.
0: Hạ tầng

0: đổi lối, đô thị di sản dần rõ nét, nhưng vận hội mới luôn song hành cùng áp lực. Phát triển nóng hay bền vững, hiện đại quá hay giữ lại hồn xưa.
1: Quan điểm của đảng bộ và chính quyền địa phương là phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trước hết thì địa phương là luôn phối hợp chặt chẽ với phường Châu Đốc và các ngành chức năng của tỉnh An Giang để thực hiện tốt cái công tác quy hoạch, quản lý không gian di sản, đảm bảo các cái hoạt động phát triển dịch vụ du lịch không làm ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc và giá trị văn hóa tâm linh của khu vực. Các cái hoạt động kinh doanh dịch vụ xung quanh di tích phải được quản lý sắp xếp theo hướng văn minh trật tự phù hợp với tính chất của một điểm đến là văn hóa tín ngưỡng. Bên cạnh đó thì địa phương cũng đặc biệt chú trọng trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, hộ kinh doanh và du khách trong việc giữ gìn môi trường, tôn trọng không gian, văn hóa, tâm linh, ứng xử văn minh tại nơi thờ tự. Người dân vừa là chủ thể của di sản, vừa là lực lượng quan trọng tham gia bảo vệ, gìn giữ các cái giá trị truyền thống của lễ hội.
0: Thách thức vẫn còn đó, nhưng từ mặt nguồn di sản, một sức sống mới đang dần hình thành. Hơn 40.000 người dân cùng chung quyết tâm viết tiếp hành trình của một vùng đất đang chuyển mình, năng động hơn, giàu bản sắc hơn.
1: Bên cạnh phát triển hạ tầng và cái kinh tế du lịch, thì địa phương sẽ chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là các cái hoạt động gắn với lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam. Mục tiêu là để di sản không chỉ được bảo tồn nguyên vẹn mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong tương lai gần, cùng với là Châu Đốc, thì Vĩnh Tế sẽ trở thành một điểm đến du lịch văn hóa tâm linh là tiêu biểu của tỉnh An Giang, của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà mỗi du khách thì khi đến tham quan, chiêm bái không chỉ cảm nhận được cái giá trị thiêng liêng của di sản mà còn thấy được một đô thị phát triển là năng động, thân thiện và đậm đà cái văn hóa truyền thống.
0: Gói trọn ký ức trong nhịp sống đương đại, khơi mở bản sắc giữa dòng chảy tương lai. Từ dòng kênh lịch sử, Vĩnh Tế đang viết tiếp một chương mới bằng tư duy và khát vọng bứt phá. Một hành trình mới, một vị thế mới, thực sự chỉ vừa bắt đầu.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn là không gian thể hiện rõ nét tư duy đổi mới sáng tạo của người nông dân dưới sự định hướng của đảng. Ở đó, lao động cần cù thôi chưa đủ mà đòi hỏi sự mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản xuất, bảo đảm sinh kế và phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội. Tại phường Vĩnh Tế, vùng biên giàu tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức. Chủ trương phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững đã và đang được cụ thể hóa bằng những mô hình kinh tế hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Trong đó, mô hình nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao của ông Nguyễn Hòa Bình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn lan tỏa giá trị nhân văn hướng đến người tiêu dùng thu nhập thấp. Một câu chuyện nhỏ nhưng phản ánh rõ nét cách mà nghị quyết của đảng đang đi vào cuộc sống từ chính những trang trại nơi vùng biên.
0: Ở vùng biên Vĩnh Tế, trang trại gà đẻ trứng rộng gần 1,5 hectare của ông Nguyễn Hòa Bình đang vận hành theo mô hình khép kín hiện đại với quy mô khoảng 30.000 con gà. Khác với phương thức chăn nuôi truyền thống, toàn bộ quy trình từ cho ăn, cấp nước, kiểm soát nhiệt độ đến vệ sinh chuồng trại đều được tự động hóa, bảo đảm môi trường chăn nuôi ổn định và an toàn sinh học. Nhờ ứng dụng công nghệ cao, đàn gà phát triển đồng đều, tỷ lệ hao hụt thấp, dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả. Quan trọng hơn, mô hình này giúp giảm mạnh chi phí nhân công, tiết kiệm thức ăn và nâng cao năng suất. Giải pháp căn cơ để người nông dân thích ứng với biến động giá cả đầu vào ngày càng gia tăng.
3: Mình đem lại cái giá trị ở trên cái mặt đất này, tuy nó không lớn, nó nhỏ, nhưng mà nó đem lại cái giá trị nó cao để đáp ứng cho xã hội nó tốt hơn, để tạo công an chuyện làm cho người dân. Với hơn nữa đem lại cái lợi ích cho những người mà có cái thu nhập thấp, ta có cái công việc để người ta làm.
0: Không chỉ dừng lại ở bài toán kinh tế, mỗi ngày trang trại cung ứng ra thị trường khoảng 27.000 quả trứng sạch, với tỷ lệ gà đẻ đạt tới 95%. Việc kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất cho phép giảm giá thành ở mức thấp nhất, qua đó giúp người lao động thu nhập thấp vẫn có cơ hội.

0: hội tiếp cận nguồn thực phẩm an toàn, bảo đảm dinh dưỡng.
1: Thành ra bây giờ mình làm cho cái vừa phải, giảm chi phí sản xuất để cho người tiêu dùng ta có cái miếng ăn cho nó thấp, mấy người nghèo ta có thể là sử dụng được. Khi mình đưa lên cao quá, cái giá trị cái trứng nó lên nữa, thì cái áp lực cái tiêu dùng cho cái xã hội nó lớn quá. Tại vì trong cái xã hội nó còn nhiều cái thành phần ta còn nghèo lắm. Ta cần ví dụ mình đưa lên cái giá 3.000 thì người ta mua được có 2 trứng à, còn mình bây giờ người ta mua được 3 trứng thì người ta ăn được nhiều con người hơn vậy đó.
0: Điểm đáng ghi nhận của mô hình là sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Chất thải chăn nuôi được xử lý theo quy trình khép kín, hạn chế ô nhiễm, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững mà địa phương đang triển khai. Trước hiệu quả thực tế, mô hình nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao tại Vĩnh Tế đã nhận được sự quan tâm đồng hành của tổ chức Hội Nông dân các cấp, lực lượng nòng cốt trong việc đưa chủ trương của Đảng đến với từng hộ sản xuất.
2: Rồi sắp tới phương hướng là cũng là nhân rộng mô hình ra tới dưới những cô chú mà có điều kiện như chú Bình, để mà mình hướng dẫn, rồi bên cạnh đấy chú Bình cũng sẽ tiếp cho cái phần kỹ thuật cũng như cái quy trình mà nuôi khép kín để người ta mở rộng sản xuất ra, giống như cô chú gì thêm 1-2 cái trang trại nữa, rồi đối với địa phương thì sẽ hỗ trợ tiếp cho trang trại gà như là giới thiệu lên sàn điện tử. Và sắp tới phương hướng mình sẽ đăng ký là sản phẩm OCOP 3 sao trước, từ từ mình nâng lên.
0: Từ ý chí vượt khó của người nông dân vùng biên cùng sự định hướng hỗ trợ kịp thời của các tổ chức chính trị xã hội, những quả trứng sạch hôm nay không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người sản xuất mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đây chính là minh chứng sinh động cho một hướng đi đúng, phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững và nhân văn, nơi vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ nét trong từng mô hình kinh tế cụ thể ở cơ sở.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này sẽ được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại vào chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Anh nghĩ là không phải là chọn người để yêu mà là chọn người để được yêu.
1: Rồi những anh ví mỏng, cuộc đời mấy anh đi đâu về đâu?
0: Mấy anh sẽ phải phấn đấu hơn để được ví dậy. Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dậy của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình 24 giờ nói thật. Và quý vị khán giả thân mến, không gian này hẳn đã trở nên rất quen thuộc với mọi người. Bởi vì chúng ta cũng sẽ bắt gặp những câu chuyện cực kỳ quen thuộc vào mỗi ngày, rất là đều đặn. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ là câu chuyện như thế nào? Có dễ để nói thật hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời để bàn luận về câu chuyện này nhé. Xin chào đón nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.
0: Chào Tony nha. Nguyễn Văn Trung xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Anh còn nhớ cái mối tình đầu của anh là năm anh bao nhiêu tuổi không?
0: Yêu là năm 20 tuổi.
1: 20 tuổi. Lúc đó anh giàu chưa? Lúc anh yêu á.
0: Lúc đó là sao giàu được? Lúc đó đang học sinh viên năm nhất đại học mà. Đã không. Làm gì đâu mà giàu.
1: Thực ra cũng có nhiều sinh viên giàu.
0: Bây giờ cũng đã giàu đâu.
1: Lúc đó có dễ chọn người yêu không anh?
0: Không, lúc đó không nghĩ là chọn người yêu. Lúc đó là quen nhau là vì vô tình thôi. Hồi đó là chat Yahoo. Cái mình quen nhau ở trên mạng thôi.
1: Dạ. Mối tình những năm 2000 đồ nè chứ đâu đó.

0: Nghĩa là thực ra tình yêu vốn nó có thể đến trong một cái diễn biến mà ở đó bạn sẽ không thể nào nói về sự lựa chọn. Nó đến thì nó đến thôi. Và theo như anh thú nhận là lúc đó là anh cũng chưa giàu. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi một tình huống để giải thích là vì sao em lại hỏi anh những câu như thế này.
1: Tạm biệt anh. Sad story buồn.
2: Mời bạn Hiền tôi một chén trà nào.
1: Gì vậy trời? Con trẻ chung mà ít ra đem bia đem rượu lên á, tự nhiên đem trà lên.
2: Trời đất ơi, thì bây giờ người ta lên bia còn mình lên trà, miễn có cái lên là được rồi ha.
1: Thôi cũng không cần lên bia đâu, mấy đứa đâu có tốt cho sức khỏe đâu.
2: Thì đó, trời ơi, biết vậy là hay đó, biết vậy là tốt đó. Sao? Sao mặt buồn quá vậy? Hả?
1: Anh mới níu kéo thôi.
2: Anh níu kéo bà hả?
1: Anh Tùng á.
2: Anh Tùng níu kéo bà hả? Ủa sao phải níu kéo là sao?
1: Tại vì hôm qua tôi có nói lời tạm biệt với ảnh.
2: Ủa đi đâu mà tạm biệt?
1: Tôi chia tay ảnh.
2: Chia tay anh Tùng luôn thì cũng đâu có gì đâu mà lạ. Nhưng mà lần này là người này là người thứ mấy rồi?
1: Người thứ 8 rồi. Trong vòng 1 tháng.
2: Trời đất ơi, 1 tháng mà chia tay 8 người.
1: Trời ơi, cách bà hỏi như tôi là người không đàng hoàng vậy. Tôi nói bà biết nghe, biết tính tôi rồi, tôi yêu ai là tôi chung thủy lắm. Chẳng qua là mấy người đến thì tôi không có chung tiền thôi.
2: Tính ra gì là mấy người đó bậy rồi.
1: Sao vậy?
2: Chơi chung với bà cái gì thua mà không chịu chung tiền là bậy. Không có đàng hoàng, không có rõ ràng vấn đề tiền bạc rồi.
1: Ý tôi là chung tiền đây là chi tiền á. Kiểu... là...
2: ý là không cho tiền bà hả?
1: Nói chung là không có phải là không có tiền mà kiểu không có... không có quá nhiều tiền để mà đáp ứng nhiều cái nhu cầu của tôi, với lại phải có tiền thì mới lo cuộc sống sau này, là con cái là kia, tôi có muốn là sống trong cái cảnh khổ cực cho trời. Nên là tôi mới giận rồi.
2: Tôi thấy ví dụ như à không có tình yêu á thì cái đó nó mới nan giải, cái đó mới là gọi là khó tìm đó. Chứ mà bây giờ nếu như mà không có tiền thì có gì đâu mà phải chia tay với người ta trời.
1: Có tiền là có tình yêu.
2: Không phải là tôi nói là bây giờ một túp lều tranh hai quả tim vàng mình sống vẫn được, không phải như vậy, nói gì nó hơi quá. Nhưng mà ví dụ như cả hai người lúc mà mình đến với nhau á, mình chưa có nhiều kinh tế, đúng không? Thì bây giờ nhưng mà mình có tình cảm, mình thật lòng mình yêu nhau, thì bây giờ mình tìm hiểu nhau và mình quen nhau rồi mình cứ quen nhau đi, rồi tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng, rồi từ từ rồi cái kinh tế nó cũng sẽ cải thiện.
1: Bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi, có nhiều sự chọn lựa mà. Ủa tại sao mình phải chọn những cái điều làm cho mình khổ cực? Trong đó mình có thể chọn, tức là vẫn xã hội này vẫn còn rất là nhiều người vừa có tình yêu vừa có tiền. Ok, chẳng qua là ví dụ như yêu nhiều hơn thì thôi kệ, không yêu ít xíu cũng được, nhưng mà có tiền nhiều.
2: Thôi đi, nói chung là hả, mình đừng có nghĩ mình là phụ nữ mình cao giá hay gì rồi mình chọn lựa đàn ông này đàn ông kia. Đối với tôi á nha, tôi cảm thấy ví dụ như cái người đàn ông đó thật lòng thương tôi nè, tôi cũng có tình cảm, tôi cũng thương người đó đó, thì bây giờ cái ví người ta mỏng chút xíu tôi cũng chấp nhận nữa. Chỉ cần là người đó, là tôi yêu cầu là người đó phải có ý chí, phải biết làm ăn, phải có ý chí, chứ không phải là hai đứa rồi quen nhau rồi cái bắt nào cùng nắm tay nhau đi xuống cũng không được nữa
1: đó. Vậy thôi bà giữ cái ý chí của bà đi, rồi đi làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, xong mà nghỉ ngơi 7 giờ tối, đi làm thêm tới 9 giờ tối nữa đó. Cái ý chí của bà cứ làm.
2: Vậy thì tại sao bà không suy nghĩ ngược lại? Nếu như mà cái người đàn ông đó đó, cái ví của người ta dày á, thì người ta có chắc là chọn lựa bà không?
0: Wow, đàn ông ví mỏng thì có được quyền chọn người yêu không? Trời ơi, anh vậy là ráp vô tiêu chuẩn là cái thời điểm mà mối tình đầu của anh á, là anh được xếp vào nhóm ví mỏng.
3: Lúc đó là chưa có ví luôn.
0: Ôi nhưng mà lúc đó đâu có chọn lựa gì đâu.
3: Anh nghĩ là không phải là chọn người để yêu, mà là chọn người để được yêu. Tại vì nếu mà mình yêu một người á, thì cái cảm xúc á, nó đến một cách bất ngờ lắm, bất thường lắm. Nó đến từ trái tim mình chứ không phải nó đến từ cái đầu của mình.
0: Thực ra em, bản thân em nha, cũng phải nói rất thật là em rất ngần ngại để nói về câu chuyện đúng hay sai trong tiêu chuẩn lựa chọn của một người, dù đó là con trai hay con gái, khi họ quyết định gắn kết cuộc đời họ với bạn đời. Cái điều duy nhất mà em có thể làm đó là em sẽ cảnh báo thôi, là bạn sẽ phải gặp,
3: đúng rồi,
0: những chuyện gì nó tương ứng với cái tiêu chuẩn mà bạn lựa chọn. Tuy nhiên thì em đang băn khoăn một điều rằng là nếu như mà theo cái cô này và mọi chuyện nó trở thành một cái tiêu chuẩn đại trà, rồi những anh ví mỏng cuộc đời mấy ảnh đi đâu?

0: về đâu.
1: Mấy anh sẽ phải phấn đấu hơn để được ví dạy.
0: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông ví dạy nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
1: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế của cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình.
0: Chúng ta nên ngộ ra một điều thực tế đi các bạn. Nam giới làm giàu không phải vì các cô.
1: Đúng rồi.
0: Và anh ơi, nữ giới làm đẹp cũng không phải vì các anh. Có những cái tiêu chuẩn mà trước giờ chúng ta nghĩ là như vậy. Điều này có nghĩa là thực ra bạn muốn hay không thì cái chí tiến thủ đối với nam giới, người ta cũng đã đặt nó thành một cái nhiệm vụ rồi. À, vậy thì điều này có nghĩa là một cái người đàn ông ví dày có dễ dàng nhận ra một cái cô con gái họ đến với mình chỉ vì cái ví không?
1: Người đàn ông ví dày thì tùy theo cái nhận thức của họ thì họ mới có thể nhận diện được. Chứ nếu mà họ có một cái nhận thức khá thấp và họ quan trọng những cái bề ngoài hoặc là những cái thú vui bình thường thì họ sẽ rất khó nhận diện ra được người đó đến với mình là vì tình cảm thật sự hay là vì những cái sự tính toán.
0: Vậy thì một cái người đàn ông ví dày họ có dễ dàng phân loại được các cái cô đến với mình về mặt động cơ để có thể tôi chọn cái cách hành xử cho nó phù hợp với cái cách bạn đến với tôi.
1: Còn tùy vào người đàn ông nó ví dày nhờ vào cái gì? Nhờ vào ba mẹ để lại hay là nhờ vào chính bản thân họ đã gặt hái những thành công đó bằng cái năng lực của họ. Và quan trọng nhất là họ tìm, cái mục tiêu của họ tìm là cái gì? Là một người để đi cùng với mình hay là những cái thú vui qua đường? Hay là một cái gì đó để họ giải tỏa stress, để họ giải trí, thì họ tìm cái gì thì họ sẽ nhận được những cái đó.
0: Em thì em không có cản trở, em cũng không nói chuyện đúng sai, nhưng mà em tin một cái điều như thế này nè anh Trung, là với một người đàn ông ví dày cộng luôn cả cái dữ liệu mà anh vừa chia sẻ là nó có rất nhiều những cái nguyên nhân để cho cái ví anh ta dày lên, thì dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì việc mà bạn tơ hào lên tài sản của anh ta nó luôn luôn không có kết quả như ý. Bởi vì nếu như anh ta giàu bằng thực lực thì với một người ăn muối nhiều hơn ăn cơm để định vị cơ đồ thì bạn nghĩ bạn có thể qua mắt được họ không? Họ có thể rộng tay chi tiêu cho bạn nhưng nó vẫn đã nằm trong cái hạn mức.
1: Đúng rồi.
0: Mà họ tính toán một cách chủ động rồi. Còn nếu như ví của họ dày lên vì sự nghiệp của gia tộc thì bạn càng không thể nào chạm được vào cái ví đó, bởi vì có rất là nhiều lực lượng canh giữ cái khối tài sản đấy, cho nên nó không có đẹp như bạn nghĩ. Điều này nó lại trở thành một cái lý thuyết rất là tuyệt vời cho những cái bạn nữ tôn sùng tình yêu. Em tạm dùng từ đó là tình yêu trong veo đó, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì đó. Nếu như mà mai mốt con gái anh chia sẻ một cách rất rõ ràng, ba con chọn cái anh đó ví rất mỏng, thậm chí không có ví luôn, vì con tin vào cái tình yêu chân thành đó, anh sẽ nói gì với con mình?
1: Mình chỉ chia sẻ với con về những điều mà con sẽ gặp phải khi con chọn lựa một người như vậy. Có nghĩa là con chọn một người không có gì trong tay cũng không phải là vấn đề. Quan trọng nhất là họ có gì trong đầu và trong tim của họ. Họ có khát khao để một ngày nào đó họ có nhiều thứ trong tay và cùng với con hay không? Cái đó mới là cái quan trọng. Và bản thân mình là người cha thì mặc dù là mình vẫn luôn muốn những cái gì tốt nhất cho con, dễ dàng nhất cho con, nhưng mình cũng luôn dự liệu trước những cái gì khó khăn con sẽ gặp phải để mình có thể đỡ con khi con gặp những cái trường hợp không mong muốn, không như ý.
0: Em thì có con trai thôi đó, thì em luôn nói với con mình rằng là cái việc con làm giàu, con định bị cơ đồ không phải cho một cô gái nào đó ngưỡng mộ con, mà là vì con. Em nhìn thấy một điều rằng là tài chính nó quan trọng trong tình yêu, nhưng mà đó phải là một cái dạng tài chính mang tính tự chủ. Nó không phải là cái tài chính mà tôi
1: mang tính phụ thuộc.
0: Tôi bị phụ thuộc, tôi tìm đến với tình yêu để tôi có tài chính. Bởi vì lúc này mục tiêu của bạn cũng đâu phải là tình yêu.
1: Anh là một nhạc sĩ nên đối với anh tình yêu rất đẹp. Bởi vì anh cũng đã từng được trải nghiệm cái tình yêu đẹp như vậy. Một tình yêu đẹp của tuổi trẻ là một cái tình yêu mà không toan tính, không gì hết. Lúc đó anh nhớ là mình chỉ có, trong túi mình chỉ có 120 ngàn.
0: Không có cái ví, chỉ có tiền trong túi.
1: Chỉ có tiền thôi, 120 ngàn là mình mua vé xe Kim Hương 45 ngàn đi và 45 ngàn chiều về là có 90 ngàn.
0: Kim Hương là tôi nghe đi Cần Thơ, An
1: đi
0: Giang
1: xuyên,
0: gì là
1: đi
0: đó, An Giang, thấy chưa, Kim Hương là đi An Giang.
1: Là đủ tiền để đi đến đó. Đến đó rồi đi dạo rồi ăn một dĩa cơm tấm Long Xuyên rồi đi về. Mà vẫn đi. Mà mình biết chắc chắn là mình về mình không còn đồng nào, mà mình vẫn đi. Cho nên mình cảm thấy là mình không hối tiếc gì khi mà tuổi trẻ mình trải một cái tình yêu như vậy. Và rõ ràng một cái tình yêu trong veo, đó là một cái tình yêu mà

0: thanh niên nào cũng nên một lần được trải nghiệm. Cho dù sau đó nó có chia tay, có tổn thương, thì những cái đó mới là làm cho tụi nó trưởng thành lên được.
1: Yeah.
0: Lúc đó tụi nó sẽ học được những cái thực tế của cuộc sống.
1: Cho nên là với câu chuyện ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng ta sẽ không bàn về câu chuyện là tư cách lựa chọn của người ví mỏng hay là ví dày. Bởi vì nếu như mà chúng ta bàn đến rằng đây được coi là điều kiện tiên quyết thì vốn bạn đang không có đi chọn tình yêu. Và hy vọng rằng là câu chuyện ngày hôm nay với khá là nhiều những cái bóc tách một cách rất là nỗ lực của tụi mình trong cái không gian này, thì phụ huynh là một và các bạn trẻ là hai sẽ nhận ra một điều rằng là vốn ai cũng phải có trách nhiệm tự thân với cái câu chuyện tài chính của riêng mình.
0: Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Cảm ơn anh. Và rõ ràng với cái câu vừa rồi, như một lời chào của anh Nguyễn Văn Trung, thì mình cũng chỉ muốn nhắc thêm rằng bản thân các bạn khi chọn một cái người ví dày để gắn bó thì nó cũng đồng thời là một cái minh chứng cho thấy là bạn không biết yêu chính mình, bởi vì bạn đã đồng thời trao gửi cái quyền quyết định của người khác lên cuộc đời của bạn mà bạn không có sức phản kháng nữa, và mình bỗng trở nên yếu thế và chấp nhận sự thao túng một cách tự nguyện. Còn bây giờ thì chương trình 24 giờ nói thật ngày hôm nay xin phép được tạm biệt quý vị khán giả.

0: từ những hạt đậu tương và một chút muối hạt. Cùng với bàn tay khéo léo của người thợ, cùng một vài bí kíp gia truyền. Những miếng đậu phụ trắng ngà tự nhiên được ra đời. Mềm mại, thơm ngon, béo ngậy. Không phụ gia, không chất bảo quản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là tiêu chí hàng đầu của làng nghề truyền thống nơi đây. Xã Hạ Mỗ thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Hạ Mỗ là một vùng đất cổ ở đầu nguồn sông Nhuệ Cổ, hay còn gọi là sông Từ Liêm, một phần lưu của sông Hồng. Là một xã thuần nông, cũng như bao vùng miền quê khác, Hạ Mỗ đã có những nghề truyền thống và sản vật nổi tiếng, trong đó phải kể đến đậu phụ Hạ Mỗ. Đậu phụ Hạ Mỗ ngon nổi tiếng, hàng ngày cung cấp một số lượng lớn cho thị trường Hà Nội, đặc biệt bìa đậu, dân địa phương còn gọi là khăn đậu, to, mềm nhưng không nát. Dù rán, nướng hay ăn ngay vẫn cảm thấy vị béo ngậy. Đây là bí quyết nhà nghề và do nguồn nước địa phương đã tạo nên chất lượng của sản phẩm. Làng nghề đậu phụ thôn Trúng Đích, xã Hạ Mỗ đã có từ lâu đời. Người dân nơi đây không nhớ từ bao giờ, chỉ biết rằng khi sinh ra đã có nghề này. Hiện nay làng Trúng Đích có gần 200 hộ sản xuất đậu phụ trên tổng số 410 hộ dân, với 60% dân số trong làng tham gia trực tiếp sản xuất đậu phụ. Trung bình mỗi ngày, mỗi hộ dân chế biến 40 cân đậu tương và xuất ra thị trường tầm 16 tấn đậu phụ mỗi ngày. Thị trường tiêu thụ của đậu phụ Trúng Đích chủ yếu là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
1: Cái nghề này cũng có từ lâu rồi. Phải để là khi tôi lớn lên thì cũng đã có cái nghề này rồi. Nhưng mà cái nghề đậu này thì là đóng vai trò cho kinh tế đời sống của bà con nhân dân nói chung. Nhân dân bà con cũng phát triển lên rất nhiều hộ. Ra thị trường là khu vực Hà Nội là rất nhiều. Trước kia thì cũng vẫn hạn chế. Là bây giờ bà con làm là nhiều hơn, phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn. Năm năm gần đây là cũng đã nổi lên rất nhiều những nhà cao tầng. Như vậy là giúp bà con được kinh tế ổn định hơn.
0: Nghề làm đậu phụ so với làm lúa, làm nông thì nhàn hơn vì không phải nắng mưa dãi dầu, không phải quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuy nhiên, người làm nghề cũng luôn chân luôn tay vì các

0: Công đoạn làm đậu là tuần tự liên tục, không được rời mắt, rời tay lúc nào. Bởi một công đoạn trễ cũng có thể phải bỏ hàng yến đậu tương. Muốn có đậu ngon, trước tiên phải chọn được loại đỗ tương ưng ý. Tốt nhất là loại đỗ trồng ở các vùng đất Cao Bằng, Sông Mã hay Chiêm Hóa. Hạt đỗ phải tròn, rắn, giòn, cắn vỡ đôi, lộ ra nhân vàng đều. Trước khi đem ngâm thì phải sàng lọc nhặt ra những hạt mốc hỏng, sau đó đem ngâm trong nước sạch 3-4 giờ, rồi mới mang ra vo lại cho sạch. Đa số các hộ trong làng đều sản xuất đậu phụ từ nửa đêm tầm 11 giờ đêm hôm trước để làm sao 3-4 giờ sáng có thành phẩm mang đi giao cho các chợ, các nhà hàng và các bếp ăn tập thể từ sáng sớm. Gia đình ông Tỉnh bà Đông làm nghề đậu phụ đến nay đã 33 năm. Trước đây, nhà ông Tỉnh bà Đông cũng sản xuất đêm, nhưng vì tuổi cũng đã nhiều nên 7 năm trở lại đây, nhà ông Tỉnh chuyển sang làm đậu sáng, để 1 giờ chiều đem giao cho các tiểu thương ở các chợ trong nội thành Hà Nội.
1: Chế biến ra một đậu ngon, cái chất lượng hạt đậu là cái hạt đậu nó phải đều hạt và cái nhân nó phải đẹp, phải trắng thì nó ra cái chất lượng đậu nó mới ngon. Mua đậu về nhưng vẫn phải chọn lại để cho nó sạch những cái hạt xấu, hạt sâu chẳng hạn.
0: Trước đây khi chưa có máy móc hỗ trợ thì mọi công đoạn đều khá nặng nhọc. Khi chưa có máy xay động cơ thì người dân phải xay bằng cối, quay tay rất nặng, mất nhiều thời gian, công sức nhưng hiệu quả lại không cao. Để lọc được cốt đậu thì tốt nhất là chọn loại vải sợi dệt thủ công. Công đoạn này quan trọng vì lọc càng kỹ, đậu lại càng ngon. Trước đây, sau khi lọc bã, nước đậu được cho vào chảo gang đun sôi. Người có kinh nghiệm làm đậu lâu năm rất chú ý khâu đun đậu. Nếu để lửa quá to thì nồi đậu sẽ khê, miếng đậu làm ra không còn mùi béo ngậy. Còn nếu đun nhỏ lửa quá thì không sánh miếng đậu, nước đậu bị bồng, miếng đậu làm ra bị bở. Mới nghe thôi đã thấy cả một sự kỳ công và nhẫn nại. Nhưng giờ đây, đun nước đậu bằng nồi điện đã rút ngắn được thời gian cũng như giảm bớt được một nhân công phải ngồi khuấy đậu, trông đậu mà lại đảm bảo được chất lượng của nước đậu. Tuy nhiên, khâu quan trọng nhất của làm đậu là công đoạn pha nước chua. Khi nồi đậu đã sôi đủ độ để đông thành ốc đậu, nước chua pha với sữa đậu từ từ. Công đoạn này khó, mang tính quyết định chất lượng của sản phẩm và được coi là một nghệ thuật. Nước giống lên men hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo sản phẩm làm ra có dinh dưỡng cao, thơm ngon, béo ngậy, tốt cho sức khỏe mỗi ngày.
1: Giai đoạn khó nhất của cái sản phẩm đậu phụ là cơ bản là cái khâu pha chế con men. Người dân làm đậu người ta gọi là nước giống. Đấy, nhưng mà chính khoa học người ta gọi là con men. Đấy, thì nên cái đấy là cái pha chế là cái điều quan trọng nhất, là ngon hay không, mà chất lượng béo hay không là do cái chất lượng pha chế. Cái con men chuẩn đó thì nó cũng rất đơn giản thôi. Nó chỉ là một cái chế biến đậu phụ từ hôm trước, thì ta lại để cái nước giống. Ta đánh cho nó trong, ta để nó trong, thì ta lấy cái nước giống đó ta để đến hôm sau thì ta làm.
0: Khâu cuối cùng tạo nên hình hài miếng đậu đó là gói đậu. Đậu buộc phải gói lúc còn nóng. Càng nóng, đậu càng bóng, càng đẹp và càng béo ngậy. Miếng đậu thành phẩm có màu trắng ngà và miếng đậu núng nính.
2: Cái khăn này thì trước khi cô mua ấy, thì là những nhà thì gói thì nhiều người ta mua khăn nó mỏng hơn, nhưng riêng cô thì cô lại cứ thích khăn dày này. Khăn dày này thì đậu gói đậu nó mới bóng. Nó bóng mà nó mượt đậu mà nó hơi lúc khi mình dở thì nó không dính.
0: Cách đây vài năm, nếu đến làng Trúng Đích thì sẽ thấy những ống khói đen do 100% các hộ sử dụng bếp củi, bếp than để sản xuất. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, chính quyền địa phương đã đi đến từng hộ để thuyết phục người dân chuyển đổi mô hình sản xuất sang dùng điện để bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe của mọi người. Giờ đây, 50% số hộ sản xuất đã chuyển đổi hoàn toàn sang bếp điện để bảo vệ môi trường cũng như tăng năng suất sản xuất. Bên cạnh bảo vệ bầu khí quyển thì đã từ rất lâu, các hộ sản xuất bảo vệ môi trường nguồn nước bằng cách xây các hố bioga. Toàn bộ chất thải, nước thải từ sản xuất đậu phụ được đưa xuống hố bioga, tạo thành khí sinh học, tạo ra điện năng tái sử dụng trong quá trình sản xuất lao động. Gia đình bà Mến là một trong những hộ sản xuất nhiều nhất tại làng Trúng Đích. Mỗi ngày hộ của bà sử dụng 60 cân đậu tương, xuất ra thị trường gần 1 tấn đậu phụ. Đây cũng là một trong những hộ đầu tiên chuyển đổi sang dùng điện hoàn toàn.
3: Cái nghề là nghề từ cha truyền rồi, thì là cô làm hơn 30 năm nay. Nói chung là cái cuộc sống thì nó cũng khá hơn là làm cái khác. Tuy rằng nó không cao nhưng mà nó đều việc. Từ khi chuyển sang làm điện thì sức khỏe thì nó cũng hơn, bởi vì là nó không ô nhiễm môi trường. Thứ hai là nó không nóng, cái mùa này thì nó cũng không nóng như là làm than, làm củi. Nhưng mà cái chi phí thì là nó đắt hơn.
0: Trước đây, đậu phụ làng Trúng Đích được mọi người biết đến là nhờ truyền miệng. Độ bao phủ chưa được nổi tiếng như đậu phụ làng Mơ. Vì truyền miệng nên sự mở rộng thương hiệu đến người tiêu dùng còn hạn chế. Tuy nhiên 7 năm gần đây, đậu phụ làng Trúng Đích được biết đến nhiều hơn, một phần là nhờ những thế hệ kế thừa trong làng bắt đầu sử dụng các loại hình truyền thông để quảng bá cho sản phẩm, nên mở rộng thị trường đã tốt hơn xưa rất nhiều.
4: Cái nghề này là nghề truyền thống của các cụ ngày xưa để lại, mà hiện tại tôi bây giờ đang làm đến tận bây giờ là 20 năm, bởi vì là mình chọn những cái loại đỗ cao cấp nhất, đỗ này xuất khẩu của Canada, không chất phụ gia gì, chỉ có ngoài muối trắng thôi. Về cái sự quảng bá hiện đại và bây giờ là có quảng bá trên Facebook để cho mọi người biết đến được đậu của làng Trúng Đích là tuyệt vời. Xuất tỉnh ra Hà Nội thì một ngày cũng làm đến 6 đến 70 cân, ra Hải Phòng nhiều người đặt hàng đi sang cả nước Mỹ nữa. Miền Nam cũng có.
0: Là nghề truyền thống, là sự kế thừa giữa các thế hệ để lưu giữ nghề mà cha ông đã để lại trăm năm qua. Tuy nhiên, nghề làm đậu phụ truyền thống đang đối mặt với sự thất truyền, bởi thế hệ trẻ giờ đây đều được học cao và có công ăn việc làm ổn định, công việc lại nhàn hơn, thu nhập tốt hơn so với nghề làm đậu phụ, nên không còn mặn mà với nghề thức khuya dậy sớm này nữa. Chính vì vậy, chính quyền nơi đây đang xây dựng các đề án làm sao để vừa lưu giữ được nghề truyền thống, vừa thu hút được sự tham gia của thế hệ trẻ mà đảm bảo được thu nhập tốt.
5: Để giữ lại được cái nghề truyền thống của quê hương thì chúng tôi cũng đã có dự tính, coi như vậy là để làm sao để vận động, động viên các con, các cháu cố gắng để giữ lấy cái nghề thì nó mang thu nhập rất là ổn định cho kinh tế bà con. Cho nên là cũng đang động viên tinh thần các con các cháu là cố gắng gìn giữ được cái bản sắc làng nghề, không để cho pha trộn những cái đậu khác vào cái làng nghề của quê hương mình, mất giá trị của làng nghề.
6: Chúng tôi cũng đã có những quy hoạch để phát triển cái làng nghề đó, để thu hút được cái lớp thanh niên, lớp thế hệ trẻ tham gia cái làm đậu phụ này, để phát huy cái truyền thống, vì là sản xuất trong nhân dân vừa sinh sống vừa sản xuất nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thế cho nên là hiện nay thì cũng cơ bản là các bạn tuổi trẻ cũng đã tham gia cái sản xuất đậu phụ này để làm một cái nghề truyền thống, phát huy truyền thống của cụ.
0: Đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng đã ban hành kế hoạch về nâng cao chất lượng điểm đến du lịch hạ mẫu 2023. Nhằm xây dựng thương hiệu chất lượng điểm đến chất lượng, hấp dẫn, khai thác tiềm năng lợi thế của vùng đất Ô Diên xưa, đẩy mạnh phát triển du lịch. Thông qua các sản phẩm du lịch như xây dựng tour du lịch trải nghiệm trong ngày, kết nối với các điểm du lịch sinh thái Đan Phượng, xây dựng tour trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất làng nghề xã Hạ Mỗ, trong đó có sản xuất đậu phụ truyền thống làng Trúng Đích. Hy vọng kế hoạch sớm được triển khai để thương hiệu của làng nghề được đông đảo người dân biết đến, cũng như từ đây thu hút được nhân lực trẻ tham gia phát triển làng nghề thông qua khai thác du lịch.
6: Để kết hợp phát triển du lịch gắn với cái trải nghiệm về cái làng nghề đậu phụ thôn Trúng Đích ấy, thì chúng tôi cũng đã có

0: cái quy hoạch liên quan đến cái xây dựng chợ quê này và các cái sản phẩm sạch đó để cho mọi du khách có thể là trải nghiệm nấu cái đậu, sản xuất cái đậu đó từ đầu đến đuôi, tức là từ khâu A đến khâu cuối cùng để sản xuất được cái đậu và được thưởng thức luôn. Đấy là trải nghiệm. Và một vấn đề nữa là chúng tôi đang đề xuất đối với cấp có thẩm quyền là công nhận cái thương hiệu đậu Phụ thôn Trung Đích, và chúng tôi đã có kiến nghị đề xuất rồi. Và bên cạnh đấy thì người dân chúng tôi cũng đã vận động rất nhiều người dân là tham gia các cái lớp tập huấn để đảm bảo an toàn về thực phẩm, đảm bảo cái thực phẩm chúng ta đưa ra thị trường là đảm bảo thực sự nó là sạch.
1: Nghề làm đậu phụ mang lại thu nhập chính cho làng Trung Đích. Cũng từ nghề này mà bộ mặt cơ sở hạ tầng của xã Hạ Mỗ đã thay đổi một cách nhanh chóng. Những ngôi nhà cao tầng, khang trang cứ thế mọc lên san sát. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao mạnh mẽ.

Đan Phượng nằm ở phía bắc trung tâm thành phố Hà Nội, tại khoảng giữa của trục đường quốc lộ 32 từ trung tâm Hà Nội đi Sơn Tây, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Là nghề đậu phụ trúng đích thuộc xã Hà Mỗ, huyện Đan Phượng. Đến đây, ngoài được trải nghiệm làm đậu phụ tại một số hộ, thì du khách có thể tham quan khu du lịch sinh thái Đan Phượng được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ,
1: tập 28.
2: Mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Thái hậu luôn không chịu kiến ta. Chẳng lẽ ngày hôm đó thật sự mạo phạm nàng? Nhưng mà không đúng, nàng rõ ràng là rất hưởng thụ mà. Lẽ nào ta làm sai chỗ nào rồi?
3: Quốc quan huynh, tướng quân, khiến cho ta phải tìm huynh một phen. Vừa nãy ở bên đó ta mới chào hỏi tướng quân, huynh liền làm ngơ. Cái này mà để người ta nhìn thấy còn cho ta đắc tội tướng quân ngài. Tướng quân, huynh không phải gì chuyện nhỏ nhặt trước đây mày còn giận ta chứ? Tướng quân ơi, ta nhận sai với huynh. Con người ta tính tình ngay thẳng, hồi nữa còn ngu lắm. Người khác nhìn thấy tướng quân ngài anh minh thần vũ, còn trẻ mà có chức vị cao, bọn họ sẽ ganh ghét ngài thêm dầu vào lửa. Ta bị ngớ ngẩn luôn, liền nói không chọn lời, nói loạn tám đạo. Tướng quân nói ta có ngốc hay không chứ? Chân đại nhân, ta không nghe nhầm chứ? Huynh nhận lỗi với ta sao? Nhận, tất nhiên là nhận rồi. Tướng quân đừng có giả vờ nữa. Bây giờ ai mà không biết tướng quân huynh có thể là đại hồng nhân trước mặt thái hậu đó. Đúng vậy,
4: đúng
3: tướng
4: vậy,
3: quân.
4: Đúng vậy tướng quân.
3: Tướng quân nói một câu, ai dám nói hai câu? Tướng quân, nếu như huynh còn giận, không giỏi, chương mổ hôm nay tự trừng phạt mình có được hay không? Tướng quân, ta tự tay tát mình. Tướng quân nguôi giận chưa? Tướng quân nguôi giận chưa? Tướng quân nguôi giận chưa? Tướng quân, người hãy đem lỗi lầm nhỏ nhặt bỏ qua đi có được không?
2: Trước nay ta chưa từng nghĩ tới việc cùng phò mã ganh đua.
3: Hảo tướng quân, tướng quân quả nhiên là đại nhân có đại lượng mà.
4: Đúng vậy, đúng vậy.
2: Quốc tướng quân, các vị đại thần hôm nay làm chứng, từ nay về sau ta và quốc tướng quân sống chết có nhau, huynh đệ tốt không đánh không quen. Về sau trong triều ai dám nhắm vào quốc tướng quân chính là nhắm vào chân mổ ta.
5: Thái hậu giá đáo.
2: Tham kiến thái hậu. Thái hậu, thần có việc bẩm báo.
5: Có gì phải lên triều thượng tấu không phải sao? Quốc khanh ngay cả quy tắc cũng không hiểu, có cần ai gia đến dạy hay không?

0: ngươi thất sủng rồi. Tiểu nhân, tên tiểu nhân điển hình. Sao ngươi không nói sớm? Sao ngươi không nói sớm chứ? Hả? Ngươi lừa ta hả? Lúc nãy ngươi còn ngạo mạn như vậy, nghe thấy hầu nói gì rồi chứ? Có việc không có việc thượng triều ngươi hẳn nói. Ngươi có hiểu quy tắc hay không vậy? Ngươi bị điếc hả? Đê tiện, quá đê tiện.
1: Đặng thái hậu này thật sự quá kỳ quái, ta nhất định phải tra ra rốt cuộc là tại sao.
2: Đau.
3: Bội không sao chứ? Bội thuốc thì chỗ nào cũng không đau, nhưng bà cố gắng một chút đi.
2: Tỷ là người quen chịu đựng, tỷ làm sao biết được chịu đựng đối với một người mà nói là việc

0: thần thế nào chứ?
1: Ta chịu đựng cái gì chứ?
0: Khổ tương tư đó. Nè, mọi nghe nói Quắc Hằng sắp về rồi.
1: Thật sao? Là ai nói vậy? Mà nói ta biết đi, khi nào?
0: Xem bộ dạng dở dàng không chịu được của tỷ kìa. Mụi lừa tỷ đó.
1: Mụi lừa ta? Xem ta thu thập mụi nè. Đáng ghét.
0: Tay của mụi, biểu tỷ.
1: Đáng ghét. Đứng lại.
0: Vậy anh.
1: Đừng chạy. Nè.
0: Mụi đến thật đúng lúc. Sao tỷ ức hiếp mụi kìa?
2: Giáo sư mụi, ta có một tin không tốt muốn nói với mụi. Mụi nghe xong nhất định phải gắng gượng.
1: Tin tức gì vậy? Có quan hệ với Quốc Hoàng hả?
2: Quốc Hằng trên đường xuất quân đã gặp phải phục kích, toàn quân bị tiêu diệt, huynh ấy đã mất tích. Thì thám tử hồi báo có lẽ đệ ấy đã rơi xuống vách núi rồi.
1: Sư huynh à, huynh liên kết với A Thục cùng nhau lừa mụi hả? Mụi không có tin. Mụi không tin hai người đâu. Mụi không tin.
2: Sư mụi,
1: mụi không tin. Mỗi một câu mà hai người nói mụi đều không tin. Hai người gạt mụi. Hai người gạt mụi.
0: Sư tỷ, người nói cái gì? Hắn chết rồi.

0: Sư tỷ, sư tỷ, tỷ nhất định phải nghĩ thông.
1: Đúng vậy, sự thật đã qua rồi, cho dù có đau lòng thế nào thì cũng vô ích mà thôi. Quắc Hằng đệ ấy cũng đã hy vọng, bất luận thế nào đệ ấy cũng đều hy vọng mùa sống thật tốt.
0: Hai người có biết đây là đâu hay không? Chính ở nơi đây quỳnh ấy một mình cưỡi ngựa cướp bụi từ trên kiệu qua xuống. Quỳnh ấy nói cả đời này sẽ được ở bên cạnh bụi, nhưng mà quỳnh ấy đã thất hứa rồi. Trên trời dưới đất bụi đều muốn hỏi quỳnh ấy tại sao lại bỏ rơi bụi. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
2: Sư tỷ,
1: để ý mùi vậy đã xin mùi hãy gì để ý bỏ trọng thân thể.
0: Quỳnh ấy chết rồi, mùi sống có ý nghĩa gì chứ? Mùi muốn chết, mùi muốn chết.
2: Sư tỷ, tỷ không thể chết. Tỷ đã qua lời hứa với Quốc Hằng rồi sao? Tỷ từng nói trên chiến trường, quỳnh ấy từng nói với tỷ nếu như quỳnh ấy gặp phải chuyện không may, quỳnh ấy muốn tỷ tiếp tục sống cho thật tốt, gặp cả phần của quỳnh ấy phải sống cho thật tốt. Tỷ quên rồi sao?
0: Quỳnh ấy sao lại như vậy hả? Sao lại như vậy chứ? Tự mình bỏ rơi ta, lại không cho ta đi theo nữa. Mỗi con biết, mỗi một ngày không có Quỳnh ấy, ta sống đều bị dằn vặt.
2: Sư tỷ,
0: ta muốn gả cho Quốc Hoàng. Ta muốn toàn bộ người trong kinh thành đều biết ta muốn gả cho Quỳnh ấy. Đây chính là lời hứa của ta đối với Quỳnh ấy, cũng là để ta tiếp tục sống. Đó là hy vọng duy nhất của ta. Hai người nhất định phải giúp ta.

0: Quốc Hằng! Quốc Hằng! Quốc Hằng!
1: Sao tỷ, tỷ sao vậy?
0: Ta nhìn thấy Quốc Hằng đó.
2: Có phải vì muội nhớ để nên nhìn nhầm không?
0: Không thể nào đâu, là hình dáng ấy sao?

0: việc này không được. Dặn dắt bị người khác nhìn thấy sẽ tránh không khỏi bị gièm pha đâu.
1: Đây là việc duy nhất ta có thể làm cho huynh ấy. Duy nhất.

0: Đa tạ Quốc tướng quân, cậu có chuyện gì cần nô tỳ giúp không ạ?
1: Hết rồi, có việc tao lại tìm ngươi.
0: Đa tạ Quốc tướng quân.
1: Thái hậu quả nhiên lại đeo tăng hiếu. Lẽ nào vì A Hằng chẳng trách nàng ấy luôn đối với mình có cái nhìn như vậy. Hóa ra người nàng ấy thích là A Hằng. Cái này dễ dàng xử lý rồi.
2: Hắc tướng quân tự ý an bài cung nữ do thám thăm cung nội điện là tội chết đó.
1: Mặt tướng đáng chết, mong Lưu Dương điện hạ thứ tội.
2: Cứ hành tẩu trong cung ở chỗ là khó miễn, giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Đạo lý này bản Dương hiểu hết.
1: Tạ Lương Dương điện hạ.
2: Mau đứng dậy đi. Chỉ là không cần đa tạ ta. Nếu như có một ngày bổn Dương cần dùng ngươi, nếu như Quách đại nhân sẵn sàng giúp ta một chút chuyện nhỏ thì bổn Dương cảm kích vô tận.
1: Xin nghe theo sự sai khiến của Lương Dương.
2: Tốt, sảng khoái, có tiền đồ.

0: là ngươi.
1: Thầm kiến Thái hậu nương nương.
0: Sao ngươi lại đến đây?
1: À, hôm nay là ngày đầu thất của đệ đệ. Thần nghĩ có lẽ đệ đệ ở đây. À, đã làm phiền Thái hậu rồi, di thần cáo lui trước.
0: Đợi một lát, ngươi có thể nói về chuyện của đệ đệ ngươi không? Huynh ấy vừa về nước mà hy sinh, trong lòng ai gia có quỷ.
1: Đệ ấy là một người tốt, tuy rằng có chút xem thường thế sự, nhưng trong lòng đệ ấy rất lương thiện. Từ bé đã thích ở bên cạnh thần, giúp thần giải quyết rất nhiều vấn đề. À, nhưng bây giờ đệ ấy không còn nữa, người làm ca ca như thần có lẽ cũng nên giúp đệ ấy hoàn thành tâm nguyện.
0: Huynh ấy có tâm nguyện gì?
1: Đệ ấy hy vọng Thái hậu nương nương có thể vui vẻ. Một nữ nhân yêu thích một nam nhân, sao đệ ấy lại không biết chứ? Đệ ấy không nói là do trong lòng đệ ấy có ý, nhưng đệ ấy vẫn hổ thẹn. Trước khi đệ ấy có nói với thần, nếu như có thể giúp đệ ấy chăm sóc Thái hậu.
0: Người nói bậy.
1: Là thần nói bậy hay là Thái hậu không dám đối diện với lòng mình? Chỉ có Thái hậu biết mà thôi.

0: không phải do đệ đệ của ngươi hy sinh vì nước nhà, ai thì lập tức sẽ giết ngươi.
1: Vậy hãy giết thần đi. Thái hậu, người phải hỏi cho rõ lòng mình chứ. Người rốt cuộc muốn gì? Nếu như người thật sự ghét thần như vậy, thần có thể mãi mãi biến mất trước mặt người.

0: Ta nhớ nè.
1: Thì bỏ ta ra trước đi.
0: Ta mặc kệ. Dù cho nàng giết ta, ta cũng muốn nàng. Nàng có biết những ngày này ta sống rất đau khổ hay không? Ta ngẩng đầu lên, trên trời đều là nàng. Cúi đầu xuống, xung quanh cũng đều là nàng. Ta muốn chạy, muốn trốn tránh, nhưng toàn bộ đều là nàng. Nàng nói cho ta biết, có phải nàng đã bỏ bùa cho ta không, khiến ta cả đời không yên?
1: Chàng gạt người. Ta rõ ràng nhìn thấy chàng ở cùng một đầu tử khác, còn cố ý tránh né ta.
0: Không như vậy thì làm sao nàng có thể nhìn thấy trái tim của mình chứ? Không như vậy thì làm sao nàng có thể đến đây chứ?
1: Thì ra chàng có dự tính hết rồi.
0: Vậy nàng có thích sự sắp đặt này không?
1: Chàng không cần mạng nữa sao?
0: Có nàng, ta còn cần mạng làm gì chứ?

0: Quốc đại nhân. Quốc đại nhân,
1: ta bị quan, ta không có vào trong cung trộm đồ mà, ta muốn diện kiến thái hậu. Quốc quan, là ngươi, nhất định là ngươi hại ta có đúng không? Là ngươi gọi tới nội cung trộm đồ, ta muốn cùng ngươi.
0: Phò mã gia, cơm có thể ăn bừa, lời thì không thể nói bừa đâu. Du hãm mệnh qua triều đình, tội càng thêm một bậc. Tôi sợ tội được phóng thích của ngài sẽ biến thành tội chém đầu.
1: Quốc tướng quân, Quốc tướng quân, ta sai rồi. Quốc tướng quân, ta không nên đối đầu với ngài mà. Quốc tướng quân, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một lần có được không? Một lần thôi.
0: Ngài sai rồi sao?
1: Thật sự sai rồi.
0: Nếu như ngài chịu chui qua đũng quần này của ta, ta sẽ
1: chui, nhất định phải chui. Quốc tướng quân. Cái gì đều nghe rõ rồi nha. Quốc đại nhân tấm lòng độ lượng, không chấp những chuyện nhỏ nhặt với tôi. Hôm nay tôi phải chui qua đũng quần của ngài, ngài sẽ tha tội cho tôi. Giúp tôi đi cầu xin. Các ông nhìn kỹ nha.
0: Nào nào nào. Quốc đại nhân.

0: Quốc đại nhân. Quốc tướng quân. Tôi chui rồi, tôi chui rồi Quốc tướng quân. Ngài nói với Thái hậu một tiếng nha. Bây giờ Thái hậu chỉ nghe mỗi mình ngài thôi. Tôi không muốn rời xa Lạc Dương đâu, tôi không muốn mà.
1: Thái độ nhận sai cũng không tồi, nhưng đáng tiếc ta lực bất tòng tâm rồi.
0: Quốc hoàng ta súc sinh, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Ngươi trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Ta giết ngươi quốc hoàng, ta không thể đi được. Lạc Dương cần ta mà, ta không thể rời khỏi đây rồi.
2: Sư tỷ, tỷ đừng rối rối trong nhà nữa, ra ngoài đi dạo tâm trạng sẽ tốt hơn. Nè, tỷ nhìn xem, bên đó có quả đường nhân kìa. Tỷ đợi một chút nha, muội mua cho tỷ ăn.

0: Quốc Hằng. Quốc Hằng. Quốc Hằng. À! Quốc Hằng. Quốc Hằng, ta nhìn thấy Quỳnh rồi. Quốc Hằng, Quỳnh ra đây đi. Quốc Hằng.
1: Cô nương không sao chứ?
0: Quốc Hằng, thật sự là Quỳnh rồi. Quốc Hằng, Quỳnh chưa chết, tốt quá rồi.
1: Tôi không phải là Quốc Hằng đâu. Cô nương, nhận lầm người rồi. Tôi là Tiểu Lục.
0: Quỳnh là Quốc Hằng mà. Quốc Hằng.
1: Tôi không phải mà. Tôi là Tiểu Lục.
0: Quỳnh phải mà.
1: Tôi.
0: Quỳnh là Quỳnh mà.
1: Tôi không phải là Quốc Hằng.
0: Là Quỳnh, chính là Quỳnh.
2: Ê, trời ơi. Tiểu Lục, tại Quỳnh bao lâu rồi? Sao Quỳnh lại ở đây vậy?
1: Cô ấy nhận nhầm người, không cho ta đi.
2: Lại là cô nữa sao? Tranh giành đàn ông với tôi có đúng không?
0: Không phải, Quỳnh ấy là Quốc Hằng mà.
2: Sai rồi, Quỳnh ấy rõ ràng là Tiểu Lục. Nè, ta đã nhường Quốc Hằng cho cô rồi mà, cô còn muốn gì nữa đây? Trời phố đông người như vậy, lôi lôi kéo kéo, khó coi chết được. Tiểu Lục, chúng ta đi thôi.
1: Đi thôi.
0: Đừng đi, đừng đi.
2: Trời
0: ơi, Quốc Hằng mà.
2: Ra.
0: Quốc Hằng ơi. Quốc Hằng.
2: Sao tỷ sao vậy? Sao đứng vậy?
0: Ta nhìn thấy Quốc Hằng rồi.
2: Hả?
0: Quỳnh ấy ở đâu rồi? Mình nhất định phải tìm được Quỳnh ấy. Quốc Hằng, cuối cùng đã tìm được Quỳnh rồi.
1: Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải mà.
2: Nè, sao cô vào được đây vậy chứ?
0: Tôi đã tìm
2: người
0: Quốc Hằng mà.
2: Người đâu? Quốc Hằng cái gì chứ? Ở đây không có.
0: Quốc Hằng à?
2: Đã, đuổi ra ngoài,
0: Hằng.
2: Mau lên.
0: Quốc Hằng. Ta là Diêu Quyên. Quốc Hằng à. Quốc Hằng. Ta là Diêu Quyên. Quốc Hằng.
2: Nè, cô điên rồi sao? Người tôi đánh cô còn cười được? Cô ngốc không vậy? Mau lên con điên này ra ngoài kêu ta đi.
1: Đi thôi.
0: Quốc Hằng.
1: Đi.
0: Quốc Hằng. À Thục, mùi biết không, ta thật sự rất vui đó. Rất là vui luôn. Mùi làm gì vậy?
2: Mùi xem tỷ có phải phát điên rồi không? Bị người ta đánh như vậy rồi mà còn cười được nữa chứ?
0: Không phải như vậy đâu. À Thục, mùi biết không, lúc nãy Quốc Hằng nhìn ta bị đánh, ta có thể biết Quỳnh ấy rất là buồn. Quỳnh ấy nhất định rất để ý đến ta. Quỳnh ấy không nhận ta, nhất định là có nỗi khổ trong lòng rồi. Nhất định là có.
2: Nè, tỷ khẳng định là Quốc Hằng sao? Vậy muốn thăm dò tình cảm thật của Quỳnh ấy, thật ra cũng không phải là chuyện khó.
0: Mùi có cách hả?
2: Ừ. Quốc ca ca, gần đây Quỳnh ít lên phố thì sẽ tốt hơn đó, tránh gặp thêm phiền phức nữa.
1: Lần sau nếu mùi gặp lại cô ấy, đừng quá đáng như vậy chứ.
2: Ta cũng không muốn quá đáng như vậy. Không phải là giúp Quỳnh khiến cô ta hết hy vọng sao? Sao hả? Đau lòng sao? Hả? Yên tâm đi, yên tâm đi. Ta biết chừng mực mà. Ra tay một chút là được chứ gì.
1: Lần này thật sự cảm ơn mùi.
2: Quỳnh khách khí với ta làm gì chứ. Được rồi, được rồi, mau về đi. Ta đi một chút rồi về luôn.
1: Được. Ông Tú!
2: Cứu mạng!
1: Ông Tú! Muốn gì là tính mạng, lập tức đến đỉnh thiên hà.

0: Sao lại là cô? Âm tú đâu?
1: Quỳnh yên tâm, cô ấy không sao. Ta làm như vậy chỉ là muốn gặp mặt Quỳnh một lát thôi.
0: Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải mà.
1: Thật sự là không phải. Vậy ta ngã xuống, tại sao Quỳnh lại đỡ ta vậy? Ta bị đánh, tại sao Quỳnh phải buồn?
0: Ta dễ mềm lòng thôi, không nhẫn tâm nhìn cô bị đánh. Lẽ nào như vậy cũng có vấn đề sao?
1: Quỳnh thật sự không phải sao?
0: Không phải. Mau chóng tha âm tú ra, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí.
1: Quỳnh định không khách khí với ta như thế nào? Đánh ta, bắn ta. Quỳnh nghĩ ta sẽ sợ Quỳnh sao?
0: Rốt cuộc là cô muốn cái gì?
1: Ta có thể muốn sao chứ? Nếu như Quỳnh là Quốc Hằng, Quỳnh không nhận ta, ta sống không bằng chết. Nếu như Quỳnh không phải là Quốc Hằng, Quỳnh ấy chết rồi, ta cũng có thể sống một mình được. Nếu kết quả cũng là như vậy, vậy thì sao chứ? Quốc Lan, Quốc Lan, bất luận Quỳnh có phải là Quỳnh ấy hay không, ta chỉ mong Quỳnh nhớ một điều. Trong lòng của Di Quyên ta chỉ có một mình Quỳnh mà thôi. Trên trời dưới đất, ta đều sẽ đi cùng Quỳnh.
2: Di Quyên, Di Quyên, Di Quyên, ta là Quốc Hằng đây. Sao mỗi lần giống như vậy chứ? Sao mỗi lần giống như vậy?
1: Quốc Lan, cuối cùng Quyên cũng chịu thừa nhận rồi.
2: Di Quyên, tốt quá rồi, mọi không sao, mọi không sao rồi, tốt quá rồi.
3: Mọi nói rồi mà, mọi cách để Quỳnh ấy phải thừa nhận.
0: Sao ta lại cảm thấy mắc lừa mọi người vậy?
1: Dù sao Quỳnh cũng thừa nhận rồi, ta không cần biết. Ta không cho phép Quỳnh rời xa ta nữa đâu.
3: Thực ra mọi người hiểu lầm Quốc ca ca rồi. Quốc ca ca không giống như tưởng tượng của mọi người đâu, là một người vô tình. Ngược lại, Quỳnh ấy là một người rất có tình nghĩa.
1: Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
3: Chuyện này nên nói bắt đầu từ cái lần Quỳnh ấy bị phục kích

0: sau khi huynh ấy rơi xuống vách núi, phát hiện bản thân bị treo trên một cành cây. Nhưng mà huynh ấy bị thương quá nặng, may mà gặp tôi. Ta đem huynh ấy về phủ. Đại phu, huynh ấy sao rồi?
1: Cái này
0: cái gì? Ý ông là sao?
2: Đại phu, bệnh tình của tôi rốt cuộc như thế nào? Ông nói thật cho tôi biết đi.
1: Đạo của tướng quân bị xuất huyết, tính mạng bị đe dọa, có thể đột ngột chết ngay trên đường, cũng có khả năng mãi mãi không phát tán. Đây là điều chuyện không thể biết trước được.
3: Quốc Hận, Quốc Hận,
2: đừng nói cho ai biết ta vẫn còn sống. Ta còn muốn Dương Quy một lần nữa chịu đả kích mất ta.
0: Quỳnh ấy cứ như vậy một mình đơn độc chịu đựng đau khổ. Giống như Quỳnh ấy định trong mấy ngày sẽ rời khỏi kinh thành, để người khác đều không biết chuyện này, nhưng Quỳnh ấy lại chịu không được nhớ đến cô. Thường xuyên không có chuyện gì sẽ lén lút đi thăm cô. Kết quả lại xảy ra chuyện này. Hai người gặp nhau trên phố ngày hôm đó.
3: Ta không sợ phải chịu đựng đau khổ, ta chỉ sợ mất đi Quỳnh ấy.
0: Yên tâm đi, tại sao không mất Quỳnh ấy đâu.
3: Tiểu thư à, không xong rồi, quá tướng quân bỏ đi rồi, chỉ để lại cái này thôi.
2: A Quyên, khi muội nhìn thấy bức thư này thì ta đã đi rồi. Ta rời đi không phải vì ta không yêu muội, mà bởi vì ta quá yêu muội, cho nên không muốn muội nhìn thấy ta rời đi. Chỉ cần ta đi khỏi, bất luận tương lai thế nào, muội đều có thể xem như là ta vẫn còn sống. Giả như có một ngày muội gặp được một người thích hợp, muội có thể đem tất cả chuyện này coi như là một giấc mộng. Giả như muội không gặp được một người phù hợp, thì muội có thể tưởng tượng một chút, có một người ở một nơi nào đó trước sau đều yêu muội cho đến mãi đời sau.
3: Đồ ngốc, đồ đại ngốc mà. Ta không cho quên đi, không cho.
1: Biển người mênh mông như vậy, mắt muội ấy là không tốt, sao mà tìm được chứ?
0: Yên tâm đi, Quốc Hằng vậy không xa được đâu.
1: Sao muội biết?
0: Để đề phòng có chuyện xảy ra. Lúc muội đi qua chuồng ngựa nhà huynh ấy đã bỏ bả đậu vào trong thức ăn của chúng.
1: Muội đó.
2: Sao ngươi lại không đi hả?
1: Đi.
3: Đến ngựa cũng muốn Quỳnh ở lại bên cạnh muội mà, Quỳnh cứ nhất định phải đi sao?
2: Muội đã biết vết thương của ta nghiêm trọng thế nào rồi, trong thư ta đã viết rất rõ ràng rồi, lý do chưa đủ sao?
3: Không đủ, vẫn chưa đủ. Quỳnh xem,
2: cái này sao lại thành ra như vậy?
3: Muội tự rạch đó.
2: Tại sao hành hạ bản thân của mình như vậy chứ?
3: Để Quỳnh ngày nào cũng bị giày vò, bị hành hạ, nỗi đau đó, nỗi đau khổ ta không có cách nào chịu đựng được. Chỉ khi rạch lên tai, ta mới có thể dùng nỗi đau ở tai để lấp đi nỗi đau trong lòng thôi. Quốc Hằng, Quỳnh còn muốn đi nữa hay không? Quỳnh còn muốn ta rạch tai bao nhiêu lần nữa đây mới chịu ở lại với ta? Bất luận Quỳnh còn bao nhiêu ngày nữa, Quỳnh cũng không thể cướp đi quyền có được những ngày tháng đó của ta, vì đây là điều tốt đẹp nhất trong cả cuộc đời của ta. Ngoài cái đó ra, ta không còn cái gì hết. Quốc Hằng, Quỳnh đừng đi nữa có được không? Ở lại với ta đi, chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau chăm sóc.
2: Mùi thật ngốc mà, đồ ngốc này.
3: Ta cũng muốn là một người ngốc hạnh phúc. Quỳnh đồng ý với ta đi, đồng ý đi mà.
2: Ta đồng ý.
3: Đa tạ Quỳnh, đa tạ.
2: Mùi còn phải hứa với ta mãi mãi không được làm hại bản thân mình nữa.

0: huynh ấy chưa chết, thật sự chưa chết.
1: Thần tội đáng chết, xin Thái Hậu thứ tội.
0: Bình an là tốt rồi.

0: Những chuyện Quốc Khanh đã tố lên A Gia đều hiểu hết. Chuyện lần này không trách Khanh. Nghe nói Khanh bị trọng thương, thế nào rồi?
1: Bẩm Thái Hậu, Ngự Y nói lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể là không.
0: Vậy thì không dễ dàng xuất chinh nữa. Anh trai Quốc Hoàng của Khanh đã thăng quan rồi, Khanh vẫn nên quay về làm chức vụ cũ ngày xưa của mình đi.
2: Tạ Thái Hậu.
0: Mau chóng trở về nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng hơn tất cả.
1: Tạ ơn Thái Hậu. Thái Hậu.
0: À, phải rồi Bảo Quan, trang sức vào cung đừng chọn cho ta cái quá sáng như vậy, nhất định phải giống cô ngày đó vào cung trầm ổn trưởng thành một chút hả?
1: Cô nương, hôm nay là lần đầu tiên cô quan tâm đến vấn đề tóc tai đó.
0: Đương nhiên rồi, mặc dù mọi người nói với ta không cần căng thẳng, nhưng mà cung học này cuối cùng cũng đã không giống như nào học đường, đến hoàng thượng cũng ở trong đó đọc sách. Nếu ta không cẩn thận gây ra sai sót gì, đây là chuyện lớn phải rơi đầu đó. Huống hồ Thái Hậu có hẹn với ta, nếu không làm được.
1: Không làm được cái gì?
0: Thôi bỏ đi, sau này hẳn nói.
1: Cô đưa người xem, dáng vẻ bây giờ của người đã có bao nhiêu phần giống như phẩm cách tạo của cô rồi.
0: Chỉ mong ta có thể giống như cô lấy đức làm gương, dạy dỗ thật tốt đệ tử trong cung học, không mất đi uy danh của ban gia.
1: Chúc mừng cô nương nhận chức, chúc mừng cô nương phất cờ thắng lợi, mã đáo thành công.
0: Cũng không phải đi đánh giặc, làm gì phất cờ thắng lợi chứ.
2: Tiểu muội.
0: Sao quên đến đây?
2: Hôm nay là ngày đầu tiên muội nhậm chức mà, ta không đi coi sao được chứ. Hơn nữa, đám học trò trong cung học không bằng trong nội học đường, rất nghịch ngợm. Ta đến ép chúng một trận, không ai dám làm loạn đâu. Đi thôi.
0: Nè, không được không được, quên tưởng ngồi vào cung như vậy còn ra cái gì nữa chứ. Người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ lại nói
2: Khấu Gia đã thối hôn với ta rồi.
0: Hả? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
2: Không phải ta từ hôn với cô ấy mà, là cô ấy từ hôn với ta trước. Chuyện này khó nói lắm, sau này ta sẽ kể cho muội nghe.
0: Là bởi vì chuyện đám cháy ở Nam Cung sao?
2: Trên triều hôm nay, Đinh Quy bẩm báo với Thái Hậu xử lý Bích Ngọc. Khấu Đăng Chi mặc dù không phải là tòng phạm, nhưng mà bởi vì quản lý không nghiêm đã từ chức nửa phó, chuẩn bị rời thành rồi.
0: Vậy nếu như cô ấy đi rồi, mọi cũng không có ở đây, sau này nội học đường phải làm sao đây?
2: Còn có Diêu Quyên mà. Hơn nữa, nội học đường bị đốt thành như vậy cũng có thể đình học rồi. Thái Hậu nói rồi, đợi tìm được nơi thích hợp có thể mở lại lớp không muộn. Muội đó đừng nghĩ nhiều nữa, làm tốt chức nửa phó của muội đi là được rồi. Nhiệm vụ của muội đã hứa với Thái Hậu rồi, không thể coi nhẹ nha. Làm gì nhìn ta như vậy?
0: Không có, muội chỉ cảm thấy hôm nay cô rất lạ. Sao đột nhiên lại biến thành trầm ổn chu đáo như vậy? Muội không quen chút nào hết.
2: Ê, đại ca muội là đại tướng quân triều đình mà. Đó là bởi vì muội không nhìn thấy bộ dạng nhất ngôn cửa đỉnh của ta thôi. Nếu như ngày hôm nào muội có cơ hội nhìn thấy ca ca muội trầm ổn chu đáo, anh Tuấn siêu sai đến thế nào, đến lúc đó đừng để bị ta quyến rũ nha.
0: Đặng đại ca, đa tạ huynh hôm nay chịu giúp muội áp trận từ đầu đến thế này. Lần này muội có thể bình an trở về, huynh thật sự giúp đỡ rất nhiều. Chỉ là muội với về anh.
2: Dừng lại. Nếu như muội thật sự muốn cảm ơn ta thì lấy thần báo đáp đi.
0: Đặng chất, muội lại ngứa rồi đúng không?
2: Đó muội xem, đây mới là bộ dạng thật của muội đó. Đừng nghiêm túc như vậy chứ, muội nói lời khách khí như vậy ta nổi da gà luôn. Đến cửa cung rồi, cô dáng vẻ như là hổ cái của muội, đừng để người ta nhìn thấy nha. Ta biết muội thích ai rồi, nhưng mà không liên quan tới ta. Ta đó mà, sẽ ở bên cạnh nhìn thôi, xem muội có thể chịu đựng hắn tới bao giờ.
0: Đừng nói linh tinh có được không?
2: Ta nói linh tinh hả? Ta với vậy anh làm đối thủ biết bao nhiêu năm nay, ta có thể không hiểu hắn hay sao? Tại sao muội lại si mê hắn như vậy chứ? Đấu với một người đã chết, muội có đấu lại không?
0: Quân
2: làm con gái cuối cùng phải tìm một người đàn ông yêu thương mình chứ. Những người mà trong lòng đã có sẵn hình bóng của người con gái khác, nhìn có vẻ thanh cao và không thông suốt, có thể nhất thời thôi, thời gian dài rồi bảo đảm muội sẽ không chịu nổi. Dần dần muội sẽ phát hiện ra vẫn là ta hiểu cách yêu thương muội như thế nào, đáng tin tưởng nhất.
0: Ban Thục, đừng để những lời nói của huynh ấy. Cung học, chuyện của cung học mới là quan trọng nhất.
3: Học trò của cung học

0: Tất cả hơn 30 người bình thường lên lớp chính là ở phòng học kia. Chỗ đó là nơi nghỉ của các tiến sĩ. Và thiên phố bình thường sẽ làm việc ở trong sân phía sau kia.
1: Mới kiến ban nữ phó.
2: Mau đứng dậy đi. Hôm nay ngày đầu tiên ta đến cung học, hy vọng sau này có thể cùng các học trò chung sống hòa bình.
3: Nữ phó dạy học đã lâu, có thể thường xuyên khiến đồng viên chỉ bảo thêm nữa.
4: Ngươi họ Chu?
3: Dạ. Gia phụ là quan lộc đại phu Chu Minh Đường.
4: Tốt. Tôn sư trọng đạo, sau này nhất định trở thành nhân tài trụ cột. Tất cả nghe cho rõ đây. Bản nữ phó là đích thân Thái hậu bổ nhiệm xuống đây là danh sư cho các ngươi. Sau này mỗi người các ngươi đều phải có thái độ cung kính với cô ấy. Nếu như để cho ta tra được đằng sau có người giở trò yêu ma quỷ quái, đừng nói Thái hậu nương nương không tha cho các ngươi, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Nghe thấy chưa?
3: Ta đại tá tướng quân chỉ bảo.
2: Được rồi, đứng dậy đi. Một lát nữa ta cần nói chuyện với Lương tiến sĩ một chút. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp lịch trình học. Bây giờ các học trò tự học một tiết nha. Được rồi, giải tán.
3: Dạ.
4: Dạ.
2: Nè Đặng Chất, không phải huynh nói với muội học sinh của cung học đều rất bất hảo sao? Muội thấy bọn họ từng người một đều rất ngoan ngoãn nghe lời mà.
4: Ngoan ngoãn nghe lời sao? Đến lúc đó muội sẽ biết. Muội không biết vì sao Thái hậu lại chọn Dạy Anh làm thiếu phó cung học hay sao?
2: Muội biết chứ. Bởi vì Dạy Anh võ công cao cường, trị được bọn chúng đó đúng không? Nhưng võ công của muội không kém mà.
4: Muội đó vẫn phải cẩn thận một chút. Mấy đứa trẻ này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng là đàn ông. Muội hét một tiếng chưa chắc dọa được chúng đâu. Hoàng thượng đâu?
0: Hoàng thượng hôm nay lòng thể bất an.
4: Lòng thể bất an hả? Nó có hôm nào an đâu. Thục, vị hoàng thượng này muội phải cẩn thận một chút, không dễ đối phó đâu.
2: Yên tâm đi, những chuyện này vậy anh đã nói với muội rồi. Được rồi, mau đi đi, đừng chậm trễ giờ lên triều. Đi đi.
4: Hôn ta một cái đi. Hôn đi.
2: Quỳnh đi đi.
3: Các người đi trước đi.
4: Đi thôi, đi thôi.
5: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ,
6: tập 29.
4: Đưa cho ta.
2: Làm gì vậy? Không phải nói các con tự học sao? Lúc giờ thiếu phó không ở đây, các con tự học kiểu này hay sao?
4: Nhanh lên,
3: nắm lấy đi. Ban được phó lên tiếng, còn số ít cho ta. Bỏ lên, ngồi xuống đi.
4: Ngồi xuống đi.
3: Nhanh lên.
2: Ngồi ngay ngắn cho ta. Dặn dặn dẹo dẹo, ra thể thống gì nữa chứ?
3: Ban nữ phó mới đến, có điều không biết quy tắc của cung học bọn con trước giờ đều là như vậy. Phu tử dẫn hay, bọn con ngồi ngay ngắn. Phu tử dẫn dở, bọn con ngồi thế nào thì ngồi. Nếu như ban nữ phó không phục, vậy thì dẫn hai đoạn cho bọn con nghe thử đi.
4: Đúng, đúng vậy, giảng đi.
3: Giảng hai đoạn đi. Giảng đi.
4: Giảng đi mà.
2: Được, giảng thì giảng.
3: Rắn, rắn. Sao vậy, chẳng phải người rất cười hay sao? Sợ chưa? Đi.
2: Ai nói ta sợ?
4: Rắn kìa, chạy đi.
2: Thế nào, chơi vui không? Sau này còn dám nữa không? Tất cả nhớ kỹ cho ta, lần sau những trò đùa giật giảnh như thế này đừng để ta nhìn thấy nữa. Lúc nữ phó ta chơi mấy trò này, các con còn chưa sinh ra đâu. Theo lý mà nói, các con đều là đệ tử cung học, mọi người chắc chắn là thông minh tuyệt đỉnh. Sao giờ mới gây chuyện đã rụt cổ?

0: như vậy chứ? Các con nghĩ rằng Thái hậu nương nương sẽ phá một nữ nhân đến rắn cũng sợ, đến trưởng quản cung học hay sao? Và thiếu phó là sư huynh của ta, huynh ấy có thể quản các con ngoan ngoãn phục tùng. Các con nghĩ rằng ta kém cỏi hơn sao?
1: Dạ không.
0: Như vậy còn tạm được. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta nói rõ ràng luôn, các con nói cho ta nghe, tại sao trước thì niềm nở, sau là dở trò, trước mặt đằng đại tướng quân thì cung cung kính kính với ta, nhưng vừa quay đầu lại thì liền dở mấy trò trẻ con này ra. Nói không được sao? Con nói.
1: Con, thật ra đây đều là quy tắc cũ của cung học. Sư phụ mới đến để phải bị thì quy một phen. Không tin người hỏi tiến sĩ Lương đó.
2: Bọn chúng đúng là có phong tục đáng xấu hổ này.
0: Vậy thì đó là thói quen xấu khó bỏ. Ta thấy cái tật này không trị không được.
1: Nữ phó, còn có, thực ra chuyện hôm nay đều do hắn chỉ thị đó. Hắn nói người là người xấu, thập phần độc ác, hại cả gia đình hắn ta, muốn bọn con chỉnh cho người một trận.
0: Ta hại cả nhà ngươi? Ngươi tên gì?
2: Ta là Khẩu Phóng, tỷ tỷ là Khẩu Lan Chi. Đây là tại có mụ độc ác nhà ngươi. Nếu không phải thì sao tỷ ta có thể bị từ hôn chứ? Sao có thể đơn độc một mình trở về quê nhà? Ngươi cứ phu quân của tỷ ta ác độc hà tiện. Ngươi là kẻ phóng hỏa, ngươi ở đây mà làm quân tử, không làm nữ nhân.
0: Mắng xong chưa? Vui chưa? Khấu Phong, con nghe cho kỹ đây. Ta và tỷ tỷ của con có bất kỳ tư thù gì, cứ nói cô ta mạnh dạn đến tìm ta. Đại lão gia như ngươi tự nhiên xen vào có ý gì chứ? Các con nhớ kỹ cho ta, Thái hậu nương nương hạ chỉ muốn tất cả những đệ tử từ 16 tuổi trở lên của cung học đều phải tham gia kỳ thi vào Thái học. Còn ban thuộc ta là người Thái hậu nương nương quỷ thác phái đến đốc thúc các con. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, các con đối với ta và tất cả phu tử đều phải cung kính. Nhớ kỹ, đây không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh. Đừng tưởng bản thân là thế tử của quân dương, công tử của thái quý gì đó, ta sẽ không dám dạy bảo các con. Ta đã khúc gỗ một phát có thể thiêu cháy hơn cả Nam cung. Mấy đứa trẻ các con chẳng là gì hết. Đứng lên cho ta, xếp thành hai hàng, chạy vòng quanh sân cho ta.
1: Chạy bộ. Quy tắc gì kỳ vậy? Thật là
2: kỳ vậy. Đi thôi, ai sợ chứ. Chạy thì chạy. Trời ơi.
3: Thanh viên trung quy,
2: triều lộ đại
3: nhật hy,
2: dương sư
3: bố đức trạch,
2: dẫn dật sinh quan hy.
0: Nhanh lên chút nữa, các nữ sinh của nội học đường, chạy còn nhanh hơn các con nữa.
3: Hổ hoàng qua diệp si, bách xuyên đông náo hải, hà thời phục tây quy.
2: Bạn nữ phó thật biết thu phục lòng người. Ngay cả lúc dạ thiếu phu ở đây, lũ trẻ này cũng chưa từng nghe một lời như vậy.
0: Lũ trẻ quan giả này không dạy cho chúng một bài học, chúng sẽ không biết thế nào là lợi hại.
1: Khấu Phong, hay là thôi đi, cô ta thật sự không dễ đối phó đâu.
2: Hey, các cậu sợ sao? Ta không sợ đâu. Người bị ức hiếp là tỷ tỷ của ta, ta nhất định sẽ báo thù.
0: Chúng ta đừng quản bọn chúng nữa. Lương tiến sĩ, xin ngài hãy giảng cho ta cung học chúng ta bình thường chuẩn bị kiểm tra như thế nào.
2: Được, mời.
0: Bọn chúng còn dám lấy rắn ra dọa muội nữa. Bọn chúng không biết ta, A Quốc, A Chí, A Dũng, họ còn 7-8 tuổi gì đó, ngày ngày đều cùng mấy người thợ thủ công chơi với rắn.
2: Vậy bọn họ là ai vậy?
0: Bọn họ đều là anh hùng của Đại Thảo Nguyên. Mặc dù mỗi lần đua ngựa đều thua ta, nhưng mà đều đối xử tốt với ta lắm. Nếu không phải bọn họ góp tiền để ta tới Trung Nguyên tìm cha, ta giống vậy không tới nổi kinh thành, đừng nói là tiến cung.
2: Vậy những người này đều là huynh đệ tốt của muội?
0: Đúng vậy, cũng giống như huynh với Quốc Hằng vậy.
2: Vậy muội và đám huynh đệ tốt đó lúc còn ở cùng nhau sao thế này chứ?
0: Có.
2: Vậy lúc bọn muội ra ngoài đi săn với nhau sẽ có chung một lều chứ?
0: Gần nhau mới ấm.
2: Vậy lúc bọn muội ở cùng nhau sao thế này chứ?
0: Đương nhiên là không rồi.
2: Đồ ngốc, bây giờ muội là quá có chủ rồi, phải học cách chú ý một chút. Huynh đệ tốt hay đại ca tốt cũng đều phải vượt qua cách thích đáng.
0: Nhưng mà bọn họ không phải như người khác, bọn họ từ nhỏ đã cùng muội
2: bọn họ không phải là người khác.
0: Bọn họ cũng như người khác, nhưng thật sự mụi chỉ coi họ như đại ca thôi.
2: Vậy đặng trắc không phải vẫn coi mụi là mụi bụi sao? Nghe nói còn gì mụi mà nói lời tàn nhẫn, mụi tưởng rằng những chuyện này mụi không nói ta không biết sao?
0: Nhưng mụi thật sự không thích huynh ấy, cái này huynh biết mà.
2: Vậy cũng được, mặc dù bình thường ta không thích nói nhiều, nhưng ta cũng là nam nhân, hiểu chưa?
0: Sao huynh lại như vậy?
2: Sao nào?
0: Lúc chưa thân với huynh, nói chuyện với huynh toàn phải lo tâm can ra, nhưng mà bây giờ đồng tí lại nói mấy câu làm người ta đỏ mặt tim nhảy.
2: Mặt mùi đỏ rồi kìa, hay là tim nhảy rồi?
0: Đáng ghét, mặc kệ huynh.
2: A Thục à, A Thục. A Thục à,
0: trời ơi. Sao vậy? Có phải vết thương lại đau nữa rồi không?
2: Quách Hằng nói đúng, thiên hạ này chỉ có Khôi Nhục Kế và Mỹ Nhân Kế mới có tác dụng với mụi. A Thục, mụi cũng không nghĩ xem, nếu như ta vừa sinh ra đã lanh lợi như vậy, sao có thể cùng Quách Hằng lúc nào cũng hớn hở làm huynh đệ tốt chứ? Thực ra tính cách của ta lúc trước cũng không khác gì huynh ấy lắm, chỉ có điều...
0: Được rồi, không quan tâm tính cách huynh ra sao, ta đều thích.
2: Hôm đó đánh nhau với đằng Trắc, hắn nói một câu rất đúng, ta không thể chỉ vì mối duyên tình trước mà không trân trọng mùi. A Thục, sau này mùi có thể đừng mạnh mẽ háo thắng được không? Có chuyện gì cứ để ta là được. Hôm nay mùi ở công học thể hiện thần quy, ta rất vui nhưng cũng đau lòng. Nếu như ta ở đó, đám trẻ chắc chắn không dám như vậy.
0: Nhưng mà ta cũng không thể chuyện gì cũng dựa vào huynh. Dù sao mụ cũng là nữ phó được Thái hậu nương nương tin trọng.
4: Ban nữ phó.
2: Đường phó, hôm nay là đệ tử vô lễ, sau này khi về nhà trưởng bối đã dạy bảo thầy cũng như cha, đệ tử không nên vì tử quán mà quên tôn sư. Xin người để tình, đệ tử non dạ thay cho đệ tử lần này.
0: Được rồi được rồi, cứ coi như không gây lộn không biết nhau. Sau này các con chỉ cần ngoan ngoãn đọc sách, người làm nữ phó như ta cũng coi như mãn nguyện rồi.
4: Đa tạ ban nữ phó. Sau này đệ tử nhất định sẽ cố gắng nỗ lực đem lại vinh quang cho cung học.
0: Mau đứng dậy đi.
2: Mời.
4: Nữ phó, người học ở đâu mà võ tài này lợi hại như vậy? Lúc nào có thể dạy bà con được không?
2: Cái gì? Ban nữ phó là Diên Minh Châu của ban Chiêu, ban Định Diễn, chắc chắn là do nguồn gốc quyên bác của gia đình rồi.
4: Cũng không biết ban Định Diễn với về đại tướng quân năm đó cùng với quán quân lúc đó so tài, rốt cuộc ai lợi hại
0: vậy
4: hơn?
0: Chắc chắn là chú cháu về đại tướng quân rồi. Bọn họ chinh chiến đại mạc, ở cùng giới sói, như vậy mới gọi là có bản lĩnh.
2: Thật sao? Nó mới nhớ, trong công học chúng ta vẫn còn giữ bảo cung năm đó của quán quân dùng, trên thật cung còn khắc hai chữ Trấn Diễn.
0: Thật sao? Ở đâu?
2: Ở đằng trước. Mình đứt được, còn dẫn người
0: được,
2: đi xem.
0: Được, đi. Wow, trời, đây chính là bảo cung mà Quách Tào Bệnh đã dùng sao?
2: Đúng vậy.
0: Quả không sai, nhìn thấy thân cung này đẹp quá.
2: Bảo cung này đương nhiên không phải dược tầm thường rồi, người của Tư Danh Tạo năm nào cũng qua đây bảo trì, hôm qua mới sơn lại. Người trong cung đều nói trừ Quách Tào Bệnh ra, 100 năm nay chưa ai nhấc nổi cái cung này lên, đừng nói là khai cung xạ tiễn.
0: Ai nói vậy? Mũi tên đâu? Để ta thử chút.
2: Bên ngoài có.

0: Hay lắm.
1: Hay lắm.
0: Hay lắm bà nữ phó.
1: Hay lắm.
2: Nhìn thấy chưa? Cái này có thể làm khó ta sao?
1: Tuyệt lắm. Bà nữ phó coi như thiệt sao?

0: Không biết người có thể khai cung sang trái hoặc sang phải được không?
1: Đương nhiên không thành vấn đề. Chuyện này.
0: Chuyện gì vậy? Có phải vì hôm qua mới sang qua không? Người đâu, mang nước qua đây.
2: Đến rồi, nước đến rồi.
1: Cái người quá đáng rồi đó.
2: Ngươi tưởng rằng bản thân ngươi lợi hại sao? Sao nào, không phục hả? Không phục thì đến bắt ta đi. Nè, đuổi theo đi, đuổi theo.

0: người sao mà biết thế nào là sự lợi hại của bạn nữ phó ta?
1: Không thật, vô lễ.
0: Còn thích dè xéo người khác nữa hay không hả? Hôm qua ta nói những gì? Các người lại coi như là gió thổi qua ta đúng không? Cứu sao? Bạn nữ phó ở đây, ai dám cứu người chứ?
1: Ta muốn giết người.
2: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Cứu ta, cứu không?
0: Ai đến cứu người?
2: Chu Đình.
1: Bạn nữ phó.
2: Bạn nữ phó, bạn nữ phó.
1: Bạn nữ phó giết ta.
0: Nghịch ngợm nè.
2: Bạn nữ phó. Đó là hoàng thượng đó.
0: Hoàng. Đây là hoàng thượng.
2: Đúng vậy bàn thục. Ngươi to gan dám đa thương long thể hoàng thượng. Tội không thể tha.
1: Bàn thục, ngươi tội không thể tha. Hôm nay trẫm muốn giết ngươi.
0: Đứng dậy cho ta. Đi.
3: Hoàng thượng ơi,
1: cứu ta với.
3: Hoàng thượng,
1: cứu ta. Ngươi buông trẫm ra.
0: Quỳ xuống. Kính bái tuyên ni công, tiền đế gia, thế tổ gia, thần nữ hổ thẹn như là dạy dỗ của các người. Xin các ngài giáng tội thần nữ. Thiện lo đánh cũng được, ngũ lo quanh đỉnh cũng được, thần nữ đều chịu hết. Thần nữ có tội. Tội ở chỗ thân là thầy của hoàng đế, lại vô năng thất trách, không thể dạy dỗ hoàng đế. Đạo đế cá Bạch Long cũng có lúc mất thể thống. Tội ở chỗ là thầy mà không dạy dỗ học sinh, lại để cho máu gió đang ti tiện, làm ô bẩn bảo cung truyền thế, cửa tiền đại anh hùng, tiền đế gia, quán quân hầu. Thần nữ có lỗi với các người. Có điều thần nữ nhận mệnh của thái hậu là nữ phó của cung học, bắt buộc phải có sự tỉnh táo của kẻ làm thầy của thiên tử. Vì vậy mặc dù mang tội, thần nữ cũng nhất định không nương tay với hoàng thượng. Bởi vì cổ nhân có nói, ngọc không mài thì không thành ngọc. Thần nữ giáo huấn hoàng thượng là do hoàng mệnh giao phó, thiên mệnh trao gửi.
1: Nói năng dớ dẫn. Nói như vậy người đánh trẫm là có lý hay sao?
0: Đương nhiên có lý rồi. Chu Cung năm đó vợ trợ Thành Dương, Thành Dương không trân trọng thức ăn, Chu Công phạt Thành Dương quỳ trước tông miếu. Còn hoàng thượng hiện giờ hành động không lễ phép, thần nữ đương nhiên phải phạt rồi. Lã thị thời Xuân Thu nói rất đúng, những bậc thánh nhân cổ xưa có ai là không tôn trọng thầy. Còn người thì sao? Vừa nhìn thấy nữ phó ta liền tụ tập các bạn học khác cùng làm loạn, lại khiến ta ra nông nổi này. Ngài thử dấn dòng của mình đi, thế nào cũng được gọi là thánh minh, là hiền dương không? Còn các ngươi nữa, đã lớn từng này rồi, lẽ nào không biết kẻ giáp ngã có thể là dương thần, thiên tử bất hiền, những kẻ làm thần tử là các ngươi đã không khuyên nhủ, còn hồ theo thêm dầu vào lửa làm mất mặt tổ phụ phụ thân các ngươi. Bảo cung mà bắt tà mệnh để lại vốn dĩ là trọng khí quốc gia, sao có người có thể dễ dàng lấy nó để chỉnh người khác được chứ? Nếu quán quân hầu còn ở thế gian, đã sớm mà các ngươi làm cái tức chết rồi. Hoàng thượng, người nói xem chuyện này người sai chưa?
1: Trẫm không sai, trẫm là thiên tử, trẫm làm gì cũng đúng, chẳng phải chỉ là cây cung nát thôi sao? Trong tẩm cung của trẫm muốn có bao nhiêu thì cũng được.
0: Người nói là một cây cung nát, người nói là ta nghe.
1: Nói thì nói, chẳng phải sợ ngươi sao? Cung phế, cung đẻo, cung nát.
0: Đi.
2: Chuyện này sao phải đi?
1: Thả trẫm ra.
2: Bằng nữ phó.
1: Bằng nữ phó, thả trẫm ra.
2: Bằng tục, thả hoàng thượng ra đi. Bằng
0: hoàng
2: nữ
0: thượng,
2: phó.
0: Mời người nhìn cho kỹ, đây là giang sơn cẩm tú của đại hán chúng ta. Nếu như không có cây cung nát trên tay thần nữ, hiện giờ chưa chắc người có thể đứng đây. Cách 500 dặm chính là Can Thuyền Cung. Năm đó triều tính phản quốc, đem ra phản quân bao vây Can Thuyền Cung. Nếu không phải dạy thanh để quốc tạ bệnh chống chọi suốt đêm, người nói xem võ đế gia sẽ như thế nào, 500 dặm xa thế nào, phi ngựa nhanh nhất có thể đâu chỉ một đêm là đến được. Hoàng thượng, nếu đây không phải là cây cung nát, có khi người chưa kịp tỉnh dậy trong tẩm cung, đao của Lưu Khấu đã ở trên cổ của người rồi.
1: Thả trẫm ra, thả ra.
0: Người không hiểu, lũ trẻ các người căn bản không hiểu. Một lũ ngốc các người không có chí tiến thủ, lớn lên trong lũ gấm dốc, căn bản không biết bản thân mình ngu như thế nào. Tại sao các người có thể ở đây bình an vô sự, ăn ngon mặc đẹp, còn đi dạy dò người khác?

là bởi lẽ đại hán ta còn hàng ngàn hàng vạn tinh binh ở mặt bắc. Ở mặt bắc gió rét lạnh lẽo, chiến đấu hy sinh xương máu vì các người. Võ Đế năm đó mở rộng biên cương, đánh đuổi Lưu Khấu, tập trung binh quyền, đại hưng thủy lợi làm sức nước mạnh thêm, quy phong biết bao, dũng mãnh biết bao. Nhưng đến thế hệ này của các ngươi,

0: làm được ác không chế tiến thủ thì thái hậu nương nương phá tên cung học làm gì? Bởi vì các ngươi không biết cố gắng là mất mặt của người. Đường đường là cung học mà những thầy giáo giỏi nhất từ khắp Đại Hán đến dạy các ngươi học chứng, nhưng dòng tuyển chọn báo thi để vào thái học năm nay chỉ duy nhất có 2 đệ tử, còn không bằng mấy đệ tử hàng môn ăn thóc nhai sao? Các ngươi có thấy mất mặt không? Thái hậu nương nương đã hạ chỉ rõ ràng muốn tất cả học sinh năm nay tròn 16 tuổi đều phải tham gia thi tuyển, trước mắt chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Nhưng các ngươi thì sao? Từ khi ta vào cung học đến nay, các ngươi giống như không chịu ôn qua bài vở.
1: Chúng ta cần ôn tập cái gì chứ? Việc thi tuyển vào thái học cũng chẳng thú vị gì cả. Hơn nữa, chúng ta đâu phải là sĩ tử nghèo, phải nỗ lực học tập làm quan chứ.
2: Đúng, sau này chẳng phong quan cho các ngươi, vậy là được rồi, sao còn phải học làm gì?
0: Sao phải đọc sách làm gì? Không sai, hoàng thượng, quan lại toàn thiên hạ này, người có thể muốn phong là phong được, còn học vấn võ không thì sao? Có phải người cũng tùy tiện phong một đại tư đồ là hắn có thể giúp ngài xử lý triều chính ổn thỏa không? Hay người tùy tiện phong một người đánh mà không thắng? Nhìn các người xem, không biết trời cao đất dày thế nào, trái tim ta còn đau hơn 100.000 cây kim đâm vào. Vì quốc gia mà đổ máu, chinh chiến hàng vạn dặm, ròng rã 10 năm trời không được về nhà, còn nói nghe ban gia là ta đây, vẫn phải ở lại đây chịu sự sỉ nhục của đám ma hoàng tiểu tử các ngươi, còn không biết tôn sư trọng đạo. Thật hổ thẹn là một đệ tử của cung học. Các ngươi không thích đọc sách, ta hiểu. Suy cho cùng các ngươi phải ở đây, ngày ngày nghe đạo lý, các ngươi còn nhỏ, những trò chơi vui vẻ còn nhiều như vậy, dễ dàng phân tâm cũng là chuyện thường. Nhưng không lẽ vì thói xấu đã kết thành rồi mà các ngươi không muốn sửa đổi nữa hay sao? Các ngươi nguyện ý sau này vào quan làm triều đình vì những học sinh thái học dựa vào bản lĩnh thật sự làm quan mà có thường sao? Các ngươi nguyện ý trên chiến trường sức lực trói gà không chặt vì những binh quan dưới quyền chơi cười chế nhạo sao? Vậy được, đợi đến kỳ thi tuyển thái học kết thúc rồi, ta sẽ dâng sớ cho thái hậu nương nương. Xin đem số người trúng tuyển thái học cho ở cổng thái học, để toàn thể thiên hạ biết mà chê cười các ngươi, để cho tổ phụ phụ thân các ngươi mất hết mặt mũi vì có con cháu không biết tiến thủ như các ngươi mà hổ thẹn.
1: Sao có thể như vậy chứ? Chúng ta sao có thể để bọn họ xem thường?
0: Được, vậy các ngươi học hành tử tế, chăm chỉ ôn tập cho tốt vào, dùng thực lực cho tất cả mọi người, không còn gì để mà dị nghị nữa. Không lẽ các người không muốn có một ngày rạng danh thiên hạ, không muốn giống như Lương tiến sĩ, như Dương Thái Thái Đường tiến thâm danh khắp thiên hạ, đệ tử của mình chỉ phần nửa số bằng lại triều đình, được hoàng đế tôn trọng, được thiên hạ kính ngưỡng ra sao? Nếu như không muốn thì những lúc còn sớm hãy ra ngoài luôn cho ta đi. Cung học nước Đại Hán này của ta không mang ngay những kẻ bất tài vô dụng như vậy.
1: Đệ tử biết sai rồi,
3: xin ban nữ phó trách phạt.
4: Đệ tử biết sai rồi,
1: biết sai rồi, biết sai rồi, sau này nhất định không như vậy nữa. Xin ban nữ phó trách phạt.
4: Đệ tử biết sai rồi.
1: Một lời của nữ phó đã thức tỉnh mọi người. Đệ tử sai rồi, đệ tử xin người tha thứ.
0: Mau đứng lên, đứa trẻ hiểu chuyện, biết sai mà sửa. Tất cả đứng lên hết đi. Nếu mọi người đều biết sai, vậy thì kẻ làm phó nữ ta đây cũng không tính toán với các người nữa. Tôi hỏi các người một câu, các người có nguyện cùng ta sửa chữa sai lầm, chăm chỉ học tập, tương lai là một hàng thần danh tướng, rạng danh muôn đời hay không?
5: Nguyện ý.
0: Tốt, vậy ta hỏi các người, các người có lòng tin trong lần thi tuyển vào thái học lần này trộn hết tài qua để cho tất cả những kẻ xem thường chúng ta lãnh một bạt tay nhớ đời hay không?
5: Có.
0: Đại phong khởi hề dân phi dương.
5: Đại phong khởi hề dân phi dương.
0: Quy gia hải nội hề quy cố hương.
5: Quy gia hải nội hề quy cố hương.
0: An đắc mạnh sĩ hề thủ bốn phương.
5: An đắc mạnh sĩ hề thủ bốn phương.
0: Nói hay lắm.
6: Tham kiến thái hậu nương nương.
7: Tham kiến thái hậu nương nương.
2: Tạ ơn thái hậu.

A Gia nghe nói hoàng thượng triệu tập thị vệ, muốn xử tội chết chính nữ phó của mình, mới vội vàng đến đây. Thật không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng long trọng như vậy. Xem ra A Gia phải để nhũ nương của con nghiêm khắc với con hơn rồi. Nhìn thấy các người thấu tình đạt lý, biết đại nghĩa như vậy, A Gia thấy mình được an ủi rất nhiều. Ban nữ phó, A Gia thật sự không nhìn lầm cô. Tạ ơn Thái Hậu đã khen ngợi. Có biết tại sao A Gia lại để các ngươi đến cung học học tập hay không? Các ngươi đều là hậu vệ của hiền thần Lương Tướng, là trụ cột tương lai của Đại Hán ta. Trước đây các ngươi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện thì không nói làm gì.

0: Nhưng mà từ hôm nay trở đi, Ai Gia hy vọng các ngươi dưới sự dạy dỗ của bàn nữ phó sửa chữa sai lầm, khổ công học tập. Hy vọng được ngày giang danh, các ngươi có thể trở thành cánh tay đắc lực của Ai Gia và hoàng thượng.
1: Thần nhất định không phụ lòng tin của thái hậu.
2: Tạ ơn thái hậu nương nương.
0: Tục ngữ nói rất đúng, không phá được thì không lập được. Nếu quả hoàng đã thiêu rụi Nam Cung, vậy thì cung học chúng ta cũng nên có sự thay đổi mới được. Từ hôm nay trở đi, cung học và nội học đường hợp thành một, vẫn gọi là cung học. Ban nữ phó là phó trưởng quản, vì quyền thay quyền quản lý nội học đường, tương trợ xử lý sự vụ. Tuân chỉ. A Minh. Ban Thục, cô qua đây. Ai Gia sớm đã nói qua, trong cung học của ta chỉ có danh phận sư đồ, không có danh phận quân thần. Hôm nay Ai Gia tặng ngươi cây roi tôn sư này, từ nay về sau bách tính của đại hán ta, phàm là người không tôn sư trọng đạo, trên là hoàng đế, dưới thì là bách tính, đều có thể dùng roi trừng trị.
3: Nè, vậy là thế nào? Rõ ràng là á ta đánh trẫm, giờ hình như lại bình an vô sự rồi.
2: Đừng để bị ám mới quan. À, ta là người thái hậu nương nương phái đến, sao có thể là thứ tốt đẹp gì chứ?
0: Hoàng đế.
3: Ồ.
0: Hy vọng con từ nay về sau, nghe lời dạy bảo của ban nữ phó, có thể khắc khổ nỗ lực, dốc lòng vì nước, sớm ngày trở thành quân chủ hiền minh của đại hán ta.
3: Trẫm hiểu rồi. Ồ. Nhi thần cẩn tuân lời dạy bảo của mẫu hậu.
0: Nữ phó người về rồi.
4: Cuối cùng cũng trở về.
0: Cô nhớ người
4: cô
0: lắm đó.
4: Nhớ người.
0: Nữ phó.
4: Vết thương của người đỡ hơn chút nào chưa? Bọn con rất lo lắng cho người. Cha con nhốt con lại, không cho con tới gặp người, làm con lo chết đi được.
0: Được, ta rất khỏe. Đa tạ các con. Chuyện của các con cứu ta, ta biết hết rồi. Ta vui lắm. Không phí công ta đã dạy dỗ các con.
4: Nữ phó, người có biết không, bọn con nghe nói thái hậu nương nương bắt người đi lưu đài, con đã khóc rất nhiều đó.
0: Đúng đó.
4: Đúng vậy. Nữ phó, người đừng đi nữa có được không? Bọn con vẫn muốn người. Vậy bọn con đọc sách đến mã cầu.
0: Ta không đi nữa. Ta nhất định sẽ không đi nữa. Thái hậu nương nương không phải đã gặp nội học đường và cung học thành một rồi sao? Sau này ta vẫn tiếp tục dạy dỗ các con.
4: Thật sao? Vậy tốt quá rồi.
0: Tốt quá rồi. Tốt quá. Được rồi.
5: Bọn họ làm gì vậy?
2: Sao lại khóc lóc vậy chứ? Không biết nữa.
5: Xinh đẹp
2: đúng
5: quá.
2: Đúng vậy. Nếu như gặp nội học đường vào thì đây cũng là việc xưa nay chưa từng có.
5: Đúng vậy.
2: Đúng là hỷ sự rồi.
5: Đại hỷ mà.
2: Ừ.
5: Nhìn kìa, cô nương đó, cái eo nhỏ quá à.
2: Người chết đi.
5: Đó là tiểu mũi của ta mà.
2: Ơ là tiểu mũi à?
3: Bọn tiểu tử hỗn xược, kẻ nào kẻ nấy nhìn thấy cô nương xinh đẹp đều thần hồn điên đảo hết.
2: Ở đây là kế sách của thái hậu, người đừng giúp ban thục chia rẽ cô học chúng ta.
3: Ngày ngày quản giáo trẫm, không phải giáo huấn là trách mắng, giờ lại đi giúp người ngoài ức hiếp trẫm, còn luôn miệng nói là muốn trẫm trở thành minh quân, chỉ là sợ bà ta muốn trở thành Lữ hậu thì có.
2: Giờ trong cung học không còn thiên hạ của chúng ta nữa rồi, những lời nói kính với thái hậu như vậy vẫn là ít nói thì tốt hơn.
3: Trẫm là chủ nhân của thiên hạ này, là hoàng đế. Người đã từng gặp qua hoàng đế chưa? Đến nói một câu cũng phải cẩn thận. Thái hậu cũng coi trẫm là bù nhìn con rối.
2: Hoàng thượng, bất luận như thế nào, thần đã đối với người là mã thủ thầy tiên.
3: Vậy mới đúng là trung thần của ta. Trẫm sẽ thử cho người thật nhiều.
2: Dạ thưa hoàng thượng, thần không còn mong gì khác. Dưới tình huống thích hợp, còn mong hoàng thượng hãy trừng trị Ban Thục, thay tỷ tỷ đáng thương của thần rửa mối dục xưa.
3: Cái này sao? Sau này hãy nói đi.
2: Thần...
3: nữ nhân này quá mạnh, còn đáng sợ hơn cả vệ thiếu phó. Việc này sau này hãy nói. Sau này nói đi ha.
0: Sư tỷ à, mụ gọi tỷ đó.
4: Mụ gọi ta hả? Mụ còn quen biết người sư tỷ này sao? Ra ngoài đã mấy ngày rồi mà không thèm đến thăm bọn ta. Mụ trọng sắc kinh bạn.
0: Phải đó, đúng rồi.
4: Đúng rồi.
0: Sư phụ trọng sắc kinh bạn
4: là như vậy đó. Thật xấu xa, vô thành vô tức, cướp mất về thiếu phó.
0: Đúng vậy.
4: Bác Hương công chúa từng nói, hôm xảy ra quả quạng, cô ta trông thấy về thiếu phó hôm ban nữ phó.
0: Thật
4: đó.
0: Sao? Chúng ta hậu diện, cô ấy căn bản không nhìn thấy được.
4: À, thì ra là vậy.
0: Được lắm. Thì ra các con dám gạt ta. Sao ta dạy dỗ các con thế nào?
4: chạy đi, chạy đi, chạy mau,
0: nhanh lên. Đứng chạy lại, mau, đừng chạy, chạy lại. Đứng lại.
6: Ê, ban nữ phó, sao muội nhỏ tuổi như vậy không biết chuyện đâu? Giờ cậu đánh
0: trời,
6: khẽ thôi.
0: Trời, các ngươi là gì vậy?
4: Nè,
0: ai khiến các ngươi là chuyện bao đồng chứ? Mấy người chúng ta cùng ban nữ phó, quan hệ tỉ mùi tốt. Ai giống như các ngươi, suốt ngày chống đối nữ phó.
4: Đúng vậy,
0: đúng vậy, chúng ta rất tốt mà.
4: Tham kiến nữ phó.
0: Mau đứng dậy đi. A Diệm, rất đa tạ con đã nói lời trượng nghĩa trước mặt Thái Hậu để cứu ta.
4: Đây đều là việc đệ tử phải làm mà. Sư phụ, vết thương của người đã đỡ hơn chút nào chưa?
0: Hiện giờ tốt hơn nhiều rồi. Con không thấy lúc nãy nó còn chạy khắp nơi đó sao?
4: Sư phụ, dạy tay của người có còn đau không?
0: Thỉnh thoảng vẫn hơi đau, nhưng là việc nhỏ thôi. Đối với người ban gia chúng ta mà nói, căn bản không tính gì hết. Cha ta từng gãy tay 2 lần, trước ngực đại ca ta cũng có vết thương do tên bắn gây ra.
4: Xin lỗi sư phụ, điều tại con không tốt. Con nên tỉnh ngộ sớm hơn, đi đến chỗ Thái Hậu nương nương cáo trạng Bích Ngọc. Vậy thì vết thương này sẽ không nặng như vậy đâu.
0: Được rồi, được rồi, ta thật sự không hề trách con. Ta còn phải cảm ơn con cứu ta ra ngoài. Không sao đâu mà, ta biết quan hệ giữa con và khống nữ phó trên này đều tốt đẹp. Còn con là không thích ta. Hơn nữa sự việc lại phát triển bất ngờ như vậy, phản ứng đầu tiên của con là bảo vệ cô ấy. Ta hiểu hết mà.
4: Ai nói con không thích người chứ? Thật ra con rất thích người đó.
0: Được rồi, được rồi, ta biết con thích ta. Như vậy được chưa?
4: Con không phải là do người cướp mất vậy thiếu phó. Ai bảo là người cứu con, còn gì con bị thương. Người xấu lắm.
0: Được rồi, đều là lỗi của ta. Lỗi của ta hết, được chưa? Nếu con thật sự muốn báo đáp ta, thì hãy giúp ta đối phó với đám tiểu tử xấu xa bên cung học đi. Con không biết đó thôi. Hôm qua bọn chúng còn dám lấy máu chó đổ lên người của ta, làm cái tay của ta như vậy nữa nè.
4: Hả? Ai dám?
0: Còn ai nữa chứ? Con không phải là đệ đệ tốt của con, hoàng đế đó.
4: Là ai dám cho bọn chúng cả gan tàn trời như vậy chứ? Con đi dạy dỗ chúng.
0: Nè, sư tỷ, giờ muội có thể hiểu rõ câu nói ban đầu của tỷ rồi. Thì ra làm người dạy học thật sự là việc vui vẻ nhất trên thế gian này.
4: Ta thấy vẫn nên để cuộc thi tuyển vào Thái Học kết thúc rồi. Muội hãy cảm động tiếp đi. Nếu như không đủ 5 người qua cửa, Thái Hậu sẽ bắt muội đi lưu đài đó.
0: Sư tỷ, tỷ đừng tàn nhẫn đã kích người khác như vậy có được không?
4: Ừ, ta cũng đâu có muốn đâu. Sư phụ nói rồi, làm người phải đối mặt với hiện thực. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy đó. Muội nói xem, về sư huynh ở trong cung học lâu như vậy rồi mà chẳng có người nào thi được vào Thái Học. Huống hồ muội chỉ có thời hạn 1 tháng, vậy chẳng phải là khó hơn lên trời sao?
0: Có khó nữa cũng phải làm. Được rồi, từ hôm nay trở đi, muội sẽ nỗ lực mưu đồ việc lớn, cho dù phải đẩy cũng phải đẩy được 5 tiểu tử đó tiến vào Long Môn. Đến đây, bên này, bên này nè. Đến đây.
7: Da tóc trên cơ thể đều là của phụ mẫu.
0: Không được, bọn chúng đều rất chăm chỉ, mình phải mau chóng tìm ra phương pháp học tập cấp tốc mới được.
2: Người muốn có học vấn trong thiên hạ này trước giờ đều không thể đi đường tắt.
0: Nhưng mà trước đây không phải quân cũng từng dạy dạy học sinh thì được vào Thái Học sao?
2: Đó là người đã có gốc rễ sẵn rồi, lại thêm nỗ lực cả bản thân nữa. Trong cuộc học tuy rằng không có ít đệ tử nhà quyền quý, nhưng vẫn còn có mấy học sinh rất cần cù hiếu học.
0: Vậy cũng không đến nỗi không tìm được một phương pháp hữu hiệu tạm thời hay sao?
2: Đích thực là không tìm được. Cuộc thi chọn học sinh Thái Học này là một trong những cuộc thi quan trọng của triều đình chúng ta. Chỉ duy trì một chút thời gian đó làm gấp gáp tạm thời mà cũng có thể đổ thì thật là quá xem thường tiêu chuẩn của đại hán ta rồi. Cuộc thi tuyển vào Thái Học này trước đây đều do Thái Tử tự chủ trì. Đầu tiên phải làm câu hỏi và đáp án dự trù, lại làm tiếp câu hỏi và đáp án bắt buộc. Cuối cùng cái tiến sĩ Thái Học lại ra thêm một vấn đề nữa. Nhưng muội chỉ có thời gian vỏn vẹn 30 ngày, cho dù là thư tiên hạ phàm cũng không thể làm cho đám đệ tử không kiên nhẫn chuyên cần nào của cung học thi được vào Thái Học.
0: Vậy cũng không thể không làm gì hết. Muội lại còn hứa hẹn với Thái Hậu nữa, nếu như không hoàn thành được mục tiêu mà người nói thì muội...
2: Cái này thì muội cứ yên tâm. Trước đây mỗi tháng ta đem ra tình hình của cung học tấu lên Thái Hậu nương nương. Đám đệ tử trong cung học có trình độ ra sao Thái Hậu còn rõ hơn muội. Muội có thể chấn chỉnh bọn chúng tích cực cầu tiến là Thái Hậu nương nương mãn nguyện lắm rồi. Cho dù lúc đó cung học thi qua không nổi 5 người, có lẽ Thái Hậu cũng không trở mặt bắt muội đi lưu đài.
0: Muội không phải lo lắng muội bị bắt đi lưu đài, mà là nếu như muội không làm được việc người giao cho muội thì người sẽ không hại chỉ để trưởng tộc họ phụ phong với tên muội lên tộc phổ.
2: Việc này muội đừng lo lắng, muội còn chưa biết sao. 2 ngày nay triều đình có công báo nói đại ca muội thắng trận,

0: đã được bọn giặc cỏ thường xâm phạm trước đây, hiện giờ đang chuẩn bị trói chơi rồi.
1: Thật sao? Tốt quá. Nè,
0: tất nhiên là thật rồi. Đại ca muội làm được chiến công to lớn như vậy, triều đình từ trước đến giờ luôn là đồng minh với tiến sĩ như vậy, quân nghĩa sau này thấy họ biết chuyện này rồi, đương nhiên sẽ không làm khó muội nữa. Cho dù Phù Phong tộc trưởng không nhận muội, thì đại ca muội cũng không chắc sẽ không xin thấy hậu hạ một đạo ý chỉ. Hơn nữa, muội sớm muộn cũng phải đổi họ, hạ tất phải để tâm tên của mình như vậy chứ, sao có thể để ý được.
1: Chỉ với cái tên của muội lên rồi, muội mới chân chính được coi là con gái của cha muội. Mà sao muội phải đổi họ?
0: Cô của muội khuê danh là Ban Chương, nhưng bây giờ chẳng có ai gọi của cô là như vậy. Không phải đều gọi là Tào đại gia sao? Tào phu nhân sao?
1: Việc này vẫn còn sớm lắm.
0: Sớm lắm sao? Ồ, vậy là muội không muốn làm chủ nhân của nơi này rồi. Vậy được, ta lát nữa sẽ đi tìm Quách Hằng nói chuyện, hắn ta thích nhất làm mối đó. Bảo hắn như vậy cho ta mấy mỹ nhân xinh đẹp.
1: Không được đi. Dựa theo quy tắc thảo nguyên của bọn muội, nếu như huynh đã cùng muội thề hẹn thì trừ muội ra huynh không được thích nữ nhân khác nữa. Nếu không, muội dù chết cũng sẽ cứu lấy huynh. Tất nhiên trừ A Nguyên tỷ tỷ ra, nếu trong tim huynh có muội thì cũng có thể có tỷ ấy. Thật ra là tỷ ấy đánh trước muội.
0: Được rồi, đừng lo lắng nữa, ta hiểu mà. Năm đó ta để A Quyên phải chịu nhiều tổn thương, không bảo vệ được nàng ấy. Nhưng mà ta sẽ không để muội phải chịu tổn thương như vậy. Ta sẽ bảo vệ muội thật tốt, không để muội phải phiền não vì những việc khác. Cho nên sau này ở cung học, chỉ cần giống lúc ở đồ học đường, quản chàng ta phong kỷ luật của bọn chúng là được rồi. Việc dạy dỗ cứ giao hết cho Lương tiến sĩ, những việc khác muội không cần phải lo. Mọi việc đợi ta trở về rồi nói. Sau này làm việc gì đừng có lộ mãn nữa, nhất định cẩn thận một chút. Hơn nữa đừng có chọc giận hoàng thượng, người dù sao cũng là thiên hạ chí tôn. Còn nữa, những vết thương như thế này ta không muốn nhìn thấy đâu.
1: Muội sẽ nhớ kỹ. Nhưng mà...
0: Nhưng mà cái gì?
1: Không có gì. Chị quản tác phong kỷ luật, còn mọi thứ đều giao cho huynh ấy. Nhưng huynh ấy có về lại cung học thì những học sinh kia vẫn cứ không qua nổi kỳ thi tuyển thái học. Phải làm thế nào đây mới có thể trong khoảng thời gian một tháng khiến cho cái chép chớp mắt liền hóa rồng đây?

0: Lan Chi à, sau khi về quê nhà, con nhất định phải trinh tỉnh nhàn thục. Ta đã viết thư cho bá phụ con rồi, để ông ấy lập tức giúp con sắp xếp cửa hôn nhân tốt. Chỗ này cách kinh thành một đoạn khá xa, cho nên chắc chắn vẫn chưa có người biết chuyện quỷ hôn, cho nên con không cần phải lo lắng nữa.
1: Đừng gì bất hiếu để phụ thân phải lo lắng cho con. A Phong, sau này tỷ không ở đây nữa, đệ phải thay tỷ hiếu thuận với phụ thân.
2: Thì tỷ yên tâm đi, đệ sẽ không để tỷ đợi ở quê quá lâu đâu. Hoàng thượng là bằng hữu tốt của đệ, có người ra mặt nhất định ả tiện như Bang Thục kia.
1: Chuyện giữa Bang Thục và ta đệ không cần quản, cũng không được phép quản.
2: Tại sao chứ?
1: Việc này nói đến cùng vẫn là do ta tự mình rút lấy. Mấy năm nay ta vì danh phận phu nhân đại tướng quân mà thần trí bất minh, quan phí thanh xuân của mình, vì đặng trách con người vô tình đó rồi đến bước đường này. Kỳ thực Bang Thục từ đầu đến cuối chưa từng giành giật đặng trách với ta. Đến nay nàng ta cũng có tình cảm sâu sắc của nữ sinh học đường rồi, lại được thái hậu nương nương tín nhiệm, mà ta lại phạm tội phải đi xa. Ai mạnh ai yếu nhìn cái đã biết, cho nên đệ nhất định phải nghe lời tỷ, không được tìm nàng ấy báo thù. Đệ nghe rõ chưa?
3: Lão gia, bên kia có vị ban nữ phó phái người đến nói nàng ấy muốn tiễn cô nương.

0: Có phải bây giờ cô đang cảm thấy ta rất đáng thương không?
1: Ta chỉ thấy trong lòng mình trống rỗng. Thật ra ngoài dạy anh ra, cô là người ta thân thiết nhất trong cung. Lâu như vậy rồi, hai chúng ta chân tình và ý cũng từng hòa hợp, cũng từng trở mặt mà cãi nhau qua. Nhưng bây giờ cô đột nhiên phải đi rồi, trong lòng ta cảm thấy thật sự không quen.
0: Dám chắc cô là bởi vì bớt đi một đối thủ mới cảm thấy trống rỗng cô đơn. Xin lỗi nha, mà kịch hay của cô vừa mới bắt đầu, nhưng Khấu Lan Chi ta không muốn diễn đâu.
1: Tùy cô muốn nói sao thì nói. Tóm lại, về tới quê hương rồi, cô cũng phải có chút ngạo khí, phải giống như công chúa trở về đó, cao cao tại thượng. Nhất định không được để mấy người họ hàng đó xem thường cô. Trước kia lúc ta về Phù Phong nhận lại tổ tông, đã từng trải qua việc đó. Rất nhiều người chỉ biết dệt qua lên gấm, chứ không tặng than trong giá rét đâu.
0: Đa tạ cô, nhưng mà cô vẫn nên lo lắng cho bản thân trước đi. Thái hậu nương nương đã hạ lệnh tử, sau một tháng nữa cô phải lưu đày. Đến lúc đó, cho dù bao xa, tôi cũng sẽ về tiễn cô.
1: Được rồi đó, nói không chừng lúc đó cô vẫn chưa về đến quê nhà đâu. Hơn nữa ta đã có dạy anh, cho dù phải lưu đày ngàn dặm, vẫn có thể đỡ được một tình lang cũng đáng lắm.
0: Đúng là không ra thể thống gì, giữa ban ngày ban mặt mà lại luôn mồm nhắc đến chuyện đó.
1: Thôi đi, kinh thành đệ nhất tài nữ như cô đúng là giả dối mà. Tôi không tin là trong lòng cô không muốn tình lang đâu.
0: Muốn thì đã sao, không muốn thì thế nào chứ. Dù ta cũng đã dứt đặng cắt đi sang một bên, hắn ta hành xử ngỗ ngược, đến lúc tranh giành với vệ anh thì toàn thể kinh thành sẽ chê cười hắn thôi.
1: Ta không thèm thích đâu.
0: Cô nhìn cái gì?
1: Tôi cảm thấy so với cái vẻ thục nữ dịu dàng trước đây của cô, thì dáng vẻ nhanh mầm nhanh miệng của cô hiện tại vẫn đáng yêu hơn nhiều.
0: Nói chuyện với loại người như cô thì không thể khách khí được.
1: Thật ra ta từ sớm đã muốn nói với cô, người sống trên thế gian này chẳng dễ dàng gì. Cô hà tất phải kìm nén làm gì chứ? Đặng trắc hỗn sự như thế, hoặc là cô sớm mắng cho hắn một trận, hoặc là từ hôn, hoặc là ép hắn ta thay đổi, cũng không đến nỗi như hiện giờ.
0: Được rồi, cho dù hôm nay ta có rơi vào cảnh khó khăn, cũng không đến lượt cô và bảo ta đâu.
1: Được. Khấu nữ phó quả nhiên không giống người thường, cho dù có ở đâu cũng đều là phượng trong
0: ân. Đa tạ cô đã khen ngợi, nhưng bà

0: đến lúc đó cho dù bao xa tôi cũng sẽ về tiễn cô.
1: Được rồi đó, nói không chừng lúc đó cô vẫn chưa về đến quê nhà đâu. Hơn nữa ta đã có về anh, cho dù phải lâu đài ngàn dặm vẫn có thể đã được một tình lang cũng đáng lắm.
0: Đúng là không ra thể thống gì giữa ban ngày ban mặt mà lại luôn mồm nhắc đến chuyện đó.
1: Thôi đi, kinh thành đệ nhất tài nữ như cô đúng là giả dối mà. Tôi không tin là trong lòng cô không muốn tình lang đâu.
0: Muốn thì đã sao, không muốn thì thế nào chứ. Dù ta cũng đã dứt đặng cắt đi sang một bên, hắn ta hành xử ngỗ ngược, đến lúc tranh giành với vệ anh thì toàn thể kinh thành sẽ chê cười hắn thôi.
1: Ta không thèm thích đâu.
0: Cô nhìn cái gì?
1: Tôi cảm thấy so với cái vẻ thục nữ dịu dàng trước đây của cô thì dáng vẻ nhanh mầm nhanh miệng của cô hiện tại vẫn đáng yêu hơn nhiều.
0: Nói chuyện với loại người như cô thì không thể khách khí được.
1: Thật ra ta từ sớm đã muốn nói với cô, người sống trên thế gian này chẳng dễ dàng gì. Cô hà tất phải kìm nén làm gì chứ? Đặng Trắc hỗn sực như thế, hoặc là cô sớm mắng cho hắn một trận, hoặc là từ hôn, hoặc là ép hắn ta thay đổi, cũng không đến nỗi như hiện giờ.
0: Được rồi, cho dù hôm nay ta có rơi vào cảnh khó khăn cũng không đến lượt cô và bảo ta đâu.
1: Được. Khấu nữ phó quả nhiên không giống người thường, cho dù có ở đâu cũng đều là phượng trong
0: băng. Đa tạ cô đã khen ngợi, nhưng bà

0: kiểm soát, đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo công tác xuất nhập khẩu hàng hóa được thông quan, thuận lợi, nhanh chóng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu của địa phương. Liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong hoạt động giao thương hàng hóa tại khu vực kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở ngành tỉnh phối hợp sớm cấp phép khai thác tạm bến tập kết vận chuyển hàng hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát kiểm tra cơ sở hạ tầng, bến bãi, phòng chờ để sắp xếp khai thác sử dụng khoa học hiệu quả, bảo đảm trật tự. Sở Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu để phối hợp với các tỉnh Vương quốc Campuchia trao đổi giao thương hàng hóa thông suốt theo hướng đôi bên cùng có lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các địa phương khẩn trương kiểm tra, hoàn thiện quy hoạch khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên theo hướng phát triển hạ tầng logistics hiện đại.
1: Sáng ngày 28 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng theo chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Buổi làm việc do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thư, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.
0: Tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, công tác nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống thời gian qua luôn được cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo sâu sát. Trước hợp nhất, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành biên soạn xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 1975-2020, đang biên soạn bổ sung giai đoạn 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Tỉnh An Giang cũ đã hoàn thành biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930-2005, phát hành kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 và đang tiếp tục chuẩn bị nội dung phục vụ biên soạn giai đoạn 2005-2025. Ở cấp huyện, 100% các huyện thị thành ủy đã hoàn thành việc xuất bản lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-1975. Riêng trong năm 2025, toàn tỉnh có 27 công trình đã xuất bản và đang thực hiện. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc mang tính lịch sử, chuyển tiếp khi địa phương chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp như nguy cơ gián đoạn mạch lịch sử, sự chênh lệch về mốc thời gian, phạm vi và mức độ hoàn chỉnh các công trình lịch sử Đảng ở các xã trước sáp nhập không đồng đều. Hệ thống tư liệu lịch sử ở nhiều địa phương còn phân tán, nhân chứng lịch sử đa số đã lớn tuổi, đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng tại cơ sở còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm và thiếu chuyên môn nghiệp vụ sâu. Để tháo gỡ khó khăn về đầu mối biên soạn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường cho biết sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể, giao trách nhiệm dứt điểm cho các cấp ủy xã mới, các ngành cũ hoàn thành việc biên soạn lịch sử giai đoạn trước sáp nhập trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Đồng thời kiến nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham mưu Ban Bí thư ban hành kết luận mới về thực hiện chỉ thị 20, có cơ chế đào tạo văn bằng 2, tập huấn chuyên sâu để kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách lịch sử Đảng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Thư, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực kết quả mà tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu biên soạn đảm bảo tính liên tục của lịch sử Đảng bộ địa phương đến thời điểm sáp nhập, tránh đứt gãy hay bỏ sót các sự kiện quan trọng, tiếp tục đẩy mạnh số hóa tư liệu hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh.
1: Sáng ngày 28 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến thăm chúc mừng chùa Bình An, phường Long Xuyên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang cùng các tăng ni Phật tử chùa Bình An.
0: Tại buổi thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi lời chúc sức khỏe bình an đến các vị hòa thượng, tăng ni và Phật tử, chúc đại lễ Phật Đản năm 2026 an lành viên mãn, đồng thời khẳng định thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành cùng cấp ủy chính quyền trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới các vị chư tôn đức giáo phẩm cùng tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Phật giáo Việt Nam, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Sáng ngày 28 tháng 5, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hà Tiên do ông Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, một số cơ sở thờ tự chức sắc Phật giáo trên địa bàn phường.
2: Đoàn đã đến thăm Ni sư Thích Nữ Như Kim, trụ trì chùa Tam Bảo, Đại đức Pháp Hảo, trụ trì chùa Thiên Trúc. Thay mặt đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên, Nguyễn Lưu Trung gửi lời chúc tốt đẹp đến bà con Phật tử, các vị trụ trì hưởng lễ Phật Đản an lành hạnh phúc, đồng thời thông tin đến các vị trụ trì những kết quả nổi bật mà phường Hà Tiên đã đạt được trên các mặt kinh tế xã hội sau khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trong đó ghi nhận những đóng góp tích cực của bà con Phật tử trên địa bàn phường. Mong muốn các vị trụ trì dẫn động Phật tử tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương vì sự phát triển chung của phường, đặc biệt là cùng chung tay thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ còn gặp nhiều khó khăn, kịp thời động viên khích lệ các hộ nghèo nỗ lực, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống.
1: Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác.
2: Đoàn công tác do Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá tổ chức đã đến thăm tặng quà chùa Thập Phương tại khu phố Mạc Cửu và chùa Bửu Kim tại khu phố 4 phường Rạch Giá nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Tại các điểm đến, đoàn đã gửi lời chúc mừng Đại lễ Phật Đản an lành hạnh phúc đến các vị chức sắc cùng toàn thể đồng bào Phật tử. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thay mặt các ủy chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phường, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các cơ sở thờ tự.
0: Đoàn công tác Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Tại các nơi đến thăm gồm chùa Quảng Tế, Tịnh Xá Ngọc Giang, chùa Phật Thiền và chùa Bình An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi đã ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chư tôn đức hòa thượng cùng toàn thể tăng ni Phật tử trên địa bàn phường đón mùa lễ Phật Đản an lành hạnh phúc. Trong không khí thân tình, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Long Xuyên ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, lãnh đạo phường Long Xuyên cũng đã trao tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 đến các cơ sở Phật giáo. Đoàn công tác xã Vĩnh Trạch đã đến thăm chúc mừng lễ Phật Đản năm 2026, Phật lịch 2570 tại các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn xã. Tại mỗi nơi đến thăm, lãnh đạo xã đã gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử đón mùa Phật Đản an lành, vui tươi, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, lãnh đạo xã mong muốn các cơ sở thờ tự tiếp tục vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Tại xã Bình Sơn, sư đoàn 4, quân khu 9 tổ chức tọa đàm thanh niên với chủ đề Tiên phong bản lĩnh đoàn kết sáng tạo phát triển gắn với phong trào ba tiên phong quyết thắng.
2: Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Lê Văn Tám, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng sư đoàn 4 cho biết, hoạt động nhằm giúp cấp ủy chỉ huy các cấp nắm bắt tâm tư nguyện vọng, mục tiêu lý tưởng và động cơ phấn đấu của cán bộ đoàn viên thanh niên, từ đó đánh giá đúng kết quả đạt được, lắng nghe những kiến nghị đề xuất của cán bộ chiến sĩ để kịp thời bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực tiễn, rèn luyện phương pháp tác phong công tác, tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung buổi tọa đàm tập trung trao đổi các giải pháp xây dựng tinh thần tiên phong, bản lĩnh đoàn kết sáng tạo phát triển, bồi đắp phẩm chất, bản lĩnh, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tình hình mới. Các đại biểu thảo luận nhiều nội dung trọng tâm của phong trào ba tiên phong quyết thắng như tiên phong xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giữ gìn và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

0: thời kỳ mới. Sáng ngày 28 tháng 5, Ban Thường vụ Đoàn phường Trạch Giá đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên và học sinh trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, đồng thời chung tay xây dựng mỹ quan đô thị văn minh tại địa phương.
1: Tại buổi lễ, đại diện ban chỉ đạo chiến dịch đã phát động ra quân kêu gọi đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần trách nhiệm sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đại diện chiến sĩ tình nguyện cũng thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong chiến dịch hè năm 2026. Ngay sau lời phát động, chiến dịch đã chính thức ra mắt 6 đội hình chuyên trách chuyên sâu, bao gồm tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, mùa hè xanh, hành quân xanh, gia sư mùa hè và kỳ nghỉ hồng để nhanh chóng tỏa về các địa bàn thực hiện nhiệm vụ. Song song với việc xuất quân, ban tổ chức cũng đã tiếp nhận và trao tặng nhiều nguồn lực an sinh xã hội ý nghĩa do các đơn vị tài trợ đóng góp nhằm đồng hành cùng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Điểm nhấn của chương trình là nghi thức nhấn nút khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, thể hiện khí thế quyết tâm của tuổi trẻ phường Trạch Giá với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Với chuỗi công trình và phần việc thiết thực đã được hoạch định sẵn, chiến dịch năm nay kỳ vọng sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và văn minh của phường Trạch Giá.
0: Sáng ngày 28 tháng 5, trường Trung học cơ sở Quảng Cơ Thành, xã Bình Hòa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2025-2026.
2: Năm học 2025-2026, trường Trung học cơ sở Quảng Cơ Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn trường hiện có 35 lớp với hơn 1.480 học sinh, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt trên 99%. Chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó tỷ lệ học sinh xếp loại học tập tốt và khá đạt trên 79%, rèn luyện tốt và khá đạt hơn 99%. Nhà trường chủ động ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất với 2 phòng máy vi tính, hệ thống TV phục vụ giảng dạy ở tất cả các phòng học, thư viện đạt chuẩn mức độ 2. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, thể chất, hướng nghiệp được triển khai thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và hạnh phúc cho học sinh. Trong năm học, trường đạt nhiều thành tích nổi bật tại các hội thi học sinh giỏi, máy tính cầm tay, hùng biện tiếng Anh và các phong trào thi đua của ngành giáo dục. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được phát huy hiệu quả, góp phần chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa công bố quyết định công nhận trường Trung học cơ sở Quảng Cơ Thành đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương đã trao tặng bằng công nhận cho ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Quảng Cơ Thành. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong nhiều năm qua. Qua đó tiếp tục tạo động lực để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong thời gian tới. Dịp này, nhà trường cũng biểu dương khen thưởng các tập thể giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026, khen thưởng các học sinh đạt giải cấp quốc gia và cấp tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.
1: Trường Trung học Phổ thông Châu Thành long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và đề ra phương hướng cho năm học mới 2026-2027. Trong năm học qua, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. 100% tổ chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ đề ra, cơ sở vật chất được quan tâm sửa chữa, trường lớp ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp. Chất lượng giáo dục của trường tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Về học lực, tỷ lệ học sinh xếp loại tốt đạt 35,8%, khá đạt 44,47%, học sinh xuất sắc đạt 8,2%, học sinh giỏi đạt 27,6%. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đạt 37 giải, lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt 1 giải nhì, 1 giải ba cấp tỉnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng đạt nhiều thành tích cao. Bên cạnh đó, nhà trường còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ gần 200 triệu đồng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức các em vươn lên trong học tập. Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm đạt 100%, không có học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Trường Trung học Phổ thông Ba Chúc tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Trong năm học 2025-2026, trường Trung học Phổ thông Ba Chúc đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác dạy và học. Ngay từ đầu năm học, nhà trường tích cực triển khai tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động học sinh ra lớp. Trong năm học, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Công tác thi đua khen thưởng được nhà trường quan tâm thực hiện hiệu quả. Toàn trường có 42 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc.

0: 223 học sinh giỏi, trong đó có 4 học sinh xuất sắc tiêu biểu. Dịp này có 269 học sinh được tặng giấy khen và phần thưởng với tổng trị giá tương đương 36.560.000 đồng. Trường Trung học Phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn với nhiều kết quả nổi bật trong dạy và học. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2025, trường có 10 học sinh dự thi và đạt 5 giải. Ở cấp tỉnh, học sinh nhà trường đạt 85 giải trong kỳ thi học sinh giỏi Trung học Phổ thông và 25 giải tại kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay. Tại kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, đoàn học sinh của trường xuất sắc giành 20 huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng môn toán và lịch sử lớp 10. Bên cạnh thành tích học tập, nhà trường còn ghi dấu ấn nổi bật ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hùng biện tiếng Anh, thể dục thể thao và cuộc thi sáng tạo cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao với hơn 99% học sinh xếp loại rèn luyện tốt và trên 71% học sinh đạt kết quả học tập loại tốt. Trường Trung học Phổ thông Bình Thạnh Đông tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Bình Thạnh Đông tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác dạy và học. Toàn trường có 428 học sinh đạt danh hiệu thi đua, đặc biệt có 283 học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt tỷ lệ 100%. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường đạt 34 giải học sinh giỏi văn hóa, 9 giải máy tính cầm tay, trên 20 sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên đạt giải cấp cơ sở, nhiều giáo viên đạt nhiều giải cao trong các phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Dịp này có 2 giáo viên nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 1 giáo viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhà trường đã khen thưởng cho nhiều giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua trong năm học 2025-2026.
1: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Hòn Đất triển khai kế hoạch tiêm phòng bệnh dạy trên chó mèo đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã.
0: Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại 25 ấp với tổng số 1.000 liều vaccine dạy được phân bổ miễn phí cho người dân. Đối tượng tiêm phòng là toàn bộ chó mèo từ 3 tháng tuổi trở lên đang được nuôi trên địa bàn. Các vật nuôi đã tiêm đủ 12 tháng phải tiêm nhắc lại theo quy định. Mục tiêu của đợt tiêm phòng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người chăn nuôi trong việc quản lý đàn chó mèo và thực hiện tiêm phòng đầy đủ, chủ động, phòng ngừa, khống chế nguy cơ phát sinh, lây lan bệnh dạy, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Địa phương phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng 100% kế hoạch được giao. Xã Hòn Đất đẩy mạnh tuyên truyền về bệnh dạy, hướng dẫn người dân quản lý, nuôi nhốt vật nuôi an toàn và đưa chó mèo đi tiêm đúng thời gian quy định. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, phát tờ rơi, treo pano áp phích tại các khu dân cư và nơi công cộng.
1: Thưa quý vị, Tết Rosa Haji là một trong những lễ trọng đại của đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang. Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, đây còn là dịp để mọi người trở về sum họp bên gia đình, cùng nhau sẻ chia yêu thương và gắn kết cộng đồng bằng những việc làm đầy nhân văn.
2: Những ngày này, tại các xóm Chăm ở xã Châu Phong, không khí Tết Rosa Haji rộn ràng từ sáng sớm. Người thân ở xa sau nhiều năm lập nghiệp nơi thành phố cũng tranh thủ trở về quê nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Những cái bắt tay, lời hỏi thăm và bữa cơm sum họp đầu năm mới đã làm ấm lòng mỗi người con xa quê. Đối với chị Sally Hassisa, nhiều năm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Tết Rosa Haji luôn là khoảng thời gian thiêng liêng nhất để trở về với gia đình, với xóm làng thân quen và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.
3: Tại một năm bên đảng Islam của tụi em thì có hai cái Tết. Dạ, nhưng mà cái Tết này là cái Tết lớn của hai thi của tụi em. Nên em cũng phải bỏ hết cái việc công việc làm để đến quê ăn cái Tết của mình mới được sum họp gia đình. Tại mỗi người một nơi xa đó anh, thì có dịp mình mới đến được gặp nhau để mà ấp cao chỉ như xin tha thứ nhau gì đó, những cái gì mình làm lỗi lầm thì mình xin tha thứ hết tất cả.
4: Giống như mà Tết Binh Kinh á, là mùng 1, mùng 2, ở đây là Tết lớn, bên đây cũng giống như vậy. Chứ là thứ hai nữa là làm được làm bên đây kêu là quốc phàn, rồi bên đây là mình phát sanh, là mình làm mấy người ta có điều kiện, ta tài trợ một con bò đó mình cắt cho dân chúng dân cư bên đây nè, mượn phần ăn để lấy thảo lấy phước đó mà.
2: Không chỉ là dịp sum họp, Tết Rosa Haji còn mang đậm tinh thần sẻ chia. Theo truyền thống của đồng bào Chăm Islam, những gia đình có điều kiện sẽ phát thịt bò cho bà con trong xóm như một cách gửi gắm tình cảm và sự quan tâm đến mọi người. Năm nay, ban đại diện cộng đồng

0: Hội giáo Islam tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều đoàn đến các xóm chăm để trao thịt bò cho bà con. Hơn 2 tấn thịt bò được chia đều cho 9 xóm chăm trong tỉnh, giúp nhiều hộ gia đình có thêm niềm vui trong những ngày Tết. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ của đồng bào chăm Islam.
1: Dạ, cũng mừng, cũng cảm ơn các đoàn làm từ thiện đến trao bò cho những nhà nghèo, cho cái ngày Tết Roja này nó ấm áp hơn.
2: Hàng năm nhân dịp Roja thì ban đại diện vận động bò đó là thịt chia sẻ cho bà con, để cho bà con cùng nhau thắt chặt tình đoàn kết, mang lại những niềm vui, hạnh phúc, ấm no, mùa Roja vui tươi và đầm thắm hơn.
0: Tết Roja Haji không chỉ là ngày lễ tôn giáo mà còn là dịp để mọi người mở lòng tha thứ, sẻ chia và gắn kết với nhau hơn. Những giá trị nhân dân ấy đã góp phần làm nên nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào chăm tỉnh An Giang, nơi đầu nguồn sông Hậu.
3: Ngày 28 tháng 5 tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9 tổ chức cưỡng chế thi hành án theo bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với bà Nguyễn Thị Duyên, ngụ số 754/6A, khóm Tây Khánh 5, phường Long Xuyên, do không tự nguyện chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.
4: Theo cơ quan thi hành án, mặc dù đã nhiều lần vận động giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Duyên vẫn không thống nhất giao phần diện tích đất 91,6m2 thuộc thửa đất số 161, tờ bản đồ số 58 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 18 tháng 3 năm 2008. Phần diện tích cưỡng chế được xác định theo bản trích đo hiện trạng khu đất lập ngày 27 tháng 12 năm 2022 do văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên thực hiện. Theo nội dung bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, do đó chấp hành viên buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án theo quy định pháp luật. Việc cưỡng chế nhằm thi hành dứt điểm bản án đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người được thi hành, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
3: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Nhật Bản thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế với Philippines. Canada và Đức đạt thỏa thuận năng lượng lớn. Phần tin thể thao có tin: đội tuyển U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại vòng loại châu Á 2027. Xuất hiện nhiều nhân tố mới bổ sung cho lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ Crystal Palace đoạt hai cúp châu Âu trong một mùa. RB Leipzig quyết giữ viên ngọc quý Jan Dimbomande. Zanis Sinder thua sốc ở vòng 2 Roland Garros 2026. Tyson Fury và Anthony Joshua chính thức chốt lịch thượng đài. Thưa quý vị, hôm qua ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Philippines trong các lĩnh vực như an ninh và kinh tế, trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động không ngừng.
1: Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., bà Takaichi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bà Takaichi khẳng định Philippines là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nhật Bản, với mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên, trong đó có cả lĩnh vực an ninh và kinh tế. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương từ mức đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện. Sau cuộc hội đàm,

0: âm, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, trong đó cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Theo đó, hai nước sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về hiệp định chia sẻ thông tin quân sự nhằm cho phép chia sẻ các thông tin quân sự mật. Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh việc Nhật Bản chuyển giao trang thiết bị quốc phòng cho Philippines. Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận việc xem xét lại hiệp định đối tác kinh tế nhằm tăng cường chuỗi cung ứng các khoáng sản và tài nguyên quan trọng khác.
1: Canada vừa đạt được thỏa thuận dài hạn xuất khẩu một lượng khí thiên nhiên quá lỏng lớn sang Đức từ một nhà ga dự kiến xây dựng trên bờ biển Thái Bình Dương.
0: Bộ trưởng Năng lượng Canada cho biết đã đạt thỏa thuận với công ty năng lượng SEFE của Đức về việc cung cấp khí đốt từ nhà máy Kashi Lithium LNG ở British Columbia. Dự án sẽ cho phép Canada xuất khẩu 1 triệu tấn LNG mỗi năm sang châu Âu. Việc giao hàng cho SEFE dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu những năm 2030 và kéo dài đến 20 năm. Lượng khí đốt xuất khẩu trên sẽ tương đương 1/8 tổng lượng nhập khẩu LNG của Đức hồi năm ngoái. Thủ hiến British Columbia cho biết thỏa thuận cung cấp LNG của Canada cho Đức là một bước quan trọng để các đối tác đứng sau dự án Kashi Lithium quyết định tiếp tục xây dựng nhà máy và cảng xuất khẩu trị giá 10 tỷ đô la Canada. Kashi Lithium dự kiến sẽ được xây dựng tại đảo Perth gần biên giới Alaska.
1: Liên minh châu Âu EU vừa quyết định áp mức phạt 200 triệu euro, khoảng 232 triệu đô la Mỹ đối với nền tảng thương mại điện tử Temu của Trung Quốc do vi phạm các quy định về bảo vệ người tiêu dùng theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm không đạt chuẩn an toàn được bán tới người tiêu dùng châu Âu.
0: Đây là án phạt lớn thứ hai được Brussels áp dụng theo khuôn khổ DSA kể từ khi đạo luật này có hiệu lực vào năm 2022, sau quyết định xử phạt mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk số tiền 120 triệu euro hồi cuối năm 2025. Theo kết luận điều tra của Ủy ban châu EC, Temu đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhận diện, phân tích và kiểm soát các rủi ro mang tính hệ thống liên quan tới việc lưu hành hàng hóa trái phép trên nền tảng của mình, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và sự an toàn của người tiêu dùng trong khối. Theo quyết định của EC, Temu phải trình kế hoạch khắc phục và các biện pháp tuân thủ DSA trước cuối tháng 8 tới. Nếu không đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp này có thể tiếp tục đối mặt với các khoản phạt bổ sung theo cơ chế lũy tiến. Sau khi quyết định xử phạt được công bố, Temu ra thông cáo khẳng định tôn trọng các mục tiêu của DSA và sự cần thiết của các quy định thống nhất đối với nền kinh tế số châu Âu. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho rằng mức phạt là chưa phù hợp và không phản ánh đúng những thay đổi mà nền tảng đã triển khai trong thời gian qua.
1: Chiều hôm qua 28 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tiến hành bốc thăm chi bảng vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine.
2: Trước lễ bốc thăm, U20 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng các đội Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Yemen, Kyrgyz Republic và Tajikistan. Dù vậy, đội bóng trẻ Việt Nam vẫn phải đối mặt bảng đấu được đánh giá nhiều khó khăn. Trong số các đối thủ, U20 Iran được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi Nhật Bản khi sở hữu nền bóng đá trẻ giàu truyền thống của châu Á và thuộc nhóm hạt giống số 1. Trong khi đó, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên luôn nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và khó chịu. U20 Palestine cũng được đánh giá là đối thủ tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Theo thể thức của giải, 32 đội tuyển tham dự vòng loại được chia thành 8 bảng. Mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, tập trung từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Kết thúc vòng loại, 8 đội đứng đầu các bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á năm 2027 tổ chức tại Trung Quốc. Theo công bố của AFC, Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu vòng loại bên cạnh Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan. Hiện tại lực lượng nòng cốt của U20 Việt Nam đang được chuẩn bị thông qua các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt đội sẽ tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2026 tại Indonesia từ ngày 1 tháng 6 nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn trước khi bước vào chiến dịch vòng loại U20 châu Á năm 2027.
1: Kết thúc giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đã có thêm đánh giá về trình độ hiện tại của các đội bóng. Ông cho biết rất vui mừng khi trình độ các đội lúc này rất đồng đều và tạo ra sự cạnh tranh đáng kể.
2: Qua giải đấu vừa diễn ra, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã phát hiện thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Ông cũng hài lòng khi

0: thì các trụ cột của đội tuyển vẫn thể hiện được khả năng. Đó sẽ là lực lượng nòng cốt để ông xây dựng một thế hệ mới, tiếp bước thế hệ vàng của người tiền nhiệm Mai Đức Chung.
1: Thực ra là công việc của tôi thì là mới nhận nhiệm vụ là dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia nữ. Thì qua cái giải này thì tôi dự khán từ đầu giải và cũng rất là mừng, cũng đã phát hiện được rất là nhiều nhân tố mới. Ở đây cái cụ thể thì tôi không nói tên tuổi, nhưng mà cũng phải được gần 7-8 bạn, đặc biệt những các bạn nhân tố trẻ, nhà chơi rất là tự tin. Thì còn các cầu thủ cũ đã từng chơi đội tuyển rồi thì cũng rất là mừng, đa số là các em cũng đều vẫn là giữ được phong độ tốt. Cụ thể như là vận động viên Thái Thảo vẫn giành giải cầu thủ xuất sắc nhất, hay như thủ môn Kim Thanh vẫn giữ phong độ tốt mà em là chơi rất là tốt. Ngoài ra thì do kinh nghiệm thì em đẩy rất nhiều quả penalty, thì đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Ở đây đáng mừng sao những cái bạn cầu thủ cũ của đội tuyển lớn ấy là vẫn giữ phong độ. Thứ hai là mình có những nhân vật bố trẻ, thậm chí là 23-24 tuổi nhưng mà chơi khá tốt.
0: Cúp quốc gia năm nay cũng lần đầu tiên chứng kiến hai đội bóng có ngoại binh thi đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc mong đợi chất lượng các ngoại binh sẽ cải thiện hơn để các cầu thủ nội có thể tiến bộ.
1: Hiện nay là có hai câu bộ của ngoại binh. Cụ thể là đội Thái Nguyên TNT thì có một trung vệ người New Zealand, và đội câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì lại có một tiền đạo người Brazil. Thực ra đây một tín hiệu mừng thôi, tức là để các cầu thủ nữ của chúng ta cạnh tranh. Nhưng mà tôi cũng mong muốn tức là các chất lượng của ngoại binh phải nâng cao hơn nữa. Thì qua cái đó thì là các cầu thủ chúng ta có cái điều kiện học hỏi họ. Ở đây thì trình độ của họ theo tôi là cũng chuyên môn cũng chưa gì vượt trội.
0: Sau giải đấu, nhiệm vụ trọng tâm của tân huấn luyện viên trưởng Hoàng Văn Phúc là tập trung xây dựng lực lượng chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á năm 2026 ASEAN 20, dự kiến diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Tiếp đó là SEA Games 34 tổ chức tại Malaysia.
2: Thưa quý vị và các bạn, một mùa bóng hiếm có đang khép lại với câu chuyện rất thú vị ở các cúp châu Âu. Không phải ngôi sao đình đám nhất, nhưng Evan Gerson lại trở thành cái tên được nhắc đến đặc biệt khi cùng lúc được ghi nhận trong hành trình vô địch Europa League của Aston Villa và Conference League của Crystal Palace.
0: Tiền đạo Evan Gerson trở thành cầu thủ đầu tiên giành hai chức vô địch châu Âu trong cùng một mùa giải sau khi Crystal Palace đăng quang Conference League. Gerson thuộc biên chế Aston Villa và thi đấu cho đội bóng này ở nửa đầu mùa trước khi chuyển sang Crystal Palace theo dạng cho mượn hồi đầu năm. Nhờ vậy, anh được ghi nhận là thành viên trong cả hai đội hình vô địch Europa League của Aston Villa và Conference League của Crystal Palace. Dù không phải nhân tố nổi bật nhất trong hành trình của hai câu lạc bộ, Gerson vẫn đi vào lịch sử với cột mốc đặc biệt. Thành tích này càng đáng chú ý khi việc một cầu thủ được công nhận danh hiệu ở hai giải đấu châu Âu khác nhau trong cùng một mùa là điều rất hiếm xảy ra.
2: Một tài năng trẻ đang khiến thị trường chuyển nhượng châu Âu chú ý. Yann Diomande mới 19 tuổi nhưng đã được nhiều ông lớn như Liverpool, Paris Saint-Germain hay Arsenal theo sát. Dù vậy, RB Leipzig vẫn tỏ ra rất cứng rắn khi xem cầu thủ chạy cánh này là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn, đặc biệt là sau khi giành vé dự Champions League mùa tới.
0: RB Leipzig khẳng định không muốn bán tài năng trẻ Yann Diomande bất chấp sự quan tâm từ Liverpool và Paris Saint-Germain. Đội bóng Đức vừa giành vé dự Champions League mùa tới và xem cầu thủ chạy cánh 19 tuổi là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn. PSG được cho là muốn đưa Diomande về thay thế Bradley Barcola, trong khi Liverpool và Arsenal cũng theo sát tình hình. Dù từng xuất hiện tin đồn mức giá có thể lên đến 100 triệu euro, Leipzig vẫn không có ý định ngồi vào bàn đàm phán ở thời điểm hiện tại. Bayern Munich đã liên hệ với đại diện của tiền đạo Dusan Vlahovic nhằm thảo luận khả năng chuyển nhượng từ Juventus. Nhà vô địch Bundesliga muốn bổ sung thêm phương án dự phòng cho Harry Kane trên hàng công. Tuy nhiên, Bayern có thể phải cạnh tranh với Newcastle và Napoli. Vlahovic sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng tới, nhưng đôi bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn. Mùa trước, chân sút người Serbia ghi 7 bàn sau 19 trận Serie A, trong đó có cú đúp ở trận hòa Torino 2-2. Ngoài thương vụ Edison, Manchester United còn tiếp tục săn thêm một tiền vệ Brazil khác là Danilo của Botafogo. Theo URL, AC Milan cũng đã gửi đề nghị chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi này. Danilo hiện nay nằm trong danh sách của huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho World Cup năm 2026 và được cho là muốn trở lại châu Âu sau quãng thời gian chơi bóng tại Brazil. Tuy nhiên, Botafogo chưa vội bán bởi họ tin giá trị chuyển nhượng của cựu tiền vệ Nottingham Forest có thể tăng mạnh sau giải đấu lớn sắp tới.

0: Một cú sốc lớn đã xảy ra tại Roland Garros 2026 khi Sandy Sinner, hạt giống số 1 đơn nam, bất ngờ dừng bước ngay vòng 2. Dẫn trước 2 set và gần như nắm chắc chiến thắng, tay vợt Italy lại sa sút thể lực để Juan Manuel Grondolo gực dòng thắng 3-2. Thất bại này khép lại mạch 30 trận thắng liên tiếp của Sinner và tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải năm nay.
1: Sandy Sinner dừng bước ngay vòng 2 Roland Garros năm 2026 sau trận thua ngược Juan Manuel Grondolo 2-3. Hạt giống số 1 khởi đầu áp đảo, thắng 2 set đầu và dẫn 5-1 ở set 3. Tuy nhiên, Sinner bất ngờ sa sút thể lực, có dấu hiệu chuột rút và phải xin chăm sóc y tế. Tay vợt Italy sau đó mất nhịp thua liền set 3 rồi tiếp tục gục ngã chống vánh ở 2 set cuối. Thất bại này chấm dứt mạch 30 trận thắng liên tiếp của Sinner, đồng thời khiến anh lỡ cơ hội giành Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp. Grondolo có chiến thắng lớn nhất sự nghiệp và trở thành tay vợt đầu tiên loại hạt giống số 1 đơn nam khỏi Roland Garros trước vòng 3 kể từ năm 2000. Aryna Sabalenka vượt qua một số thời điểm khó khăn trong set đầu để đánh bại tay vợt chủ nhà là Esa Jakhimos 7-5-6-2, qua đó giành vé vào vòng 3 Roland Garros năm 2026. Hạt giống số 1 nhập cuộc thuận lợi khi sớm bẻ kem giao bóng của Jakhimos để dẫn 3-1. Tuy nhiên, tay vợt Pháp lập tức đòi lại break và khiến Sabalenka vất vả bằng những cú đánh vào quy luật chính xác trong sự cổ vũ của khán giả nhà. Sabalenka bỏ lỡ set point khi dẫn 5-4 nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh để thắng set đầu ở cơ hội thứ 3. Sang set 2, tay vợt Belarus bẻ game sớm dẫn 3-0 rồi kiểm soát hoàn toàn thế trận khi Jakhimos xuống sức. Sabalenka Á quân năm ngoái và từng vô địch Grand Slam 4 lần sẽ gặp Daria Kasatkina ở vòng tiếp theo.
0: Một trận đấu mà người hâm mộ quyền Anh đã chờ đợi suốt nhiều năm cuối cùng cũng có lịch chính thức. Tyson Fury và Anthony Joshua sẽ có màn so găng hạng nặng, được xem là một trong những cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất của làng boxing thế giới.
1: Trận siêu đại chiến quyền Anh hạng nặng giữa Tyson Fury và Anthony Joshua đã chính thức chốt lịch thi đấu vào tháng 11 năm 2026 tại Anh. Trận đấu lịch sử này sẽ được phát sóng trực tiếp toàn cầu trên nền tảng Netflix. Trước khi đối đầu, cả hai võ sĩ đều có trận khởi động vào mùa hè để lấy lại phong độ. Joshua sẽ gặp Christian Franca vào ngày 25 tháng 7 tại Ả Rập Xê Út, còn Fury sẽ thượng đài tại Dublin vào ngày 1 tháng 8. Đây là màn so găng đỉnh cao được người hâm mộ quyền Anh thế giới chờ đợi suốt 10 năm qua.
0: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Hai Dược Sinh.

0: Hạ Đông.
1: Trẹo cái lưng.
0: Cẩn thận, anh không sao chứ?

0: Trong mail anh có nói rồi, Vũ Thôn đang theo dõi em. Mau mau đi theo anh.
1: Kế hoạch của anh em cũng xem qua rồi. Như vậy là đánh cược quá lớn. Tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào trong đó.

0: Hả?
1: Cái gì vậy?
0: Ờ,
1: ổ cứng dữ liệu của Hồng Sơn phải không? Ba đưa cho con. Đưa cho con.
0: Đừng, ba đã liên lạc với Jason. Ông ấy đồng ý yêu cầu của ba. Chúng ta dùng dữ liệu để trao đổi. Ba cần một lần cho Tần Khắc.
1: Ba tin Jason sao?
0: Hạ Đông cũng tin ông ấy. Ba càng không có lựa chọn khác. Ngày mai ba sẽ đi tìm Jason.
2: Nghe con nói trước đi. Bây giờ tình thế cấp bách, chúng ta rời khỏi đây trước rồi hãy nói.
0: Người đâu rồi? Có còn trong đó không?
3: Đi lướt cửa sau đi. Cửa phía sau khi nãy bị khóa, tôi đã cải nó ra rồi.
0: Đi thôi.
3: Đi.
0: Sao rồi hả?
2: Không thấy đâu.
0: Đi thôi.
3: Đi mau.

0: Giữ khoảng cách với họ xa một chút.
1: Tôi biết rồi, đó đều là người của bên Alpha. Người bọn chúng muốn bắt là tôi. Ngày mai tôi ra sân bay rời khỏi đây. Sao tụi nó còn tới khách sạn chứ?
0: Anh không muốn ở đây mà, vậy đi thôi. Lần này nhất định không để chúng rời khỏi Tokyo. Đám các cậu phải kiểm tra hết từng cái khách sạn nhà trọ cho tôi.
2: Nhóm vũ thuật chúng ta hiện giờ sót lại chỉ vài anh em. Tất cả mọi người đều đã đuối lắm rồi.
0: Khốn kiếp. Cậu có biết bởi vì bọn chúng mà chúng ta tổn thất bao nhiêu không? Mấy nhóm khác đã cười chúng ta, cậu không thấy mất mặt sao?
2: Vậy chúng ta cần phải cứu vãn thiệt hại, chứ không nên đổ tiền vào nữa. Khoản đầu tư trước đây của nhóm và khoản vay cổ phiếu của tập đoàn Hòa Phong, nếu không giải quyết ổn thỏa, chúng ta có thể phải đóng cửa.
0: Nên nhớ, đây không phải là tập đoàn tài chính. Nếu không phải bà tôi nói nhóm xã hội đen của tôi cũng phải quản lý thương nghiệp quá, tôi đã quăng cậu xuống biển cho cá ăn rồi. Cút đi, cút ra ngoài.
1: Phòng mà hai vị đã đặt trước đó là phòng đôi. Xin chờ chút.
3: Chúng tôi muốn phòng 3310. Hồi tuần trăng mật chúng tôi ở đó, lần này cũng muốn vậy.
1: Hai vị có chắc chọn 3310 chứ? Đó là dạng phòng thương gia đó.
4: Chúng tôi cũng cần làm việc.
1: Hay là vậy đi, chúng tôi có thể nâng cấp miễn phí cho hai vị lên phòng hạng sang nha.
3: Phòng 3310 thôi, bà xã tôi thích nó.
1: Phòng đôi hạng sang cũng có thể làm việc đó.
4: Không cần đâu, cảm ơn.
1: Được, hai vị đợi chút. Đây là căn cước và thẻ phòng của anh.
3: Cảm ơn.
0: Cho thuê phòng thường dành cho hai người.
1: Dạ được, xin chờ chút.
0: Có được nâng cấp phòng không?
1: Đây là căn cước của anh và cả thẻ phòng.
0: À được, cảm ơn. Bọn họ lầu 3, chúng ta lầu 2, đi bên này nè, thang máy bên này nè.

0: Tôi không yên tâm Tiểu Ngôn, tôi lên lầu coi thử.
1: Tốt nhất anh đừng có đi. Những người không phải là người của bên Alpha, nhóm vũ thôn, bọn xã hội đen ngầm đó, chúng muốn bắt chính là Hạ Đông và Giáng Ngôn.

0: anh cứ ngoan ngoãn ở đây đợi là an toàn nhất.
1: Cái gì? Không phải tới bắt tôi? Xã hội đen tại sao muốn bắt tụi nó?
0: Là chuyện công việc thôi.
1: Điều tra thương nghiệp sao lại đụng nhầm xã hội đen chứ?
0: Dạng người cả ngày cứ ôm cái phòng thí nghiệm như anh không có hiểu được đâu.

0: Em không cần miễn cưỡng bản thân. Nếu như cảm thấy cách này quá mạo hiểm, có thể lựa chọn việc rút lui. Anh sẽ kêu Lão Phương đưa ba và em rời Tokyo. Một mình anh đi tìm Tần Khắc.
1: Nếu mà như vậy, ba em sẽ biến thành tội phạm bỏ trốn. Tần Khắc cũng sẽ không nhận được sự trừng phạt của pháp luật. Phụ Hồng Sơn cũng sẽ mãi mãi không tìm ra được chân tướng. Với lại, em làm sao có thể để một mình anh đi đối mặt với Tần Khắc và Vũ Thôn được?
0: Vậy thì hãy tin anh.
1: Nhưng mà làm như vậy thật sự quá nguy hiểm.
0: Cứ rồi. Cứ tin anh. Rất nhanh mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Chuyển chủ đề nào vui hơn đi.

0: Lão Phương đâu?
1: Sao bà lại lên đây? Căn phòng này rất nguy hiểm.
0: Tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Ngôn.
2: Được.
0: Mấy người này thực chất không phải là người của Alpha, là xã hội đen. Đắc tội chúng là người bên Âu Tấn, không phải ba.
1: Cho nên mới để cho ba ở bên cạnh Lão Phương. Ba ở bên cạnh con sẽ gặp nhiều phiền phức lắm.
0: Bọn họ muốn bắt con và Hạ Đông. Hai con không chạy mà còn đợi gì nữa?
1: Tụi con sắp xếp xong xuôi rồi.
0: Là con sắp xếp hay là do Hạ Đông sắp xếp? Rốt cuộc Hạ Đông đã nói những gì với con? Trong chuyện này rốt cuộc có những quẩn khúc gì?
1: Tần Khắc bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, hắn chỉ còn có thể sống được 6 tháng nữa thôi. Hạ Đông muốn đưa cho hắn ra trước công lý, bây giờ chỉ còn cơ hội cuối cùng rồi.
0: Đó là lúc nào rồi mà còn nhắc tới chuyện của Tần Khắc được nữa. Ba đã hiểu rồi. Đến Tokyo là kế hoạch của tụi con. Hạ Đông không thông đồng với Jason ngụy tạo chứng cứ. Jason hứa sẽ giúp ba. Đó cũng là do hai con câu kết nhau gạt ba. Con đưa ba tới Tokyo chỉ để có được dữ liệu ban đầu của Hồng Sơn.
1: Con vẫn luôn tin tưởng ba, cho tới khi chính miệng ba lừa gạt con. Còn Hạ Đông tuy là nghi ngờ ba, nhưng anh ấy lại quyết định tin tưởng con, cho nên tụi con sẽ cho ba cơ hội cuối cùng.
0: Thật sao?
1: Chứ không thì tụi con đã sớm lấy được dữ liệu rồi, đâu để lâm vào bất đường như bây giờ.
0: Ba xin lỗi, ba lại để tụi con thất vọng rồi. Nhưng mà để nghiệm chứng những số liệu này cũng cần khoảng thời gian rất dài. Tới lúc đó thế giới này đã không còn cái tên Tần Khắc đó nữa. Tới cuối cùng ba chỉ có thể hy sinh vô ích sao?
1: Hy sinh vô ích? Ba cho là chịu trách nhiệm với mọi hành động và lời nói của chính mình là thứ hy sinh vô nghĩa hay sao?

0: Đây mới chính là mục đích thật sự của ba lên phòng tụi con có đúng không? Trong phòng của ba không có tủ bảo hiểm.
1: Ba không yên tâm đồng nghiệp của con nên để ở đây vẫn yên tâm hơn.

0: Không có ở trong phòng, chúng tôi đưa người đi trước. Mau lên đây đi.
1: Ba của em bị bọn họ dẫn đi rồi, em phải về phòng mới được.
2: Quên hả? Em không nghe họ nói gì sao? Họ sẽ quay lại ngay lập tức.
1: Dữ liệu ổ cứng nằm trong tủ bảo hiểm phòng chúng ta đó.
3: Lão Phương.
4: Không thấy Giảng Mậu Sinh đâu hết. Tôi đi tìm ông ấy, sau đó mới giật mình đại sảnh ở dưới lầu toàn là người của Vũ thôn.
1: Không còn thời gian nữa rồi, em phải quay về phòng ngay.
2: Qua đi.
4: Hả?
2: Qua đi.
5: Đứng lại. Đi theo bộ.

0: Dạ Ngôn à, thật lòng xin lỗi cô. Chỉ vì một chút sơ suất của tôi đã để bà cô chạy mất.
1: Người tính không bằng trời tính, cứ theo kế hoạch của Hà Đông mà tiến hành đi.
2: Anh đi tìm Vũ Thôn.
1: Dẫn theo kế hoạch ban đầu là tìm Vũ Thôn, nhưng không phải anh mà là em.
0: Đồng ý.
1: Anh là kẻ thù của bọn chúng, tìm hắn khác nào tự sa vào lưới. Tuy em với bọn chúng cũng có chút xích mích, nhưng theo chiến lược của Mã Tu, chỉ cần cho chúng chút lợi ích sẽ lừa được chúng ngay. Vì liệu ổ cứng của anh cần nè, về Thượng Hải đi, hai người đi mau đi.
2: Anh sẽ không đi đâu hết. Anh ở lại đợi tin của em. Nếu em đàm phán không xong, em nói với hắn có thể dùng em đổi lấy anh.
1: Như vậy không được.
2: Anh có kế hoạch khác.
0: Nói ra nghe thử coi.

0: Người phụ nữ chắc chắn ở tầng 3, tôi đi tìm. Các cậu đứng canh ở sảnh và cửa ra.
1: Đã rõ rồi đại ca.
2: Lối thang hẹp quá, ra từ cửa sau của nhà bếp thu dọn đồ đạc. Có lẽ hờ được.
3: Cô gái đó đã tới rồi.
4: Cho vào.
3: Dạ.
4: Toàn một lũ bỏ đi. Cô khiến tôi phải mất đi một người bạn hào phóng như Mã Tu. Tôi có thể tha mạng cho cô. Tay phải hay tay trái, cô tự chọn đi.
5: Ba của tôi ở đâu?
4: Ba của cô? Thì ra ông già vô dụng đó là ba của cô à. Cũng may Oshima nói với tôi hắn là con ách chủ bài. Nếu không tôi thấy thứ không giúp được gì đã giải quyết ngay và luôn rồi. Nhưng mà cô yên tâm, thứ tôi cần là cô và Hạ Đông. Chỉ cần cô tìm thấy Hạ Đông thì tôi có thể thả ba cô bất cứ lúc nào.
5: Anh thả ba của tôi ra. Ông ta không liên quan gì đến ân oán của chúng ta hết.
4: Cô lấy tư cách gì ra điều kiện với tôi?
5: Tôi tới để bàn điều kiện với anh. Anh có muốn nghe thử ngã giá ra sao không?
4: Tôi cho cô biết, nhóm Vũ Thôn trước giờ không bàn chuyện tiền bạc. $8 triệu.
5: Đúng rồi, lúc trước anh và Mã Tu cùng đàm phán như vậy còn gì. Nhưng mà tôi đã kiểm tra, Âu Tấn Tokyo gây ra tổn thất cho anh. Những gì Mã Tu hứa với anh tôi không thể ước lượng được. Tôi nhắm đại khái là không tới $6 triệu.
3: Con số đó là $5.975.000.
4: Cút đi đi.

0: 16 triệu đô la. Cho cô 24 tiếng trước giờ trưa ngày mai. Một phút cũng không được trễ.
1: Chị Sinh, không làm phiền ông nghỉ ngơi chứ?
2: Cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi của cậu rồi.
1: Ổ cứng bây giờ đang trong tay tôi. Theo như giao ước, tôi sẽ giao cho ông ngay. Nhưng mà nghĩ tới việc từng khắc cho chúng tôi không nhiều thời gian, tôi muốn thay đổi kế hoạch một chút.
3: Nói thử nghe sao.
1: Trước tiên ông phải hứa với tôi, dù có mạo hiểm ra sao, ông cũng phải tham gia chuyện này.
3: Mạo hiểm không thành vấn đề, quan trọng là phải có kết quả.
1: Ác giả ác báo, gieo gì gặt nấy.
2: Đúng vậy.
3: Tiếng tôi trong đó.

0: Giảng Ngôn.
1: Alo,
2: Tần tổng, sức khỏe đã đỡ hơn chưa?
1: Tôi nhớ là cô không muốn tôi làm phiền cuộc sống ẩn dật của cha con cô mà.
2: Ông đã nhận được email chưa? Đây chỉ là một phần số liệu của Hồng Sơn thôi, phần còn lại nằm trong ổ cứng của ba tôi.
1: Ông ta tự chuốc quả vào thân.
3: Nhưng mà mấy số liệu này đối với Giảng Mẫu Sinh vô cùng bất lợi.
1: Thân làm con gái như cô cũng không nên vì đại nghĩa mà diệt thân chứ.
2: Bị dâu vô chân tường, cận kề với cái chết, những thứ khác đâu còn nghĩ lấy gì. Điểm này ông phải rõ nhất chứ.
1: Chẳng phải chỉ là một cánh tay thôi sao? Cũng đâu thể mất máu tới chết được.
2: Ông ấy trong tay Vũ Thôn, tôi cũng vậy.
1: Vậy cô đỡ nhận xác là vừa rồi.
2: Cũng chưa chắc đâu, tôi cần một số tiền.
1: Ý cô là sao?
4: Người chết vì tiền.
2: Điều này đâu phải ông không biết. Giao 6 triệu đô la để mua mạng từ chỗ Vũ Thôn.
1: Được đó. Vậy đúng ra cô nên đi xoay tiền. Liên hệ với tôi làm cái gì chứ?
2: Nếu ông không chịu chi, tôi không có số tiền này, tôi sẽ đi tìm Jason. Jason sẽ cho tôi.
4: Nhưng điều kiện là tôi phải đưa ổ cứng cho ông ấy.
2: Dù số liệu thực nghiệm của Hồng Sơn vào năm đó có thể sẽ bị đào bới trở lại.
1: Nhưng cô kêu tôi trong một lúc làm sao đào ra 6 triệu đô la.
2: Đó là chuyện của ông. Trước chiều tối ngày hôm nay, ông nhất định phải đưa tôi tiền. Đây là thời gian Vũ Thông quy định.
4: Số tài khoản đã gửi vào email của ông rồi.
1: Sáu triệu đô la tôi có thể đưa,
3: nhưng tôi có một điều kiện kèm theo.
1: Cô phải giao Hạ Đông cho Vũ Thôn xử lý.
2: Giao Hạ Đông cho Vũ Thôn?
1: Chỉ khi tôi xác định được Hạ Đông đang nằm trong tay của Vũ Thôn
3: thì tôi mới chuyển khoản cho cô. Chỉ cần còn Hạ Đông,
1: chuyện TSE trong Vũ Hồng Sơn sẽ không dừng lại.
3: Còn cả ba cô, Giảng Mẫu Sinh, những người có tên trong đó
1: cũng không thể sống yên. Cho nên tôi muốn đích thân kết thúc Hạ Đông, chấm dứt hết mọi chuyện.
2: Hạ Đông ở Thượng Hải, làm sao trong một ngày Vũ Thôn có thể bắt được anh ấy?
1: Tôi nghe nói cậu ta tới Tokyo tìm cô rồi. Vũ Thôn bắt không được cậu ta, nhưng cô thì được.
2: Hy vọng trả giá tới như vậy thực sự có thể đổi lại được chân tướng của năm đó.

0: Tiền đã giải quyết xong.
1: Cảm ơn cô Giả Ngôn. Món quà lớn tôi đã nhận được rồi. Tôi cũng tặng cho cô một món.
0: Đừng đụng vào ông ấy.
1: Tốt nhất cô mau kiếm tiền về, chứ không thôi thì cô cũng sẽ giống như ông ấy. Tay trái tay phải, tự mình chọn đi.
2: Tôi cần tiền gấp. 6 triệu đô la.
3: Trước mắt trong tài khoản của ông chưa tới 500 ngàn.
2: Nếu bán luôn căn hộ thì sao?
3: Nếu mà để bán gấp cùng lắm chỉ khoảng 6 triệu đô la.

0: bán gấp, thế chấp, vay tiền. Bất luận là dùng cách nào, ít nhất cũng phải được 6 triệu đô. Trước 12 giờ khuya hôm nay, tôi phải có số tiền này.
1: Vậy chỉ được 5 triệu thôi.
0: Được, số còn lại tự tôi sẽ nghĩ cách. Alo.
2: Alo, xin chào ông Tần.
0: Phải.
2: Tôi là Mary, bên cửa hàng đa quý Benz.
3: Chiếc nhẫn kim cương lúc trước mà ông ký gửi cho chúng tôi, đã có người chọn nó rồi, đã bán được.
0: Vậy thì tốt quá rồi.
3: Đối phương cũng đã đặt cọc tiền. Số tiền còn lại thì sẽ đợi tới một tháng nữa sẽ thanh toán hết.
0: Ê, một tháng nữa không được. Tôi cần dùng tiền gấp, hôm nay phải thanh toán hết cho tôi.
3: Chúng tôi chỉ phụ trách ký gửi, chỉ làm bên trung gian. Chúng tôi không phụ trách phương thức thanh toán được.
0: Cô coi như vậy có được không? Cô cứ cho tôi số của người đó, hả? Tôi sẽ tự liên lạc với người đó.

0: Xin chào, tôi là Tần Khắc.
1: Để ông đợi lâu rồi.
0: Làm phiền rồi.
1: Cúc Vi.
0: Được.
1: Tôi nghe cửa hàng trưởng nói ông có thắc mắc với cách thức thanh toán chiếc nhẫn kim cương đó.
0: Là như vậy. Tôi có một đề nghị có hơi vô lý. Chiếu theo hợp đồng mua bán, đúng ra nội trong 30 ngày này sẽ thanh toán hết số tiền còn lại. Nhưng mà bây giờ tôi đang cần tiền để xoay sở gấp. Cô có thể nào thanh toán hết một lần trong hôm nay được không?
1: Không thể được.
0: Hay là như vậy, tôi bớt chút phí cho cô nghe.
1: Không cần thiết.
0: Còn không thì cô hồi chiếc nhẫn đó lại cho tôi. Tôi đem đi thế chấp. Tôi sẽ đền cô 10% tiền bồi thường.
1: Không phải tiền bồi thường mà là tiền đặt cọc, với lại phải gấp đôi.
0: Cô cũng biết là tôi thật sự đang rất cần số tiền này để dùng gấp. Làm ơn giúp tôi có được không?
1: Người đang cần gấp số tiền này là Giản Ngôn sao? Tôi nghe nói cô ấy nợ nhóm Vũ Thôn một số tiền, cho nên tới mượn ông.
0: Thật ra cô là ai?
1: Xem ra ông không hề hiểu gì về Hạ Đông. Cả người bạn tốt nhất của anh ấy, kênh liên lạc quan trọng nhất ông cũng không biết.
0: Đâu phải là bạn tốt đơn giản vậy đâu hả? Bây giờ cô hào phóng nghĩa hiệp như vậy, không chỉ đơn giản là vì muốn giúp Hạ Đông, mà còn muốn thừa nước đục, chiếm đoạt tình cảm.
1: Chuyện giữa Giản Ngôn và nhóm Vũ Thôn không liên quan tới tôi.
0: Nhưng cô có biết hiện giờ Giản Ngôn đang cần số tiền này đi cứu người không? Và cô có biết Hạ Đông sẽ giúp cô ấy? Ngay vào lúc này cô thấy chết không cứu, và chẳng khác nào dồn Giản Ngôn vào chỗ chết.
1: Hạ Đông cũng biết là Hội Một Tâm có hai việc không làm. Một là mượn tiền, hai là bảo lãnh.
0: Cô có thể không giúp đỡ, nhưng tại sao cô lại cản trở tôi?
1: Tôi chỉ vì Hạ Đông. Ông và Giảng Mộ Sinh đã làm gì với Hạ Đông thì trong lòng hai người rõ nhất. Cho dù Hạ Đông nhất thời bị tình cảm làm choáng ngợp, không hiểu rõ được mối quan hệ với Giảng Ngôn, anh ấy vẫn còn có người bạn tốt này bên cạnh. Tôi nhất định không tha thứ cho ông và Giảng Mộ Sinh đâu. Nếu như Vũ Thôn trong cùng một lúc có thể đối phó với hai người, vậy tôi phải cảm ơn anh ta. Còn nữa, nghe nói chiếc nhẫn của ông là bị ông hồi lại, do trả không nổi khoản tiền còn lại, hay do bị người ta cự tuyệt. Nếu như là bị cự tuyệt thì tôi càng không tiếc rẻ nó. Tới lúc đó tôi sẽ gỡ viên kim cương xuống, tìm thợ trang sức thiết kế lại một chiếc mới.

0: Đưa xe vô nhà xe đi.
1: Hả?
0: Anh không vô nhà hả?
1: Hay em tự vào đi, anh đợi ở đây.
0: Em có hơi sợ. Trong điện thoại ba nói có việc quan trọng muốn tìm em. Có lẽ là việc thực hiện chuyến đi đến Thụy Sĩ để chết.
1: Không phải nói sau lễ Giáng sinh mới đi sao?
0: Dạo gần đây ông ấy có dấu hiệu kháng thuốc giảm đau nên đã đăng ký được qua sớm hơn. Nếu như mà thực sự như vậy, anh có thể ở lại đây với em một đêm không? Anh ở phòng khách, ba em sẽ không cho phép anh.
1: Anh ở đâu cũng được hết.

0: cười lớn.
1: Ba.
2: Thiên đó, sinh nhật vui vẻ. Cái lần cuối cùng ba tổ chức sinh nhật cho con là khi con học lớp 9 ở Paris. Sau đó ba luôn bận rộn công việc, cứ bỏ bê con. Đừng có giận ba nghe, hả?
1: Anh đang làm gì vậy?
2: Cảm ơn cậu Tuấn Văn. Diễn kịch rất tốt, rất có tài năng.
3: Đó chính là bởi vì Thiên đó quá đơn thuần, không đề phòng người bên cạnh mình thôi.
1: Anh đã sớm biết rồi sao?
4: Thiên đó, sinh nhật vui vẻ.
5: Sinh nhật vui vẻ.
6: Sinh nhật vui vẻ.
7: Sinh nhật vui vẻ.

0: sinh nhật vui vẻ.
1: Sinh nhật vui vẻ.
2: Cảm ơn ba.
3: Cạn ly.
2: Uống thêm một chút đi.
3: Cạn ly.
4: Uống rượu đi.
2: Cạn ly.
3: Cạn ly.
2: Cạn ly. Cạn ly.
4: Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly với tôi đi.
3: Cạn ly.
2: Cạn ly. Để tôi đón chưa?

0: Cảm ơn em đã tới.
1: Dù sao đi nữa thì Đoá cũng là cấp dưới của tôi. Bữa tiệc sinh nhật của cô ấy, tôi không thể vắng mặt.
0: Nó mãi mãi cũng sẽ là trợ thủ giỏi của em. Niềm tình bao nhiêu năm nay của chúng ta, hãy giúp anh chăm sóc cho Thiên Đoá.

0: Anh đã sớm biết những chuyện này nên mới giúp ba em gạt em qua đây, có phải không?
1: Đây là ý của ba em, muốn cho em một sự ngạc nhiên. Anh không còn lý do để từ chối.
0: Đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi. Hôm nay thực chất đâu phải là sinh nhật của em.
1: Anh biết chứ, tôi xa anh cổ cũng biết. Ba em ông ấy quyết định rồi, cuối tuần này sẽ đi Thụy Sĩ.
0: Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Tại sao lần này em cũng là người cuối cùng biết được sự thật hả? Chuyện gì cũng giấu em hết. Bây giờ anh vui rồi chứ gì? Ông ấy muốn đi kết thúc cuộc đời của mình, vậy thì người anh em tốt Hạ Đông của anh sẽ sớm được giải thoát rồi.
1: Thiên Đoá, Thiên Đoá,
0: buông em ra.
1: Em nghe
0: lần
1: nói đã.
0: Tham gia buổi tiệc này là vì chúc mừng tin vui trọng đại, có phải không Lâm Tuấn Chân?
1: Không phải. Không phải. Em nghe nói đã. Em bình tĩnh đi Thiên Đoá. Anh muốn giúp đỡ Hạ Đông, nhưng anh chưa từng nghĩ muốn làm tổn thương em.
0: Buông em ra. Lâm Tuấn Văn, ba em nói không có sai một chút nào. Anh đúng là rất có tài diễn kịch.
1: Anh chỉ muốn bảo vệ em, bảo vệ sự hồn nhiên của em. Anh không muốn khiến em giống như anh, dưới gia đình, dưới người thân, mất đi lòng tin.
2: Chuyện này không thể trách Tuấn Văn được, là bà ép cậu ấy làm như vậy. Bà muốn trước khi rời khỏi đây tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật thật náo nhiệt.
0: Sao bà không nói là sinh nhật của mình đi? Nó là sinh nhật của con thì Tô Sang mới chịu tới. Đám người các người mở miệng ra rốt cuộc có câu nào là thật lòng hay không vậy?
2: Tôi đi nói chuyện với nó nghe.

0: nổi giận với ba sao?
1: Tại sao đột nhiên lại muốn đi Thụy Sĩ sớm?
0: Chẳng phải còn nhớ Hà Đông, nhớ đồng đội của con sao? Chỉ khi ba đi rồi họ mới có thể trở lại. Có phải nói trúng tim đen của con rồi không?
1: Trước giờ con chưa từng nghĩ muốn phản bội ba. Dù không chấp nhận được quá khứ, nhưng ba vẫn là ba của con.
0: Ba xin lỗi con, là ba đã làm khó cho con rồi. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, con sẽ không phải khó xử nữa. Hạ Đông và ba đều sẽ không ảnh hưởng tới con, bao gồm vụ Hồng Sơn và vụ bê bối TSE. Do việc trước đó con tiết lộ bí mật thông tin khách hàng, tất cả điều này bắt đầu từ hôm nay sẽ không liên quan tới con nữa.
1: Sự thật đã xảy ra thì không có cách nào để thay đổi.
0: Không có việc gì ba làm không được đâu. Con có còn nhớ trước hôm sinh nhật 7 tuổi của con chó Gigi của con nó chết. Con nói ước nguyện trong sinh nhật của con chính là muốn Gigi có thể sống lại. Kết quả ngay hôm sinh nhật đó của con, Gigi từ dưới gầm sofa nhảy ra, chạy vào trong lòng của con. Vẻ mặt vui mừng lúc đó của con ba mãi mãi không thể quên được.
1: Đó chính là con chó khác ba mua về.
0: Đúng vậy, ba đã tìm kiếm trong số hàng chục con chó giống như vậy, chọn ra được một con giống hệt Gigi, còn nhuộm màu cho nó, dạy nó cách trốn dưới sofa như thế nào, khiến nó nhận biết được mùi của con. Trời ơi, con biết không, nó đã quần ba rất nhiều ngày đó.
1: Thật ra con đã đoán được từ lâu rồi. Cái đuôi của nó tắm gội vài lần, sau đó đã xuống màu.
0: Thiền đoá, chỉ có sinh và tử là ba không có cách nào thay đổi được thôi. Nhưng mà ba sẽ để cho con tự do tự tại sống trên đời này, làm những việc mà mình muốn. Đây là món quà mà cả đời này ba dành tặng cho con gái cưng của ba.
1: Nhưng con đã không còn là đứa con gái 7 tuổi của ba nữa rồi.

0: Nè, cạn ly, cạn ly,
1: cạn ly.
2: Cạn ly, cạn ly.
1: Dù có ly cũng không sao không về nha.
2: Nhất định rồi, phải như vậy.
3: Hôm nay không sao không về.
2: Con thiệt không?
4: Thì đó bị sao vậy?
0: Con dễ giận dữ.
4: Xảy ra chuyện gì?
0: Không biết nữa.
1: Sao lại chuyện gì vậy?

0: Không có ở đây.
1: Cảm ơn cô nghe giảng ngôn. Món quà lớn đó tôi nhận được rồi. Tôi cũng tặng cô một món đi. Tốt nhất là cô nên nhanh chóng gom tiền. Nếu không thì cô cũng sẽ giống như ông ta. Tay trái hay tay phải, tùy cô chọn.

0: Tôi đang cần gấp số tiền 6 triệu đô la Mỹ, lập tức chuyển cho tôi.
1: 10 năm trước ai nói không cần dùng TSE để huy động vốn nữa hả?
0: Không ai ngờ tới 10 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hoa hồng của anh như cũ.
1: Dẫn khí của anh rất tốt. Hôm nay khoe thần có một món tiền vừa chuyển tới.
0: Vẫn làm như lúc trước, chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Tôi sẽ dùng một tài khoản khác để chuyển đi.
1: Anh muốn khi nào?
0: Lập tức chuyển cho tôi.
2: Tiền tài khoản vào rồi.
0: Xác nhận rồi sao? Cô giảng ngôn à, không hổ danh là học trò cưng của Mã Tu. Tài giỏi như vậy, tôi thật sự rất muốn hợp tác lâu dài với cô. Cô có biết không, tên Thu Nguyên đó đúng là một kẻ vô tích sự.
3: Đợi sau khi tôi ở Thượng Hải dưỡng chân rồi hẳn tính.
0: Không thành vấn đề, tôi có thể giúp cho cô một tay.
3: Tôi có thể đưa ba đi được chưa?
0: Đương nhiên.
3: Ba sao rồi, có cần đi bệnh viện trước không?
4: Ổ cưng đó đang ở đâu?
3: Hiện con đang chữ, ba yên tâm đi.
4: Giao nó lại cho Hà Đông, triệt để kết thúc tất cả chuyện này đi. Ba năn nỉ hai đứa đó.
3: Không sao đâu, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn thôi.
4: Tiểu Ngôn mà, bây giờ chúng ta về Thượng Hải được không? Ba muốn về nhà.
3: Hà Đông đang ở sân bay chờ cha con mình đó. Đi chuyến bay buổi tối nha, ba đừng lo nữa.
4: Được.
5: Báo cáo kiểm tra gần đây của anh tôi đã coi rồi. Bây giờ tình hình rất tốt. Tốc độ lây lan của tế bào ung thư đã phát triển chậm hơn tôi nghĩ.
0: Cũng đau so hơn với dự kiến à, sắp không cầm cự nổi rồi. Bên phía Thụy Sĩ có thể sắp xếp mọi lúc không?
5: Có thể, nhưng tôi coi kết quả bản báo cáo thì vẫn chưa tới lúc. Lúc nào anh thấy không chịu đựng được nữa sẽ sắp xếp cũng còn kịp mà.
0: À, Không, ngược lại hoàn toàn. Tôi vẫn muốn trong lúc sức khỏe của tôi tốt nhất hãy kết thúc, được vui vẻ thoải mái rời khỏi thế giới này.
5: Nghe cũng có vẻ hay đó.
0: À, không phải nghe cũng có vẻ hay, mà thực tế chính là phải làm như vậy. À, tôi đi mở cửa đây.
6: Ông Tần Khắc,
0: mời vào trong. Bác sĩ Hà, tôi sẽ liên lạc với anh sau.
5: À, được.
0: À, mời ngồi. À, hai người tới có chuyện gì không?
6: Ông Tần Khắc, có vài chuyện rất cần ông phối hợp với chúng tôi điều tra.
0: Điều tra chuyện gì hả? Bây giờ tôi đang bệnh, đang nghỉ phép.
7: Chúng tôi đang điều tra ông chủ tịch TSE. Mong ông cố gắng phối hợp. Chúng tôi nghi ngờ ông biển thủ tiền vốn của khách hàng.
0: À, vụ kiện của Alpha đã được rút lại, nguyên đơn bị phá sản rồi, thời gian tranh tụng cũng đã hết.
7: Nguyên đơn của lần này là một vị khách hàng khác của TSE. Ngày hôm qua ông từ tài khoản của Khuê Thần ở nước ngoài chuyển về 6 triệu đô la Mỹ. Ông đã chuyển qua tài khoản

0: 安抚痛而多给我个反恐。
1: kể từ sau khi vụ của Mã Tu kết thúc, nhóm Vũ Thôn đã trở thành danh sách đen của Âu Tấn chúng tôi.
0: Cho nên bây giờ ông nghĩ Khuê Thành và Âu Tấn khởi kiện, nghi ngờ ông chiếm dụng vốn trái phép, hối lộ tống tiền và tội làm gián điệp thương mại. Nghe đây, ngày hôm nay ông phải hợp tác với điều tra của chúng tôi.
1: Cho nên, ông Tần Khắc, bây giờ ông đi với chúng tôi một chuyến.
2: Bác sĩ Hà, nhanh chóng liên hệ với bên Thụy Sĩ, càng nhanh càng tốt.
1: Trước khi cuộc điều tra kết thúc, ông không được ra nước ngoài.
0: Nhóm Vũ Thôn đã sớm bị cảnh sát Tokyo và cảnh sát quốc tế hai bên đều theo dõi rồi. Bây giờ TSE chuyển cho Vũ Thôn 6 triệu đô. Nếu như số tiền này không giải thích rõ ràng, ông sẽ gặp sự rắc rối to. Tới lúc đó không phải chỉ nói chuyện với người của chúng tôi, mà là cảnh sát sẽ hỏi thăm. Ông đã hiểu rõ chưa?
2: 6 triệu đó liên quan tới bắt cóc gây thương tích, chắc chắn Vũ Thôn sẽ không chịu thừa nhận. Cậu ta sẽ một mực nói là đó là do tôi hối lộ cậu ta.
0: Cái gì mà bắt cóc? Ông nói bắt cóc gì vậy? Nghe đây, tôi hoàn thành báo cáo thì có thể trở về tổng bộ rồi. Ông thành thật nói rõ đi, để tiết kiệm thời gian. Làm như vậy đều tốt cho mọi người. Thời gian đều rất quý giá với chúng ta. Ông đã hiểu chưa?
2: Trà Sơn vẫn hấp tấp giống như vậy hả? Từ tổng bộ bay tới đây phải mất mười mấy tiếng đồng hồ, cộng với thời gian anh ta đi ở trên đường. Tôi vẫn còn chưa chuyển khoản, anh ta đã phái người qua đây. Anh ta đoán việc như thần, hay là con người mật báo tin tức? Điều này rõ ràng là tôi bị người ta gài bẫy. Nhưng có một điều khiến mọi người thất vọng rồi. Bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất tốt. Lúc nãy bác sĩ nói với tôi là tôi vẫn có thể cầm cự được hơn một năm nữa. Thuốc, thuốc, đưa thuốc, đưa thuốc cho tôi, đưa thuốc, tôi muốn uống thuốc, thuốc.

0: Thiên Đỗ, Thiên Đỗ, nghe anh nói đã.
1: Em muốn gặp ba của em.
0: Em bình tĩnh đi, em bình tĩnh đi.
1: Em đang bệnh, sao mọi người làm vậy chứ không ấy?
0: Em phải tin tưởng Hạ Đông, họ biết rõ bệnh tình của ba em, họ sẽ không làm hại ba em đâu.
1: Mọi người muốn trước khi ba em chết, em không ấy vậy sao?
2: Tần Khắc lại lấy trộm 6 triệu đô la Mỹ của Khuê Thần để chuyển qua cho tôi. Điều kiện trao đổi là sao lưu dữ liệu của công ty Hồng Sơn, còn giao Hạ Đông cho chủ thôn giết người bịt miệng.
1: Không thể nào.
2: Chuyện này ông ta chính miệng nói với tôi, chỉ cần thủ tiêu Hạ Đông rồi thì những tội ác đó mới được chôn giấu mãi mãi.
1: Tôi không tin. Cả mạng sống của mình ông ấy cũng từ bỏ rồi, ông ấy vẫn còn quan tâm tới những thứ đó hay sao?
0: Em nghe anh nói đã. Thì đó à, em nghĩ đi. Quà sinh nhật của ba em tặng cho em.
3: Thiên Đỗ, xin lỗi con, ba đã khiến con khó xử rồi. Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, con sẽ không còn phải khó xử nữa. Hạ Đông và ba sẽ không làm ảnh hưởng con, và vụ án Hồng Sơn cùng tai tiếng của TSE, những chuyện trước đây con tiết lộ bí mật thông tin của khách hàng, tất cả chuyện này bắt đầu từ hôm nay sẽ không liên quan tới con nữa. Đây là món quà sinh nhật mà ba tặng cho con gái của ba.
0: Ba em muốn trước khi chết thay đổi lần cuối. Đó không phải vì danh tiếng của TSE gì. Ông ấy làm như vậy đều là vì em. Em ấy chính là vướng bận lớn nhất trong lòng của ông ấy.

0: cậu chưa chết. Vậy đúng là cậu đang giở trò sau lưng.
1: Kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đổi mặt

0: Video mà ông đã coi là do tiểu ca xử lý. Người ở chỗ nhóm vũ thôn không phải tôi, là Giản Mộ Sinh.
1: Tôi nhìn thấy cậu thu mình trong góc với điệu bộ đáng thương, đúng là rất hả giận.
0: Nhưng tôi nhìn thấy bộ dạng của ông bây giờ, đúng là bất lực mà.
1: Cậu bớt giả bộ giờ dính đi. Là cậu với Giảng Ngôn làm Tuân Văn cấu kết với nhau, là Giảng Ngôn đòi tôi 6 triệu đô la cùng với tài khoản của Khuê Thần. Tiền vào tài khoản rồi, số tiền đó chính là các người đã chuẩn bị cho tôi.
0: Ông quen phạm tội, thông thuộc tất cả quy trình. Có câu một lần vấp ngã một lần khôn, nhưng mà ông thì không có.
1: Đừng có tự mãn nữa. Nếu giờ không phải người bạn ở hội Mộc Tâm của cậu ra tài phá rối, thì tôi sẽ không bí quá liều.
0: Người ông nói đó là Cúc Phi. Vậy ông có biết là sự khác biệt giữa ông với Lâm Duy Nhân và chúng tôi là cái gì không? Các người vì lợi ích mới câu kết với nhau, chúng tôi vì sự tin tưởng mới đoàn kết. Người mà tôi nói tới không chỉ có mỗi Cúc Phi, còn có Tô Sang. Cho nên Cúc Phi có thể dùng 1 triệu tiền đặt cọc để khóa tài sản 4 triệu đó của ông.
1: Đúng là một tên trúng hai đích. Không những giúp cho tình nhân của mình mà còn có được một khoản thu hoạch nhỏ. Chiếc nhẫn đó là do tôi đích thân chọn nó cho Tô Sang.
0: Nói như vậy, ông đã nhìn lầm Cúc Vi.
2: Cô Cúc bà, mời cô đeo thử một chút.
3: Vẫn hơi rộng một chút, nếu nhỏ hơn chút nữa thì tốt quá.
2: Không vấn đề gì cô Cúc.
3: Hôm nay tôi sẽ đặt cọc trước một ít, 30 ngày sau sẽ trả đủ. Đây là danh thiếp của tôi, cô nhất định phải giao nó cho người bán nhẫn. Nếu có bất cứ vấn đề gì, cứ liên lạc với tôi.
2: Vậy được rồi cô Cúc.
3: Mời ngồi. Đây là cái gì?
4: Đây là hợp đồng cho vay. Tôi muốn lấy danh nghĩa của Lâm Thị hỏi cô vay một số tiền. Tôi sẽ lấy 2 bất động sản ở Quảng Châu và Thượng Hải của tôi để làm thế chấp.
3: Tôi không cho vay cá nhân, tôi chỉ làm ngành ẩm thực.
4: Tần Khắc muốn từ TSE chuyển một khoản tiền, một khoản tiền mà không có tài khoản, là cơ hội rất tốt. Khuê Thần là khách hàng của TSE. Theo lý mà nói, số tiền này phải do Khuê Thần bỏ ra. Có điều...
3: Chỉ có điều Khuê Thần không có tiền. Tiền vốn của Lâm Thị, tài khoản vẫn chưa nhận được.
4: Đúng vậy, nên tôi đành phải thế chấp tài sản cá nhân.
3: Tài sản cá nhân nhỏ của anh sẽ không đánh lại được Tần Khắc. Có 2 chuyện mà Hội Một Tâm không làm. Một là cho vay, 2 là bảo lãnh. Nên tôi xin lỗi, Hội Một Tâm sẽ không bỏ ra số tiền cho Khuê Thần.
4: Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm cách khác.
3: Nhưng tôi có thể cho anh mượn, với danh nghĩa là bạn bè. Đã là bạn bè với nhau, không cần bảo lãnh, cũng không cần viết giấy nợ.
4: Cô phải hiểu rõ số tiền này rất có thể không lấy về được.
3: Tôi tin tưởng Hạ Đông.
4: Tôi cũng tin cậu ấy.
1: Trong đời có thể chọn được 1 tri kỷ đã đủ rồi. Tôi chống lại tất cả thì làm sao có thể thắng được?
0: Chính nghĩa sẽ được người khác ủng hộ thôi. Từ lúc bắt đầu ông đã suy nghĩ sai lầm, sau đó sai lầm hết lần này tới lần khác mới ra nông nỗi này.
1: Chứng cứ đâu? Các người có chứng cứ không?
0: TSE đã bị theo dõi từ lâu. Ông dùng điện thoại vệ tinh thu lại toàn bộ quá trình thao tác, chúng tôi đều có ghi âm. Còn nữa, dòng tiền 6 triệu đô la Mỹ cùng với khẩu cung của người thực hiện, tóm lại đã đủ hết rồi.

0: đây là ý của cậu hay là của Jason hả? Các người đã liên kết với nhau từ lúc nào vậy? Là các người trộn TSE và nhóm vũ thôn lại với nhau, muốn lấy nước giờ của Mã Tu hất vào người của tôi sao hả? Là cậu? Tên tài khoản đó của nhóm vũ thôn là S-Dub. Hạ mùa đông. Hạ đông.
1: Ở bên phía Thụy Sĩ, Tô Sang đã sắp xếp cho ông hết rồi. Chỉ cần ông nhận tội thôi, yêu cầu Johan chuyển tư liệu qua cho Jason thì ông có thể đi Thụy Sĩ. Nhưng mà bao gồm cả ông và tất cả nghi phạm có liên quan, kể cả TSE, Âu Tấn cùng với người chịu trách nhiệm chính của Alpha, tất cả đều bị thẩm vấn. Có một số người sẽ bị truy tố.
0: Sau đó thì sao hả? Sau đó các người đã sau khi tôi chết rồi cười nhạo tôi, mỉa mai tôi, tiết lộ hết mọi chuyện xấu xa của tôi để cho mọi người đều biết, khiến con gái của tôi và bạn bè, khiến cho họ chán ghét tôi, căm hận tôi hả? Cậu đừng có hòng, đừng có hòng, đừng có hòng.
1: Đây chính là cơ hội cuối cùng, ông phải thừa nhận quy nghiêm của pháp luật, để lại cho mình chút tôn nghiêm đi.
2: Anh phải cho tôi biết tại sao bệnh lại chuyển biến nặng đến như vậy.

0: Em thấy sao?
1: Khó coi quá đi.
0: Thấy đẹp mà.
1: Phối màu không đẹp gì hết. Anh đổi cái khác đi. Cái này đẹp. Ôi, nè.
0: Cái đó nhìn long trọng quá.
1: Nhưng nó hợp với hôm nay mà. Long trọng một chút cũng tốt.
0: Được, em thích là được.
1: Anh làm cái gì vậy? Nhanh lên đi, đừng giỡn nữa.
2: Hai đứa lè mè quá, xuống ăn cơm mau lên nè.
0: Con biết rồi mà.
2: Con à, hôm nay cà vạt của con phối đồ cũng được lắm đó ha.
0: Mẹ cũng biết phối đồ ha.
2: Ôi trời ơi, vậy là con không biết rồi. Năm xưa cũng chính vì do ba con ăn mặc có phong cách mới khiến cho mẹ chú ý tới ông ấy. Con là đứa rất thông minh, môn toán đều luôn được điểm cao. Nhưng mà lớp mỹ thuật không bao giờ con đặt yêu cầu hết á. Với chuyện phối hợp màu sắc với mấy chuyện thời trang thịnh hành đó, con đâu có rảnh.
0: Được. Con không có khiếu thẩm mỹ. Không có khiếu thẩm mỹ được chưa?
1: Không có khiếu thẩm mỹ sao để em được chứ?
0: Do mẹ quá nói.
2: Trời ơi, cho nên mẹ mới nói con trai của mẹ thiệt là có phước.
3: Ủa anh Đông, đi làm hả?
1: Đi có kịp giờ không vậy?
0: Không kịp thì đi tàu điện ngầm được không?
1: Trước câu này của anh thì chúng ta nói một lần rồi. Em vẫn là câu nói đó.
2: Hai đứa nhớ về sớm nha. Tối mẹ làm món cua nước ngọt.
0: Con biết rồi.
2: Lái xe chậm thôi, cẩn thận đó.
1: Em vẫn là câu nói đó thôi. Trang điểm ở trên đường có thể tiết kiệm thời gian đó.
0: Để anh làm cho. Ok. Em nhìn thử đi. Thì thôi,

Kính thưa các vị lãnh đạo và các vị khách quý và các quý ông quý bà, hoan nghênh đến với chúng tôi. Sau hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển, cùng với trải qua 1 năm rưỡi thiết kế và xây dựng, thân tín của chúng tôi cùng với Lâm Thị cuối cùng xuất hiện ở Thượng Hải. Bây giờ, long trọng khai mạc. Tiếp theo chúng ta sẽ cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt để long trọng mời ra chủ tịch hiện nay của tập đoàn Thăng Tín, anh Dư Đông Thành, cùng với chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, anh Lâm Tuấn Văn, vinh dự lên sân khấu

0: Kính chào quý vị. Bảo kiếm không mài thì không sắc, qua mài không qua mùa lạnh thì không thơm.
1: Chỉ thấy người nay cười, không thấy người xưa khóc. Hồi đó Phùng Quân, Kiều Côn cũng là những nhân vật không ai bì nổi, bây giờ họ đều trở thành tù nhân. Còn có Lâm Duy Nhân, Quang Hải Lâm với lại ba của em. Tiếp theo sau buổi lễ khai mạc này, sau này có thể là cả thế giới của Dư Đông Thành và Lâm Tuấn Giang rồi.
2: Vết xe đổ, người sau lấy đó làm gương. Dư Đông Thành và Lâm Tuấn Giang, nếu như có thể giữ vững chính nghĩa, tuân thủ pháp luật, vậy thì dự án phía Tây này cuối cùng không phải là giấc mơ đâu.
1: Vậy thì chúng ta phải mở to mắt lên xem họ làm gì.
0: Thân tính dốc lòng xây dựng lên dự án phía Tây, tạo ra một kỷ nguyên mới, trí tuệ nhân tạo.
3: Thiên Đoá à, Thiên Đoá, chúng tôi mua nhà khu đô thị phía Tây có được giảm giá không?
4: Giai đoạn 1 đã bán hết rồi, chờ đợt sau có thể mua được là tốt rồi.
5: Thiên Đoá, có căn nào hợp với tôi không? Căn hộ đơn thân thông minh.
6: Có, chắc chắn có. Nhưng căn cậu có thể mua nổi thì không có.
0: Tiếp theo xin mời Chủ tịch Lâm.
7: Chào quý vị, tôi là Lâm Tuấn Danh. Thăng Tính và Lâm Thị cùng hợp tác phát triển dự án phía Tây, chú trọng tới việc thiết kế và việc xây dựng. Tất cả những giấc mơ và cảm xúc trước khi chúng tôi thiết kế sản phẩm, điều đầu tiên chúng tôi thiết lập chính là niềm tin. Bởi vì chỉ có kết nối với niềm tin mới có thể khiến sản phẩm của chúng tôi tiếp diễn với cuộc sống mới, khiến dự án phía Tây trở thành có 102. Vậy lòng tin thật ra đó chính là gì? Chính là chủ đề của ngày hôm nay. Điều đó chính là bảo vệ tình yêu. Yêu, mỗi người trong chúng ta ai cũng đều rất rõ, đồng thời cũng rất vô thường. Bởi vì yêu phải có cơ duyên, rất cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, rất cần chúng ta phải kiên trì. Làm sao để chúng ta giữ được tình yêu đích thực của chính mình? Căn hộ thông minh ở phía Tây sẽ đưa ra đáp án tốt nhất. Chỗ ở mà chúng tôi cung cấp đó chính là an toàn hơn, ấm áp hơn và một môi trường sống thoải mái hơn. Chúng tôi đẩy trí thông minh lên tới cực điểm, có thể khiến tình yêu đích thực của mọi người đều đạt đến vĩnh cửu.
0: Được rồi, vậy thì bây giờ chúng tôi xin được mời mọi người thưởng thức từ xa trải nghiệm dự án của chúng tôi.
7: Xin lỗi Chủ tịch Dương, tôi vẫn còn vài lời muốn nói, hãy để tôi nói hết đi.
0: Thật sự ngại quá, bởi vì tôi quá phấn khích. Được, Chủ tịch Lâm, xin mời anh tiếp tục.
7: Cảm ơn. Tiếp theo điều tôi muốn nói là có một câu chuyện xảy ra vào 13 năm trước. 13 năm trước, công nghệ Hồng Sơn đã giúp Ader, giáo sư của Stanford, với danh nghĩa của mình lập ra một nhóm nhỏ. Và nhóm nhỏ đó chuyên nghiên cứu phát triển về trí tuệ nhân tạo. Và trong vòng thời gian 3 năm thì đội nhóm này đã thu hoạch được những thành tích không nhỏ. Đồng thời lúc đó có một công ty ham muốn những thành quả đội nhóm này nghiên cứu

0: có được. Họ không từ thủ đoạn nào để đánh cắp dữ liệu ban đầu của công ty này.
1: Cậu có quyền gì đại diện cho tôi? Tôi cũng có lý tưởng riêng của mình.
2: Cậu có lý tưởng của cậu, còn của tôi thì không phải sao?
1: Trả lý tưởng của cậu lại cho cậu. Lý tưởng của tôi giữ.
0: Tôi phải giữ lại tất cả. Tôi tin là có một ngày cậu nhất định thực hiện lời hứa của chính mình, đem những lý tưởng của cậu khơi nguồn trở lại.
2: Công lý có thể bị trì hoãn, nhưng không bao giờ giáng mặt. Ở tại đây, tôi muốn cảm ơn người bạn tốt nhất trong đời của mình. Anh ấy là một điều tra viên thương nghiệp. Trong suốt thời gian 10 năm qua, anh ấy không ngừng tìm kiếm sự thật. Tôi muốn cảm ơn anh ấy. Tôi phải cảm ơn anh ấy. Giữ vững chính nghĩa, đã bảo vệ lý tưởng của chúng tôi.
3: Vị điều tra viên anh vừa nói tới có mặt ở đây không vậy?
0: Anh ấy đang ở đây. Anh ấy chính là Hạ Đông của Âu Tấn. Chúng tôi xin được mời anh Hạ Đông lên sân khấu.

0: Nếu như so sánh, vẫn là Lâm Tuấn Nhân của tôi đẹp trai hơn.
1: Nếu như so sánh, trên sân khấu tôi chỉ thấy Hà Đông thôi.
0: Nè, hai người ai đẹp trai hơn?
2: Tôi thấy tôi đẹp trai hơn.
3: Anh Hà Đông không chỉ là một điều tra viên mà thôi, mà còn là người viết bản gốc cho dự án khu đô thị phía Tây. Chúng tôi xin được mời người đã sáng lập dự án khu đô thị phía Tây là anh Hà Đông có đôi lời phát biểu.
4: Thưa quý ông quý bà,
3: chính là các người. Chính là các người. Chính là các người. Chính là các người. Chính là các người. Chính các người đã hại Ngân Hà, đã hại tôi. Tránh ra.
4: Anh bình tĩnh lại đi. Johnny, muốn tìm người trả thù cứ nhắm vào tôi. Là tôi đã giành Trần Kiều Côn với Ngân Hà. Nhắm vào tôi đi.
3: Hà Đông, những người của Âu Tấn ai cũng đều đáng chết. Tránh ra. Hà Đông, tôi danh không phụ không quán. Tại sao anh phải hại tôi?
4: Tôi không có hại anh, đó là trách nhiệm của tôi.
3: Cho dù tôi có chết, tôi cũng phải kéo anh chết chung.
4: Trần Lý, tội anh không phải tội chết, anh vẫn còn có thể cứu được mà.
3: Tôi còn cứu được sao? Tôi còn cứu được sao?
4: Muốn cứu lấy mình thì đưa dao cho tôi.
3: Hả? Tránh ra.
4: Bỏ dao xuống đi.
3: Tránh ra.
5: Trời ơi,
3: Hà Đông,
5: hiểm quá.
3: Tôi đã tin anh một lần rồi, tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Tôi phải làm cho anh áy náy suốt cuộc đời. Thả tôi ra.
6: Để xuống. Khóa tay lại. Nhanh.
7: Nhanh lên.
5: Ôi trời đất,
6: bị thương rồi.
5: Quá. Nguy hiểm.
7: Bà báo cảnh sát có sao không vậy?
5: Đúng là đáng sợ. Sao
7: có cảnh sát đường kia? Nữa báo quá trời, sao không kia?
5: Bà báo
7: cảnh sát
5: đường kia.
7: Mà báo cảnh sát đi.
6: Sao không
7: báo kia? Đang báo kia được kìa. Không biết có sao.
5: Bà báo cảnh sát đường kia. Báo cảnh sát thôi.
6: Bị thương rồi đó.
7: Báo cảnh sát nghe mới được.
5: Con biết có sao không? Có sao không?
7: Đúng rồi đó.
5: Không sao đâu.
8: Với tổng Lâm tổng, lúc nãy Kiều Khôn mà Hà Đông nhắc tới có phải là cựu CEO của Thăng Tiến không? Anh ấy nói vạch trần cụ thể là có ý nghĩa gì?
9: Lâm tổng, Ngân Hà rút khỏi dự án khu đô thị phía Tây có liên quan tới chuyện của Ngân Hà và Kiều Khôn không?
0: Sao lý rốt cuộc là ai vậy? Tại sao phải tấn công người sáng lập công nghệ khu đô thị phía Tây?
8: Quý vị phóng viên, bây giờ có thể trả lời câu hỏi của mọi người là Ngân Hà là một trong nhà thầu của dự án khu đô thị phía Tây. Đó là vấn đề nội bộ của công ty khác, không liên quan tới dự án này.
10: John Lý, bây giờ đã là tội phạm bị cảnh sát bắt rồi. Tin về anh ấy tất cả đều thuộc công bố của cảnh sát.

0: Anh có thể nói thêm dự án khu đô thị phía Tây không?
1: Không thể trả lời, không thể trả lời.
2: Ở dưới tổng nói thêm.
3: Có vẻ năm xưa khủng hoảng PR của Thăng Tín thật sự đã làm rất tốt. Cho tới bây giờ vẫn còn rất nhiều người không biết về chuyện Kiều Côn và Phùng Quân bị ngã ngựa.
0: Xuân Lý cũng là một kẻ đáng thương. Thì ra chỉ là một con rối. Hôm nay không còn gì để lưu luyến nữa.
4: Anh ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

0: thành quả cầu tuyết,
1: gây ra trận tuyết lở.
2: Tôi tổng, đây là hoa của người giấu tên gửi cho chị.
1: Được, cảm ơn.
2: Mùa này có nhiều hoa tươi mà không tặng. Hoa oải hương này đã khô rồi, còn đem tặng người ta.
3: Cùng nhau đi Roven, tận mắt nhìn những dây leo ột bát

0: Đúng là những mối tình công sở rất lãng mạn.
1: Có gì mà lãng mạn?
0: Đàn ông nơi công sở rõ ràng quyến rũ nhất, phụ nữ lười biếng cũng là quyến rũ nhất. Anh bận rộn làm việc như vậy, em nhàn rỗi ngẩn ngơ, đó chính là một điều lãng mạn nhất rồi.
1: Lãng mạn anh không dám đảm bảo, nhưng anh biết nếu em lãng phí thời gian tiếp thì dự án này của chúng ta tiến triển chậm dữ lắm luôn.
0: Chẳng phải Thăng Tín yêu cầu điều tra Dư Đông Thành sao?
1: Nè, là hồ sơ truy xuất của anh liên quan tới Dư Đông Thành và Kiều Côn nhận hối lộ, tài khoản, danh sách nhân viên với lại thời gian địa điểm, tất cả đã kết nối hết. Giao dịch tài khoản hết sức bí mật, vì đều là tài khoản ở nước ngoài. Hèn gì sau khi Kiều Côn ngã ngựa, Dư Đông Thành đó là người quản lý ở nước ngoài, vẫn luôn lên tiếng nói mình bị bệnh, tới 14 tháng trước mới chịu về nước đó.
0: 14 tháng trước đây? Vậy chẳng phải trùng hợp với lúc vụ Kiều Công kết thúc sao?
1: Đúng vậy.
0: Cho anh coi cái này nè.

0: Hèn gì John Lý đem bộ dạng này đi tới hội trường. Anh ta quen với Dư Đông Thành. Chúng ta có thể bắt đầu từ ngân hà Dịch Dinh rồi. Ơi, lần này là bị em cướp thời cơ trước nữa, thiệt tình.
1: Vậy lúc nào chúng ta mới đi xem phim đây hả? Vậy tại sao chứ, anh hứa với em bao nhiêu lần rồi, anh còn hứa cho em đi du lịch nữa.
0: Hôm nay phải hoàn thành bản báo cáo này thì mới được.
1: Không biết lúc nào mới có thể đi coi phim được đây. Em muốn coi phim, em muốn coi phim. Em muốn coi
0: phim. Vậy coi ở đây đi.
1: Em không muốn coi phim ở đây đâu. Em không muốn coi ở đây mà.
0: Bộ phim này hơi bị hấp dẫn luôn.
1: Em không chịu, không chịu đâu. Em không muốn coi ở đây.
0: Bộ phim sắp bắt đầu rồi.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu.

Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026 và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất Thiên Vạn Lộc để sống trong dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi

Những sắc hoa rực rỡ như làm đẹp thêm cho một miền quê nằm ven sông Tích, không chỉ mang đến những mảng màu đa sắc cho những khu vườn trồng hoa cây cảnh ở đây, mà còn tạo nên một làng nghề mới, mang đến sức sống cho vùng đất chiêm trũng, vốn trước kia hay chịu cảnh ngập úng mỗi vụ lúa. Tích Giang không chỉ là một miền quê của những di sản đình làng xứ Đoài, mà những năm gần đây trở thành vùng đất được biết đến với nghề trồng hoa cây cảnh, mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống của người dân.

0: nằm ven dòng sông Tích, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, ngày nay được biết đến là vùng đất trồng hoa cây cảnh của thành phố. Nghề trồng hoa cây cảnh xuất hiện ở làng quê này từ năm 1995 với phong trào trồng cây cao vua, sau đó chuyển sang trồng cây phất lộc. Kể từ năm 2005, người dân Tích Giang đã mở rộng diện tích sang trồng hoa cây cảnh. Đặc biệt khoảng chục năm trở lại đây, các hộ gia đình đã nhạy bén bắt nhịp cùng thị trường để đa dạng chủng loại như hoa cắt cành, cây công trình, cây bonsai, cây giống, vân vân.
1: Từ những cái năm đầu thì chúng tôi cũng bắt đầu là nhen nhóm là xây dựng và như là ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật như làm các cái hệ thống nhà màng, ương cấy cây con giống, thế rồi thì là lắp các cái hệ thống nước tưới để cho đảm bảo cái vấn đề là vừa sản xuất vừa chăm sóc, thế và cũng như là ứng dụng tất cả các cái khoa học kỹ thuật từ cái cây ghép, cây mô, rồi học hỏi ở các cái tỉnh bạn như là Văn Rang, thế rồi thì các cái hộ gia đình sản xuất trước, thế và chúng tôi bắt đầu là sản xuất thì từ những cái hoa cắt cành, hoa cúc, hoa ly, hoa kèn, sau đó là chuyển dần sang hoa bầu, rồi thì hoa cây, rồi thì các cái cây có giá trị như là trà, các loại trà, thế và các loại hoa giấy ngũ sắc để ghép để bán ra thị trường vào các cái dịp Tết và đầu xuân và các cái ngày lớn, lễ lớn, rồi thì lễ hội của đất nước. Thế và hàng năm thì chúng tôi nhân cái sản lượng hoa là cái hoa ngắn ngày là các hoa thảm, hoa chậu, hoa cắt cành thì nó đa dạng hóa.
0: Từ một vùng đất chiêm trũng bị ngập úng, gặp nhiều khó khăn trong việc trồng lúa, người dân Tích Giang đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển dịch diện tích trồng lúa sang trồng hoa cây cảnh. Họ học nghề ở các tỉnh bạn, học hỏi người dân trong làng để cùng nhau phát triển nghề trồng hoa cây cảnh, mang lại giá trị kinh tế cho mỗi hộ dân. Đến nay, diện tích trồng hoa cây cảnh trong xã đã lên đến 180 hectare và làng nghề hoa cây cảnh Tích Giang đã được công nhận danh hiệu làng nghề Hà Nội.

0: Làng hoa thì địa phương cũng đã quy hoạch theo vùng trồng các loại hoa, một là vùng trồng cây cây cảnh, cây hoa, một vùng trồng hoa thảm, rồi các cái loại hoa cắt bông từng cái khu vực để tạo cái quản canh chung. Và cũng trên cái đường trục chính của Tích Giang thì cũng đã xây dựng một cái đường vòm hoa để tạo cái cảnh quan hoa theo cái mùa, từ đó sẽ nâng được cái tầm du lịch của Tích Giang lên một bước mới. Và hiện nay thì đang triển khai, cũng từng bước sẽ đưa vào hoàn thiện dần. Phát triển cái làng nghề hoa cây cảnh Tích Giang thì địa phương cũng đã đề xuất với huyện là đã đầu tư theo cái đề án đường giao thông nội đồng của địa phương, và trong năm 2022-2023 thì địa phương đã làm được trên 6 km đường bê tông hóa rất là khang trang sạch đẹp. Và cũng song song với làm mương, làm đường thì ủy ban cũng đã đầu tư hệ thống kênh mương tưới cho nhân dân để đảm bảo cái công tác phục vụ cho nhân dân tưới phục vụ hoa cây cảnh phát triển tốt và đường giao thông rất là thuận lợi.
1: Tùy vào từng loại cây mà việc chăm sóc đòi hỏi công sức và sự tỉ mỉ khác nhau, nhưng về cơ bản đều phải đảm bảo đất trồng sao cho tơi xốp, tưới nước đầy đủ theo nhu cầu cần nước của từng loại cây và thời tiết. Bón phân tùy theo giai đoạn tăng trưởng của cây cũng như thời gian chuẩn bị ra hoa. Và tùy vào từng loại cây mà người dân Tích Giang đầu tư cả nhà màng, nhà kính để chủ động cho việc đa dạng các loại cây đáp ứng nhu cầu phong phú của thị hiếu người tiêu dùng. Nhờ sự chăm chỉ và công sức của con người đã khiến cho cây cứ thế lớn lên từng ngày rồi trổ hoa rực rỡ. Những sắc hoa tươi tắn trong nắng cùng hương thơm ngát tỏa lan trong gió thoảng như làm cho lòng người thêm xao xuyến.
2: Đất là phải làm nhỏ, trộn với lại phân ải hoặc là trấu, không có phân thì phải là trấu. Thế xong thì trong quá trình mình trộn, mình ủ phơi thì cho nó khử khuẩn, thì xong cái bắt đầu mình trồng. Còn nếu như dòng cây công trình mà trồng ở đất thì cũng không phải cầu kỳ lắm. Nếu mà những cây mà ở ngoài đất thì mình nói chung là mình cứ làm đất lên xong là mình trồng, xong mình bón phân thì rất dễ. Nhưng mà làm cây hoa này thì bắt buộc là phải làm đất sạch sẽ. Thế rồi xong thì mình mới lấy cây giống đóng bầu được. Chăm sóc cho cây thì thường thường thì muốn hoa mà cây đẹp ý, thì lúc đầu thì mình có thể tưới phân nhẹ. Sau dần dần thì đến khi cây nó trưởng thành, nó khỏe thì mình có thể tưới đậm hơn. Mà có thể là nếu mà muốn đẹp hoa thì trong cái thời điểm mà nó chưa ra hoa đậu quả thì mình chăm độ nửa tháng mình lại bón phân lần hoặc một tuần. Mà những cái dòng mà ăn nhiều là mình phải cho một tuần là phải tưới một lần. Còn nếu mà những cái dòng ăn ít thì độ nửa tháng hoặc một tháng thì là cây lúc nào cũng xanh. Những cái dòng cây cần phải cắt tỉa thì đến thời điểm cắt tỉa là mình phải cắt tỉa. Thế là sau cứ một, nếu những cái cây nó thuộc dạng nâu lăm ấy thì là cứ cái thời điểm mà ra hoa đậu quả xong, ra hoa xong thì là mình phải gội một lần. Xong bắt đầu mình mới bắt đầu được phép chăm bón. Thì lúc ấy mình bắt đầu chăm để mà lấy lứa hoa sau.
1: Người dân Tích Giang trồng nhiều loại cây có thời gian sinh trưởng nhanh, dễ nhân giống, cho thu hoạch ngắn ngày để vừa tạo nguồn thu đều đặn, vừa dễ tiêu thụ sản phẩm. Người dân Tích Giang còn kết hợp trồng những cây đòi hỏi thời gian sinh trưởng lâu hơn nhưng mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Đối với những cây cần tạo dáng mang tính thẩm mỹ cao cũng như cho giá trị kinh tế cao hơn, đòi hỏi sự sáng tạo của người làm nghề. Những cây hoa giấy vốn chỉ có một màu, nhưng nay không chỉ được tạo dáng, còn được kết hợp thành cây hoa giấy ngũ sắc nhờ ghép mắt 5 loại màu để tạo nên sản phẩm đẹp mắt hơn cho người tiêu dùng.

0: Từ khi mà có 5 đến 10 hộ làm thì thấy hiệu quả thì chúng tôi bắt đầu nhân rộng. Và từ nhân rộng ra thì nhân dân cũng rất năng động, tìm tòi, sáng tạo, thị hiếu người tiêu dùng, rồi thì các sản phẩm nông nghiệp để phục vụ ra thị trường. Thế cho nên là người dân cũng rất là chủ động trong vấn đề đưa các cái giống mới vào. Thế rồi thì từng nhà là học kinh nghiệm lẫn nhau, và từ 5 nhà đến 10 nhà đến 20 nhà làm ăn, là mới đầu là từ 1 sào, 2 sào, xong là nhân dân mỗi nhà 5 sào, và đến bây giờ có nhà lên một vài mẫu. Thế và nhiều nhà đang cấy lúa mà không có vốn thì bây giờ là cũng là dám mạnh dạn đầu tư vay ngân hàng, rồi chính sách nhà nước ưu đãi hỗ trợ, là nhân dân cũng bắt tay vào thi đua nhau là chuyển đổi để phát triển kinh tế. Thì từ cái chỗ học hỏi lẫn nhau và sản xuất từ cái hoa ngắn ngày đến dài ngày và nhiều chủng loại. Thế cho nên là từ đầu thì có nhà thì thu một sào thì nó chỉ gấp độ 5-7 lần trồng lúa. Nhưng sau là cứ nâng cấp dần các cái giống mới, rồi thì cái diện tích, rồi thì các chủng loại hoa. Thì có những nhà là thu nhập là một sào lên tới từ 150 triệu đến 200-300 triệu đồng. Thế và một cái diện tích mà chuyển đổi là của một hộ gia đình, ví dụ như là có 5 sào, thì là cũng có thể là thu nhập tới 300-400 triệu đồng một năm.
1: Nghề trồng hoa cây cảnh ở Tích Giang ngày một phát triển và mở rộng diện tích cây trồng. Nhờ đó, đời sống của người dân cũng thay đổi từng ngày. Nhà nhà trồng hoa, người người làm cây. Đến Tích Giang hôm nay là hình ảnh mới với các khu ruộng trũng đã được đổ đất chống ngập úng để trồng hoa cây cảnh. Là san sát nhau các vườn hoa cây cảnh, tạo thành một làng nghề giàu sức sống. Để thúc đẩy ngành nghề này phát triển, chính quyền địa phương cũng đã và đang triển khai đề án phát triển hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái xã Tích Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó, góp phần mở rộng vùng sản xuất, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.
2: Đề án hoa cây cảnh của Tích Giang thì cũng có gắn với phát triển làng nghề du lịch trên địa bàn. Thì đối với địa phương Tích Giang thì hiện nay là có di tích quốc gia đặc biệt Đình Tường Phiêu và có chùa Ngô Sơn, diện tích cũng tương đối rộng, khoảng xấp xỉ 5 hecta, và đang được cải tạo, tu bổ, nâng cấp để tạo cái cảnh quan chung của địa phương trong cái phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn. Nhận định chung thì cái phát triển làng nghề hoa cây cảnh của địa phương trong giai đoạn tới là rất là khả quan, vì địa phương có cái đặc điểm du lịch sinh thái, rồi phối hợp gắn với thị xã Sơn Tây là rất là gần, và cái trục chính quốc lộ 32 thì đó là những cái thuận lợi để cho địa phương phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái trong tương lai.

Dù có lúc thăng, lúc trầm, nhưng người dân Tích Giang vẫn bền bỉ gắn bó với nghề trồng hoa cây cảnh. Đồng thời nhanh nhạy với nhu cầu thị trường để đa dạng sản phẩm, chủ động đầu tư khoa học kỹ thuật, giống mới, cũng như nâng cao tay nghề và chất lượng sản phẩm. Cho đến nay, sự phát triển nghề trồng hoa cây cảnh đã mang đến diện mạo mới cho cuộc sống của chính gia đình mỗi người dân và cho quê hương Tích Giang yêu dấu.

Làng hoa cây cảnh Tích Giang cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 40 km, đi đường quốc lộ 32 theo hướng từ thị trấn Phùng đi Sơn Tây. Đến Tích Giang, du khách được tham quan rất nhiều nhà vườn với sự đa dạng chủng loại hoa cây cảnh, đồng thời có thể mua về để trang trí nhà cửa, văn phòng hay làm quà. Tới nơi này, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những kiến trúc đình làng Việt đặc trưng xứ Đoài là đình Tường Phiêu có từ

0: Năm 1964, tình thế của Mỹ Ngụy ở miền Nam lâm vào thế nguy ngập. Chiến lược chiến tranh đặc biệt bị thất bại và đứng trước nguy cơ phá sản hoàn toàn. Nhằm cứu vãn tình hình, đế quốc Mỹ quyết định đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam bằng một chiến lược mới và phải làm suy yếu miền Bắc Việt Nam. Vì đây là hậu phương chiến lược quyết định tới kết cục chiến tranh ở miền Nam.
1: Thì Mỹ quyết định tức là phải leo thang chiến tranh tiếp tục như vậy, thay cái chiến lược chiến tranh đặc biệt bằng cái chiến lược chiến tranh cục bộ. Và một trong những cái nội dung quan trọng của cái chiến lược chiến tranh cục bộ đó là cùng với việc như vậy là đưa quân Mỹ đổ bộ vào miền Nam, và một trong những cái nội dung quan trọng nữa đó là tập trung đánh phá hậu phương lớn miền Bắc để ngăn chặn cái sự chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho cách mạng miền Nam.
2: Tháng 3 năm 1964, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đến Việt Nam. Trong phát biểu ngày 6 tháng 3 năm 1964, Robert McNamara thay mặt nước Mỹ tuyên bố ủng hộ tuyệt đối cho chính quyền miền Nam Việt Nam.
3: Xin chào các quý bà và các quý ông. Tướng Taylor và tôi đã biết tướng Khánh được một thời gian. Chúng tôi ngưỡng mộ, tôn trọng và hoàn toàn ủng hộ ông ta.
2: Ngay sau đó, từ giữa tháng 4 cho đến tháng 6 năm 1964, lực lượng không quân tại Đông Nam Á đã được tăng cường mạnh mẽ. Hai tàu sân bay đã được điều đến bờ biển Việt Nam.
4: Từ đầu năm 1964, Mỹ đã cho máy bay trinh sát bay trên cái không phận miền Bắc Việt Nam chụp ảnh, trinh sát, đánh dấu các mục tiêu để có thể sau này là ném bom. Trong năm 64, và Mỹ đã đề ra cái kế hoạch gọi là kế hoạch tuần tra De Soto hay là Oplan 34, là cho các cái tàu chiến của Mỹ đi lại trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ để mà trinh sát, để mà thăm dò xem là cái khả năng phòng thủ của miền Bắc như thế nào. Bên cạnh đó là Mỹ đã phái các thả các cái toán gián điệp biệt kích rất là nhiều, đấy, nhảy dù xuống các cái địa điểm để mà điều tra trên thực địa là cái khả năng bố trí phòng thủ của miền Bắc như thế nào.
0: Đứng trước tình hình trên,

0: Ngày 27 tháng 3 năm 1964, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt tại thủ đô Hà Nội nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng ý chí quyết tâm chống Mỹ cứu nước.
1: Toàn thể đồng bào miền Bắc ta phải luôn luôn nhớ rằng trong lúc chúng ta đang sinh hoạt và xây dựng trong hòa bình thì đồng bào miền Nam ta đang hy sinh, phấn đấu, anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Vì vậy, mọi người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam của mình.
0: Lời Bác tại hội nghị chính trị đặc biệt đã thực sự trở thành mệnh lệnh chỉ đạo hành động cách mạng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ở hai miền Nam Bắc.
2: Cái hội nghị thì được lịch sử nước ta, đặc biệt là lịch sử quân đội, đánh giá nó được ví như là một cái hội nghị diễn hồng của thời Trần. Nhưng mà đây là hội nghị diễn hồng trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Có thể nói cái hội nghị này nó khởi đầu và nó khẳng định cái quyết tâm chiến đấu đánh thắng trận bại hoại của quân và dân ta, mà do lãnh tụ tối cao là Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.
0: Quán triệt nghị quyết Trung ương và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đầu tháng 5 năm 1964, Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Phòng không Không quân ra nghị quyết lãnh đạo nhằm tạo động lực mạnh mẽ, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt, từng bước đưa quân chủng chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu với quyết tâm cao nhất.
3: Đến cuối tháng 7 năm 1964, mọi công tác chuẩn bị lực lượng, thế trận, sẵn sàng đối phó với chiến tranh phá hoại của quân dân miền Bắc, đặc biệt là của hai quân chủng Phòng không Không quân và Hải quân, đã cơ bản hoàn thành.
4: Hồi ấy tôi ở cái trường sĩ quan hải quân ở Quảng Yên thì cũng nhận được cái lệnh là phải sơ tán. Và đặc biệt là hải quân thì đã chuyển vào cái báo động cấp 1.
5: Cái đề phòng và cái giác ngộ về cái đi của Mỹ sẽ đánh vào miền Bắc thì đã được tuyên truyền trước đó. Tuyên truyền sâu sắc đấy, chứ không phải không đâu, tuyên truyền sâu sắc. Cho nên là cái công tác chính trị tư tưởng lúc đó là rất đề cao.
0: Ngược dòng lịch sử, sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, đất nước bước vào thời kỳ mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo trở thành nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng an ninh.
3: Ngày 7 tháng 5 năm 1955, Bộ Quốc phòng ra nghị định Cục Phòng thủ bờ biển. Việc ra đời Cục Phòng thủ bờ biển đã mở đầu cho thời kỳ xây dựng các đơn vị nòng cốt đầu tiên của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam.
0: Năm 1958, lực lượng Hải quân đã xây dựng được hai đoàn tàu tuần tiễu gồm 24 chiếc có hỏa lực cao và tầm hoạt động mạnh. Chỉ sau gần 10 năm xây dựng, Hải quân Việt Nam đã có khoảng 100 tàu chiến, tàu bảo đảm, lực lượng, các trạm radar quan sát, các đơn vị phòng không bờ biển trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.
6: Ta là chuẩn bị lực lượng này, lúc mà chuyển sang Hải quân lúc đấy là đã được chọn, lựa chọn ở cái bộ đội mà kháng chiến chống Pháp ở Điện Biên xuống đấy. Nên là chọn một số cán bộ chiến sĩ dũng cảm rồi là người ven biển và chịu sóng chịu gió thì mới được xuống Hải quân. Chuyển rất là tận, mà lúc đấy là văn hóa mà phải chọn từ lớp 4 trở lên. Đấy, lớp 4 đến lớp 7 là cao nhất rồi đấy. Đảng nhà nước ta đã có chuẩn bị từ trước, đã biết được cái như thế cho nên là tuyển dụng về bắt đầu huấn luyện, đồng thời vừa huấn luyện vừa là đóng tàu sắt để trang bị cho Hải quân.
3: Trước những hành động khiêu khích phá hoại ngày càng tăng của Mỹ ngụy ở vùng biển khu 4, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân quyết định thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương tại căn cứ Sông Danh và hiệp đồng với các lực lượng của quân khu 4 bảo vệ vùng biển phía Nam.
0: Những ngày cuối tháng 7 năm 1964, Mỹ đã

0: cho các tàu thuộc hạm đội 7 liên tục hoạt động trinh sát, khiêu khích vào sát bờ biển miền Bắc Việt Nam.
1: Đặc biệt, đêm 31 tháng 7 năm 1964, tàu khu trục Ma Đốc của Hải quân Mỹ mang số hiệu 731 đã đi dọc bờ biển từ tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đến Thanh Hóa để trinh sát, khiêu khích và uy hiếp các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, có lúc chỉ cách bờ biển 8 hải lý.
0: Quyết trừng trị hành vi xâm phạm vùng biển của Tổ quốc. Ngày 2 tháng 8 năm 1964, khi tàu khu trục USS Maddox tiến sâu vào vùng biển Việt Nam, chấp hành chỉ thị của cấp trên, Bộ Tư lệnh Hải quân đã giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 135 tổ chức biên đội 3 tàu phóng lôi mang ký hiệu T-333, T-336, T-339 của phân đội 3 do tàu T-333 chỉ huy tiến công địch.

0: Trong ký ức của cựu chiến binh Đinh Xuân Tòng, máy trưởng tàu 339, trận hải chiến đầu tiên khi tàu khu trục Ma Đốc xâm phạm vùng biển gần đảo Hòn Mê, Thanh Hóa vẫn luôn sống động như mới ngày hôm qua. Khi đó, tàu của ông bị trúng đạn. Thủy thủ tàu vừa sửa tàu, vừa ngoan cường đánh trả.
1: Phải nói là không ai sợ chết cả. Khí thế lắm. Mà đánh Mỹ thì là về hải quân mà đã xuất kích thì phải đánh kỳ được thì thôi. Kẻ tàu lắm. Lúc giờ máy tôi hỏng, không hỏng thì tàu tôi đã nao, tàu địch rồi. Thì không biết hy sinh là cái gì. Lúc bây giờ là cái tinh thần đánh Mỹ nó cao lắm.
2: Cái hôm mà chúng tôi đánh Ma Đốc ấy là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây nhá. Khi đầu tiên ấy, thì vất vả. Xong về sau dần dần biển lặng. Cho nên chúng tôi mới chạy được tốc độ cao mà đoán đầu được địch. Còn nhân hòa là anh em đồng lòng từ đầu đến đuôi. Không ai một lời kêu ca nào về khó nhọc, về vất vả mà. Quyết tâm đánh địch đến nơi đến chốn.
3: Trong trận đối hải đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân Không quân Mỹ, các cán bộ chiến sĩ của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo đánh trả tàu chiến và máy bay địch. Điều đó khẳng định ý chí dám đánh, quyết thắng của nhân dân miền Bắc nói chung và của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.
4: Tôi cho rằng cái trận đầu đánh thắng là cái trận mùng 2 tháng 8 của Hải quân Việt Nam hết sức quan trọng về mặt chiến lược, chiến thuật. Một là với cái ý chí quyết tâm quyết đánh rất cao, cái đấy là cần phải quyết định. Cái ý chí dám đánh, và rõ ràng với cái cách đánh gần, áp sát tàu địch, bắn chi diện. Đấy là cách duy nhất đúng đắn để đánh thắng không quân Hải quân Mỹ, cũng như là bộ binh Mỹ về sau này. Cho nên là có thể nói là Hải quân Mỹ, chiến sĩ Hải quân dân Việt Nam là những người đầu tiên tìm ra được một cái danh mới cho quân đội nhân dân Việt Nam. Là sau này được đồng chí Nguyễn Chí Thanh khái quát thành cái luận điểm nổi tiếng, tức là bám đến thắt lưng Mỹ mà đánh.
0: Ngày 4 tháng 8 năm 1964, Hải quân Mỹ báo cáo họ đã bị Hải quân Nhân dân Việt Nam tấn công lần thứ hai. Tuy nhiên, trong báo cáo bị tấn công của Hải quân Mỹ ngày 4 tháng 8 có thể nhận thấy những từ quan sát, nghe thấy và báo cáo được xuất hiện nhiều lần, mang đầy sự mơ hồ và không rõ ràng.
3: 12 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8 năm 1964, Không quân Mỹ mở cuộc tiến công bằng bom đầu tiên xuống miền Bắc Việt Nam, được gọi là mũi tên xuyên.
0: Mục tiêu oanh kích là các căn cứ hải quân ở Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Ninh, kho dầu ở Vinh, đồng thời tiến hành do thám các tàu hải quân và đảo gần mục tiêu tiến đánh trong giới hạn 3 dặm. Trong văn bản mật được chuyển đi từ Mỹ, còn nêu rõ nếu không hủy diệt được mục tiêu trong lần oanh tạc

0: đầu tiên thì tiếp tục tiến hành oanh tạc lần thứ hai.
1: Cái thông tin mà phía Mỹ đưa lên trên truyền thông quốc tế là tàu Mỹ vô cớ bị tấn công ngoài hải phận quốc tế ở vùng biển của Biển Đông đấy, ở Vịnh Bắc Bộ, thì là ngay lập tức là chính quyền Mỹ tổ chức họp báo. Đấy, tổ chức họp báo và quyết định là phải giáng trả, đáp trả cái hành động tiến công đấy. Và Tổng thống Johnson ra lệnh là phải ném bom bắn phá miền Bắc.
2: Báo cáo ban đầu khẳng định tàu Madoc bị tấn công, đã có một vết đạn trên thân tàu Madoc, và họ coi đó là một bằng chứng rằng Hải quân Hoa Kỳ đã bị tấn công trong sự kiện lần thứ nhất. Tuy nhiên, cuộc tấn công lần thứ hai đối với tàu Tunisoy là không có thật. Đã có một sự nhầm lẫn trong việc đọc tín hiệu radar trên tàu, và kết quả là sự hiểu lầm. Tổng thống Johnson đã triển khai lực lượng quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam ngay sau đó, dẫn tới một cuộc chiến tàn khốc trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
3: Vì đã dự liệu được những hành động của Mỹ, nên ngay từ những tháng đầu năm 1964, chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị về xây dựng công tác phòng không, xây dựng cơ sở dự bị đặt máy phát, các tỉnh thành phố tổ chức thêm đài vô tuyến điện dự phòng. Ngoài việc bổ sung, cải tạo thiết bị ở các trạm thu, trạm phát đã có từ trước, tiến hành xây hầm, gia cố buồng đặt máy thông tin, máy tăng âm phục vụ cho việc hiệp đồng, chỉ đạo cho việc phòng không.
4: Cái âm mưu mở rộng chiến tranh ở miền Bắc đó, và ta đã nắm được cái âm mưu này đó, và tất cả những cái ý đồ của họ chuẩn bị cho mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc thì chúng ta đã nắm được. Cho nên là trước một năm tám tháng, từ gần 2 tháng, tất cả cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã được quán triệt là chuyển toàn bộ lực lượng hải quân sang thời chiến.
0: Trưởng thành từ người lính trong kháng chiến chống Pháp, là lớp thuyền trưởng đầu tiên được đào tạo ở nước ngoài trở về xây dựng lực lượng hải quân, sau trở thành cán bộ cục tác chiến. Cuộc đời Đại tá Lê Văn Trừng chứng kiến rất nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, trong đó lần bắn rơi máy bay Mỹ trên vùng biển Hạ Long ngày 5 tháng 8 năm 1964 là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời ông. Trong trí nhớ của Đại tá Lê Văn Trừng, ngày 5 tháng 8 năm 1964, trời biển cửa lục rất nóng bức. Các tàu chiến ở cảng hải quân ta đều sẵn sàng chiến đấu ở trạng thái cao nhất. Tàu S-225 do ông chỉ huy lúc đó đang làm nhiệm vụ trực ban tại quân cảng, và đây là tàu săn ngầm thuộc loại hiện đại nhất Đông Nam Á thời điểm đó.
5: Khi thấy của anh em về căm thù địch thì nhiều, mà sẵn sàng nếu chờ để vào đánh thì anh em không có một cái nao núng gì cái chuyện đánh. Nếu mà so sánh mà theo binh nghiệp mà nói thì phải so sánh lực lượng hai bên tư quan nữa. Bây giờ mình nó một trời bình một vực thế này thì làm sao mà so sánh. Cho nên là tinh thần là chiến đấu như thế, có huấn luyện giáo dục cho anh em đúng như thế. Vũ khí khi tài hiện đại bao nhiêu cũng không bằng ý chí con người. Ý chí con người quyết tâm chiến đấu mọi cái, nâng cao cảnh giác thì bao giờ cũng chiến thắng. Mình biết cách đánh, biết đánh đáng thắng được quân địch.
3: Các lực lượng vũ trang trên toàn miền Bắc, miền Trung đã hiệp đồng rất chặt chẽ. Vũ khí tham gia chiến đấu có các loại từ 100 ly trở xuống, súng 12 ly 7, 14,5 ly và cả súng trường đã tạo lưới lửa dày đặc, dũng cảm đánh trả máy bay địch.
6: Thành lập được các cái đội trực chiến đánh máy bay và tàu chiến của địch. Không những ở trên đất liền mà còn thực hiện cái tay cày, tay súng và tay chèo, tay súng. Thì tất cả các cái bè mảng đi biển là phải trang bị vũ khí.
7: Có thể nói cái vai trò của chiến tranh nhân dân trong cái bảo vệ vùng trời, vùng biển chúng ta trong cái trận đầu đánh thắng ấy, ngay từ lúc đầu đã được thể hiện rất rõ là vai trò của nhân dân. Chứng minh rằng cái đường lối chúng ta, đường lối chiến tranh nhân dân, giải phóng miền Nam, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng miền Bắc là hoàn toàn đúng đắn và chính xác.
0: Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Hải quân Mỹ sử dụng lực lượng tấn công xuất phát từ hai biên độ tàu bay với hàng chục máy bay tiêm kích và cường kích A-1, A-4 và F-8. Theo ghi nhận từ phía Hải quân Nhân dân Việt Nam, không quân Mỹ liên tiếp tấn công 3

0: đợt, mỗi đợt đánh phá hai địa điểm cùng một lúc. Đợt nọ cách đợt kia khoảng 2 giờ nhằm tiêu hao lực lượng chiến đấu, quân cảng, kho tàng nhiên liệu của Hải quân Việt Nam trong một ngày.
1: Có tổng cộng khoảng 25 tàu của Hải quân Nhân dân Việt Nam bị tấn công trên khu vực khoảng 250 hải lý bờ biển. Cụ thể, tại cửa Hội, cửa Giòn và cảng Xanh, các phân đội hải quân phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng không và dân quân tự vệ địa phương, anh dũng đánh trả các đợt không kích của địch, bắn cháy một máy bay Mỹ và bắn bị thương một chiếc khác.
0: Tại vùng biển Lạch Trường, Thanh Hóa, hai tàu phóng lôi 333, 336 vừa đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc ngày 2 tháng 8 đã tiếp tục cùng 3 tàu tuần tiễu T-130, T-132, T-146 phối hợp với lực lượng phòng không nhân dân bắn rơi một máy bay, bắn bị thương hai chiếc khác, lập nên chiến công đầu tiên trên vùng biển Thanh Hóa.
1: Trên biển, các chiến sĩ hải quân anh dũng đối đầu trực diện với quân giặc. Còn ven bờ, các lực lượng phòng không và dân quân các huyện Hoàng Hóa và Hậu Lộc của Thanh Hóa tích cực yểm trợ. Các đơn vị dân quân trên địa bàn hai huyện tự vệ đánh cá Lạch Trường, đại đội 19 phòng không bảo vệ trạm radar, đồn công an vũ trang 74 nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.
2: Huyện đội có triệu tập các cái cán bộ của xã, từ xã đội trưởng cho đến trung đội dân quân là lên huyện nghe tình hình, là các đơn vị một là sửa đường để nếu mà ô tô dứt đến thì để lấy chỗ đi, thứ hai nữa là cứu thương á, thì nữ đồng chí nữ cứu thương là phải phân ra ai là hậu cần, ai là tiếp ai là ra thuyền đi cứu chữa thương binh, và nếu cần thiết tiếp máu thì kêu gọi thanh niên để tiếp máu.
0: Cùng thời gian này, các phương tiện quan sát của tiểu đoàn pháo cao xạ 217 bảo vệ Hòn Gai phát hiện chiến đấu cơ của Mỹ bay vào với mục tiêu đánh phá các tàu hải quân Việt Nam trong vùng vịnh và vùng mỏ Hà Tu, bãi cháy Hòn Gai.
1: Trận địa pháo trên đồi Hà Tu, Quảng Ninh. Những cựu chiến binh này từng trực tiếp bắn máy bay Mỹ đánh phá vào căn cứ hải quân ở bãi cháy ngày 5 tháng 8 năm 1964.
3: Hôm 1 tháng 8 là đúng 1-2 giờ là máy bay từ ở phía bắc nó bay ra biển. Chúng tôi là nghe lệnh của chỉ huy của tiểu đội, rồi trung đội, rồi lên tiểu đoàn là bắn. Chúng tôi được lệnh nghe là bắn loạt lần đầu là trúng luôn, 3 cái thì cháy 1 cái.
4: Mình chưa tiếp xúc với không quân Mỹ bao giờ, mà bây giờ vũ khí hiện đại mà nó tuyên bố là chỗ miền Bắc trở về thời kỳ đầu đá, nói như thế thì có thể không chống được, nhưng mà cũng không khai biết trước được điều gì. Đấy, không trước điều gì. Thế cho nên là mình vẫn làm chủ được vũ khí, mình vẫn phát huy được cái sức mạnh tổng hợp.
0: Trong trận đầu thử lửa, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội phòng không, công an vũ trang, dân quân tự vệ, bắn rơi 8 máy bay và bắn bị thương nhiều chiếc khác, đập tan cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ. Phi công Alvarez sau khi nhảy dù khỏi máy bay đã bị quân và dân miền Bắc bắt sống, trở thành phi công Mỹ đầu tiên bị bắt ở miền Bắc Việt Nam.
5: Cái bắn rơi cái thì là cái khí thế của anh em tuyệt vời lắm, có được bác đồng xuống thăm, quyết dương chiến quả lên như vậy là động viên anh em. Rồi là giảng giải cho anh em tất cả cái anh bác trực tiếp bác đứng bác nói chuyện anh em, động viên anh em. Cái khi thế căn cứ một, gọi là căn cứ một hải quân rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời như thế, khí thế là bây giờ cao lắm, sẵn sàng đi đâu cũng được.
6: Con người phải là nhân tố quyết định, vũ khí là nhân tố quan trọng không thể thiếu. Thiếu vũ khí, đặc biệt là thiếu vũ khí hiện đại, là đặc điểm của các phong trào kháng chiến của chúng ta trước đây. Vì thế, chúng ta phải luôn coi trọng phát huy yếu tố con người là phương châm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi xây dựng, rèn luyện, giáo dục quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Cùng với thành tích đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc ngày 2 tháng 8, chiến thắng trận đầu ngày 5 tháng 8 năm 1964 là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ, khí thế và niềm tin đánh thắng đế quốc Mỹ của quân và dân cả nước. Đây là

0: thắng mở đầu, khẳng định rõ khả năng của quân và dân ta hoàn toàn có thể đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.
1: Chiến thắng đó để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý giá về tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết giành thế chủ động trong mọi tình huống, không để bất ngờ và lỡ thời cơ, tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần để đánh thắng mọi kiểu chiến tranh của địch bằng các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện có.
2: Tại sao các cụ tàu thì đi chậm hơn tàu địch, nhỏ hơn tàu địch, vũ khí thì thô sơ hơn của địch mà dám tấn công? Nhưng nếu mà chúng ta không có cái thời cơ để tấn công này thì rõ ràng chúng ta mất cái thời cơ để khẳng định cái quyền chủ quyền của chúng ta để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta mất cái quyền bảo vệ biển đảo của chúng ta, quyền tài phán. Những cái vấn đề này nó đẩy lên thế giới, như tôi nói là ảnh hưởng đến cả năm châu, rồi được bạn bè nhân dân yêu chuộng hòa bình, thấy rằng hành động của người Việt Nam đúng là kiên cường, dũng cảm, tất cả vì Tổ quốc.

tự hào và trân trọng về một chặng đường lịch sử chiến đấu hào hùng, những người lính giữ biển càng nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm quân chủng vào năm 1961. Ngày trước, ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó.

0: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ

côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Con phải nhớ lời ba. Con phải thận trọng khi quay trở lại đồi thu.
1: Con chắc chắn sẽ khiến cho hắn phải hối hận.
0: Con đang nói ai?
1: Là kẻ tiếp xúc với chúng ta gần đây nhất.
0: Cậu Trọng.
1: Hắn không phải tên là Trọng. Hắn là kẻ mà con muốn lôi ra ánh sáng nhất, với tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho chúng ta.
0: Con đang đi sai đường đó con gái. Mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu.
1: Ba, sẽ có một ngày con chứng minh cho ba thấy hắn ta là loại người như thế nào.

0: anh muốn gì?
1: Anh chỉ muốn hỏi em một số chuyện thôi. Chuyện biên giới, em đi mua đá ở biên giới, nó thực sự thế nào?
0: Anh là ai? Tại sao lại theo dõi cuộc đời của tôi?
1: Anh chỉ muốn bảo vệ cho em thôi.
0: Công ty của ba tôi sụp đổ là do anh, ba tôi chết cũng là do anh, công trình nghiên cứu của tôi mất cũng là do anh. Anh nói như vậy là bảo vệ sao?

tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bà, con không biết hành động vừa rồi của con là đúng hay là sai nữa. Con đã nương tay cho kẻ thù của mình.

hại cả ba. Ba ơi, ba nói cho con biết đi, con làm vậy là đúng hay sai? Lỡ anh ấy là người tốt thì sao?

0: ơi, anh về cẩn thận nha.
1: Em. Ừ, anh ơi, anh có chuyện muốn nói với em.
0: Chuyện gì anh nói đi.
1: Anh có phải là người quan trọng đối với em hay không? Nếu anh là người quan trọng đối với em, anh sẽ ở lại. Còn nếu không quan trọng, anh sẽ ra đi. Anh sẽ cho em thêm một chút thời gian để em suy nghĩ.
0: Anh biết không, thật sự em không biết phải làm gì nữa. Anh Liêm là người mà em tin tưởng nhất từ khi em còn nhỏ. Rồi đột nhiên một ngày em biết được anh ấy có tình cảm với một người phụ nữ khác. Em không biết phải làm sao hết.

0: rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cũng giống như một đứa bé biết ba mình có bầu mới vậy. Anh cũng có sự đố kỵ, ghen tuông, nhưng đó chính là tình cảm gia đình của chúng ta.
1: Nhưng anh Liêm nói với em là anh sẽ bảo vệ em suốt đời mà.
0: Em à, nếu như em muốn, anh cũng sẽ bảo vệ cho em suốt đời. Em hãy tin anh. Em có biết không, trong lúc em trưởng thành, cũng có một người luôn luôn dõi theo em. Anh ta có thể không chăm sóc cho em, không bảo vệ được cho em. Anh ta không dạy bảo cho em mọi thứ, nhưng anh ta rất ngưỡng mộ em. Anh ấy đã dõi

0: Anh ấy yêu em. Ngân à, em hãy đồng ý là bạn gái của anh nghe. Anh cũng không biết là tổ chức có cho tụi mình làm đám cưới hay không, nhưng anh tin chắc một điều, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để được ở bên em.
1: Anh đã nghĩ quá xa rồi đó. Lúc này không phải lúc để nghĩ tới mấy chuyện này đâu.

0: Em dám chồng anh hả? Dám chồng anh hả? Dám chồng anh nè. Anh, dám anh hả?
1: Nè, cảm ơn anh.

0: Ông Hạc có hai loại sổ sách. Điều này công ty nào cũng sẽ làm khi họ có kế hoạch gian dối.
1: Nhưng mà về kinh tế chuyện này bình thường đúng không anh?
0: Nhưng có một điều không bình thường là ông ấy đã chết. Chúng ta sẽ mãi không tìm được loại sổ sách thứ hai.
1: Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?
0: Tôi thì không có bằng chứng cho cậu, nhưng tôi có kinh nghiệm của một người điều tra. Ông Hạc thực sự đang tiêu thụ đá quý cho một người nào đó.
1: Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
0: Đối với đá ruby, ông ta chỉ tiêu thụ đúng một loại. Các viên đá nó có chất lượng tương đương nhau.
1: Vậy bây giờ ai là người có trách nhiệm với công ty đó?
0: Hiện giờ chỉ có hai người. Một là Trinh Lan, con gái của ông Hạc. Hai là Thanh, là người trợ lý thân cận của ông ta.
1: Nhưng mà họ có nhận trách nhiệm với chuyện này hay không?
0: Thực ra thì họ có quyền ký hoặc không, chứ họ không có quyền kháng cự bất cứ điều gì khi họ không có bằng chứng cụ thể.
1: Có lẽ tôi biết ông Hạc buộc tiêu thụ đá cho ai, nhưng mà cách họ làm vẫn còn là một ẩn số. Nhất định tôi sẽ tìm được người đó. Anh uống nước đi.

0: đây là khu giường của ba em, nơi đây gắn bó với tuổi thơ của em.
1: Anh hiểu, tuổi thơ đó đối với em thật sự quan trọng như thế nào.
0: Ba em là người rất quan trọng đối với em. Vì vậy, nếu như em không tìm ra được kẻ chủ mưu đã gây ra cái chết của ba em, thì em không dừng lại được.
1: Anh xin lỗi em. Anh không chuyên nghiệp trong chuyện điều tra, nên đã làm cho chúng ta mất đi một số chứng cứ quan trọng. Thật ra là anh làm gì chưa đến nơi đến chung. Anh cảm thấy hối hận quá.
0: Anh đừng nói như vậy. Anh đã vì em mà liên tục di chuyển giữa hai nơi như thế này là em biết ơn anh lắm rồi.
1: Em đừng nói như vậy mà. Thật ra đó cũng là trách nhiệm của anh. Em à, anh đưa em đi ăn gì nha. Hôm trại nhìn thấy em ốm quá.
0: Bữa nay em không muốn đi ra ngoài, hôm khác được không anh? Anh đừng có giận em nha.
1: Thôi, vậy em nghỉ ngơi đi. Có gì thì em cứ gọi cho anh.

0: Có chuyện gì vậy anh?
1: Không có chuyện gì.
0: Không có chuyện gì sao anh bực bội quá vậy?
1: Em đừng có suy diễn lung tung nữa.
0: Vì cô ấy đúng không? Vì buồn cô ấy nên anh mới tìm tới em. Anh coi em là cái gì chứ? Thích thì đến, không thích thì đi. Sao anh ích kỷ quá vậy?
2: Nó còn thích chơi nhà chòi hay là chèo xuồng như lúc nhỏ không?
3: Nó không muốn nghe như vậy đâu. Cái sai của chúng ta là đẩy nó đi thật xa, đến nỗi nó không còn biết hàng ngày nó học cái gì, tiếp xúc với ai nữa.
2: Đó không phải là cái sai của tôi.
3: Thật ra cái sai đó là của riêng tôi. Tôi không muốn nó bị nguy hiểm. Tôi không muốn nó trở thành đứa trẻ rừng rú và có cuộc sống như đứa trẻ rừng rú, không biết ánh sáng của văn minh.
2: Ở cái xứ đó mang được cho nó cái gì?
3: Nơi đó, nơi đó phát minh ra toán học và chữ viết.
2: Ông lẩm cẩm rồi. Cô ấy chết cũng tại sự lẩm cẩm của ông. Chúng ta để cho cô ấy bên cạnh một con hụp cũng là lỗi của ông. Thằng nhỏ nó ra như vậy cũng là lỗi của ông.

Thì thật, đúng là nhóc con. Đáng ra nó phải là con của mình mới đúng. Mấy lão già khốn kiếp, tại sao cứ kiểm soát mình vậy? Được, phải làm cho họ biết thế nào là nên kính trọng một thủ lĩnh.

0: giờ này cái thằng Sơn Trọc còn chưa tới nữa.
1: Chắc nó sợ đại ca nên nó không dám tới á đại ca.
0: Tụi bay nghĩ tao đấu tay đòi hay vào gặp với nó vậy?
2: Đại ca đấu vào với nó chết sớm,
3: phủ cả trận chiến.
2: Mà em nhớ nó có hơn 10 thằng gọn ơ, để hạ tụi nó thôi đại ca.

0: Đến rồi hả?
1: Từ nãy giờ tụi bay nói xấu tao có đúng không?
2: Không ngờ Sơn Trọc chân dài mà đi chậm vậy ha.
1: Tụi bay không tôn trọng tao, con ngon thì dùng sức mạnh để phần thắng bại, xem bên nào thắng, chứ đừng ở đó mà cười.
2: Được thôi, trước khi bắt đầu tao có một điều kiện.
1: Điều kiện gì?
2: Nếu bên mày thua thì tụi mày phải cút ra khỏi vùng đồi này, và việc thu tiền hàng tháng, thu phí của bọn đào đãi thì do tụi tao.
1: Đồng ý.
3: Không được đâu đại ca, chúng phải bỏ tiền ra thuê lại của chúng ta, tại vì chúng ta là người đến trước.
4: Dạ đúng rồi đó anh.
1: Chúng không thể thắng được mình đâu. Sao chưa gì mà lại nghĩ tới việc sang lại quyền bảo kê?
2: Sang lại cũng được, tao nghĩ chuyện đó không bao nhiêu tiền đâu. Giờ đấu đi.
1: Tụi bay nhớ là không được dùng súng, nếu không kiểm lâm sẽ phát hiện. Và tao muốn nói với tụi bay cũng không được dùng dao. Đấm nhau tới chết mới gọi là võ sĩ.
2: Tao không phải là võ sĩ, nhưng tao không dùng dao với thằng đầu cọc như mày. Giờ muốn sao?
1: Tao muốn sắp lá cà với tụi bay.
2: Tụi bay
1: lên.

0: Sao kỳ vậy? Chắc là gần đây.
1: Dạ, chắc có lẽ là không đánh nhau. Hay là mình đến muộn, thưa ông chủ?
0: Chắc là ở gần đây thôi, đi.
1: Dạ.
2: Ôi chân ngu quá, vô chỗ ông vậy.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Chúng tôi bị ông chích.
0: Tại sao bị ông chích?
3: Chúng bị đánh nhau. Từ ở đâu á, ấu ông rớt từ ở trên xuống, nó đánh tụi tôi ra vậy nè.
2: Sao nó chích mày nhiều vậy? Trời ơi, nãy tao nhảy xuống nước không kịp đó.
0: Mấy ông về nhà tôi đi, tôi xức thuốc cho. Nếu không á, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng đó.
2: Tôi có sao không?
3: Đi tụi bay.
4: Tụi bay đi lấy thuốc.
3: Mấy
4: đi
3: thằng mẹ ông chích đi theo lấy thuốc nè.
2: Dạ,
3: bỏ lên.
2: Dạ, dạ, dạ. Đi lấy thuốc nè. Đi.

0: vụ bê bối vừa rồi ở Đồi Thung cho chúng ta thấy Quốc Cường không hề liên quan đến đường dây buôn lậu đá mà chúng ta cần tìm. Tôi đề nghị nên chuyển hướng điều tra mới.
1: Tôi không cho là vậy. Đây có thể là một đòn tung quả mù.
0: Anh quên chuyện 20 năm về trước, chúng ta cũng có một vụ tương tự. Nếu đây là đòn tung quả mù thì chắc chắn chúng ta sẽ đi theo vết xe cũ. Chúng ta sẽ mất người của mình. Chúng ta đã tốn quá nhiều công sức để điều tra vụ này rồi. Chúng ta cũng có lực lượng hỗ trợ, nhưng đâu có thành công hay kết quả nào đâu.
1: Đây là trận chiến dài hơi nhất. Tên trùm này có nhiều năm kinh nghiệm trong giang hồ. Tôi đã có vài thông tin về hắn trước đây. Hắn ta bước vào thế giới đen khi hắn mới mười mấy tuổi.
0: Điều này tôi biết.
1: Vậy chắc anh không quên cách đây 20 năm hắn có thể làm mưa làm gió. Đó là một trận thất bại đáng nhớ của tôi.
0: Của chúng ta chứ. Còn cậu Trọng Liêm, ý cậu thế nào?
2: Dạ sếp.
0: Tôi nghĩ cậu đang đi lạc đường.
2: Về vụ cung hạt phải không?
0: Phải. Theo tôi, vụ này không liên quan gì tới Emerald. Tại sao cậu vẫn theo đuổi vậy?
2: Tôi nghĩ là cần theo những dấu chân trích, hay là những gì cứ cho là bình thường, không quá quan trọng. Đôi khi từ đó chúng ta sẽ tìm được những mấu chốt.
1: Tâm bão càng xa thì càng dễ nhận thấy biểu hiện của cơn bão.
0: Cậu vẫn tự tin để tiếp tục sao?
1: Tôi tin vào khả năng của cậu ấy.
0: Emerald đã bành trướng và hoạt động khắp nơi. Có rất nhiều phi vụ đã trót lọt. Điều này làm cho cấp trên không hài lòng. Có khả năng họ sẽ giao nhiệm vụ này cho đội đặc nhiệm.
1: Giao cho đội đặc nhiệm à? Tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng. Chúng ta cần dứt điểm trước họ mới đúng chứ.
0: Chúng ta phải cân nhắc, nhưng phải nhanh chóng khép lại hồ sơ vụ này. Cấp trên đã giao cho chúng ta hai vụ tiếp theo 2 tháng tới cần phải xử lý. Anh biết đó, một trong hai vụ này rất là quan trọng, có liên quan đến ma túy.
2: Thưa sếp, tôi phải lôi hắn ra ánh sáng thì mới có thể chuyển sang vụ án khác được. Còn bây giờ tôi đang điều tra, và tôi nghĩ tôi đi đúng hướng, cho nên tôi sẽ tiếp tục.
0: Cậu phải biết rằng cậu nên làm theo nhiệm vụ và mệnh lệnh.
2: Tôi không bác bỏ mệnh lệnh của cấp trên, tôi vẫn thi hành. Nhưng sau khi kết thúc vụ án này,
1: cậu có những lý do khác đúng không? Cậu đang như một diễn viên vậy, phải đóng tròn vai của mình và giải cứu hết tất cả những con người đang khốn khổ chờ đợi, phải không?
2: Đó là phần lớn những gì tôi đang theo đặng. Cho dù các sếp có xử lý tôi như thế nào, tôi không xin được đi theo họ cho đến khi kết thúc.
1: Nè, hãy làm hết những gì có thể để cậu sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.
2: Cảm ơn sếp.
1: Chúng ta đã dạy cậu ấy như vậy,
0: còn những vụ mới thì sao?
1: Chúng ta không phải chỉ có một mình cậu ấy,
0: nhưng cậu ấy là người giỏi nhất.
1: Tôi sẽ chọn một người khác làm nhiệm vụ này từ đầu. Nếu như anh muốn, cậu ấy sẽ tham gia vào giai đoạn 2.
0: Theo anh, ai là người có thể?
1: Minh và Lương.
0: Tôi đã để cậu Lương nghỉ dài hạn rồi.
1: Chỉ vì một lỗi nhỏ thôi sao?
0: Đã nhận nhiệm vụ là một trinh sát nội tuyến thì không được phạm lỗi, dù là lỗi nhỏ nhất.
1: Anh khắt khe quá để làm gì? Chúng ta bây giờ vẫn chưa nhận ra và chuột lại những lỗi lầm của mình thì trách gì bọn trẻ.

0: Chúng ta cần phải gặp mặt để bàn bạc công việc cụ thể.
1: Không cần đâu cậu trai trẻ, chúng ta liên lạc bằng cách này là tốt nhất rồi.
0: Vậy còn bản đồ, tuyến đường để vận chuyển thì sao?
1: Tôi sẽ gửi cho cậu. Chúng ta cần phải làm chuyện này một cách cẩn thận. Cậu có người vận chuyển đáng tin cậy không? Nếu không, chuyện hàng này buộc cậu phải tự làm liền.
0: Người của tôi có rất nhiều năm kinh nghiệm trong vụ vận chuyển hàng trong rừng.
1: Cậu có thể nói tên được không?
0: Ông tự tin là ông biết hết người của tôi sao?
1: Điều đó thì tôi không chắc. Nhưng những người có kinh nghiệm nhiều năm bên phía cậu, tôi đều biết hết.
0: Ông biết hết tất cả bọn họ hả?
1: Điều tôi ngạc nhiên là một người trẻ tuổi như cậu có thể lãnh đạo được nhiều người kinh nghiệm tới vậy. Chắc chắn là họ rất yêu thương cậu.
0: Ông đoán sai rồi. Họ chỉ muốn kiểm soát được tôi thôi.
1: Sao cũng được hết. Chúng ta quay lại chủ đề của mình đi. Tôi sẽ gửi cho cậu số lượng và những chủng loại trước. Ngày giờ và địa điểm giao nhận ở đâu, tôi sẽ cho người thông báo sau.
0: Được. Cuối cùng tên này là ai?
2: Đại ca, tụi nó không có đánh nhau nên không biết như thế nào.
0: Cái gì? Tại sao là không đánh nhau? Rồi tụi nó làm gì trong rừng? Mày điên hả? Tụi nó làm cái gì ở trong rừng?
2: Tụi nó định đánh nhau, không biết ông ở đâu ra chết, tụi nó chạy toán loạn.
0: Lại có thêm một kinh nghiệm để tra tấn nữa. Im! Bây giờ tụi nó ở đâu?
2: Tụi nó được ông Tống dắt về nhà ông Tống trị thương rồi.
0: Lại là ông Tống?

0: Nhẹ tay chút coi.
1: Dạ, chắc không lâu nữa Hồn Sanh sẽ đến đây.
2: Nhẹ tay một chút.
3: Cứ để nó tới. Nhưng trước khi nó tới đây, chúng ta phải dàn xếp được bọn này. Nếu không nó khỏe lại, rồi chúng lại chém giết lẫn nhau, rồi chúng lại tiếp tục cướp bóc người vô tội. Chúng ta tuy là sống ngoài vòng pháp luật, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.
4: Chịu đi, nói đau hoài.
3: Có đau lắm không? Đánh nhau không phải là cách để giải quyết vấn đề.
4: Đau mày. Đừng tụi nó kéo quân lên đến trước. Nó muốn giành địa bàn của em.
3: Nếu như đây là địa bàn của cậu thì các cậu có toàn quyền quyết định, đúng không? Đã có lần người của các cậu đã bỏ độc vào con suối, rất nhiều người đào đải ở đồi thung đã bị trúng độc. Cậu giải thích chuyện này như thế nào?
1: Dạ, chuyện này không có lỗi của đại ca, người có lỗi là em.
3: Làm đại ca mà không biết dạy đàn em thì tội còn nặng hơn.
5: Đại ca, hôm qua mới mưa đường trơn lắm, không ấy mình đi bộ đi, đi xe nguy hiểm lắm.
6: Tao là người trưởng thành, tao lái được. Mưa gió gì vịn chắc vô.
5: Dạ.
6: Bỏ ra đi.
5: Đại ca. Trời ơi.
3: Còn các người, các người từ đâu đến?
5: Tôi từ Cù A Chảy tới.
3: Có biết nguyên tắc ở đây không?
5: Tôi không biết lắm, nhưng tôi có chào hỏi người có quyền lực nhất ở đây rồi, đó là Hồng Sanh.
3: Chào ai cũng vậy, nhưng nguyên tắc ở đây không được gây ồn ào để cho chính quyền để ý. Các người không được đánh nhau, chỉ có thể tự khai thác đá, mua đi bán lại, hoặc là bảo kê cho một khu vực nào đó, nhưng tuyệt đối không được chém giết lẫn nhau. Ở đây không phải là Cù A Chảy.
5: Cảm ơn ông đã cho tôi thuốc trị thương. Đây là viên đá mà tôi đã mua được từ họ. Coi như là chúng ta không còn nợ nần gì nhau. Tụi bay xong chưa? Đi.
1: Dạ.
6: Bị gì vậy?
5: Có chút cực cặt nhỏ, nhưng lần tới tôi sẽ cho Hồng Sanh biết rõ sức mạnh của tôi. Đi tụi bay.
6: Mất hứng. Dịn coi. Thả. Thả ra.
5: Ta không có lễ độ gì hết.
3: Xem ra ta không dạy được nó rồi.
1: Dạ, cậu xin lỗi ông.
3: Cậu không có lỗi, cậu chỉ nói sự thật thôi mà.
4: Tôi xin phép. Cảm ơn ông đã cứu chúng tôi.
3: Cậu giữ viên đá này lại đi, không cần trả công cho tôi đâu.
4: Ông không nhận của tôi, tại sao ông lại nhận của nó?
3: Cậu không cần phải cảm ơn hay trả ơn cho tôi đâu. Cậu hãy cẩn thận. Tôi nghĩ mấy người mới đến đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu.
4: Chúng tôi ở vùng này lâu hơn nó, chúng tôi biết xử lý như thế nào.

0: Đi tụi bay. Sắp có đổ máu nữa rồi.
1: Đuổi theo tụi nó. Chạy đó.

0: Bọn họ đang thanh trừng lẫn nhau, rồi lần lần sẽ đến chúng ta thôi.
1: Chú, chính đây nè chú.
0: Có tin gì mới không?

0: Nghĩa là chúng ta phải đào sâu hơn thôi.
1: Sâu dưới 20 mét lận hả? Vậy nên sáng mai chúng ta họp mặt mọi người lại để bàn bạc.
2: Anh với anh Trà không?
3: Sao mày hỏi như vậy?
2: Bởi vì anh rất giống anh ấy, ít nói, lại không thích đầu bới gì hết.
1: Chứ tình hình này á, lâu lâu chúng ta mới tìm được một viên. Chúng ta phải càng đào sâu và đào sâu hơn nữa thì mai ra mới có được hy vọng.
0: Ừ, chúng ta sẽ trang bị cho mọi người kỹ năng đào hầm. Nếu không thì không thể nào đào sâu hơn được đâu.
1: Bằng cách nào?
0: Lúc còn là binh liên hiệp đá, tôi có học lỏm được chút ít từ những con người được trang bị đào tạo kỹ năng đi xuống lòng đất.
1: Nhưng họ là những người có mái, còn chúng ta thì không.

ngôi miếu cổ với tuổi đời hơn 700 năm. Nơi nổi tiếng với pho tượng có thể đứng lên ngồi xuống. Miếu Bảo Hà, nơi lưu giữ được nhiều hiện vật quý với 50 hiện vật thuộc đồ mộc tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc của bao lớp thợ người Linh Đông, Hà Cầu xưa. Ngôi miếu được xem như một bảo tàng điêu khắc cổ, nơi bảo tồn tài hoa nghệ thuật của làng nghề tạc tượng, rối cạn, sơn mài nổi tiếng.

0: Từ xa xưa, làng Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không chỉ là làng nghề điêu khắc, tạc tượng sơn mài nổi tiếng. Dân gian lưu truyền câu ca, linh động xứ Đông Sơn, đồng xứ Đoài. Mà còn bởi có một bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương có thể chuyển động, đứng lên ngồi xuống vô cùng độc đáo, thờ trong miếu Bảo Hà. Miếu Bảo Hà còn gọi là miếu Ba Xã hay miếu Cả, được xây dựng tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, là công trình tưởng niệm ghi nhớ công đức của Linh Lang Đại Vương, người anh hùng có công dẹp giặc ngoại xâm. Nơi đây cũng thờ Nguyễn Công Huệ, ông tổ nghề tạc tượng, người có công khai nghiệp tạc tượng nổi danh. Bước vào ngôi miếu, du khách sẽ đi qua cổng tam quan lớn với kiến trúc đặc trưng của văn hóa Việt. Bước qua cánh cổng là không gian sân miếu được bao bọc xung quanh bởi những cây cổ thụ nghìn năm tuổi, mang đậm nét cổ kính rêu phong. Khu miếu thờ được xây dựng khá sớm và trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo.
1: Cái miếu này nó có từ cuối đời Lý và đầu đời Trần, thời gian là cũng là quãng trường thế kỷ thứ 13, đến bây giờ là thế kỷ thứ 21. Thế thì cứ lớp nọ đến lớp kia thôi thì là phải bảo tồn di sản của quê hương Bảo Hà chúng tôi, thì nhiều đời các cụ ấy ra rồi thì chúng tôi thì lớp sau thì cứ người nọ thay người kia để ra, và nhất là hương khói hay nữa là để mà phục vụ cho khách cho đến tham quan.
0: Theo thần phả, Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông, sinh vào tháng Chạp năm Giáp Thìn 1064, được đặt tên là Hoàng Chân, mẹ là cung phi thứ 9. Khi giặc Tống xâm lược nước ta, hoàng tử Linh Lang chỉ huy quân sĩ chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài tới Trang Linh Động, làng Bảo Hà ngày nay, dựng đồn binh, luyện tập binh sĩ, tuyển bộ quân. Sau này, để tưởng nhớ công ơn của ngài, dân làng xây miếu thờ trên nền đồn binh xưa. Các triều đại phong kiến sau này như đời vua Cảnh Thịnh, Tự Đức, Duy Tân và Khải Định đều phong sắc cho ngài là thượng đẳng thần. Dân làng Bảo Hà tôn ngài là thành hoàng và tạc tượng thờ. Là vùng đất nổi tiếng với nghề tạc tượng và cái nôi của bộ môn nghệ thuật múa rối cạn, những người thợ tài ba đã tạo nên một pho tượng có 102, có thể đứng lên, ngồi xuống.
1: Thì miếu Bảo Hà chúng tôi lần đầu tiên được thờ trong cái 72 đền, tức là thất thập nhị từ, tức là có 72 đền đầu tiên nữa là miếu Bảo Hà chúng tôi có một điểm. Mà tại sao đây có tượng? Vì đây có tượng là vì đây là đất làng nghề, cho nên là các ngài báo rằng là lên nếu mà nhân dân mà về ra con sông Vĩnh Trinh thì vớt gỗ thì để tạc tượng ta. Thế thì nhân dân chúng tôi lúc bây giờ là theo truyền thuyết để lại, thế là các cụ trong làng với ra ngoài đấy để vớt khúc gỗ lên, thì mưa gió mây mưa thì nó lớn quá, thì mới bảo rằng là mới xin rằng là nếu mà các ngài cho đúc tượng ngài thì cho trong khúc gỗ vào cho chúng con. Thế thì tự nhiên là đang cái cơn lốc đấy nó đưa khúc gỗ vào bờ.

0: tức là đã có cái ông tượng Lý Linh Lang từ thời bấy giờ.
1: Theo các già làng kể lại, kiến trúc miếu trước đây bố cục kiểu tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa nhà là tiền đường, cung nhất, 7 gian, đại bái, cung nhì, 5 gian và 2 gian hậu cung. Trong kháng chiến chống Pháp, tòa tiền đường cùng một số đồ thờ, tượng quý bị đốt cháy. Năm 2000, với sự cung tiến của nhân dân và du khách thập phương, tòa bái đường được phục dựng ngay trên nền móng cũ. Bái đường hiện nay gồm 5 gian với sự bài trí chính diện là nhan án thờ công đồng với bức đại tự sơn son thiếp vàng ghi 3 chữ vàng vi chi hiển, ý nói sự thấu hiểu, sự cảm thông của nhà thánh đến với mọi người, mọi nơi rõ rệt.
0: Cung ngoài gọi là công đồng đấy, thì thờ tất cả các ngài thành hoàng cũng như là thần linh ở trên đất đồng minh Vĩnh Bảo Hải Phòng này. Thế và vào trong nữa thì thờ là cụ tổ sư của nghề sơn mài điêu khắc Nguyễn Công Huệ tiên sinh, là người đã mang về nghề sơn mài điêu khắc giặc tượng và múa rối và ngải cứu nữa. Và bên trong chính giữa thì thờ Đức Thánh cả Lý Linh Lang Đại Vương, tên thật của ngài là Lý Hoàng Trân, ngài là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Và bên cạnh là thờ Đức Ông người của địa phương này. Theo truyền thuyết thần phá có ghi rằng là ngài rất linh thiêng, ngài mất rất trẻ. Và bên cạnh nữa là thờ các anh hùng liệt sĩ cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Trong cung cấm của ngôi miếu là pho tượng Thành Hoàng, tượng Linh Lang Đại Vương, tương truyền do cụ Nguyễn Công Huệ tạc vào thế kỷ 13. Tượng cao 1,7 m bằng người thật, nét mặt thanh tú, khôi ngô, đầu đội mũ, mình mặc quần áo lụa. Điều đặc biệt là pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống một cách nhịp nhàng. Bí mật của sự chuyển động của bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương nằm ở cánh cửa của điện thờ, nơi có bức tượng. Các nghệ nhân tạc tượng xưa khéo léo kết hợp giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối cạn, làm ra hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với các khớp của pho tượng. Vì vậy, khi mở, cánh cửa sẽ truyền lực lên pho tượng. Bức tượng dần đứng lên và ngược lại. Khi cửa khép, bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu. Sự chuyển động của bức tượng khiến cho những người đến đây trầm trồ khen ngợi về sự tài hoa của người thợ làng Bảo Hà, khiến ngôi miếu này trở nên linh thiêng, kỳ bí.
0: Ở bên trong ấy là bố trí theo đúng cung điện của nhà vua, tức là một thái tử, tức là quan vua, và hai người, bốn người nữ tỳ gọi là hầu, và thứ hai nữa là bên ngoài là quan võ để cho phục vụ đúng theo một cái bố trí theo cái cung điện của nhà vua.
1: Tại cung nhì thờ tượng Linh Lang Đại Vương, ngài ngự trên áng nhan thờ là pho tượng Đức Thánh, dân làng thường dùng để rước quanh làng mỗi dịp dân làng mở hội. Nhắc tới di tích quê hương, người dân địa phương thường có câu thơ truyền miệng: ai qua Vĩnh Lại nhớ ghé Bảo Hà, vào chùa thăm tượng mới tô, thăm đền tổ phụ, thăm tử Linh Lang. Tượng Nguyễn Công Huệ được bày ở vị trí cao nhất trên bàn thờ tả gian của nhà tiền đường. Đây là pho tượng điêu khắc khối tròn một cụ già đôn hậu, râu trắng như cước, thế ngồi thanh thoát, ung dung mãn nguyện. Ông tổ nghề tạc tượng Nguyễn Công Huệ, người đã có công dạy và truyền nghề cho người dân ở đây. Khoảng đầu thế kỷ 15, thời kỳ nhà Minh đô hộ, Nguyễn Công Huệ khi bị bắt đi phục dịch ở phương Bắc, chú tâm học nghề tạc tượng, sơn mài và châm cứu. Sau đó, khi về nước, ông đã truyền nghề cho dân địa phương. Nhờ đó, đời này qua đời khác, Bảo Hà nổi tiếng với những người thợ tài hoa.

tiếng đục chạm mài gỗ từ các xưởng tạc tượng. Hiện làng tạc tượng Bảo Hà có hơn 500 hộ làm nghề, khoảng trên 50 xưởng sản xuất. Sản phẩm của làng tạc tượng ở Bảo Hà ngày một trở nên đa dạng, phong phú hơn nhiều. Những dòng sản

0: phẩm truyền thống như tượng Phật, tượng Thánh, con rối. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường, còn có các sản phẩm thờ cúng như bàn thờ, câu đối, tượng lớn nhỏ các loại hay bức tượng đương đại, tranh sơn mài. Công trình độc đáo thứ hai tại di tích này là giếng mắt thần hay còn gọi là giếng bán nguyệt. Giếng bán nguyệt nằm trong lòng cung nhì, ngay dưới nhan án thờ Linh Lang Đại Vương. Trong lòng giếng có một mạch nước ngầm chảy ra sông Vĩnh Trinh xưa kia. Mỗi dịp dân làng mở hội, cúng lễ thì thực hiện nghi lễ thả bưởi cầu may, mang theo lời ước nguyện dâng lên Đức Thánh. Khi thả quả bưởi xuống giếng, khoảng 10 phút sau, mạch nước thiêng sẽ đưa quả bưởi ra hồ, ngoài cửa miếu cách xa gần 20 mét. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, đó là khi thả bưởi mà không đánh trống thì quả bưởi không trôi được ra ngoài, hoặc có trôi cũng phải 3 đến 5 ngày sau mới thấy nổi. Nhưng với 3 hồi trống miếu, chỉ 5 phút sau người ta sẽ thấy quả bưởi nổi lên ngay.
1: Sau khi mà cái thả quả bưởi ra, là nếu như mà đoàn nào đến tham quan vui vẻ và thuận ấy, là quả bưởi nó ra rất nhanh, nó chỉ trong vòng 3 đến 5 phút. Còn nếu mà có những đoàn bưởi không thể ra được vì nó có nhiều cái nội dung về cái tâm linh huyền bí thì rất là khó giải thích.
0: Nhờ sự linh thiêng và những chứng tích, sắc phong của các triều đại để lại, miếu Bảo Hà được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề. Ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ 13 chạm trổ, có hoa văn tinh xảo, đẽo tạc những bức tượng đẹp.
2: Chúng tôi nhất tâm là đi lễ để cầu cho dân nước được bình an, gia đình được thịnh vượng, nhân dân, các gia đình, để các con cháu rồi được mạnh khỏe, làm ăn được gặp may gặp mắn.
3: Chú thấy rất là linh thiêng, chú cũng thường đến đây, đưa các đệ tử đến đây. Các đệ tử có nói là đến đây nghĩa là cái việc tâm linh ý, cầu cho gia chung hoặc là mọi sự là đều có thấy là đầu óc được thoải mái. Gia chung thì nói chung là đều được khỏe mạnh, mọi sự là đều được tốt. Thế là năm nào chú cũng đến đây.
0: Tự hào là quê hương giàu truyền thống văn hóa. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Minh luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm, chú trọng, bảo tồn phát huy những giá trị của di tích Bảo Hà, để ngôi miếu trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
4: Tuyến du khảo đồng quê của thành phố Hải Phòng đã đưa ra một điểm du khảo đồng quê cùng với lại đền thờ Trạng Trình và làng múa rối nước Nhân Hòa. Thì đối với địa phương xã Đồng Minh thì chúng tôi cũng quan tâm và đánh giá rất cao cái di tích chúng tôi cũng đã bảo tồn. Và hiện nay thì đối với di tích thì hàng năm cũng có rất nhiều đoàn trong nước và quốc tế là tham quan tại đây. Ngoài cái ngân sách của địa phương cũng ra nguồn xã hội hóa thì chúng tôi tiếp tục đề nghị cấp trên có những nguồn kinh phí để giữ gìn cái di tích này, để tránh cái tình trạng mai một.
5: Với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn, chúng ta làm tốt công tác quản lý này, thứ hai làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này, thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này. Đấy là những cái điểm cơ bản, và tuyệt đối trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo phải thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định nhà nước.
0: Trải qua chiều dài lịch sử của đất nước và thăng trầm thời gian, miếu Bảo Hà là quần thể di tích nghệ thuật có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, đã trở thành một điểm đến tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Miếu Bảo Hà là nơi tự linh, tự phúc, là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cư dân trồng lúa nước. Nên du khách nếu có dịp về qua mảnh đất Hải Phòng, không nên bỏ qua chuyến tham quan vãn cảnh miếu Bảo Hà để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.

0: Tết này chốn nâng bày mệt chia tiếng mệt trầy. Bản tỏ đâm nào tuột bị nứt chặt đánh. Đau bản đa khung thật khăn ông tâm bản phân ông bản phí. Hà thà bảy núi. Cần lòng tờ thamay ní. Cái nạ bà tịt phú này cái nạ cảm mát thị ca bạc khát ăn giáng. Đặc nàm đài lô Nguyễn Tiến Hải. Sẽ mát chức cái nạ cảm mát thị ca mệt chấm bạc. Lê khá bạc khát. Bà thiên cái nạ bà tịt phú tâm nàng riêng khát ăn giáng. Bạn anh chơi anh tờ bị nứt thà nập hiếp áp hiếp vọt tê xì chó. Nâng thà nập hiếp ăn stốc tức lơ phù mà xa khùng ô lấm. Nâng trì tồn. Anh chơi anh cho rùm cho mùi kỳ nạp ra tịt phú miên nạ sài Nguyễn Thị Minh Thúy. Anh ước bà thiên kỳ nạc mát thịt ca bà chì chân khát. Rùm cho mùi thân nạc đặc nguồn bà đa bần tí kỳ nạp phát thân nạc khát.
1: Kỳ nạp ra tịt phú bàn anh chơi anh tờ bình nạc thân nạp hiếp sạc cà mạp hiếp nơi tầm bón kê đâm nạp bà bọt tờ xa phân nông tực chốc khôm ô lầm. Nơi tí nít kỳ nạp ra tịp phú bàn tờ tết xa nà chi chạy đánh bọn đá xâm nông đời khăn tâm bọn kê đồng náy l, nâng đập rô bài kà bì xong bọn cồm hôn xa máy, ông bí xa nạp hiếp xa cà mạp hiếp tết chó, kà nghi ạ phí rẽ nâng bụng rì đâm lấy kê đồng náy l, bọ bọt tờ xa khăn nông rồi dạp bê cơ lòng. Tâm bọn kê đồng náy l, bọ bọt tờ xa phân nông tực chốc, cứ chi ạ xa yết hàn cờ hòm đài miên ạ thân đầy giang xâm khăn, khăn nông kà ọp rùm bọ bì nì bạc đề bọt. Chỉ tí còn lại cút ra nơi bọn đà khai chân nằm thơ sông kìm đỏ ông ai khá hán. Nâng sản đây đỏ trò chắc trò chọn rồi bóc con tòa nâng bộ chí chân khai ảnh giáng. Khnông xa mai tòa xu bà chàng Amarik sông cổ chịp. Tam rồi dạ ca bên nền chạy đành lô Nguyễn Tiến Hải lê khá bạc khai bàn bị đâm lại cấp bố trong bộ ca không bằng bà ánh rồi bọc một lật thàn. Nâng ông cập hiếp. Cộp cộng, khăn ông ca thay đặt xa nâng ạ phía đạt đồng lấy bộ bọt tờ xa kê đồng lãn ní. Bộm chì mùi nốt, sản xâm phoan cộm hôn xa máy bằng tò dục chật tục đá. Vì để dục có sang bằng thay bằng đá bằng tập hòa tờ chó. Chóp chì mùi ca ọp rung bộ bí ní. Rôm châm nay, tiết tiên phía tờ chó mong tờ xa nâng xa dục bộ bọt tờ xa. Lột lê khá bạc khai bằng sản bằng đá bằng tì, phần này. Khách nâng ách nhà thô một lật hắn, xa hạ ká chư mùa xâm quan cồm hôn sao máy, đàm bây đọc sài ká lùm bà ở bàn toàn bởi bì lý, nơi khốn ká cồm cồm đừng áp phí vọt tích cho nơi tì nì. Khốn ốc kàn lịch đáy kênh bà tì phù, ká nghi nơi kênh ká mát thị ká, bà khách áng giáng có bàn ảnh chênh tự ốc thôm nơi tâm bọn kê đồng ná bà vọt tích xa phân hôn tức chốc, đàm bây đồm lực, cô nô bà ká rã đó thông thên rồi bỏ bì rẹ chút chút chút bè lì đạt bàn lẻ bóng chư vịt đàm bầy ai kỳ bà tích chiến, đàm bầy xoắn tìm hiệp nâng sốc phép mình cố rút bóc bà chí chân. Bồm chư mùi nốt kỳ nạp bà tìm phù bàn ảnh chân tư, vì nên bà chọc bọn nạp hiếp, ca prao bà phòp tức xâm rạp bòm rào ca bà chùm chư bà phiếp, nâng ca phật cả xe cắm, nơi an tức ô thống, khung ô lầm. Nơi tì nốt, lô Nguyễn Tiến Hải, lê ca bà khai bàn xoắn nào. Mình tí cả sẽ cắm nâng bà rạch thán, rồi bà rạch làng vĩnh bót bà nhạt này cho bạp đàm bây bà cổ sách chôn một lạc thàn mà chắc ca không cả nô bọt cầm rốn, sda, an, tức làng vĩnh. Thế này bà sách tập hiếp ca sẽ tục tức bàm ra là ó, đó đồng ràng ca bà chùm chì bà phiếp, nâng bà tập cắm rồi bọt bà chì bà rạch. Tôi bà rạch thàn là

ដែលមានការប្រើប្រាស់ដីធ្លី

0: đào một tháng. Bản to đào lời ca cài lùm ó, rốt trong nơi khỏi kháng, nâng cầm rạch cầm nón, đài nơi xài xa. Chỉ bị xét cư cầm rạch cầm nón sẽ tích kích, xong công ná, đài xong rạch nơi khổng át ra tiếp. Miên đồ chì, ca bạc bạc tôn vị tỷ dục xa thị ra nát. Chầm nốt thạ bị cà rốt, nâng ca đọ sài, đầy riêng xa mờ. Khiêm xâm nằm bố áo bọn đà không xong cắt bọn đà xa mạ mất tới thuốc cả thuốc lực hàng bình nơi đủ bây đà trường xa mạ tiệp. Dưỡng trang tay bình lực làng bình chư bằng toàn đàm bấy thuốc cả cài lũng ở bàn bình phim. Ở bà sẵn bà dưỡng túc đo trường trình mì tí bấy cứ đừng chụp cả lũng bạc thẳng nà. Dưỡng nâng bị bà nơi không cả nộp vọt xâm lại phía kênh. Xong nằm phố bằng đàm luật thàn, bằng to ảnh được hoạt nơi tùm rung ảnh nhạc thổ luật thàn ảnh bị thân ạ. Bạn ở xôm trong rịp thá, trong mạng mật cổ bạc này, bạn cả bị bê thông mạch mấy ní. Cái nãy cả mặt thì cả bởi chí chuẩn khai đăng có bàn mình cả bởi chung bị đầm lây. Ông bị tùm rung ảnh nhạc thổ luật thàn bị thân ạ nịp phóng đài. Tuần tâm nâng chùm nguồn, với chùm miền đã xâm lạch bán, cứ nâng miền bánh hà mùi chùm nguồn đài chương, trời tại đọc sài đến cài lùm ổn đài. Khlâm xa mùi đã bật thiên kênh đại ca mạ thị ca bật chùy chùn khai chuốc chất tục đạc chi bì xe nụ cử, các nghề pháp đô đi chì thôl. Vì xí xác bật chạy cả bì chì, nâng pháp thamay chân này bật định. Không phải khẳng mục khai tương bằng to bị tỷ dục kháng khá, lỡ khát thật đầy chân là xâm phòn sẽ tích kịch. Bách chạy cả bị trì bởi miến, nâng bỏ bọn bầm ra cả nghị tốt thấp ba, xa thị ra nát, nâng camera xâm thị sục nơi ta mở chấp bằng đồ xây và rõ thấp ba xa thị ra nát, thân nạc không xong cạn. Đảm bây lời công phúc bà sân tập hiệp cực cống, nâng ca bà xây và chun bỏ chi bổ rõn. Án ưu tâm bọn phị kháng cao khai đáng giang cư rụng biệt mà phây bàm, không xong cắt mình được chi. Châu phú bình mấy an cháu bình hóa càng đắng. Dính hành chính an trà mới của Lào Diền. Hội an lòng điện trà mới. Lòng kiến phu tắng phu an ốc eo đình mỹ. Phu hòa dính trạch tây phú thoại sơn lòng xuyến bình đức. Mỹ thới nâng mỹ và hừng. Đại miên tây đại thò mà chết sở độc chiến. Mùi bóng 370 km kể. Nâng bỏ chiếc xa. Chiến mùa liền nhạc. Dùng tất tâm tự đại áp phí vọt được bỏ khánh, tí đi tình khai chi mở chợ mở nửa cả xe cắm ảnh nộp vọt bởi chạy cả vị trí khu phố, chóp chi mùa tì cổng châm nét đắng. Bên đây chạy cắm nâng xe bà cắm được bỏ khánh ảnh giáng, nâng tầm bọn phía riêng tù lê kiều lùng. Tầm rong tự áp phí vọt tất tâm, bài xạ mà hà ra nạ cắm được viên tì cổng châm nét đắng, và tất cắm cả xe cắm tùm nớp. Bông. Các bạn chỉ xài trong bạn đâm lại các xe cảm bật chạy cả vị trí khắp bố chạy tập hiếm nâng miền sắp mặt tập hiếm bỏ cốt bật chạy khắp bố nâng lấy tìm xa phòng đài.
1: Thế này chúng nâng bệnh mệt chế tính mệt trầy trong ca nghĩa này kênh nhạc chung chiết trong bạc xa bệnh chế chúng khát an giáng miền bè khoa mờ lại cơ tế bắt ám bí ca sắp xái ảnh vót cô lý dụ bái xâm rạp ca mạp hịt bá bốc cơ lức chế chôn chiệt phía tách nơi lờ phô mật xác sẵn khách chi lặng. Dòng 8 rồi bài cá nơi khôn ông bê trụt bí nít, bài chế bón ca mạ phê bà bộ cơ lức nơi khôn ông sẵn khách chi lặng, miên chìm nguồn bốn đối xôn bí nhạc, khôn ông nuốt chôn chiệt phía tách 20 bí nhạc. Rồi dạ bác cơn lòng tờ ní sẵn khách chi lặng, bàn chặt chánh ca mạ phê bà bộ cơ lức, áo thơ cá khôn ông bị xài xanh khí nha chi chán, rôm chôm nách đo ca thân hiệp hiệp tầm náng, nâng lờ cầm bố tù nít tí rồi bỏ chôn chiệt phía tách nơi khôn ông bà bòn đi dô bái, nâng mù là thàn. Mùa là tháng có bắt đầu lời cả ảnh ở vốt cô lưu dụ bái nâng bằng cách lạc khánh xâm rạp ca mạ phía bà chôn chịt phía tách nâng nô chất bằng bánh ca nghìa. Bùng rinh xa mặt tập hiếp phía rạc cách khăn ông ca ảnh ở vốt phía rạc cách nâng bùng rinh thông mà hà xa mờ kì bà chi chết đang mùl. Cầm lặng ní, ban cho ruộng giang xa cắm khăn ông ca ảnh ở vốt phía rạc cách đòi ruộng chồng nách lời cầm bố phá xa tập hiếp xa ca mạ phía bà bà xa bánh ông cập hiếp nâng chồng rinh ca ảnh phía vốt xây thật cách xăng cống nâng nông mù là thàn. Thay mặt đại sở hợp sạch rãi khăn ông bê thuở cá, lộc Lê Thành Dũng, bà thiên kỳ nạ chôn chiết nây cầm bạc xa bà chì chôn khát an giáng, ban xâm nai ai mù lật thán, bàn tay dục chạch tục đã, lơ ca bật đồ bật đá, cồng phèn cá, nâng bằng bẹp ẩm bòn còn chua ca mạ phê bà chôn chiết phê tách, ẩm bì lật tập hiếp đặc nóm, cực cổng, chôm niên vật chia xa, bà chai ca vị chía, các pháp đồ đi xì thốn, ca riệp chấm nâng bà ca mạ phê bà tam chôm niên, tí tăng thuở cá, đ

0: đi kiểm tra thì một số
1: thay nín dân nhóm ban trượt bị nứt tia ba sáu liên chỉ tràn hai ban ao khơi thà sáu liên đang núng ban thì lẽ cái nào để chạy được bao mà hộp à hà đòi ăn vua tam định tệ vị thi cái chay trầm trừ nẹt thay toàn nâng bục lực tia ba tiếng óng ban từ tua ca và đôi bản đa làm biển làm mây nâng sự vật tập hiệp chậm này à hà đầm nai cẩm sàn nín miền bờ giao chậm ráp tiếng ông cập hiệp nâng bờ chỉ chôn miền này thà dân ban thì lẽ sau cập hiệp sát thi ra nã chỉ bị sai cứ ăn vua ló ca nghi khốc na sập sai bê tổ căn mưu lập thành hộp ở hát tam trình trạm plau
0: có nghĩa là mình bảo vệ được cái sức khỏe của người dân
1: khai sạc cam ở phía sự vật tập ở hà xâm đá vi tầm đại thành ở phía bạch chập ẩn nơi cả anh đều vót bắp bánh nhát đây pi anh mai sự vật tập phía ở hà rồi bắp bột cốt mưu lập thành plau ở hà nơi không sang cắt lòng xiềng tận tâm đừng nút tam để dạ sạc cam ở phía tuyệt bị nứt đâm bay rồi khởi tập cắt năng viên chạy bằng đa cara này là một chấp bắp sự vật tập hiệp chấm nai à há các bàn thay rừng pull à há năng chấm ngữ đại tròng tam à há rôm chấm nai không cả thải tuấm năng cà phê sọc cập hiệp bị chỉ chuẩn ai cần tái bớt xa lần
0: để cho việc
1: đơn bay thì ban nơi sự vật tập hiệp nơi là mai à há cà phê sọc cập hiệp sớm năng cà phê nhẹ prà prắng trong cà nghĩa năng cùng rừng cà tươi bị nết chỉ bị sai cà tươi bị nết đòi chạy đòn đơn bay chỉ viên dịch thể sạc kịch về chấp buôn mua là than để ban cho cây sân nhà cây tầm rải không lợt từ bị nứt mụn núng dấn nền thôi cá từ bị nứt lang vinh đầm bay mơ thả ta phụ kế ban đọt sải bành hà tàng nụ hai đời nâu dấn còn nâng bệnh to lợt cầm phú ca dội đằng nâng dạ cá trên mũi an trạ này đầm bay từ bị nứt phong đài cái này nhằm an trạ phái sự vật tập hiệp à há đây sang cắt lồng xiềng nâng bệnh to rẻ xa cá từ bị nứt khâu snap sập sái nâng viên chai vàng tăng rứng chấm phu ca rầm lốp bầm biến giảm đa lời cầm phu phát sát tập hiếp nơi ca thân yêu sự vật tập hiếp à há lơ phô mà xa.

0: cô này đài.
1: Cho bà con nông dân ta đỡ thêm chút đỉnh.
2: Mình đòi lại ấy tại cửa xa rồi bỏ bằng cường bằng nốt tế. Mình cửa xa chỉ tràn sinh tiết, nơi dân cặp thời sớm, có cập bùng miền ở cả bằng thám. Không cả bùng rịch xây thật cách bị tầm rung chân chấm không dục tận. Nơi không tế đã xâm mạnh rồi bỏ lâu trung quan sự. Nơi không ảnh đủ dân cặp tài hứng, dân cặp thời sớm, dân bốc không bán riệp tràm giang lâm đắp lâm đói, giang sát, nơi chung vinh tì thịa kháng cài tế đã tội mùi. Đói bị ca chân tàng phí. Nâng ruộng nơi tại mình để ánh, ở đây dạp bê chỉ tràn trang mục ní, chỉ bởi phía bởi bọt lốt, bưng phái chỉ chẩm bóng, lơ ca chưa ở bật thăm bì xa hạ cống khu nông mùa lật thán, nâng bóng bốn chung vinh. Bì bởi phập tùn cam vị thị cổ đá chết các bần thoại phía cây cỏ đào chạy rập phía, lốt bàn ở bật thăm chìm nguồn đập xâm bốc đài miên tầm lại bà màn mà phải pram liền đúng, đâm bái áp phí vất rồi bỏ rột từ tù tiền. Tụi bay chỉ quát tập tay từ tụi bàn tập rung lý cỡ đói, có quát đi dây thà, không nghe sưu thái tuấm, hai ai bà bà rục chết, nâng bà cá, nơi chung vinh tế hợp bà quát, chưa bà phục á hà tham mê chết. À vậy đã dâm khăn chuyện nốt, cứ tập rung lý, xăm sắp nâng lẹ cả nạ sau cập hiếp bà chế bánh rực bà quát.
3: Địa phương này thì quá tốt đi.
0: Mô lật thàn đi, lọ nạ bàn chục chất thực đạc đòi mà lục chà. Nẹ bì ca thì, hai bàn thay, thay một tiếng, chục chất thực đạc. Bị chết nhóm nơi liều hai cổ trời bị ca chân tiếng bì bàn tay bàn ruột chuộc chất thực đặng ốc bạch thâm bị ca mạng bị thi ở cạt bàn thoi phía phải cỏ ní cư chi tùm rung là ọ sạch khâm mông ní mình trời ca thai toàn tràn tê
2: cổ xa nẹ mình nàng ơn có bán tư tùa ca ở bạch thâm tùm rung khâm mông đọc xâm bốc phong đài. Bởi chí chân khám hát đài rùa nào không sẵn cách gặp bùng bùng rịt tâm rung trên trầm khám mông nít bàn tạch mệt đón bàn tạch mệt đòn. Bàn tòa bì ca thay tòa mùi để dạ bế l, khám mông rực bọc quát bàn càn làng bị đắp tại đập bách xâm bục. Bì bà phập ở hà thò mệt chết, bì rục khởi chết bà cá, nâng ở sát nơi chung bình tế, tâm rung nít, bàn rùm bưng tục thá, nâng bà đo tực khám mông khám nông bế l chập chập nít, đâm bách bàn càn bạc châm nôl xâm ăn cướp hiệp tây tầm rồng nít miệt sát thà cả ở bờ thâm đào bờ chỉ chấn mình bằng ống trầm bờ đào bụi sạt bờ nốt té tai thèm tiếng bờ đào nở bờ chạy cái té thải tuấm vị thi bầm bạch vốn nâng mà tình phật tập hóa rồi bà bụi quát tiệt phong ba chụp ăn cầm hún bàn sập sai tầm rồng nít xâm rạp cửa sát chìm luôn một phầy bầm bảy nơi không phù mà sát xâm rạp bàn bờ hà sam sập phì rồi phản cách cầm nọt nếu bên anh nạc cốt ăn cướp hiệp nâng bụng riêng tầm rồng nít chìm bàn tỏ tiết đâm bái chuôi cửa sát chỉ tràn tiết áp hiệp vật xây thực cách bây giờ bao chương trình không dục tự
4: bên công ty mình công bi cũng rất là
0: khang cầm hôn miền phía đi đi khẳng đại đại bàn xã hạ ca chỉ mùi nâng sòng cắt thời sơn đảm bay sọp sai cả mạng vị thi cô đại chiết chui chỉ bờ phía cây cỏ bàn chạy đập phía đòi bóng ôn được nâng sòng cắt thời sơn sắp thay chỉ khiom sắp sai ban mập hay pram cru sa ở rạy về pram khai sắp sai từ tam rạy gặp sắp sai khởi tha vùng khum sắp sai sầm lập bom ổn nơi mùa lật tháng cứ miền ca ri chầm ran là hai tuần tuần nước cầm hún có tiệp chầm non bị chạy cả tê nâng bom bay vùng ở bom ổn và chập bắn bom bay ban bà hai chỉ sam sắp phi rồi hai rồi dạp về khăm mốc nứng đầm nai cả bom bay bông chỉ bắn tỏ tiền
2: pi tầm rung rung từ tiền chặt đánh càng nghĩ cắt bắn thoi phịp cây cỏ nơi không sừng cặp thời sớm còn bung từ ban lật tập phao vị chấm miến chỉ bắn đá bắn đà dùng tam lột lương huy hùng bà thiên cả gia lai xây thực cách nơi kinh nghiệm mặt thì cả về chỉ chuẩn sừng cặp thời sớm rồi dạp về cần lang từ ní khủng ban ạ nợ vót đầm nọ sài chỉ trán đầm bái chui bị chỉ chốn áp hiệp vót xây thực cách không nút miên tầm rung chỉ chầm cổ sách năng chỉ chầm không dục tật ra hết một đòn bạch chập bắn sang cắt tiền mũi nào miên cửa xa cày cỏ trầm tài mà phay cửa xá năng cửa xa biệt cỏ chim rồi hộc sập bầy cửa xá bận nọ ạ nhà thầu mua là thản năng bận to chập rình khăng tầm rung bằng cát rập bờ rồi từ tiến đã xăm sắp tận năng thành được phết chặt đánh rập bờ cửa xa niệm mũi chui bị chỉ chốn miên ảo cát căn tài trán đầm bái chiên lang chạ phớt bị phết cày cỏ đòi chay đập phết ca cắt bận thoi phết cày cỏ mình mến còn tại chỉ cả ở bậc thăm chụp buộc mục nội tế bàn tay sầm khăn chiên đi tổ tiết cứ bằng cách rửa bỏ rồi tổ tiến đâm bay bị chỉ chân chiên lang thể được phép chỉ được phép bàn tay mình đón bàn tay mình đón nâng chạm phát bị phép cày cỏ đã chạy được phím tam để dạ ăn được vật chạy đánh soi khởi thả

năng sân cặp thời sớm tầm rung quan trô cả phí vật xây thực cách cầm bùng bàn sọp xài sắp tam lẹ cả nạ chạy đánh rồi bác bù lật thàn chạp bì cổ bút xâm bốc mông tối tốt ra hốt đòi ca rụm đầm ná rồi bác ạch nhà thố nâng ạch chì vào cắm đầm ná cách bằng thời phép cài cỏ nợ thời sớm sọp ngày ní cư chị đầm ná nây cạp đòi lọc cá nâng bà đòi nợ tầm lục chất đầm bái bà chìa chôn sẽ thay đập hiếp chì vào phép rụm nữ bằng tạch mệt đón bằng tạch mệt đòn. Hai bì tầm rung chạy đánh chẳng lý, sân khâm thà, chì vào phép rụm nữ rồi bỏ bọn bốn, nâng ban thu thí chiên mụn.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Junli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 13.
1: Điều làm con ngạc nhiên là mẹ đã làm cho cả nhà bữa sáng ngon lành này.
2: Đây là gì ba mẹ chuẩn bị thông báo? Một tin vô cùng đặc biệt.
3: Mình trúng số có đúng không? Đừng hả đúng. Ba?
2: Gần giống như vậy, vì việc này cũng mang lại vận may cho cả nhà.
1: Miễn nó không phải gạt tay là được.
2: Không, không.
3: Con không biết là tin tốt gì vậy.
4: Điều bất ngờ là mẹ đang mang thai một em bé nữa. Yeah. Các con sắp có em rồi.
3: Con sắp có một em trai hả?
4: Con yêu.
2: Đúng rồi, con yêu. Và có thể là sinh đôi nữa. Hãy tưởng tượng như những cầu thủ bóng đá như Alejandro và Carlos Vela.
3: Chúng ta sẽ trở thành
2: một đội tuyệt vời.
1: Nhưng mẹ định để hai em ở đâu? Vì nhà mình đâu còn phòng trống.
3: Đúng, phòng của chị lớn hơn của em mà.
1: Ha, em điên rồi. Con quá mệt mỏi vì không có tiền để mua bất cứ thứ gì. Con không thể mua bộ quần áo nào hay có tiền đi
2: thôi
1: chơi
2: nào,
1: với bạn
2: nào,
1: bè.
2: Con gái, đủ rồi, đừng phá hỏng khoảnh khắc này.
1: Không, ba mẹ sẽ hủy hoại cuộc sống của tụi con, cả hai người.
4: Monse,
2: ngồi xuống đi.
4: Con gái à?
3: Con sắp có em thiệt sao?
2: Đúng vậy con yêu.
5: Lúc đó thật sự là sợ hết hồn. Ơn trời là
6: mẹ vừa mới gọi cho tôi. Ba sao rồi vậy? Tại sao lại không ai gọi hết?
5: Còn là bác sĩ tim mạch sao?
6: Tôi là người nhà.
5: Chúng tôi đã gọi bác sĩ Murillo. Ông ấy có vẻ hữu ích hơn. Ông ấy chịu trách nhiệm quản lý sức khỏe của ba tôi.
6: Anh thấy khó chấp nhận vị trí của tôi trong ngôi nhà này thế vậy sao?
5: Thành thật mà nói, tôi không quan tâm tới vị trí của cậu. Cuộc sống của cậu, cậu không là gì với tôi hết.
6: Là do tôi nghĩ hay là tôi đang phát hiện ra sự ghen tuông thường ngày của anh?
5: Tôi không biết. Cậu luôn có rất nhiều ý tưởng mà.
6: Cái điều thật sự làm cho anh khó chịu với tôi là tôi có mối quan hệ tốt với ba anh.
5: Cậu có một mối quan hệ tốt với ông ấy, bởi vì cậu là người chủ động. Cậu luôn nói với ông ấy những gì mà ông ấy muốn nghe.
6: Anh đơn giản quá ha. Tôi đang nói với anh về bản chất các mối quan hệ. Con anh thì chỉ bám vào bề nổi, nhưng cho dù anh có muốn hay không thì ba anh Beto thương tôi như con vậy. Tôi cư xử như một người con không nhà.
5: Tốt hơn là cậu nên im đi Santiago. Cậu không hiểu gì thật sao? Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra giữa chúng ta sao?
6: Về vụ tai nạn của em trai anh hả?
5: Cậu biết những gì tên khốn? Cậu không biết gì hết, nên đừng bao giờ nhắc tới em tôi.
2: Rất vui khi thấy cô chăm học như vậy, Mariana. Buổi sáng tốt lắm.
3: Xin chào, tôi rất vui khi mà thấy ông khỏe lại, ông Alberto.
2: Ngày mai cô hãy nghỉ làm một ngày đi. Vậy cô sẽ có thời gian chuẩn bị tốt cho kỳ thi của mình.
3: Cảm ơn ông rất nhiều, điều đó giúp tôi rất nhiều, bởi vì kỳ thi này rất khó.
2: Cô sẽ vượt qua nó, tôi chắc chắn là vậy. Sẽ có một bữa tối thịnh soạn mừng cô thi đậu. Cô có thể mời bất kỳ ai cô
3: ông
2: muốn.
3: Ông nói thật chứ?
2: Thật.
3: Không, tôi chỉ có thể mời bạn tôi biết nay thôi. Tôi đã không còn người thân nào, ông quên rồi hả?
2: Đừng nói như vậy mà. Cô còn có chúng tôi chứ. Hãy mời bạn bè của cô đến.
3: Tôi quên mất, còn cha Guillermo nữa chứ.
2: Đúng đúng rồi. Hãy lên danh sách bạn bè.
3: Cảm ơn ông nhiều nha.
6: Chào ba. Xin chào Maria.
3: Xin chào.
6: Con xin lỗi, con cảm thấy có lỗi gì đã không có mặt. Ba thấy sao rồi?
2: Santiago đừng quá lo lắng. Giải đấu quần vợt của con thế nào rồi?
6: Dạ tốt, nhưng không quan trọng. Chỉ là không ai gọi, không ai nói với con hết.
2: Không có gì đâu mà, chỉ là mọi người sợ hãi quá thôi. Mọi người đều thích phóng đại mọi chuyện.
6: Nhưng bác sĩ đã nói gì với ba?
2: Bác sĩ nói với ba là ba phải nghỉ ngơi thật nhiều vào. Yên tâm đi con trai.
3: Gì vậy? Đỡ đá thôi. Đừng như vậy mà. Tôi không tập trung được nếu mà anh cứ làm vậy. Nếu mà tôi trượt kỳ thi là lỗi của anh đó.
5: Em nói đúng, cho anh xin lỗi. Nhưng mà em biết gì không?
3: Gì?
5: Tốt hơn anh nên giúp em học bài. Qua đây.
3: Được.
5: Đi thôi.

0: Tôi không hiểu lịch sử thời tiền Colombia có ích gì chứ, nếu mà chúng ta thậm chí không sử dụng nó bất cứ đâu.
1: Đó là kiến thức chung, nó giúp nền kiến thức của em trở nên chắc chắn hơn. Tại sao môn này lại gây khó khăn cho em chứ?

0: hãy liên tưởng tới cái gì làm cho em dễ nhớ nhất.
1: Tha lốc cô. Vì đôi khi ông ấy làm mưa như điên.
0: Mưa thúi trời thúi đất luôn. Tốt lắm.
1: Vậy hả?
0: Còn tên này S-T-U-A. S-T-U-A không dễ phát âm, nhưng mà chúng ta thử xem phát âm ra sao nha.
1: Được rồi.
2: Tôi nghĩ là anh đang suy nghĩ nhiều quá thôi.
3: Mọi thứ không diễn ra như tôi mong đợi, và điều đó khiến tôi phải lo lắng.
2: Nếu vậy thì anh định làm gì?
3: Uvandu, tôi cần tạo áp lực lên Louis Abeto. Cậu ta có dễ chừng chưa? Làm cậu ta chậm đấy. Càng sớm càng tốt.
4: Anh yêu, sao anh không thực sự nghỉ ngơi vậy? Hôm nay là chủ nhật mà.
5: Không, em yêu, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Một chút nữa chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một chút, hoặc là đi dạo trong vườn.
4: Nhưng từ em vừa nhìn thấy hai đứa Louis Alberto và Mariana ngồi ở đó.
5: Vậy hả? Làm gì ở đó?
4: Em nghĩ là nó đang giúp cậu bé học bài, nhưng mà hai người đó nói chuyện rất là vui vẻ. Em chưa bao giờ nhìn thấy con trai của anh cười nhiều như vậy trong đời hết.
5: Nếu như là để giúp con bé học thì được.
4: Nhưng có một cái gì đó có vẻ rất khác.
5: Gì?
4: Hôm bữa anh không được khỏe nên có thể anh không để ý. Nhưng Louis Alberto xuất hiện với bộ quần áo ướt đẫm. Nó đang mặc bộ đồ bình thường, còn Mariana mặc áo choàng cũng ướt. Cứ như thể hai đứa cùng ở trong hồ bơi vậy.
5: Nó vẫn mặc quần áo à?
4: Đó là điều em thấy rất lạ.
5: Không, anh không thích điều này chút nào hết.
4: Tại sao?
5: Anh sợ rằng Louis Alberto sẽ làm tổn thương con bé.
4: Không đâu, em không nghĩ vậy. Con trai của anh đã là một người khác kể từ khi con bé đến đây. Có lẽ Mariana sẽ phát huy những điều tốt nhất của Louis.

0: Em đã thấy là học lịch sử không khó như em nghĩ đúng không?
1: Có một giáo viên như anh thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.
0: Khi nào thì em bắt đầu đổi xưng hô với anh đi?
1: Sẽ không đâu. Mọi người chắc chắn sẽ ăn thịt tôi liền đó. Hãy tưởng tượng xem, nếu mà tôi bắt đầu xưng hô với anh là anh em, họ sẽ nuốt chửng tôi.
0: Kỳ thi của em bắt đầu lúc mấy giờ?
1: Giờ lúc 5 giờ chiều đó.
2: À cô ơi, tôi đã làm cho cô một ít nước sốt rất là cay, cô xem thử coi có thích không?
1: Vậy hả? Cảm ơn cô rất nhiều.
2: Không có gì, tôi xin phép.
1: Cảm ơn cô nha. Để xem nào.
0: Được rồi, đừng hẹn với ai hết. Anh sẽ đón em ở cổng trường sau khi em thi xong, rồi chúng ta đi ăn mừng.
1: Khoan đã, chúng ta phải xem tôi có vượt qua được kỳ thi không, sau đó hãy ăn mừng chứ, có đúng không?
0: Anh cược tất cả niềm tin trên cuộc đời vào em. Hôm nay em sẽ hoàn thành chương trình học với điểm số rất cao.
1: Được, chúng ta chờ xem, ăn thôi. Cái món này Lizzie làm ngon okay, quá không? Là ngon luôn. Anh thử một chút không? Hả?
0: Không, anh không ăn
1: Lizzie
0: đâu.
1: Lizzie hơi quá tay một chút rồi.
0: Không,
1: anh thử
0: anh
1: đi,
0: tin em.
1: Nhanh lên.
0: Anh tin em.
1: Ngon lắm đó, em ăn thử đi. Anh thấy sao hả, ngon không?
0: Đúng là rất ngon.
1: Ngon đúng chứ.
0: Cô ấy bỏ gì vào vậy?
3: Tuần này tôi được nghỉ nhưng hôm nay tôi vẫn mang theo một thứ. Có thể là anh sẽ quan tâm và muốn điều tra về nó đó.
4: Là gì vậy?
3: Một thi thể trong vườn ươm Kujakan, khu vực mà anh đã chỉ định cho chúng tôi. Có vẻ như người đàn ông này đã tự tử.
4: Là tự sát sao?

0: Suraya có nhà không?
1: Có, cậu Luis, cô ở trong phòng.
0: Cảm ơn cô.
1: Mời cậu vào.
0: Anh vào được không? Suraya, anh tới nói chuyện với em.
2: Em không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Anh để em một mình được không?
0: Em không đi làm sao?
2: Dĩ nhiên là không rồi. Em muốn ở một mình thôi.
0: Anh muốn em biết là mọi thứ giữa chúng ta vẫn ổn. Thật lòng mà nói thì anh sẽ không để bụng chuyện em đã lừa dối anh. Anh nói thật.

0: Tốt lắm Mariana. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang câu hỏi lịch sử cuối cùng. Trong phân tích của em về khí hậu ở Mexico, em đã giải thích về chế độ mưa của chúng ta. Em có nhớ một số vị thần thời tiền Colombia mà em có thể liên kết với chủ đề trình bày không?
1: Tha lốc cô, bởi vì ông ấy làm mưa như điên.
2: Mưa thúi trời thúi đất luôn.
1: Tha lốc là vị thần mưa thưa
0: rất
1: thầy.
0: Rất xuất sắc.
2: Patricia, cô ở phòng tôi một chút đi.
3: Dạ, tôi qua ngay đây anh Luis.

0: Tôi xin lỗi, tôi có thể giúp gì không?
1: Cô ngồi xuống trước đi. Tôi thấy cô đang có vẻ rất lo lắng cho người nhà của mình. Tôi sẽ không trả thù cô và cũng không cho phép bất cứ ai làm như vậy đối với cô hết. Tôi chỉ yêu cầu cô im lặng, không kể chuyện này với ai về những chuyện đã xảy ra với Suraya và que thử thai của cô.
0: Anh Luis Alberto,
1: chồng cô
0: tôi...
1: làm rất đúng. Anh ấy là một người đàn ông trung thực, ngay thẳng. Nếu như là tôi cũng sẽ làm vậy. Vì vậy cô không cần lo, không có gì xảy ra hết, được chứ?
0: Được, tôi hứa với anh.
1: Bây giờ hãy cho mọi người biết tin cô đang có thai đi. Rất nhanh thôi, bụng cô sẽ bắt đầu to ra.
0: Cảm ơn anh.
1: À, nhân tiện thì xin chúc mừng cô.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi xin phép.

0: Rất tốt.
1: Sẵn sàng chưa mẹ? Đây là số cổ phiếu của công ty mà con đang nắm.
2: Cảm ơn Chúa vì con có thể lấy lại được nó, con yêu à. Nhưng con hãy giữ nó đi, nó là của con.
1: Không không, con muốn mẹ giữ nó đi, như vậy sẽ an toàn hơn.
2: Để xem nào con trai, mẹ nghĩ đã đến lúc con nên bỏ trò cờ bạc đó đi rồi. Con sắp làm cha đó.
1: Về chuyện đó thì hiện tại không còn nữa.
2: Sảy thai rồi sao?
1: Không, Suraya chưa bao giờ mang thai hết. Cô ấy nói dối. Cô ấy đã nói dối chúng ta.
2: Là nói dối hả?
1: Đúng vậy, cô xin lỗi. Con biết mẹ rất hạnh phúc vì chuyện này.
2: Đúng vậy. Con yêu, mẹ biết là những gì Suraya đã làm là rất nghiêm trọng, hoàn toàn sai trái. Nhưng mẹ có thể hiểu con bé. Khi một người phụ nữ đang yêu, cô có thể làm bất cứ điều gì để níu kéo người đàn ông mình yêu.
1: Mẹ cũng vậy sao?
3: Nè bạn yêu, kết quả sao rồi?
0: Sao rồi, hả?
3: Tôi đậu rồi. Trời ơi, không. Chỉ là tôi không thể tin được thôi. Cảm ơn mẹ đỡ đầu yêu quý của con ơi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cô Isoda chắc đang hạnh phúc ở thiên đàng đó. Chắc là đang vỗ tay chúc mừng cho
4: mình
3: cậu.
4: Mình biết chứ.
3: Thôi, mình cảm thấy sắp khóc luôn
4: rồi. Mình
3: sẽ
4: mẹ, khóc luôn đó.
0: Chờ một chút đi, các cô cũng sẽ làm tôi khóc ở đây.
3: Trời, cứ khóc đi.
0: Không, được rồi, hay là bây giờ chúng ta chuẩn bị một bữa để ăn mừng thi đậu đi.
4: Nói đúng đó. Đúng rồi, ông Alberto có nói với tôi. Nhưng vấn đề là Luis Alberto nói anh ấy sẽ ghé đón tôi. Sao hai người lại không đi chung? Sau đó gặp hai người ở đó có được không?
3: Được chứ. Đi thôi, ha. Một cái nữa.

0: Có chuyện gì vậy? Các anh muốn làm gì?
1: Chuyện này là do cậu thôi công tử bộ. Cậu có một khoản nợ chưa thanh toán đó.
0: Không không không, tôi không còn nợ nần gì hết. Bình tĩnh đi.
2: Đây chỉ là cảnh cáo thôi, lần tới cậu sẽ không còn sống đâu. Chúng ta đi, đi thôi, đi nhanh lên.
1: Đi, nhanh lên.

0: Alo.
1: Ông lại.
0: Nếu cô muốn nói chuyện với bạn trai của mình thì cậu ta không có ở đây.
1: Nhưng anh lại. Ông đưa máy cho anh ấy giúp tôi đi.
0: Không thể đâu. Cậu ta uống say rồi, đang chơi đùa với những cô gái khác rồi.
1: Tôi yêu cầu ông đưa máy cho anh ấy.
0: À, cô gái à, cô không biết bạn trai mình đang làm gì có phải không?

0: Vậy ra cô là bà của Marietta sao? Sydney.
1: Đúng vậy. Và tôi rất tự hào khi có ai hỏi về điều đó, phu nhân. Bởi vì Marietta được yêu thương che chở bởi mọi người xung quanh, tôi thấy rất may mắn.
0: Nhưng cô không nghĩ chuyện này có chút kỳ lạ sao? Lấy một phần đi. Cô chưa có bạn trai đúng không?
1: Thật ra thì bạn trai tôi là người rất đặc biệt, khó nói lắm. Không phải thứ dễ dàng bắt gặp bên ngoài đâu.
2: Nhưng Marietta làm gì mà giờ này con bé vẫn chưa về nhà? Sao con bé không đi cùng tụi con về?
3: Cô ấy nói là Louis Alberto tới đón mình. Hình như Marietta rất là hào hứng. Chờ đợi anh ấy.
0: Tiếng gì vậy?
1: Tôi xin phép. Tôi sẽ quay lại ngay, đợi một chút nha. Alo, có chuyện gì vậy Bolito?
2: Sao rồi hả bé Luân? Marietta làm bài kiểm tra sao rồi?
1: Tuyệt vời, cậu ấy đã đậu rồi.
2: Chà, giỏi dữ nha. Mà nè, tụi anh đang chờ em ở nhà để tổ chức ăn mừng thi đậu kỳ thi và uống chút bia, em thấy sao?
1: Nhà Salvatierra đặt vé trước anh rồi. Họ tổ chức tiệc cho Marietta nữa.
2: Vậy làm đang ở cùng chỗ với bọn nhà giàu sao?
1: Đúng vậy, cùng với Marietta, em không từ chối được.
2: Vậy còn Santiago thì sao hả? Cũng ở đó à?
1: Đúng vậy, anh ấy ở đây mà.
4: Yêu cầu con bé về ngay đi anh bạn.
2: Em về nhà ngay lập tức em yêu.
1: Em không thể Bolo, em không thể mất lịch sự như vậy.
2: Phải, tại sao không chứ?
4: Đừng để cho họ tác động anh chứ anh bạn.
2: Ritty Chanta, em phải về nhà ngay lập tức. Hoặc anh sẽ tới đón em.
1: Anh còn không biết địa chỉ ở đâu nữa mà.
2: Không có vấn đề gì hết.
4: Đúng vậy chàng trai.
2: Nên nè, anh muốn em có mặt trong vòng 20 phút.
4: Thôi nào em rể, nếu như cậu không hành động dứt khoát hơn thì công tử nhà giàu kia sẽ đánh cắp trái tim cô gái của cậu.
2: Vậy phải làm sao đây? Nói đi.
4: Thì vậy đó chàng trai, hãy dạy cho em gái của tôi một bài học nào đó, cho nó biết ai là người nắm cán trong mối quan hệ này đi. Là ai?
2: Là em.
4: Ừ, đúng vậy.
5: Có chuyện gì xảy ra với chàng trai này vậy?
6: Không, có một đám đàn ông đi tới. Họ đánh đập cậu ta, rồi để cậu ta nằm ở đây luôn.
4: Con thấy anh ấy có một chiếc xe mô tô, họ cung cướp hết đồ của anh ấy rồi.
5: Nè, từ từ thôi anh bạn, từ từ ha. Cậu có muốn đưa tới bệnh viện không?
4: Không.
5: Nè, cẩn thận, từ từ, nè, đưa tay cho tôi. Nè, từ từ, rồi, cẩn thận nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nè, từ từ, cẩn thận nha. Qua đây. Bình tĩnh đi anh bạn, chúng ta sẽ tới bệnh viện liền đây.
7: Marietta!
2: Nhìn kìa Marie!
7: Cô đã ở đâu vậy?

0: chào mừng ba sĩ anh đó.
1: Mariana, cô không biết bọn tôi đã mừng ra sao khi nhận được kết quả kỳ thi của cô đâu. Tôi dám chắc chắn rằng cô sẽ qua mà.
0: Xin chúc mừng
2: lại
0: cô
2: nữa
0: ra.
2: Sao? Cảm ơn cậu.
0: Trời ơi.
2: Nhưng mà anh Luis Alberto chưa gọi cho bất kỳ ai trong số mọi người ở đây có phải không?
0: Sao vậy? Ta không đón cậu hả?
2: Không biết đội trưởng Becerra có biết một chút tin tức về anh ấy không? Hoặc là người của ông ấy biết?
1: Luis Alberto là một người tự do, tôi nói với cô rồi mà. Nó thích biến mất như vậy, người của tôi khó có thể bảo vệ sát sao được. Với chiếc xe mô tô đó, nó có thể đi tới bất kỳ nơi nào. Đừng chờ nó nữa, hãy cùng ăn tối đi.
3: Đúng đó, mọi người cùng dùng bữa và nâng ly chúc mừng.
1: Bữa tiệc chuẩn bị sẵn sàng mừng cô thi đậu. Hãy tận hưởng nó cùng bạn bè và chúng tôi. Giờ mình là người một nhà rồi mà. Tối hôm nay là của cô Mariana. Cùng nâng ly chúc mừng nào, vì kỳ thi của Mariana.
2: Đây là chủ nhà chứ không phải nước trái cây đúng chứ?
1: Đúng
2: là
1: vậy.
2: Thứ khiến tôi sai và bắt đầu nói lung tung đó.
0: Đúng vậy, nhưng cô không nên uống hết một hơi đâu. Nhấp từng ngụm nhỏ thôi.
2: Cảm ơn bà.
1: Vì cô Mariana, vì sự tham vọng và tinh thần phấn đấu mà cô đã thể hiện, nó sẽ đưa cô tới bất kỳ nơi nào mà cô mong muốn. Cạn ly.
2: Dạ.
0: Chúc mừng.
2: Chúc mừng. Cảm ơn ông nhiều lắm. Cảm ơn ông đã cho tôi sống ở đây. Thực sự thì nó có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân tôi.
3: Thôi mà Mariana, cô đừng có xúc động vậy chứ. Lý do cho những điều tụi tôi làm là bởi vì cô rất máu chiến và đó là sự...
0: Cái gì chứ? Cô làm việc ở nhà mấy lâu quá bị ảnh hưởng luôn rồi sao?
2: Thôi được rồi.
1: Chúc mừng.
0: Cảm ơn mọi người. Sức máu chiến ý cô là sao hả?

0: Em thơm thật đó, nhưng có vẻ như em đang buồn rồi.
1: Em đang không có tâm trạng để cười đâu.
0: Đừng đóng kịch nữa, em đang ở cùng Danh mà.
1: Em không hề đóng kịch, Leon. Louis Alberto phải thuộc về em. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi.
0: Vậy em định tiếp tục buồn bã tới khi nào đây?
1: Em không biết nữa. Qua tất cả những việc này, Louis Alberto trở nên nghi ngờ tất cả mọi thứ, đặc biệt là về em.
0: Anh không nghĩ Alberto sẽ tha cho em vì lời nói dối đó. Anh hiểu rất rõ cậu ta. Ngay lúc này chắc cậu ta sẽ rất thất vọng.
1: Không đâu, anh ấy sẽ vượt qua thôi. Cách duy nhất để níu giữ anh ấy lại và chăm sóc cho em là vì cảm giác tội lỗi. Tất cả những gì em phải làm bây giờ là lo lắng về việc sẽ loại cây lạc loại kia bằng cách nào.
0: Chúng ta sẽ sớm tìm được cách loại bỏ cô ta thôi.
1: Phải, đúng vậy. Anh làm sao vậy?
0: Bây giờ là mấy giờ rồi mới về hả? Anh bạn bô lô của anh đã đợi em suốt giờ mới đi đúng.
1: Thì ngày mai em gọi cho anh ấy sao? Làm gì vậy?
0: Im lặng đi, em sẽ đánh thức ba mẹ và sẽ gặp rắc rối lớn. Nghe nè, bô lô là một chàng trai tốt, không công bằng khi bị em đá sang một bên như vậy.
1: Đá anh ấy sang một bên cái gì? Anh không biết gì hết, tự lo cho mình đi.
0: Nè, cứ đi, em nghe nè, em là vợ sắp cưới của người ta, tốt nhất nên cư xử ra dáng đi. Học cách trở thành người phụ nữ trong gia đình đi. Nhờ mẹ chỉ cho cách rửa chén, giặt quần áo, thay vì suốt đêm ra ngoài với thằng con trai nhà giàu hợm hỉnh kia.
1: Em không đi riêng với tên con trai nhà giàu nào hết. Tụi em chỉ ăn mừng Mariana có kết quả thi tốt thôi.
0: Ăn mừng Mariana có kết quả tốt? Nếu như cô ấy thân thiết với đám người kia vậy thì tốt cho cô ấy. Nhưng mà không phải là em cũng muốn lợi dụng điều đó chứ.
1: Em không lợi dụng điều gì hết. Em có mục tiêu của riêng mình, không giống như anh ha.

0: Được rồi.
1: Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa?
0: Sao rồi? Có chuyện gì gấp vậy?
1: Anh có muốn một ly cà phê không?
0: Không không không, đi thẳng vào vấn đề đi.
1: Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của tên bánh lẻo Manuel rồi.
0: Điều đó nằm trong kế hoạch đúng không? Đó là lý do họ bỏ lại thi thể.
1: Chính xác là như vậy.
0: Điều quan trọng ở đây là người của anh có đột nhập vào nhà của anh ta được không?
1: Tất nhiên là được rồi. Họ đã quăng vào đó tất cả những thứ cần thiết, chẳng hạn như thuốc, chất kích thích, bom, ảnh, tất cả mọi thứ có đủ hết.
2: Hả?
3: Chuyện gì đã xảy ra vậy?
1: Chiều hôm qua khi đi trên đường, con đã bị một nhóm người tấn công. Họ đã cướp hết đồ, ví tiền, điện thoại, thậm chí là chiếc xe mô tô luôn.
2: Hơn hết là họ còn đánh cậu. Đúng là bọn khốn nạn mà.
3: Con cần phải khiếu nại chúng. Hãy nói chuyện với Becerra.
1: Được rồi, con sẽ thử.
4: Anh phải hành động ngay đi, anh đừng để thời gian trôi qua nữa. Những tên đó đã tháo những bộ phận trên xe của anh và tẩu tán đi hết rồi.
1: Anh hứa sẽ theo vụ này tới cùng. Nhưng hãy tha thứ cho anh, vì để em phải đợi ở trường và cả bữa tiệc mừng.
4: Không, anh đừng lo, tôi không sao hết.
3: Sao tối qua con không nói với mọi người? Con đã có thể thông báo với ai đó.
1: Bà nghĩ điều này quan trọng lắm sao ba?
3: Con có chắc chúng chỉ là trộm cướp thông thường không? Không phải tội phạm gì khác.
1: Bọn chúng có thể là ai được chứ?
3: Ba không biết, có thể là những lùm xùm con tự mình dính líu tới.
1: Đó là trước kia rồi ba. Bây giờ con không còn gây rối nữa. Và nếu có, con sẽ tự mình giải quyết. Nên ba không cần phải lo.
4: Thôi đừng cãi nhau nữa được không? Làm ơn.
1: Được rồi. Anh không có ý định làm điều đó Mariana.
3: Tôi cũng vậy, nên cô đừng quá lo lắng. Với lại tôi sẽ không tới văn phòng vào hôm nay. Bác sĩ muốn tiến hành một số xét nghiệm khám tổng quát. Tôi nghĩ việc đó không cần thiết, nhưng để giữ gìn hạnh phúc vợ chồng thì...
2: Cảm ơn anh yêu.
3: Tôi sẽ làm xét nghiệm.
4: Tôi rất vui khi mộng chịu lắng nghe vợ mình. Bằng cách đó chúng tôi không phải lo sợ
1: được. Đừng quá lo về công ty ba. Cô hứa sẽ không có gì thay đổi khi ba vắng mặt đâu. Cô xin bảo đảm. Vậy là mẹ cậu đã gửi nó tới đây.
3: Chị
1: sao
3: kia.
1: Chuẩn bị đi chàng trai.
3: Sao nói vậy?
1: Chúa ơi, cái hộp cơm đó nhìn cũng được lắm chứ.
5: Bạn gái của tôi làm nó đó.
1: Wow, ngầu thật đó. Thật sự nha. À, với lại Emilio nói với tôi rằng cô ấy rất xinh đẹp, có phải không?
3: Đúng, và cô ấy siêu ngầu luôn.
5: Phải đó, cô ấy rất xinh đẹp.
3: Đúng,
5: phải.
1: Cậu đúng là chàng trai may mắn đó nha. Cực kỳ may mắn luôn.
3: Ôi trời, đây là bánh sandwich sao?
1: Chà, nhìn như lấy ra từ tạp chí vậy.
5: Không, các anh biết Whitney như thế nào rồi. Cô ấy thích làm những thứ kỳ lạ và còn bất ngờ hơn vậy nữa.
3: Ý cậu là ngoài cảm giác dễ chịu và tinh thần vui vẻ, cô ấy cũng rất giỏi nấu nướng sao?
5: Phải, tôi rất may mắn, phải không?
3: Chắc chắn là cậu rất đỉnh nha. À, anh biết gì không hả? Nhà bạn gái cô ấy ở trước cửa nhà hàng Chu luôn.
1: Thật sao?
3: Đúng, đúng là vậy.
1: Vậy mà cậu không biết Ray sao?
5: Ray hả?
1: Ờ, anh vợ của tôi.
5: À, là Ray.
1: Đúng vậy, Ray đó.
5: Ray. Không, tôi không nghĩ là tôi biết anh ấy.
1: Không sao?
5: Tôi không biết, nhưng mà tụi tôi thích ra ngoài đi dạo. Thực sự là tôi không thường lui tới khu phố của mấy anh. Thế
1: anh đã mua cả bó hoa to tới, rồi nến với bóng bay cho em nữa. Như bọn cướp

0: Lady Hood.
1: Trời, mấy người xấu đó, nhưng mấy thứ đó không đáng giá gì. Nhìn xem bọn họ làm gì anh kìa. Thậm chí một trong số đó còn bắt máy khi mà tôi gọi cho anh đó.
0: Thật sao?
1: Đúng vậy.
0: Hắn đã nói gì?
1: Hắn nói rằng anh đã đi uống rượu và xung quanh anh toàn là phụ nữ thôi. Tôi biết là hắn nói dối. Và hắn còn hỏi tôi là có biết anh làm gì vào mỗi buổi tối hay không nữa.
0: Cái tụi khốn kiếp đó. Em đừng nghe lời hắn ta.
1: Nhưng mà ý của ba anh là sao? Khi nói về những lùm xùm mà anh tự dính tới.
2: Cậu chủ, có phải giấy tờ cậu cần không?
0: Đúng rồi, cảm ơn cô.
2: Không có gì.
0: Vậy nói cho anh biết đi, em vượt qua kỳ thi bằng cách nào? Những lời khuyên anh đưa ra có giúp ích không?
1: Rất nhiều luôn đó, cảm ơn anh.
0: Tốt rồi, bởi vì em đã vượt qua nó và hoàn tất chương trình học của mình. Anh nghĩ chúng ta xứng đáng có một buổi hẹn riêng tư, có đúng không?
1: Tôi không biết nữa. Nếu mà cảm xúc của anh đối với tôi chỉ là nhất thời thì sao?
0: Mariana, anh thề rằng anh chưa từng có cảm xúc như vậy đối với bất kỳ ai khác hết. Anh xin lỗi, anh cảm thấy hơi đau một chút.
1: Là lỗi của em.
0: À phải rồi, em có thể cùng anh đi mua điện thoại được không? Anh đã báo cáo về việc bị cướp đồ hôm qua.
1: Tất nhiên rồi, nhưng thật may khi là người có tiền có phải không? Anh chỉ cần báo bị mất cắp, chỉ vậy thôi, anh phục hồi mọi thứ nhanh chóng thật đó. Hay quá, nghe tiếng gì kìa.
0: Mẹ dây an toàn vô đi.
1: Hả? Đó là cái gì? Không thể nào.
3: Tôi cần người bạn Guillermo của mình, không phải cha Guillermo đâu.
4: Tôi ở đây, tôi vẫn ở đây mà.
3: Ngồi xuống đi nào.
4: Cảm ơn ông, nhưng tôi có gọi tới văn phòng của ông và được thông báo về một chuyện. Tôi vừa nói chuyện với cô ấy nói ông sẽ ở nhà cả ngày hôm nay, phải không?
3: Phải.
4: Ông thấy không khỏe trong người hay sao?
3: Không, không hề. Nhưng Murillo nhất quyết bắt tôi phải làm kiểm tra tổng quát.
4: Murillo nói vậy cũng đúng rồi chứ. Bởi vì bệnh của ông không phải bất ngờ tái phát mà.
3: Một phần thôi là lỗi do tôi. Tôi đã uống những viên thuốc màu xanh đó và gây ảnh hưởng tới tim. Chỉ có như vậy thôi mà.
4: Trời ơi. Ông đang giải quyết tất cả vấn đề bằng những viên thuốc đó sao? Đó là hậu quả dành cho ông khi ông muốn thay đổi cách làm của Chúa. Trời.
3: Nè, tôi rất mừng vì ông tới thăm, vì tôi rất lo lắng cho Mariana.
4: Có chuyện gì với Mariana?
3: Tôi nghĩ con bé đã rơi vào lưới tình của Louis.
4: À, chuyện không tồi. Tôi tưởng con bé đã làm sai điều gì.
3: Không.
4: Ông biết gì không? Ông không nghĩ rằng Mariana có ảnh hưởng tích cực tới con trai của ông sao? Khiến
3: không,
4: nó thay
3: đổi. Tôi rất nghi ngờ. Luis Alberto không phải dạng người dễ thay đổi. Tôi chỉ không muốn con bé phải bị tổn thương.

0: Đợi chút.
1: Cảm ơn anh.
0: Em cứ vô trước đi. Anh phải nghe máy một chút. Anh sẽ đi theo sau. Có chuyện gì, Ovado? Ông hài lòng rồi chứ?
2: Không, nghe tôi nói, tôi thề mình không liên quan gì tới chuyện xảy ra hôm qua hết. Nhưng tôi nói rồi, đối tác của tôi đã mất kiên nhẫn. Đó chỉ là lời cảnh báo thôi. Nếu như hôm nay cậu không tới thanh toán hết khoản nợ, cậu phải cẩn thận đó.
1: Có chuyện gì hả? Nhìn anh lo lắng lắm đó.
0: Không, chỉ là anh có chút việc cần giải quyết thôi. Rồi sau đó anh sẽ có thời gian riêng để bên em một cách thoải mái nhất.
1: Nhưng anh phải giải quyết chuyện gì?
0: Chúng ta tới văn phòng thôi, trễ giờ rồi, đi mau lên.
3: Ông không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết mọi thứ.
4: Nói tôi nghe đi, Luis Alberto lại bài bạc tiếp nữa đúng không?
3: Sự thật đúng là như vậy.
4: Vậy tôi chắc rằng những người đánh nó bởi vì nợ nần cờ bạc, không thì ai lại tự nhiên mà đánh.
3: Chuyện này tôi vẫn chưa biết rõ.
4: Hãy hủy thẻ tín dụng và đóng băng tài khoản ngân hàng của nó liền. Tôi không muốn nó có cơ hội sử dụng tiền.
3: Tất cả thẻ tín dụng xong,
4: để lại một cái nhưng đặt giới hạn chi tiêu cho cái thẻ đó đi.
3: Với tất cả sự kính trọng của mình, tôi nghĩ ông đang hơi khắt khe với cậu Alberto.
4: Tôi làm như vậy là vì nó.

0: Tôi xin lỗi.
1: Chúc mừng cô nha Mariana. Tôi biết là cô sẽ vượt qua được kỳ thi mà.
2: Đúng đó, chúc mừng cô nha. Công bằng và xứng đáng với tất cả nỗ lực của cô.
0: Cô làm tốt lắm.
1: Không, cảm ơn tất cả mọi người nha. Tôi phải tập trung vào việc quản lý tài trợ của đội bóng khu phố mà ông Alberto đã giao tôi. Tôi cảm thấy rất là vui và háo hức lắm. Tôi sẽ phải mua một số áo phông và sẽ để là logo Salvatierra trên áo. À, với lại tôi phải đặt thêm một số banner nữa.
0: Chà chà, giờ cô còn làm quảng cáo hay gì nữa hả?
1: Mà nè, cô phải nói với Soraya về chuyện này. Nhưng mà hôm nay cô ấy lại không tới. Cô ấy nói rằng cô ấy thấy không được khỏe. Ờ, cũng đúng. Sau những chuyện mà xảy ra với cô ấy.
2: Nhưng chuyện gì đã xảy ra?
1: À, không, cô ấy ăn súp vào khoảng thời gian rất muộn trong ngày. Cô tin hay không?
2: Mọi người, hãy đoán xem. Tôi có tình muốn báo với mấy cô. Sao? Tôi đã có thai rồi.
3: Hả?
2: Đúng.
3: Bati à, chúc mừng cô nha. Chúc mừng, chúc mừng.
2: Cảm ơn cô.
1: Chúc mừng nha.
2: Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn.
1: Xin chúc mừng.
0: Đúng là anh ta. Người tôi định tới gặp ngày hôm đó. Có chuyện gì vậy? Anh ta được cho rằng đã cố ý tự tử. Nhưng tôi rất nghi ngờ điều đó.
4: Tự tử sao? Sau khi anh ta định bán thông tin cho tôi.
0: Tôi đồng ý. Điều đó có vẻ hơi kỳ lạ đối với tôi. Họ tìm thấy thi thể của anh ta bên ngoài chỗ vườn ươm Koyokan.
4: Mọi chuyện không thể nào trùng hợp như vậy được.
0: Bất kỳ là điều gì, tôi đảm bảo với anh rằng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ này.
4: Nếu như anh phát hiện điều gì mới, hãy báo cho tôi biết đầu tiên.
0: Louis Alberto, anh nói rằng những gì xảy ra với anh chỉ ngẫu nhiên là một vụ cướp thôi hả?
4: Đúng, không có gì quan trọng đâu, tôi bảo đảm.
0: Được rồi. Anh không muốn tôi cố gắng sửa lại chiếc xe mô tô của anh sao? Tôi có thể gọi vài cuộc điện
4: không
0: thoại.
4: Không cần đâu, yên tâm đi.
0: Được thôi. Nếu như anh cần bất cứ thứ gì khác thì anh biết tìm tôi ở đâu rồi đó. Tôi sẽ có cách để giúp cho anh.
4: Cảm ơn anh, Becerra.

0: Chào buổi chiều, anh Cabo. Tôi là Luis Alberto Salvatierra. Tôi muốn đăng ký một thẻ tín dụng. Anh nói sao chứ? Tài khoản của tôi đang bị đóng băng tạm thời sao?
1: Là phiền cô để nó trong văn phòng tư vấn của tôi. Cảm ơn cô. Ông Alberto, xin chào ông.
2: Cảm ơn ông bác sĩ. Tôi càng ngày càng cảm thấy quen thuộc với nơi này rồi. Giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy.
1: Hey, Daniela nói rằng cô ấy xém phải ép ông tới đây.
2: Những chuyện này nọ mà hai người thì thầm to nhỏ với nhau, chắc tôi phải thật cẩn thận với lời nói của mình rồi.
1: Chúng tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi.
2: Phải, giờ tôi phải làm gì đây?
1: Để bắt đầu thì ông cần phải rất kiên nhẫn với các bài kiểm tra chúng ta sắp thực hiện diễn ra trong vài tiếng đồng hồ. Chúng ta cần thời gian chuẩn đoán.
2: Ông thật biết cách khiến tôi tốn tiền mà.
1: Chính xác là như vậy. Nè, ông sẵn sàng chưa?
2: Tôi còn lựa chọn sao?
1: Không. Bên này. Bình tĩnh đi, Luis Alberto. Làm ơn bình tĩnh
0: mà
1: là một
0: chút. Mà tôi yêu cầu anh khóa thẻ và hủy thẻ tín dụng của tôi mà anh không hề nói cho tôi biết một lời nào là sao chứ?
1: Cậu muốn tôi làm sao đi? Đó là mệnh lệnh.
0: Tôi bị lừa mà Leon. Tôi rất cần số tiền này.
1: Ông ấy làm vậy vì ông ấy biết cậu sẽ lại nghiện cờ bạc.
0: Anh là người nói cho ông ấy biết điều này sao?
1: Tất nhiên không phải là tôi. Cậu nghĩ tôi lại. Đó là mệnh lệnh trực tiếp. Rõ ràng ông ấy đã có sự nghi ngờ cậu rồi.
0: Lần này thì khác. Anh không hiểu sao tôi cần số tiền này, bởi vì tính mạng của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc.
1: Tất nhiên là tôi biết, nhưng tôi không thể giúp cho cậu được. Tôi không có quyền cho phép cậu sử dụng những tài khoản đó. Nói chuyện với ba cậu đi.
0: Rõ ràng ông ấy không hề quan tâm những gì mà tôi nói.
1: Vậy thì hãy nói chuyện với mẹ của cậu đi.
0: Tôi thể với mẹ tôi. Tôi không đánh bạc nữa. Làm sao mà tôi dám hỏi bà ấy chứ?
1: Tin tôi đi, tôi rất muốn giúp cậu nhưng tôi không thể. Tôi đã mất tất cả sau lần đầu tư thất bại rồi.

0: Mời bà ấy vô đi.
1: Dạ được. Mời bà vào.
2: Soraya, cô vào được không?
0: Dạ.
1: Dạ, mời bà vào.
2: Cảm ơn cô.
1: Xin phép.

0: cảm ơn. Cô đã nghe tất cả rồi.
1: Cô Elena cũng rất xấu hổ. Cô đã nói dối cô. Cô đã nói dối cô và con không xứng đáng được tha thứ.
0: Không, đừng nói như vậy mà.
1: Cô Elena, bởi vì con quá yêu con trai của cô và con nhỏ đó khiến con phát điên nên
0: cô nào. Nè, nè, con yêu con không cần giải thích gì hết. Càng không nên cảm thấy tội lỗi.
1: Cô làm ơn tha thứ cho con. Cô đã không lường trước được hậu quả nên đã tổn thương cô.
0: Phải thú nhận là đúng như vậy, nó đã khiến cô thấy đau đớn. Lời nói dối có tính sát thương. Ngoài ra cô cũng mong ngóng có một đứa cháu lâu
1: đủ
0: lắm rồi.
1: Đủ lắm rồi. Cô làm ơn đừng đề cập tới vấn đề đó nữa. Cô hãy hứa là không nói chuyện với chú của con. Con xin
0: Trời
1: cô
0: đất ơi, sao con có thể nghĩ tới chuyện đó? Tất nhiên là không rồi. Cho dù con có tin hay không, cô hiểu con có lý do của riêng mình mà.
1: Thật sao?
0: Tất nhiên rồi.
2: Tập 14.
3: Mời bà Giao.
0: Soraya, cô Giao được không?
1: Dạ.
3: Dạ, mời bà Giao.
0: Cảm ơn cô.
3: Xin phép.
0: Cảm ơn. Cô đã nghe tất cả rồi.
1: Cô Elena cũng rất xấu hổ. Cô đã nói dối cô. Cô đã nói dối cô và con không xứng đáng được tha thứ.
0: Không, đừng nói như vậy mà.
1: Cô Elena, bởi vì con quá yêu con trai của cô và con nhỏ
0: đây
1: đó
0: đây,
1: khiến con phát điên nên
0: cô nào. Nè, nè, con yêu con không cần giải thích gì hết. Càng không nên cảm thấy tội lỗi.
1: Cô làm ơn tha thứ cho con. Cô đã không lường trước được hậu quả nên đã tổn thương cô.
0: Phải thú nhận là đúng như vậy, nó đã khiến cô thấy đau đớn. Lời nói dối có tính sát thương. Ngoài ra cô cũng mong ngóng có một đứa cháu lâu
1: đủ
0: lắm
1: rồi,
0: rồi.
1: Đủ lắm rồi. Cô làm ơn đừng đề cập tới vấn đề đó nữa. Cô hãy hứa là không nói chuyện với chú của con. Con xin
0: Trời
1: cô
0: đất ơi, sao con có thể nghĩ tới chuyện đó? Tất nhiên là không rồi. Cho dù con có tin hay không, cô hiểu con có lý do của riêng mình mà.
1: Thật sao?
0: Tất nhiên rồi.
1: Cô Elena, con muốn tâm sự với cô một
0: chuyện.
1: Chuyện
0: gì?
1: Không có Louis Alberto trong cuộc đời này, con không muốn sống nữa.
0: Đừng có nói như vậy chứ, còn rất nhiều người yêu thương con.
1: Không
0: mà.
1: Con nói thật đó. Con đang rất tỉnh táo nhờ vào những viên thuốc này. Nhưng mà đồng thời con cũng cảm thấy sợ hãi cô ạ. Cô không biết phải làm gì nữa.
0: Thôi mà con sợ cái gì?
1: Là chuyện đánh mất Louis. Cô không thể để Louis rơi vào tay người khác.
0: Không, con
1: nữa.
0: Sẽ không mất thằng bé. Con sẽ có lại Louis Alberto. Cô sẽ giúp cho con. Làm ơn đi, con yêu cô luôn ủng hộ con, chưa từng bỏ rơi con. Lại đây nào.
4: Thật ra thì tất cả những gì tôi cần chỉ là một khoản dây nhỏ thôi. Chúng ta là bạn mà, tôi nghĩ chắc không vấn đề đâu ha. Ra là vậy sao? Được rồi, tôi hiểu mà. Ramos, là tôi đây, Luis Alberto Salvatierra. Thật vậy sao? Được thôi, không sao đâu. Tôi cứ nghĩ có thể trông cậy vào anh, vì đây là một khoản dây nhỏ. Nhưng mà thôi, tôi hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Gửi lời hỏi thăm của tôi nha. Có chuyện gì, Soraya?
1: Tệ lắm. Em cần gặp anh liền.
4: Anh xin lỗi, Soraya, nhưng mà anh không có tâm trạng nào bây giờ hết.
1: Chắc anh đang ở cùng Barcelona, có đúng không?
4: Em nói gì vậy? Anh đang ở giữa một đống vấn đề rắc rối đi.
1: Anh không hề quan tâm tới sống chết của em, có đúng không, Louis Alberto?
4: Điều đó không đúng đâu.
1: Thôi mà, anh yêu, em cần gặp anh liền đó.
4: Anh đã nói với em rằng anh đang phải giải quyết một vấn đề rất phức tạp. Anh xin lỗi, nhưng mà hiện giờ không thể gặp em được.

0: Tôi đã biết là có ai đó mang thai trong công ty, nhưng mà dốc dáng của cô không thay đổi mấy. Tôi không nghĩ là cô.
1: Phải rồi, đó là bây giờ thôi. Chỉ một vài tháng nữa cô sẽ thấy tôi trở thành một con cá voi.
0: Một chú cá voi, nhưng mà rất hạnh phúc. Tôi chắc chắn về chuyện đó. Chúc mừng cô nha.
1: Cảm ơn cô. Đúng rồi, tôi cũng chúc mừng cả cô nữa.
0: Không, chờ một chút. Nếu là về đứa bé, tôi chưa có gì hết.
1: Không, ý tôi không phải như vậy, mà là về kỳ thi của cô.
0: À,
1: cảm giác ra sao?
0: Tôi không biết. Thật sự thì cảm thấy rất tốt. Cô thấy sao khi lại mang thai một lần nữa như thế này?
1: Thì cũng ổn. Thật ra tôi cũng không biết gì về hormone và tâm trạng thay đổi thất thường. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi khá lo lắng, giống như lần đầu tiên tôi mang thai vậy.
0: Được rồi, nếu cô có cần chuyện gì, cô hãy nói tôi biết nha.
1: Cảm ơn cô. Một lần nữa cảm ơn cô.
2: Tôi chào được không?
3: Uriel, tôi rất mong anh tới. Hân hạnh khi anh tới đây.
2: Anh khỏe chứ?
3: Tôi ổn.
2: Tôi có thể giúp gì cho anh?
3: Tôi biết anh là đối tác của công ty và ba tôi cũng rất quý anh. Nhưng mà lần này tôi muốn nói chuyện với anh, giống như những người bạn với nhau thôi.
2: Được thôi, có chuyện gì hả?
3: Tôi gặp chút vấn đề tài chính nên tôi cần vay tiền.
2: Chuyện chỉ có vậy thôi à? Chúng ta đang nói tới số bao nhiêu?
3: Đó là một con số rất đáng kể. Thật lòng mà nói thì khoản vay này là cho số tiền đánh bạc của tôi. Tôi đặt cược rất nhiều và tôi muốn trả hết số tiền đó để tránh ngựa quen đường cũ.
2: Đây là lý do cậu không nhờ ba cậu giúp đỡ.
3: Anh hiểu tôi mà, đúng không?
2: Phải, tôi hiểu chứ. Mặt khác tôi thấy có vẻ những người này không muốn lãng phí thời gian nữa.
3: Không, không, tôi không muốn ông ấy bận tâm về những chuyện vô bổ như vậy nữa, và khiến cho mọi thứ giữa chúng tôi tồi tệ hơn. Tôi không muốn bị ông ấy về đời.
2: Tất nhiên là vậy. Đừng lo lắng hay tin tưởng tôi. Việc này chỉ có hai ta biết.
3: Cảm ơn anh đã giúp tôi. Nếu như tôi không trả hết món nợ này, tôi sẽ gặp rắc rối rất lớn.
2: Được rồi.
4: Có thể thấy hắn biết rõ ông Alberto như lòng bàn tay. Dường như hắn bị ám ảnh bởi ông ấy.
5: Có vẻ là vậy.
4: Đội trưởng à?
5: Hợp diêm từ sòng bạc đó.
2: Ở đây có thứ gì đó đội trưởng.
5: Marquette, nhìn đi, đó chính là kiếp nổ. Một hộp đầy những kiếp nổ.
4: Nó chứa đầy thuốc nổ C4 NBCR.
5: Phải cảnh giác tối đa trong khu vực này đó. Cẩn thận đi. Cái gì vậy?
4: Hình như là thuốc.
5: Có lẽ là vậy.
4: Chúng ta đang nhắc tới một kẻ nghiện ngập.
5: Chắc chắn là một kẻ chuyên nghiệp nhưng cũng rất nghiện ngập.
2: Có thể thấy là ông Savatiera không phải là người duy nhất nằm trong tầm ngắm của hắn.
5: Những người có quyền lực, đây mới là đối tượng chính của chúng ta.
4: Hắn có khả năng gây hại tới ai khác chưa?
5: Tôi không biết.

0: Lạ thiệt ha, ngày hôm nay sếp lại tan làm sớm.
1: Ai chứ? Torres hả? Ông ấy sẽ về bất cứ lúc nào.
0: Thiệt hả?
1: Đúng vậy, vì ở đây tồn tại cái cấp bậc.
0: Nó luôn như vậy sao?
1: Đúng. Có những kẻ ngồi trên, còn chúng ta là những người thấp bé. Mình luôn phải chấm công đúng giờ để hãy làm quen với chuyện này đi. Nếu không cậu tính xin nghỉ việc hả?

0: Nói giúp tôi nha.
1: Bệnh nhân Hernandez, ông được yêu cầu phải chạy thận nhân tạo.
2: Bác sĩ Murillo, tôi còn bao nhiêu ngày trên cõi đời này?
3: Ông Abeto, tôi nghĩ chúng ta sẽ điều chỉnh lại một số thứ trong đơn thuốc hiện nay của ông. Tôi sẽ đưa ra bài tập thể dục để cho ông có thể duy trì vận động của cơ thể. Tôi cũng sẽ kiểm tra sức khỏe cho ông theo lịch trình thường
2: xuyên. Ông đừng hòng nghĩ tới việc tôi sẽ phí phạm thời gian sức khỏe thêm lần nào nữa.
3: Ông Abeto, tim của ông hiện nay đang rất là nhạy cảm.
2: Làm ơn đi, tôi gần 60 rồi, dù trái tim nào tầm tuổi tôi cũng nhạy cảm.
3: Không, trái tim của ông thì lại rất khác.
2: Tôi đã khác biệt suốt cuộc đời rồi, tôi đứng được vị trí này có lý do hết.
3: Ông Abeto, đây không phải là trò đùa, tôi đang nghiêm túc.
2: Có chuyện gì?
3: Nếu như ông không hoàn toàn tận tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân mình, tính mạng của ông sẽ gặp nguy hiểm.
2: Ông đang cố nói điều gì sao?
3: Tim của ông hoạt động không trơn tru, do đó nó không chịu đựng được nhiều thứ.
2: Ý ông là nếu các liều thuốc tăng cường sinh lực có vấn đề
3: không,
2: thì
3: nó có ý nghĩa khác nữa. Tôi chỉ muốn nói với ông không thể cứ tiếp tục cư xử nóng nảy như lúc ở thời thanh thiếu niên.
2: Nói cách khác, tôi phải sống như một ông già sao?
3: Hoặc là chết

0: Patricia thân mến, lâu rồi tôi chưa gặp lại cô.
1: Cô Soraya, cô làm gì ở đây?
0: Cô không định mời tôi tới xem cái tủ lạnh hay máy tính mới của cô sao?
1: Nghe rõ đây, tôi thề là tôi không hề nói gì.
0: Chồng cô có cái miệng nhiều chuyện thật đó.
1: Tôi có thể giải thích việc đó như thế nào mà.
0: Không, cô không cần giải thích chuyện đó với tôi đâu Patricia. Đó là lý do những người như cô chỉ mãi mãi có thể dậm chân tại chỗ thôi.
1: Nếu như cô muốn, chúng tôi sẽ trả toàn bộ cho cô ngay bây giờ.
0: Cô thực sự nghĩ đó là lý do tôi tới đây sao?
1: Vậy cô tới làm gì?
0: Để báo với cô rằng cô có thêm một kẻ thù tại văn phòng. Cô sẽ có khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ đó.
1: Nhưng cô không thể đuổi việc tôi. Đó là việc làm trái pháp luật.
0: Sa thải cô hả? Nè, không, không hề đâu. Trái lại, tôi còn muốn cô ở lại để cô thưởng thức địa ngục trần gian mà tôi dày công chuẩn bị cho cô. Gặp lại cô sau ha.

0: À, xin chào.
1: Chào buổi chiều, cô định đi đâu vậy?
0: Tôi muốn vào trong chứ sao.
1: Cô đi cùng với ai?
0: Tôi đi một mình thôi, sao vậy?
1: Ra khỏi đây ngay.
0: Trời, gì đây? Thái độ của anh tệ quá. Ít nhất thì anh có thể nói tôi biết là họ làm gì trong đó không?
1: Tốt hơn hết là cô nên rời đi trước khi tôi đuổi cô ra khỏi đây.
0: Anh muốn làm gì hả? Đúng là tôi còn từng bị đuổi ra khỏi chỗ ghê hơn nữa đó. Kỳ cục.

Rất tốt. Có thể thấy mối quan hệ giữa chúng ta có thể chấm dứt. Chấm dứt sao? Tôi chưa từng đụng chạm gì tới ông, mà ông còn cho người đánh tôi nữa. Để xem nào, chờ chút cậu Luis Alberto. Cậu làm ơn đừng hiểu lầm tôi. Tôi nói với cậu rằng con người tôi có thể rất nóng nảy mà. Tôi chỉ muốn mấy người để cho tôi yên thôi. Không không không, đừng đi mà. Đừng bỏ đi như vậy. Đừng tức giận nữa, uống đi. Mặt khác, sự thật là chúng ta từng hợp tác vui vẻ. Với lại, cậu vừa chứng minh bản thân là người tôi có thể tin tưởng được. Tôi đã nói tôi sẽ trả đầy đủ, đúng vậy? Tôi biết chứ. Đây chỉ là do hoàn cảnh ép buộc cậu thôi. Đây, sao cậu không đi thử vận may chút đi?

0: chỗ của cậu đã xếp sẵn rồi. Có sẵn tiền đây. Cậu nghĩ nếu tôi không có niềm tin vào cậu nữa, tôi dám cho cậu dây tiền sao? Mặt khác, cậu không biết tối nay có ai tới đâu.
1: Ai chứ?
0: Bóng đen của cậu đó. Cậu không nhớ cách ông ta đối xử với cậu hôm đó sao? Ông ta đấm cậu một cái đó,

0: Anh yêu, anh ổn không? Bác sĩ đã nói gì hả?
1: Ông ấy chúc mừng anh, kết quả rất khả quan. Anh khỏe như trâu vậy, em sẽ sở hữu anh suốt đời.
0: Ôi, cảm ơn Chúa, con cảm ơn người rất nhiều.
2: Như một phép lịch sự của chủ nhà, giờ lại xin lỗi cho cách hành xử của đàn em của tôi với cậu. Nên người chịu cực cho dòng đầu sẽ là tôi. Chào mừng đến ngôi nhà thân thương của cậu. Hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Tôi linh cảm là ngày hôm nay, thần may mắn, thần cờ bạc sẽ phù hộ cho cậu. Tôi chỉ ngồi một lát rồi sẽ đi. Tất nhiên rồi, thời gian là của cậu mà. Cậu có muốn uống gì đó không? Một whisky, được rồi.

0: anh muốn uống gì? Cậu chủ nhà Savatiera,
1: Mariana, em làm gì ở đây vậy?
0: Em muốn hỏi anh điều tương tự đó. Anh làm gì ở đây vậy?
1: Nhìn em rất...
0: Em đi tìm sự thật, xem anh làm cái gì. Dịnh muốn nói gì không hả? Anh nói đi, mau lên.
2: Nè cô gái, cô phải rời khỏi đây.
0: Gì? Nè, đợi một chút. Nè, anh sao vậy?
1: Nè, khoan đã, khoan đã. Thả cô ấy ra, thả cô ấy ra. Để cô ấy tự đi.
3: Nè, khoan, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Cô ấy đi với tôi. Tất nhiên rồi, cậu Louis Avesto, cứ đi thôi.
3: Sao đâu?
1: Không có gì, đồ uống của tối nay là miễn phí. Vì vậy hãy vui vẻ lên, hãy vui lên. Cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Vui vẻ lên, vui vẻ lên.
0: Cảm ơn anh. Đợi một chút, em phải vào trong lấy đồ của mình.
1: Không, cứ ở đây. Anh không muốn em quay lại đó.
0: Cảm ơn anh.
4: Cậu Savatiera, ông Ovando dặn tôi trả lại cho cậu cái xe này.

0: Cảm ơn anh.
1: Anh nói xem bị lấy mất rồi mà.
0: Anh có nhiều điều phải nói cho em biết, Mariana.
2: Anh có chuyện gì vậy? Anh ổn không?
3: Trước khi anh bước vào nhà đã có một chiếc xe cố gắng muốn tông anh.
2: Không thể nào, anh không sao chứ?
3: Ừ.
2: Anh yêu à, có lẽ gần đây anh hơi phân tâm về tất cả những điều đang xảy ra với chúng ta, có phải vậy không?
3: Không không em yêu à, đây không đơn giản là tai nạn. Chiếc xe đó đang đợi anh bước tới.
2: Anh nói là nó đang đợi anh bước tới sao?
3: Phải, nó muốn chạy tới chỗ anh và tông vào anh. Hoặc là anh sợ hãi, anh không biết, xém thành công. Nhưng điều tồi tệ nhất là chính là cô ta. Anh thề rằng sếp của em là người làm chuyện này, là xe của cô ta, chắc chắn anh nhận ra.
2: Soraya.
3: Phải.
2: Anh có biết ngày hôm nay cô đã nói gì với em hay không? Cô sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục. Felipe của thực sự sẽ thực hiện nó. Cô đang làm điều đó, chúng ta phải làm
3: em
2: sao?
3: Em hãy bình tĩnh. Để xem, người phụ nữ này dám tự tay quỵ biện cho một cái thai để ràng buộc bạn trai của mình, thì cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Cho nên chúng ta phải có sự chuẩn bị, được không?

0: Em cảm thấy nhẹ nhõm khi biết kết quả xét nghiệm của anh vẫn ổn thỏa hết.
1: Phải, sau tất cả mọi chuyện thì nó cũng rất đáng.
0: Đừng bao giờ làm em sợ như vậy nữa được không? Không, không, đừng trả lời mà. Ôi, đáng ghét thật.
1: Alo, Bishita, có chuyện gì hả? Được, tôi sẽ gặp cậu ở phòng nghiên cứu.
0: Chuyện khẩn cấp sao?
1: Đúng, mọi thứ đều ổn. Em biết cậu ấy là người như thế nào mà.
0: Em chỉ biết anh là người thế nào.
1: Có chuyện gì hả, Bishita?
2: Dạ, tha lỗi cho tôi vì gấp như vậy, nhưng có điều này cực kỳ quan trọng mà tôi phải cho ông nhìn thấy.
1: Đừng lo, cho tôi xem những gì cậu tìm thấy.
2: Tất cả bằng chứng đều chỉ ra hắn là thủ phạm đứng sau âm mưu. Tên của hắn là Manuel, một sát thủ điên rồ, hắn đã để mắt tới ông từ lâu rồi. Chúng tôi đã tìm thấy đủ thứ ở trong nhà của hắn, có chất nổ, cả ma túy, đóng hình ảnh và cả bao diêm nữa.
1: Có biết sao hắn tìm thấy tôi không?
2: Có thể là hắn đã gặp con trai của ông, Luis Alberto, trong sòng bạc. Chắc hắn đã moi thông tin từ cậu ấy tới khi tìm được ông. Ông không sao chứ, ông Alberto?
1: Tôi đã đấm con trai tôi. Làm sao tôi có thể nghĩ con trai tôi là kẻ giết người?
2: Tôi chắc chắn giữa hai người có rất nhiều điều cần phải giải quyết.
1: Tôi đã đấm thằng bé, tôi chưa bao giờ đi xa như vậy. Và tôi đã làm điều đó mà không có bằng chứng nào. Đôi khi tôi ngạc nhiên về chính bản thân mình luôn đó.
2: Ông Alberto, ông có muốn tôi nói chuyện với con trai của ông Luis Alberto không?
1: Không, không, không, không. Vì đó là điều mà tôi phải làm. Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Cậu có thể đi rồi.
2: Bất cứ điều gì ông yêu cầu, tôi xin phép.
1: Cứ tự nhiên.

0: Anh đã tới sông Bạc từ khi anh mới được 15 tuổi thôi. Anh bị trầm cảm và nó vẫn tra tấn anh, làm cho anh mất ngủ. Sau đó anh trở thành một kẻ nghiện cờ bạc. Anh rất hay đánh bạc và đôi khi anh thậm chí còn vay tiền để có thể chơi.
1: Anh có bạn bè trong đó không?
0: Lúc đầu thì anh nghĩ là có, nhưng bạn bè không tồn tại ở đó. Chỉ có những người sử dụng tiền của họ một cách phung phí thôi. Nó là một nơi đòi hỏi dùng tiền mỗi lần càng nhiều hơn, nhưng mà chúng ta không thể bỏ được.
1: Ừ, em đã nghe chuyện đó trước đây.

0: điều tương tự cũng xảy ra với rượu, với cả ma túy
1: và cả cờ bạc nữa.
0: Anh có biết là mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn khi một người chấp nhận những gì họ giống như vậy không?
1: Em nói rất đúng. Anh là một con nghiện. Rõ ràng đó chính là lý do ba anh đã cắt quyền sử dụng của anh với tiền.

0: Mà giờ khi một người đã rơi xuống đấy, những gì họ có thể làm là trèo lên trên.
1: Anh không biết liệu anh có thể làm được không?
0: Tất nhiên là anh có thể rồi. Anh phải làm điều đó vì bản thân anh. Không thì khi anh cảm thấy bị cám dỗ, anh hãy nghĩ là anh làm điều đó cho ba của mình.
1: Không, anh sẽ làm điều này vì em. Bởi vì anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn cho em.
0: Em rất vui khi mà anh nói vậy.
1: Anh thề là chưa có ai lắng nghe anh giống như vậy, giống như là em.
0: Đúng vậy, vấn đề là khi nhìn vào đôi mắt rất đẹp đó, em chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đó như một kẻ ngốc
1: làm
0: thôi.
1: Sao anh có thể không yêu em được chứ?
0: Anh có biết là rắc rối gì không? Chúng ta đều thấy mọi thứ qua lăng kính màu hồng.
1: Điều đó có gì sai chứ?
0: Em không biết nữa. Có thể là dù sớm hay muộn chúng ta sẽ phải gặp thực tế thôi.
1: Em là hiện thực của anh rồi, Mariana.
0: Nhưng em và anh đều rất khác nhau. Với có thể bây giờ anh nghĩ tất cả những chuyện này rất thú vị, nhưng sau này có thể không như vậy.
1: Em mới là người phải xấu hổ vì yêu một người giống như anh mới đúng chứ. Vậy mà em vẫn chấp nhận anh và lắng nghe anh. Anh yêu em, Mariana, bởi vì đó chính là em.
0: Em cũng muốn nói điều tương tự với anh, nhưng em có nhiều nỗi sợ hãi mà em không có cách nào để giải thích được.
1: Có ai đó đã từng nói với anh một câu là mọi chuyện sẽ bắt đầu tốt đẹp hơn khi một người chấp nhận những gì họ vốn có.
0: Em cũng yêu anh.

0: tôi đã nói chuyện với ông Abeto. Giờ ông ta nghĩ kẻ giết ông ta là Manuel.
1: Đúng là tuyệt vời. Đó là thứ mà tôi gọi là một vở kịch được dàn dựng tuyệt vời. Xin chúc mừng.
0: Với kết quả này thỏa thuận đã xong.
2: Đã đủ hết rồi. Gọi tôi khi nào ông cần nha.
0: Chúng ta thoát rồi.
1: Đúng vậy. Nghe đây, tôi cần nói cho anh biết. Có một cô gái xuất hiện tại sòng bạc của tôi lúc nãy. Cô ta thâm nhập và cải trang thành một trong những nữ phục vụ bàn sòng bạc của chúng tôi. Cô ta làm những điều đó tất nhiên là vì Louis Alberto. Anh ta bảo vệ cổ và họ cùng nhau rời khỏi nơi đó một cách tự nhiên.
0: Mariana,
3: em không hiểu sao chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau trước đây.
4: Có vẻ như chúng ta có rất nhiều điểm chung, có phải không?
3: Nhưng mà anh nghĩ sao nếu chúng ta gọi Luis Alberto và Soraya cùng tham gia bữa tiệc với chúng ta?
4: Không, đây không phải là một ý kiến hay, vì Luis Alberto hiện đang có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
3: Ôi trời đất ơi, Luis Alberto có thể gặp vấn đề gì được chứ? Vì đại gia Salvatierra thì có thể có vấn đề gì?
4: Anh đã phải cho anh ta dây tiền đó.
3: Anh đã cho Luis Alberto mượn tiền?
4: Phải, anh ta đang mắc nợ cờ bạc đó em yêu.
3: Em không bao giờ nghĩ Luis Alberto lại mượn nợ đánh bạc.
4: Anh nghĩ anh không nên nói ra điều đó, quên nó đi, được không?
3: Không có đâu, bình tĩnh đi, em rất kín miệng. Anh có thể tin tưởng em mà.
4: Được rồi.
3: Chỉ là em thấy kỳ lạ.
4: Được rồi Sophia, em biết là anh không muốn tìm kẻ thù, với lại anh không muốn có rắc rối nào hết. Anh muốn thẳng thắn với em, cho nên là anh không muốn em cảm thấy bị xúc phạm vì anh đang không tìm bạn gái. Tất cả những gì anh muốn làm là được vui vẻ.
3: Ừ, em nghĩ là điều đó thật hoàn hảo, vì vui vẻ là sở trường của em mà.
5: Có chuyện gì? Sao anh lại vội vàng tới gặp em như vậy?
0: Em phải quay trở lại Soraya, em giả bộ chán nản đủ rồi.
5: Anh đang nói gì vậy Leo?
0: Trong khi em ở đây đóng vai trầm cảm, Mariana đang giành lấy vị trí của em.
5: Louis Alberto sẽ trở lại với em thôi. Em thấy tiếc cho anh ấy.
0: Không, không dễ dàng như vậy. Nó không giống như trước đây. Giờ đã có Mariana. Nên em dừng vở kịch của em lại và quay lại văn phòng ngay đi.
5: Đến văn phòng sao? Chỉ nghĩ đến việc phải gặp Patricia thôi cũng khiến em buồn nôn.
0: Em biết chuyện gì buồn nôn không? Mariana đi tìm Alberto.

0: cô ta sòng bạc và cô ta đã tự tay đưa cậu ta ra khỏi đó đó.
1: Cái gì?
0: Cô ta khiến cậu ta thay đổi
1: im
0: và thậm chí là yêu cô ta. Em phải nhanh lên, không thể lãng phí thời gian
1: con
0: thêm.
1: Con nhỏ khu ổ chuột đáng nguyền rủa.
0: Soraya, em không phải là người dễ bỏ cuộc. Em làm gì đi?
1: Tất nhiên em không phải rồi. Ai cũng đều có góc khuất không muốn cho người khác biết. Em sẽ tìm ra bí mật của Mariana là gì và sẽ chôn vùi cô ta.
2: Chào buổi sáng ông Leonardo.
0: Chào buổi sáng cậu chủ. Tôi là người tới đầu tiên của
2: phải làm việc nhiều nhất.

0: Tôi rất cảm kích vì cậu đã dọn dẹp văn phòng này. Tôi không dám vào đây nữa. Tôi vẫn không thể tin rằng Raphael đã mất đi trong vụ tai nạn.
1: Cộng sự của ông đã được an nghỉ.
0: Anh ấy còn hơn cả một người cộng sự với tôi. Anh ấy là một người bạn không thể tách rời của tôi kể từ khi còn nhỏ.
1: Tôi thật sự rất tiếc. Ông Abeto, tôi muốn hỏi ông, bây giờ ông Raphael không còn ở đây nữa. Tôi không biết là nếu ông cho phép tôi có thể giúp ông.
0: Tôi đánh giá rất cao về việc đó, nhưng tôi không tìm thêm cộng sự nào nữa.
1: Có lẽ tôi có thể giúp ông trong một
0: gia
1: số.
0: Gia đình tôi vẫn sẽ là chủ sở hữu duy nhất của Savatera. Soraya sẽ là người thừa kế duy nhất của Raphael. Cảm ơn cậu Leon. Cảm ơn cậu.
1: Được rồi Abeto, tôi đánh giá cậu là một doanh nhân vĩ đại. Cậu có thể gây ấn tượng với cả thế giới, nhưng trên hết cậu có thể gây ấn tượng với ba mình. Hãy nhìn xem, có một công việc kinh doanh đang đợi để được thảo luận. Đó là một nhà máy làm ra một loại nước chấm ngon nhất, một loại nước chấm độc đáo. Nếu cậu quyết định đầu tư vào nó, đó sẽ là một quyết định tuyệt vời dành cho ba cậu.
2: Anh nói tên của nhà máy đó là gì chứ?
1: Nó gọi là La Nina Bonita.

0: Santiago sẽ không ăn sáng sao?
1: Ừ, hôm nay nó đi sớm hơn thường lệ.
2: Họ thật sự dắt sức của anh ấy như dắt nước cam vậy.
0: Sau bữa sáng chúng ta có thể nói chuyện riêng với con được không con trai?
3: Con phải tới văn phòng sớm, hôm nay có việc gấp.
0: Thôi, nhưng sẽ không mất quá 10 phút đâu. Alo. Đừng nói với tôi như vậy, nó đang xảy ra sao? Thôi được rồi, tôi sẽ gọi cho cậu sau.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Có một vấn đề với liên đoàn công nhân trong nhà máy ở Mechucan. Là việc quan trọng anh phải tới ngay.
1: Anh hả?
0: Đúng.
1: Không, chuyện đó không xảy ra được. Anh không thể đi đâu hết. Sao anh không hỏi Leon thử đi?
0: Leon. Được rồi, anh sẽ gọi cho cậu ấy.
2: Hoặc Luis Alberto có thể đi.
3: Con có thể đi mà không có ý kiến gì. Nếu ba muốn con đi.
2: Tôi thấy được mà. Bằng cách đó ông sẽ giải quyết được vấn đề liền.
0: Cũng được thôi.
3: Được rồi, con sẽ về trước giờ ăn chiều nay. Em đi với anh chứ Mariana.
2: Ừ?
3: Sẽ rất tuyệt nếu như em giúp anh một tay.
2: À, được rồi, chắc chắn rồi. Nếu mà ông ấy đồng ý.
0: Được, tôi nghĩ cô có thể đi.
3: Chúng ta có thể nói chuyện khi con quay lại. Con sẽ báo cáo với ba sau.
0: Được rồi.
3: Con cảm ơn ba.

0: Được.
1: Ừ. Đi thôi, xin phép nha.
0: Ờ.
2: Victor, tôi cần tới Toluca nghỉ để tìm hiểu mọi thứ về Mariana. Tôi chắc chắn chính là người đó. Anh đã có tất cả dữ liệu trong email của mình. Tôi cần xác nhận thông tin đó càng sớm càng tốt, anh hiểu không?
3: Có điều là họ không nhận thức được gì đó. Nếu một trong những người của Savatia ra đến và thấy tình trạng như vậy thì mọi thứ sẽ khác.
4: Đúng. Nhưng tại sao anh lại nói vậy?
3: Sao tôi lại nói vậy à? Sếp của chúng ta là một gã keo kiệt. Chúng ta chưa bao giờ nhận được một đồng tiền thưởng. Gã Tourette đó là một tên khốn nạn thật sự đó. Nhìn vào đồng phục của chúng ta đi. Cậu nghĩ là chúng mới và sạch sẽ thơm tho hay sao chứ?
2: Chúng tôi đã phản nàn điều này trước đây nhưng mà không có kết quả gì. Họ nói với chúng tôi sẽ cung cấp cho chúng tôi đồng phục mới 6 tháng một lần. Nhưng mà không xảy ra. Họ không quan tâm tới chúng tôi.
3: Và nếu chúng tôi yêu cầu việc đó một cách hòa bình, họ sẽ không nghe. Đây là những gì chúng tôi nhận được vì sự thật thà của mình.
2: Đúng vậy.
4: Vậy anh có đề xuất gì hả?
3: Chúng ta đứng lên và chống lại họ.
2: Đúng đó.
3: Hãy phản kháng. Đình công hoặc đại loại như vậy.
2: Đúng vậy.
1: Được đó. Chúng tôi ủng hộ cậu.
3: Để chúng ta cùng nhau làm, có thể mọi chuyện sẽ thành công.
4: Đúng rồi.
1: Đúng rồi.
5: Tôi rất thích được gần gũi với Uriel. Đặc biệt là khi chúng tôi hầu như không mặc quần áo gì trên người, cảm giác thực sự rất là gắn kết.
6: Cậu đến đây khoe khoang với tôi sao? Tôi thực sự không có tâm trạng đâu.
5: Nhưng cậu không thể thấy mừng cho tôi ít nhất là một chút sao? Vì cậu nợ tôi mà.
6: Tôi đã xong việc rồi. Tôi giới thiệu cho cậu. Anh ấy là người có ảnh hưởng lớn.
5: Tôi biết. Chúng tôi đồng ý nói điều này chỉ như những người bạn. Nhưng mà bạn ơi, hãy nhìn rộng hơn đi. Nếu mọi thứ giữa tôi với anh chàng đó suôn sẻ thì tôi có thể giúp cậu với Luis Alberto.
6: Bằng cách nào chứ? Luis gần như không nói chuyện với tôi nữa.
5: Tôi có thể là nguồn thông tin tin cậy của cậu đó.
6: Trời Sophia, Uriel là người rất kín miệng.
5: Không phải ở trên giường. Tôi đã biết rằng Luis Alberto nghiện cờ bạc và ảnh chơi không được giỏi cho lắm. Bởi vì ảnh đã hỏi dây Uriel. Tôi biết chuyện đó.
6: Vậy Uriel trở thành một tên lắm chuyện rồi.
1: Trời đất quỷ thần ơi, em chưa từng tưởng tượng là mình sẽ di chuyển bằng thứ này trong đời luôn.
7: Luôn luôn có lần đầu tiên. Anh thích đồng hành với em trong những lần
1: để
7: đó.
1: Để xem anh có nói điều tương tự khi bắt đầu hét lên không.
7: Điều anh muốn hét lên trên cao chỉ có câu anh yêu em mà thôi.
1: Anh nghiêm túc hả?
7: Đúng.
1: Trời ơi, bây giờ em không biết điều gì làm em sợ hơn, chiếc trực thăng này hay là phản ứng của mọi người, hay thậm chí là phản ứng của Soraya.
7: Soraya sẽ dần hiểu được mà thôi. Đúng vậy. Thực chất cô ấy là một người phụ nữ rất là bao dung.
1: Em nghĩ chuyện đó khó xảy ra lắm. Trời ơi. Được rồi, đã sẵn sàng.
7: Tắt dây vào đi.
1: Dây an toàn hả?

0: Sao cậu lau nhà giờ này hả? Không thấy tôi suýt bị té hay sao?
1: Xin lỗi nha, tôi luôn tới dọn vào thời gian này, nhưng mà họ đã thay nước lau nhà và nó cảm giác chân hơn.
0: Cô anh Louis Abetto ở đâu rồi?
2: Chào buổi sáng Soraya, chúng tôi nhớ cô lắm đó.
0: Được rồi, có thấy anh ấy không hả?
2: Tôi nghe nói cậu ấy đã tới nhà máy ở Michoacán rồi.
0: Anh ấy đi một mình sao?
2: Cậu ấy đi cùng với Mariana.
0: Patricia.
3: Dạ, có chuyện gì vậy?
0: Tới kho lưu trữ lập tức, mang cho tôi các tài liệu liên quan đến quảng cáo cuối cùng chúng ta đã quay.
3: Dạ.
0: Đi ngay đi.
3: Được.
0: Nhanh lên đi.

0: thật là nhìn đẹp quá đi. Ngay cả mấy ngôi nhà cao tầng của người giàu nhìn từ trên này xuống cũng nhỏ xíu. Xin lỗi nha, không có ý xúc phạm đâu.
1: Mọi thứ khác hẳn khi nhìn ở trên này, có đúng không?
0: Đúng. Và bầu trời, trời ơi, nhìn nó đẹp hơn bao giờ hết.
1: Em nhìn cũng xinh đẹp hơn bao giờ hết khi khám phá thế giới này.

0: Tiền lẻ. Cứ mỗi tối nó lại thấy mẹ ngồi bên cửa sổ để tổng kết một ngày đi bán. Đôi tay tẩn mẫn ngồi xếp ngay ngắn những thùng tiền lẻ nhăn nheo, cũ kỹ, rồi nhìn nó cười.
1: Tiền lẻ này là để cho thằng cu đi học.
0: Nó nhận ra đó là lúc mẹ vui nhất. Một hôm, nó bảo mẹ cho nó tiền mua một chiếc cặp mới để đi học. Cặp của nó đã cũ kỹ lắm rồi. Mẹ chẳng e ngại lôi ra từ trong túi áo một xấp tiền lẻ. Tay mẹ run run đếm rồi đưa cho nó. Nó cầm trên tay một xấp tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng. Nó tần ngần đứng trước gian hàng bày bán nhiều cặp sách lắm. Cái nào cũng muốn mua. Ông chủ tiệm nhìn nó rồi hỏi giật ngược.
2: Này nhóc con, mua gì?
3: Cháu muốn mua một chiếc cặp.
2: Cặp ở đây đắt lắm, mày không mua nổi đâu.
3: Cháu có tiền thưa ông.
2: Tiền à? Bao nhiêu?
0: Nó chìa ra xấp tiền cũ kỹ. Ông chủ tiệm vẫn bộ râu cười ha hả, rồi bảo.
2: Xấp tiền lẻ này có đủ mua cái quai cặp của tao không? Những đồng này còn lâu mới mua được những món đồ giá trị nha nhóc.
0: Nó ấm ức chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc, rồi kể cho mẹ nghe. Nó hỏi:
3: Mẹ ơi, tiền lẻ không thể mua những món đồ giá trị hả mẹ? Vậy mẹ còn dùng nó làm gì?
0: Mẹ xoa đầu nó rồi bảo: Vì ông ấy là người giàu có nên ông ấy không quan tâm đến giá trị của những đồng tiền lẻ này. Tiền lẻ nếu con biết góp nhặt, nó sẽ trở thành những đồng tiền có giá trị lớn hơn. Tiền lớn hay nhỏ đều do sức lao động của chúng ta vất vả mới có, đúng không con?
3: Vậy mẹ đừng mua cặp cho con nữa. Con sẽ tự mua bằng chính những đồng tiền lẻ này. Con sẽ góp thêm cho đến khi con đủ mua mẹ nhé.
0: Một ngày nọ, nó đang đi học trên đường thì gặp một đứa con gái rạc tuổi nó đứng giữa đường với một đống trứng lăn lóc. Nó nhận ra là con bé nhà nghèo trong xóm. Thay nó, con bé nức nở.
3: Trứng dở hết rồi, mẹ tớ sẽ đánh tớ.
4: Tại sao? Cậu đâu có cố ý làm dở trứng.
3: Đây là những quả trứng mẹ tớ đã giành được để mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Nhưng nó đã dở hết rồi, nhà tớ đã không còn gạo ăn.
0: Nó suy nghĩ một chút rồi nói:
4: Cậu chờ tớ một chút nhé.
0: Nó chạy nhanh về nhà, không ngần ngại rút ra xấp tiền lẻ nó đã để dành bấy lâu nay.
4: Đây là tiền tiết kiệm tớ dùng để mua cặp. Cậu hãy mua gạo về cho mẹ đi.
3: Nhưng tớ lấy gì để trả cậu?
4: Thì tớ không cần mua cặp nữa. Cậu không phải trả tớ đâu.
0: Nó vụt chạy trước ánh mắt ngạc nhiên của con bé. Nó trở về nhà và vui mãi trong lòng.
3: Mẹ nói đúng, những đồng tiền lẻ của mẹ không những có giá trị về vật chất mà còn cao hơn. Đó là giá trị của tấm lòng giữa người với người. Cho đi mà không cần nhận lại.
0: Nó sẽ lại tiết kiệm những đồng tiền lẻ để mua cặp cho mình. Có những thứ tưởng chừng như nhỏ bé, hoặc nhìn không đáng giá, nhưng nếu ta sử dụng đúng chỗ, đúng mục đích, biết tích góp, thì chúng lại rất có giá trị. Chẳng hạn như những đồng tiền lẻ. Biết quý trọng những đồng tiền lẻ là bạn đã quý trọng giá trị lao động của bản thân và mọi người trong xã hội.

Thuở xa xưa, cây tràm sinh trưởng khắp vùng châu thổ bao la rộng lớn này. Trong quá trình khai khẩn đất phương Nam, cây tràm lùi dần và chỉ còn tập trung ở những vùng trũng thấp, đầm lầy. Sản vật ở rừng tràm từng một thời vô cùng phong phú dồi dào, như các loài cá đồng, rắn, rùa, chim muông.

từng là nơi che chở cho biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc chiến trường kỳ của dân tộc. Thời bình, nó phủ lên mình màu xanh lá non của cánh rừng hồi sinh. Bên cạnh những cây rừng cũ đã chứng kiến biết bao trận chiến, như tiếp nối sự kiên cường từ lớp cư dân khẩn quan dùng U Minh, đấu tranh để được sinh tồn nơi đất này.

0: hôm nay trở về quê hương miệt thứ U Minh. Những bông tràm nở trắng cánh rừng xanh tươi. Loại cây có thân sần sùi với vỏ tràm dày, tám cành mọc um tùm, sống trong những vùng đất phèn đất trũng. Nhưng hương bông tràm thơm mát dấn dương. Có cơn gió nào thổi nhẹ, thấy hương bông tràm thoang thoảng, mà lòng tôi lại nhớ nhiều về những chuyện hồi xưa.
1: Xa xa tiếng gọi nhẹ nhàng, nhà em luôn mặt nước

0: ngã khu rừng tràm hoa nà hoang đưa.
1: Nhớ tới bông tràm sẽ nhớ tiếng do ve của đàn ong mật mùa bông nở, nhớ khung cảnh bông tràm với màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ. Bông tràm có hương thơm khiến ai đã từng ngửi qua cũng thấy vấn vương thương nhớ. Tràm nở hoa quyến rũ ong từ các nơi khác kéo về hút mật hoa thỏa thích. Nhờ những bông hoa tràm trắng ngần tinh khiết, những con ong mật chăm chỉ đã cho ra loại mật ong rừng tràm, một đặc sản quý giá ở những vùng đất phèn bạc ngàn rừng tràm.

Tôi đã từng hái một nhánh bông tràm, thử nếm nhẹ vào bông hoa, cảm nhận được vị ngọt thanh trên đầu lưỡi từ bông hoa tràm mang đến. Và đó cũng là vị ngọt của mật hoa tràm.

Hoa tràm tinh khôi trên những trảng nước phèn mặn, cả hoa cả lá hết một dòng tuần hoàn lại rụng xuống đất, tạo thành một loại đất mùn, vừa có công dụng làm đất giữ cây, vừa là lớp lõi lọc phèn mặn, tạo nên môi trường nước vớn nâu đỏ của rừng tràm, tạo môi trường sống cho các loài thủy sản. Đó là những điều mà ba tôi đã dạy khi nói về vùng đất này. Trong câu nói, tôi cảm nhận được những ân tình ba dành cho cây tràm, cho mảnh đất quê hương. Bởi vì ba đã được nuôi lớn lên bằng thứ nước đỏ và các sản vật đặc trưng dưới cánh rừng tràm. Ba tôi có thói quen bơi xuồng đi câu cá ở quanh các rãnh nước. Xuồng của ba len lỏi theo những dòng kênh, được ngắm vẻ đẹp hoang sơ nhưng mênh mông của rừng tràm. Bà nói khi nghe tiếng gió rì rào qua những rừng tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lục bục gần xa, tiếng chim hót gọi đàn, tất cả hòa quyện như thành một bản giao hưởng mênh mang mây nước, mê đắm tâm hồn. Lúc đó tâm trí thật thảnh thơi, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. Còn với dượng hai tôi thì nghề đặt lọp trong rừng tràm là công việc mưu sinh của gia đình. Hàng ngày, dượng hai vào rừng đặt lọp bắt cá, nhiều khi đem chợ bán để có tiền xoay sở sinh hoạt trong nhà. Còn bữa nào ít thì hái thêm mớ bông súng cũng đủ bữa cơm. Ngày qua ngày, vậy mà cũng

đủ cho dượng nuôi được ba người con ăn học trưởng thành. Mà đúng là ở xứ tôi, nhờ có cánh rừng tràm mà người dân quê tôi không phải tốn nhiều chi phí. Rào cá có sẵn, thậm chí đến giường tủ cũng được đóng bằng gỗ tràm. Người ta lựa cây tràm lâu năm chắc chắn, rồi bằng bàn tay khéo léo của con người, cây tràm trở thành những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Qua thời gian, đồ vật thành kỹ vật về câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Khi nhà nào cần là mọi người sẽ cùng đi đốn tràm, rồi mỗi người một việc để cùng đóng xong, khi thì cái giường, lúc cái tủ. Nhờ độ bền chắc chắn nên cây tràm còn được sử dụng làm cừ trong các công trình xây dựng. Và khi quê hương phát triển thì công việc mua bán cừ tràm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Những cây tràm con được trồng trên vùng đất phèn, đất ngập nước theo mùa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ cây tràm, quê hương lại trở nên tấp nập. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện của thương lái từ nhiều tỉnh thành đến thu mua cừ tràm. Do đặc thù công việc, từ khâu khai thác cho đến vận chuyển tràm đều cần nhân công, nên đây cũng là một nghề sinh kế cho biết bao người dân quê tôi. Ngày nay có lẽ nhiều người vẫn thương và nhớ cây tràm. Tràm vẫn luôn là loại cây đồng hành với quê hương tôi. Đi cùng nhịp sống hiện tại, nhiều rừng tràm trở thành điểm du lịch sinh thái, vừa giới thiệu cho người chưa biết, vừa ôn lại cho người từng có kỷ niệm ân tình với cây tràm như tôi. Với diện tích vô cùng rộng lớn cùng không gian mát mẻ, khu du lịch sinh thái rừng tràm quê tôi đã trở thành điểm đến yêu thích của hàng ngàn du khách. Đặc biệt, nơi đây sở hữu một hệ sinh thái cực kỳ độc đáo và các hoạt động vui chơi đa dạng, khiến thu hút rất nhiều du khách yêu thiên nhiên ghé thăm hàng năm.

Thói quen bơi xuồng, câu cá, đặt lọp của ba của Dượng tôi giờ trở thành hoạt động giải trí sinh thái. Những con cá đồng ngày nào vẫn thường thấy trong bữa cơm nhà thì giờ đây trở thành các món ăn đặc sản của rừng Tràm. Sau những chuyến xuyên rừng, du khách có thể xem tác đìa hay tự tay giăng lưới, câu cá, hái rau rừng, nhổ bông súng, rồi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của xứ sở rừng Tràm mà ít nơi nào có được như cá lóc nướng trui, canh chua bông súng cùng nhiều món ăn dân dã khác.

0: Làm sao có thể kể hết những ân tình mà cây tràm đã dành trọn vẹn cho người dân quê tôi.
1: Yeah.

0: Đăng Khoa và Ánh Dương kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, bản tin sẽ cập nhật nhiều thông tin nổi bật trên các lĩnh vực. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình.
0: Hội nghị năng lượng gió châu Á-Thái Bình Dương 2026.
1: Ninh Bình phát triển kinh tế xanh từ mô hình trồng cỏ Nhật mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Việt Nam lần đầu tổ chức sân chơi trí tuệ nhân tạo quy mô quốc gia dành cho học sinh sinh viên và cộng đồng công nghệ.
1: Phóng sự cảnh báo những hệ lụy phía sau, sự hấp dẫn giả tạo của thuốc lá điện tử.
0: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý có các thông tin: triệt phá đường dây đòi nợ kiểu xã hội đen núp bóng doanh nghiệp.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triệt phá 5 đường dây ma túy, khởi tố 150 đối tượng liên quan.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy chuỗi thực phẩm an toàn, và ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ là nơi diễn ra Hội nghị Năng lượng gió châu Á-Thái Bình Dương 2026, sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực.
1: Với chủ đề Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương, hội nghị diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 tới, tập trung thúc đẩy mở rộng quy mô điện gió, phát triển chuỗi cung ứng xanh và tăng cường kết nối đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng sạch.
2: Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam với các dòng vốn công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển dự án, sản xuất thiết bị, logistics, hạ tầng cảng biển và vận hành ngành điện gió. Hội nghị không chỉ là sự kiện quan trọng đối với ngành năng lượng tái tạo, mà còn mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng xanh và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.
1: Ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường.

0: Không chỉ yêu cầu về chất lượng hay giá thành, nhiều thương hiệu quốc tế hiện còn yêu cầu doanh nghiệp công bố dữ liệu phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Điều này buộc các nhà máy phải thay đổi từ công nghệ, quản trị cho tới cách sử dụng năng lượng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý năng lượng theo thời gian thực, tự động hóa dây chuyền sản xuất và tối ưu vận hành để giảm tiêu hao điện, nước và nguyên liệu. Bên cạnh đó, điện mặt trời áp mái, tái sử dụng nước sau xử lý hay sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường cũng đang trở thành xu hướng tại nhiều nhà máy dệt may hiện nay.
1: Thưa quý vị, trước sức ép từ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và cam kết net zero vào năm 2050, hệ thống cảng biển thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng và số hóa quản trị để thích ứng với luật chơi mới của thương mại toàn cầu.
2: Từ năm 2028, Tổ chức Hàng hải Quốc tế dự kiến áp dụng cơ chế định giá carbon, trong khi EU và Mỹ cũng siết chặt các yêu cầu về phát thải trong chuỗi cung ứng. Điều này buộc các doanh nghiệp cảng phải chuyển đổi nếu không muốn bị tụt khỏi dòng chảy thương mại quốc tế. Hiện nay nhiều cảng lớn như Gemalin, Cát Lái, CMIT hay TCIT đã đầu tư thiết bị chạy điện, điện mặt trời, tự động hóa vận hành và triển khai mô hình cảng xanh. Theo các chuyên gia, xanh hóa cảng biển không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng hàng quốc tế trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, mô hình trồng cỏ Nhật tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình đang trở thành hướng phát triển kinh tế xanh, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều hộ dân.
3: Và từ những diện tích đất kém hiệu quả, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cỏ Nhật, từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, mở ra hướng sản xuất bền vững gắn với phát triển nông nghiệp xanh tại địa phương.
0: Nhận thấy nhu cầu sử dụng cỏ trang trí cho sân vườn, khu đô thị, công trình cảnh quan ngày càng tăng, nhiều hộ dân tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình đã tìm hướng phát triển cây cỏ Nhật. Cỏ Nhật có độ bền cao, hình thức đẹp, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng địa phương và dễ chăm sóc. Năm 2011, người dân bắt đầu đưa cây cỏ Nhật về trồng thử nghiệm trên diện tích đất bãi ven sông.
4: Gia đình nhà tôi trồng cỏ đến năm nay là hơn chục năm rồi, thì cái đầu ra này nó rất là thuận lợi. Đấy, mình cứ làm đến đâu là hết đấy, đem lại hiệu quả thì cao hơn các cây trồng khác.
0: Mô hình trồng cây cỏ Nhật tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng ngàn lao động nông thôn với thu nhập bình quân từ 300 đến 400 ngàn đồng một người một ngày. Việc phát triển vùng trồng cỏ tập trung cũng góp phần phủ xanh diện tích đất bãi bồi ven sông, hạn chế tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp, hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp xanh và bền vững.
5: So với này, tất cả các cây mà mình chuyển đổi thì cái cây này là thu nhập là cao hơn. Gấp so với cây lúa thì nó phải gấp 4 gấp 5 lần cây lúa mà chi phí ít hơn cây lúa.
0: Từ diện tích nhỏ ban đầu, người dân xã Nam Hồng dần mở rộng quy mô sản xuất bằng cách thuê thêm đất bãi bồi của các xã lân cận để trồng cỏ. Đến nay, toàn xã đã hình thành vùng trồng với diện tích khoảng 140 hectare. Sau khi trừ các khoản chi phí, người trồng có thể thu lãi khoảng 250 đến 300 triệu đồng một hecta một năm, trở thành mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao.
6: Cùng với đó thì xã cũng đã hỗ trợ người dân trong cái việc mà quảng bá sản phẩm cũng như là tiếp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để giúp cải thiện đời sống bà con nhân dân cùng với lại cái phát triển kinh tế của địa phương.
0: Với hiệu quả kinh tế ổn định, nhu cầu thị trường ngày càng lớn, cùng sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nghề trồng cỏ Nhật được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, trở thành hướng đi phù hợp trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Ninh Bình.
1: Thưa quý vị, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới đây, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 với sự tham gia của khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên cả nước.
3: Đây được xem là Hackathon AI Day 2, quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nơi các đội thi trực tiếp xây dựng sản phẩm trí tuệ nhân tạo, giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong 48 giờ.
2: Chương trình do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Các thí sinh sẽ được kết nối đào tạo cùng chuyên gia quốc tế đến từ Google Research, Stanford University, NVIDIA, TikTok hay Instagram trước khi bước vào vòng thi chính thức. Ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình từ ghép đội, chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều được vận hành trên nền tảng AI. Những đội xuất sắc không chỉ có cơ hội ký kết hợp tác thử nghiệm với doanh nghiệp mà còn được tham dự vòng chung kết Vietnam AI Star tại Silicon Valley, Hoa Kỳ. Chương trình kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ nhân lực

0: AI thực chiến, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, y tế, giáo dục và đô thị thông minh.
1: Thưa quý vị, thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng tránh tại Việt Nam. Và mỗi năm thuốc lá liên quan tới hơn 100.000 ca tử vong, gồm cả hút thuốc chủ động và hút thuốc thụ động.
2: Đây là thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tư vấn và điều trị nghiện thuốc lá hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026 diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai vào ngày hôm qua 28 tháng 5.
0: Thông điệp được nhấn mạnh là vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Theo các bác sĩ, thuốc lá không chỉ gây nghiện mà còn là nguyên nhân của hàng loạt bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đột quỵ, vô sinh và nhiều tổn thương hô hấp mãn tính. Trong khói thuốc có khoảng 7.000 hóa chất, trong đó có hàng chục chất gây ung thư. Đáng lo ngại hơn, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang lôi kéo giới trẻ bằng mẫu mã, hương vị và cách quảng cáo trên mạng. Việc phát động bệnh viện không khói thuốc không chỉ là cam kết trong khuôn viên bệnh viện mà còn là lời nhắc mạnh mẽ. Không có sản phẩm thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe. Người dân cần nói không với thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản của người dân, khởi tố vụ án bắt tạm giam 17 đối tượng liên quan.
3: Theo điều tra, đường dây do Vũ Hoàng Long sinh năm 1984 cầm đầu. Năm 2020, Long thành lập công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù đăng ký hoạt động mua bán nợ, nhưng thực chất công ty tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật dưới vỏ bọc các hợp đồng mua bán nợ. Các đối tượng được phân công tiếp nhận hồ sơ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay, rồi trực tiếp kéo đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh để gây áp lực đòi tiền. Nhóm này thường sử dụng ô tô dán logo doanh nghiệp, tụ tập đông người, lớn tiếng uy hiếp tinh thần, theo dõi sinh hoạt của bị hại nhiều ngày. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 đến 500 hợp đồng mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng, thu lợi khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Khám xét nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều máy tính, hồ sơ, hợp đồng, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
2: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá 5 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan, trong đó đã khởi tố 150 đối tượng.
0: Theo cơ quan công an, đêm ngày 9 tháng 5, qua rà soát địa bàn và test nhanh, đội 5 phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy. Từ đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét toàn bộ đường dây cung cấp ma túy. Các tổ công tác đã đồng loạt ra quân tại nhiều địa bàn như Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và một số tỉnh lân cận, liên tiếp triệt phá nhiều phân nhánh mua bán ma túy và các nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư. Trong quá trình truy bắt, nhiều đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay mang theo hung khí chống trả lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các tổ công tác đã khống chế thành công các đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan tại thành phố Đồng Nai.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tại bếp ăn tập thể và trường học, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, minh bạch nguồn gốc nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và học sinh.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau đây của bản tin 18 giờ.
3: Đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú, bếp ăn học đường là một trong những vấn đề luôn được các trường học đưa lên hàng đầu. Nhiều giải pháp được đưa ra để kiểm soát an toàn thực phẩm, từ giám sát quá trình đưa nguyên liệu vào chế biến hay lưu mẫu kiểm tra, nhưng rủi ro xảy ra ngộ độc vẫn cao. Nguyên nhân cho chuỗi cung ứng phức tạp, nguồn hàng đa dạng và ý thức chấp hành của một số cơ sở chưa đồng đều.
4: Rất nhiều giải pháp nhưng mình vẫn cảm thấy rằng là để mà có thể đảm bảo cái chất lượng bữa ăn của các con và nhất là cái minh bạch được về cái nguồn gốc của các thực phẩm thì đó là một trong những vấn đề rất là khó khăn. Mà hiện nay thì cái khả năng của trường thì không thể nào có thể thực hiện được.
3: Trước thực tế đó, thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, tăng cường kiểm soát từ dùng nguyên liệu sản

0: xuất đến phân phối. Mục tiêu không chỉ là làm giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình cung ứng. Đây là động lực để doanh nghiệp đầu tư mạnh cho hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
1: Trong cái đề án mà thực hiện chuỗi thực phẩm an toàn trong cái giai đoạn 2026-2030 mà chúng tôi đang xây dựng, mong muốn là sẽ có những cái nhiều cái đơn vị doanh nghiệp, nhiều cái địa phương đồng hành tham gia và nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cái chuỗi thực phẩm để cung ứng cho người dân thành phố cũng như là các cái tỉnh lân cận.
2: Sang cũng muốn là lan tỏa cái cam kết đó, mang cái vấn đề là tích xanh trách nhiệm, để là thứ nhất là các cái đơn vị cung cấp thực phẩm cùng đồng hành với thành phố cũng như là chính phủ để làm sao có những cái thực phẩm về an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
0: Ngành công thương thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai chương trình tích xanh trách nhiệm, khuyến khích doanh nghiệp tăng tính tự chịu trách nhiệm, minh bạch thông tin sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Ngoài việc mở rộng phân phối tại hệ thống bán lẻ hiện đại, thành phố cũng hướng tới đưa các sản phẩm đạt chuẩn vào bếp ăn tập thể, trường học và các kênh phân phối truyền thống để người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.
3: Các cái giải pháp ngành công thương đưa ra để mà khuyến khích cho nhà sản xuất ra những cái sản phẩm có chất lượng, các cái lương thực thực phẩm có đảm bảo được cái an toàn thực phẩm, rồi truy xuất được nguồn gốc, để tìm kiếm nâng được cái trách nhiệm của các cái chủ thể liên quan để làm sao đó cho đảm bảo cái chuỗi thực phẩm an toàn này nó được hình thành, nó được phát triển một cách bền vững và nó lan tỏa ra, trong đó là ưu tiên cho các cái đối tượng là các bếp ăn trường học, các cái học sinh sinh viên được sử dụng những cái sản phẩm này thì nó sẽ hiệu quả, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
0: Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn ngày càng tăng, việc hình thành và mở rộng các chuỗi cung ứng minh bạch, có kiểm soát từ sản xuất đến phân phối được xem là giải pháp căn cơ để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm, qua đó bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin 18h.atv@gmail.com.
5: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Nga sẵn sàng đàm phán với châu Âu về Ukraine. Hà Lan duy trì lá chắn Patriot sát biên giới Nga. Phần tin thể thao của tình, U20 Việt Nam rơi vào bảng khó ở vòng loại châu Á. Hồ Chí Minh City Queen thắng đậm ngày ra quân VPA 2026. Argentina chốt đội hình dự World Cup lần thứ 6 cho Lionel Messi. Huấn luyện viên Max Allegri đến bến đổ mới sau bao ngày bị sa thải. Dennis Singer đánh rơi chiến thắng dừng bước sớm tại Roland Garros 2026. Thưa quý vị, Điện Kremlin ngày hôm qua thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận về cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đánh giá tích cực việc các nước châu Âu bắt đầu thảo luận về nhu cầu xác định đại diện cho các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra với Nga trong tương lai. Ông Peskov nhấn mạnh, triển vọng đối thoại giữa Nga và châu Âu sẽ phụ thuộc vào khả năng nối lại tiến trình hòa bình Ukraine vốn đang bị đình trệ. Trước đó, các nguồn tin cho biết, các ngoại trưởng EU dự kiến nhóm họp tại Cyprus để thảo luận về lập trường chung của khối đối với khả năng nối lại đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Các lãnh đạo EU cho rằng trước khi đối thoại với Nga, các nước châu Âu cần thống nhất với nhau về một

0: mục tiêu và nội dung đàm phán. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi châu Âu tham gia sâu hơn vào tiến trình đàm phán, nhấn mạnh EU cần có tiếng nói mạnh mẽ và xác định rõ ai sẽ đại diện cho châu Âu trong các cuộc tiếp xúc với Moscow.
1: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jelan Jesinkot Jesre Jut vừa cho biết nước này quyết định gia hạn thêm 6 tháng việc triển khai các hệ thống phòng không Patriot tại Ba Lan trong khuôn khổ nhiệm vụ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
0: Trong thư gửi Hạ viện Hà Lan, bà Jesinkot Jekerius cho biết các hệ thống Patriot sẽ tiếp tục được duy trì để bảo vệ trung tâm hậu cần tại Ba Lan. Trong khi đó, các hệ thống NASAM và thiết bị chống thiết bị bay không người lái sẽ được đưa trở lại Hà Lan sau ngày 1 tháng 6. Hà Lan đã triển khai các hệ thống Patriot, NASAM, thiết bị chống thiết bị bay không người lái cùng khoảng 300 binh sĩ tới Ba Lan từ ngày 1 tháng 12 năm 2025 trong khuôn khổ phái bộ hỗ trợ và huấn luyện an ninh NATO cho Ukraine dưới thời hạn bắt đầu đến ngày 1 tháng 6 năm 2026. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, phía Ba Lan đã đề nghị kéo dài thời gian triển khai này.
1: Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày hôm qua đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2026 lên 2,6%, do đà phục hồi xuất khẩu, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với chip nhớ và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục gia tăng.
0: Mức dự báo mới cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với mức 2% được Bob đưa ra hồi tháng 2 năm nay. Bob cũng dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm 2027. Theo Bob, xuất khẩu vẫn là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, với ngành công nghiệp bán dẫn đóng vai trò dẫn dắt nhờ chu kỳ tăng trưởng vượt bậc của thị trường chip toàn cầu. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và tiêu dùng trong nước cũng được đánh giá có dấu hiệu cải thiện. Số liệu mới công bố cho thấy kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,7% trong quý 1 năm nay so với quý trước, ghi nhận mức tăng trưởng theo quý cao nhất trong khoảng 5 năm rưỡi qua. Trong bối cảnh triển vọng kinh tế được cải thiện, Bob quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,5%. Tuy nhiên, Bob phát tín hiệu có thể xem xét tăng lãi suất trong nửa cuối năm.
1: Một thử thách không hề dễ dàng đang chờ U20 Việt Nam ở vòng loại châu Á. Lá thăm đưa thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi vào bảng C cùng Iran, Triều Tiên và Palestine. Với cuộc diện này, U20 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ nếu muốn cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết tại Trung Quốc.
0: U20 Việt Nam nằm ở bảng C vòng loại U20 châu Á năm 2027 cùng Iran, Triều Tiên và Palestine, theo kết quả bốc thăm chiều ngày hôm qua 28 tháng 5 tại Malaysia. Đây được xem là bảng đấu khó với thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi. Iran thuộc nhóm hạt giống số 1, từng 4 lần vô địch giải trẻ châu Á và thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết. Triều Tiên cũng là đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá trẻ Việt Nam, từng 3 lần đăng quang đấu trường này. Trong khi đó, Palestine bị đánh giá thấp hơn do chưa từng vượt qua vòng loại. Vòng loại diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết cùng chủ nhà là Trung Quốc. Trước đó, U20 Việt Nam sẽ dự giải U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vừa giành được danh hiệu vua phá lưới giải cúp C1 Đông Nam Á với 7 bàn thắng cùng Bắc Sơn. Cầu thủ đang chơi cho Johor Darul Tasim. Xuân Son đã có phong độ rất cao ngay sau khi trở lại và liên tục ghi bàn cho Nam Định FC tại đấu trường này. Trong đó nổi bật có cú hat-trick vào lưới San United của Myanmar.
1: Hồ Chí Minh City Queens đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại VPA 2026. Làm khách trên sân của Đà Nẵng Dragons, đội bóng của huấn luyện viên Lê Trần Minh Nghĩa thể hiện diện mạo hoàn toàn khác so với mùa trước, từ sự bùng nổ của ngoại binh đến độ đông đều của dàn nội binh. Chiến thắng cách biệt này không chỉ mang về khởi đầu thuận lợi cho City Queens mà còn gửi đi tín hiệu đáng chú ý cho phần còn lại của mùa giải.
0: Hồ Chí Minh City Queens khởi đầu VBA 2026 đầy ấn tượng khi thắng cách biệt ngay trên sân của Đà Nẵng Dragons, cho thấy diện mạo khác hẳn so với mùa giải trước. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Trần Minh Nghĩa, City Queens nhập cuộc tự tin, chơi chắc chắn và duy trì hiệu quả tấn công trong phần lớn thời gian trận đấu. Dakota Shinshel là mũi nhọn nổi bật với 23 điểm, trong khi Tikhonov ghi 20 điểm với tỷ lệ dứt điểm thành công là 100%, gần như không thể bị ngăn cản dưới bản trổ của Dragons. Điểm tích cực khác của City Wings nằm ở sự đồng đều của nhóm đội binh. Có 6 trong 9 cầu thủ đội ghi điểm, trong đó rookie Hồng Sơn cũng đã có những điểm số đầu tiên tại VPA, góp phần giúp cho đội khách duy trì thế trận áp đảo. Bên phía Đà Nẵng, Dragons Michael Shorey ghi 25 điểm, nhưng màn trình diễn này chưa đủ để

0: các đội chủ nhà trở lại. Sơn Minh Tâm ghi 11 điểm với tỷ lệ dứt điểm 100%, trong khi ngoại binh Zebby Warren Thomas gây thất vọng khi chỉ có 5 điểm.
1: Đấu trường vật trẻ châu Á đang mang về những tín hiệu tích cực cho

0: cân 50 kg nữ sau màn trình diễn ấn tượng trước các đối thủ mạnh của châu lục. Hai tấm huy chương bạc còn lại thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Linh ở hạng cân 53 kg nữ và Đặng Thị Hiền ở hạng cân 55 kg nữ. Đáng chú ý, Đỗ Ngọc Linh và Nguyễn Thị Mỹ Linh đều giành huy chương vàng tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm ngoái. Tại giải năm nay, các tuyển thủ Việt Nam tham dự đầy đủ các nội dung vật tự do nam, vật cổ điển nam và vật tự do nữ ở nhóm tuổi U23. Tuy nhiên, thành tích huy chương chỉ đến từ các nội dung nữ. Giải vật trẻ châu Á năm 2026 thu hút gần 900 vận động viên của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng cai tổ chức giải đấu tại Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã công bố danh sách tham dự World Cup 2026 của Argentina. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Lionel Messi. Đây sẽ là lần thứ 6 cựu thủ quân Barca góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tương tự Cristiano Ronaldo, sau các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.
0: Góp mặt cùng Lionel Messi tại World Cup năm 2026 là nhiều ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Argentina như thủ môn Dibu Martinez, ba hậu vệ Otamendi, Romero và Lisandro Martinez, hai tiền vệ Defoe và Enzo Fernandez cùng bộ đôi tiền đạo Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Trong khi đó, đúng như truyền thông Argentina đưa tin, do phong độ sa sút tại Real Madrid, tài năng trẻ Martin Stuano đã bị loại cùng với Paulo Dybala Roma và Gianluca Rastiani Benfica. Ngoài ra, Marcos Senesi, Matias Schau, Emi Buendia và Mascot Acuna cũng không có tên trong danh sách. Tại World Cup năm nay, Argentina nằm ở bảng C cùng Algeria, Jordan và Áo. Nhà đương kim vô địch sẽ chơi trận ra quân vào ngày 17 tháng 6 gặp Algeria. Trước khi khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup, Argentina đã hai trận giao hữu, lần lượt gặp Honduras và Iceland vào các ngày 7 và 10 tháng 6.
1: World Cup 2026 đang tiến gần đến ngày khởi tranh. Trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm nay, Transfermarkt đã công bố danh sách những đội tuyển sở hữu đội hình giá trị nhất. Đứng đầu danh sách này là tuyển Pháp. Theo Transfermarkt, tổng giá trị ước tính của 26 ngôi sao mà huấn luyện viên Didier Deschamps mang đến World Cup 2026 là 1,47 tỷ euro.
2: Robin Rieser.
0: Trong số 26 ngôi sao của tuyển Pháp, Michael Olis và Kylian Mbappe là bộ đôi có giá trị cao nhất. Theo đó, Michael Olis hiện nay được định giá là 150 triệu euro, còn Mbappe được định giá là 200 triệu euro. Kylian Mbappe vẫn là đầu tàu của tuyển Pháp. Ngôi sao thuộc Real Madrid hiện nay đã ghi 56 bàn cho đội tuyển quốc gia và chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Olivier Giroud đúng một pha lập công. Ngoài Mbappe và Dembélé, tuyển Pháp còn sở hữu dàn tài năng tấn công cực kỳ đáng sợ như Brian Cheki, Raphaël Bacola, Hadi Saido. Olis nổi bật với khả năng sáng tạo và những đường chuyền mở khóa hàng thủ đối phương, trong khi Cheki mang tới sự ngẫu hứng hiếm thấy của một nghệ sĩ sân cỏ. Trong khung gỗ, Maicon tiếp tục là lựa chọn số 1 của Didier Deschamps. Thủ thành thuộc AC Milan được đánh giá là một trong những người gác đền ổn định nhất châu Âu hiện nay nhờ phản xạ xuất sắc, khả năng chơi chân hiện đại và tố chất thủ lĩnh. Hàng thủ của tuyển Pháp tiếp tục sở hữu chiều sâu cực kỳ đáng nể. Willian Saliba đang ngày càng khẳng định vị thế một trong những trung vệ hay nhất châu Âu sau nhiều mùa giải bùng nổ cùng Arsenal.
1: Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Brazil, Neymar đã được đưa tới một phòng khám tại thành phố Teresópolis để thực hiện các xét nghiệm bổ sung sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng bắp chân phải. Dù đã hội quân cùng đội tuyển Brazil từ đầu tuần, tiền đạo thuộc biên chế Santos vẫn chưa thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội.
0: Chấn thương này khiến cho Neymar phải nghỉ thi đấu cho Santos kể từ ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, bác sĩ Rodrigo Jogaip của đội bóng Brazil cho biết tình trạng của cầu thủ sinh năm 1992 không quá nghiêm trọng và anh đang tiến gần tới trạng thái sung sức nhất. Neymar hiện nay vẫn là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của đội tuyển Brazil với 79 pha lập công sau 128 trận quốc tế. Tuy nhiên, anh chưa khoác áo Selecao kể từ tháng 10 năm 2023, thời điểm gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu với Uruguay tại vòng loại World Cup. Sau khoảng thời gian dài điều trị, cựu ngôi sao Barcelona và Paris Saint-Germain trở lại Santos từ đầu năm ngoái nhưng vẫn liên tục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thể lực. Vì vậy, tình trạng hiện tại của Neymar đang được người hâm mộ Brazil đặc biệt quan tâm trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Như đã biết, huấn luyện viên Max Allegri vừa phải rời AC Milan chỉ sau một năm tái hợp với

0: đội bóng. Vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, Rossoneri đã sa thải huấn luyện viên người Italia sau một giải 2025-2026 thất bại. Cụ thể, AC Milan không giành được danh hiệu nào và mất vé dự Champions League ở vòng cuối cùng của Serie A. Không lâu sau khi bị AC Milan sa thải, Massimiliano Allegri đã nhận được liên hệ từ Napoli.
1: Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chỉ sau một thời gian ngắn đàm phán, vị huấn luyện viên 58 tuổi đã chấp nhận mọi điều kiện từ Napoli và đạt được thỏa thuận với đội chủ sân Diego Maradona. Theo thỏa thuận, Allegri sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Napoli. Hiện tại hai bên đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thương vụ này. Trước khi Allegri tìm được bến đỗ mới chỉ sau 3 ngày bị trảm, Napoli cũng đã có người thay thế Antonio Conte, huấn luyện viên vừa rời đội bóng sau mùa giải 2025-2026 không thành công. Ở mùa giải vừa kết thúc, Napoli chỉ giành được siêu cúp Italia và thất bại ở 3 đấu trường còn lại, gồm Coppa Italia, Serie A và Champions League.
0: Bất ngờ lớn nhất vòng 2 Roland Garros 2026 đã xảy ra khi tiếp vào số 1 thế giới Denis Sinner bị Jean Baduel Cerúndolo loại sau màn gượt dòng khó tin.
1: Denis Sinner khởi đầu áp đảo với chiến thắng 6-3, 6-2 ở hai set đầu và dẫn 5-1 trong set 3. Tuy nhiên, tay vợt người Italy bất ngờ sa sút thể lực, hai lần không thể kết thúc trận đấu và phải xin chăm sóc y tế ngoài sân. Tận dụng cơ hội, Cerúndolo thắng tới 18 trong 20 game cuối để khép lại trận đấu với tỷ số 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 và 6-1. Thất bại này khiến cho Sinner tiếp tục lỡ hẹn với Roland Garros, danh hiệu French Slam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp. Ở mạng so tài đáng chú ý, Matteo Anderi, tay vợt người Italia hiện đây xếp hạng 80 thế giới, đã đánh bại Tsitsipas, với tỷ số 7-6, 5-7, 6-3 và 6-2 sau 4 set trong trận đấu khép lại vòng 2 nội dung đơn nam Roland Garros. Chiến thắng này cũng chính thức chấm dứt hành trình của Tsitsipas, á quân Roland Garros năm 2021 ngay trên mặt sân đất nền Paris, nơi anh từng góp mặt ở một trong hai trận chung kết French Slam trong sự nghiệp. Đây đồng thời được xem là màn phục hận ngọt ngào dành cho Anderi. Hai năm trước, tay vợt người Italia từng thất bại trước Tsitsipas sau 4 set cũng tại Roland Garros trong lần duy nhất hai người chạm trán trước đó. Ở vòng 3, Anderi sẽ đối đầu với Rafael Kalinin, người vừa gây sốc khi loại hạt giống số 5 Ben Shelton chỉ sau 3 set với tỷ số 6-4, 7-5 và 6-4.
0: Những thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Động đất và quái thú. Mau ngắm chỗ này đi này. Cậu có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố từ đây luôn. Nhà của mình chắc ở đâu đây? Chắc chắn mình có thể tìm thấy nó.

Phải anh, hoàn toàn đúng luôn. Là mẹ kìa. Mẹ đang giáo huấn đồng nghiệp đấy. Có cả sở thú luôn. Họ có dê núi đang leo núi kìa. Tuyệt vời. Giờ thì chúng ta nói về bộ răng sư tử đó rất khủng. Có cả đại bàng nữa. Đôi cánh của chúng rất mạnh mẽ. Và có cả một con rắn khổng lồ. Nó có độc không nhỉ? Là cậu hả? Mình không phải là người đã chạy loạn lên trong sở thú như một đứa trẻ 4 tuổi. Hù thậm chí không phải là một từ. Sao nào? Đây là một bài thơ tôi đang đọc. Nhịp rất dồn dập. Ai mà quan tâm một từ tạo thành như thế nào? Cho nên hãy xem bản thân của mình trước khi kiểm tra ngữ pháp của tôi. Tôi là một thiên tài hip hop. Tôi không sợ làm rơi beat, cho nên hãy nghe này. Đây là tầm nhìn của tôi. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ hiếm. Hay quá. Tuyệt vời. Đúng là thảm họa mà. Gì vậy? Sao vậy? Cứu tôi với. Mau tìm chỗ trốn thôi. Mau lên. Mình muốn ra ngoài. Mau chạy đi. Anh có chắc chắn không vậy? Cho con đi cùng với. Rocco, chờ một chút. Đừng để tài năng của con bị lãng phí. Nhưng mà thang máy đó có thể sẽ bị hỏng đấy. Có lẽ cầu thang vẫn còn nguyên vẹn. Đi thôi nào, tuyệt quá. Toát hết cả mồ hôi. Ít nhất thì mọi người cũng an toàn rồi. Có ai không? Cứu với. Mau giải cứu thôi. Huyền thoại gian vi khổng lồ. Việc trước tiên phải làm, chúng ta phải kiểm soát được ngọn lửa đó. Chắc chắn rồi, đứng ngay đi. Pháo nước khổng lồ. Làm tốt lắm. Bây giờ thì bước thứ hai. Làm ơn cứu tôi với. Cáp bị đứt rồi. Ôi không, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nam châm khổng lồ. Hay quá. Bay tốt lắm. Giờ thì hãy đưa phi hành đoàn này trở lại mặt đất thôi. Đừng lo, tôi đã làm việc này trước khi trái đất có thang máy. Dây móc khổng lồ. Giữ bình tĩnh cho ta. Ta đã cứu được rồi. Cậu ấy thực sự thành công rồi. An toàn rồi. Chút nữa là tiêu rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Tô bốt, tô bốt. Cậu thật tuyệt vời, huyền thoại gian vi khổng lồ. Thật vui khi tôi có thể phục vụ được mọi người. Thật vinh dự, nhưng không cần phải cổ vũ đâu. Công việc tôi cần làm mà. Đó là một tin nhắn cảnh báo. Nghe này, trận động đất đã làm hư một chiếc chuồng ở sở thú. Một số động vật đã trốn thoát. Những loài động vật nào? Những âm thanh hoảng sợ văng vẳng bên tai. Rất thuận tiện. Giúp các ngươi lại với nhau xem có gì nào. Chạy đi.

Chạy đi, chạy đi. Cảnh sát tới rồi đây. Đó là sở thú sao? Tôi hiểu rồi. Những sinh vật đó vô tội, ngươi không có quyền làm như vậy với chúng. Ngươi phải trả giá cho chuyện này. Trông nó hơi lớn. Tôi sẽ gọi hỗ trợ tới thêm nhé. Không, chờ chút, đừng gọi cậu ta. Justy, xuất phát. Biến hình. Để tôi nói rõ chuyện này, tôi vẫn có nhiều chiến tích hơn. Hãy học hỏi đi. Tuyệt chiêu khổng lồ. Thử cái này xem. Sao? Đã làm cậu sợ chưa? Tôi không hề sợ chút nào. Để tôi chỉ cho cậu thế nào mới là chiến đấu nhé. Dễ nhân bánh, khiên cánh quạt. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Trước đó chỉ làm lửa mạnh thêm mà thôi. Làm hay quá. Đầu toàn không khí. Để đó cho tôi, nước sắp tới rồi. Nước cũng không hiệu quả đâu. Bây giờ không phải là lúc giành danh tiếng nữa. Đó là mặt của tôi mà. Cậu ít nhất cũng cố gắng đuổi kịp tôi đấy. Và cậu đã ngã sầm vào mặt tôi. Tôi bày cho cậu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao? Có chuyện gì vậy? Chúng ta đã lãng phí các tế bào năng lượng của mình. Chúng ta nên giải quyết chuyện này ngay lập tức, tốt hơn. Gì vậy? Các cậu không nghĩ tới lúc dừng cãi nhau rồi hay sao? Chúng ta phải hợp tác với nhau đấy, biết không vậy? Nếu một trong hai cậu thực sự là một chiến binh huyền thoại, các cậu sẽ không tranh cãi về điều đó đâu. Cho nên cậu nghĩ sao? Chúng ta sẽ hợp tác với nhau chứ? Chỉ là trò chơi thôi. Hãy cho họ thấy tinh thần đồng đội đi. Cần tôi tăng sức mạnh hay không? Hãy giải thoát thôi. Đống huy sát các ngươi thích bất ngờ không? Chúng ta sẽ không bao giờ đạp vỡ được quả trứng đó. Cậu cảm thấy như vậy sao? Hãy hành động thôi nào. Huyền thoại hợp nhất.

huyền thoại hợp nhất. Tuyệt quá, giờ mới gọi là mạnh mẽ thật này. Cậu hiểu biết rất nhiều đấy Victor à. Chứng minh huyền thoại thực sự mới là người hợp nhất sức mạnh công lý này. Đương nhiên rồi, các người đã xuất hiện cản đường ta. Việc này sẽ giúp ta kiếm thêm vài ngôi sao đấy. Đủ rồi đấy, mau thả những sinh vật này ra. Cú đấm huyền thoại. Ta đã nói các ngươi sẽ hối tiếc về việc này mà. Thanh kiếm công lý.

Ngươi nghĩ ta không thoát được sao? Ngươi nói đúng. Chúng ta làm được rồi. Tôi nghĩ là các cậu đã có câu trả lời. Chiến binh huyền thoại thật sự chỉ tồn tại khi cả hai cậu đều vượt qua được chính bản thân mình thôi. Không có gì có thể đánh bại được sức mạnh của ta hết.

chiến binh thiên hà. Tập phim Vụ án Kép Tô Nao. Khá đơn giản với hai chúng ta. Ai có chữ V trên trán đây? Danh tiếng duy nhất của cậu chính là cái tôi của cậu đấy. Cậu sẽ chẳng là gì nếu không có tôi. Không có tôi mới đúng. Hai người các cậu có hiểu rằng chúng ta đang nói qua chuyện này rồi không? Các cậu biết gì không? Tôi sẽ điều khiển các cậu đấy. Cái gì? Cái gì? Nhau rồi. Nhưng mà tôi không muốn bị là một. Chờ chút. Và bây giờ hãy chắc chắn toàn bộ công viên nhìn thấy điều đó. Cái gì? Cậu đang giở trò hả? Không, không phải như thế. Trong lúc hồi hộp tôi sẽ đá cậu đi thôi. Mẹ ơi, có tô bốt đang nắm tay nhau giống như chúng ta vậy. Con nói đúng, mẹ chắc chắn họ cũng là một gia đình. Không phải, chúng tôi vì kẻ xấu cùng chiến đấu thôi. Băng nhóm Kép Tô Nao đang tiếp tục chạy trốn các nhà chức trách trong một vụ phạm tội kéo dài gần một tuần. Băng nhóm Kép Tô Nao là ai vậy? Này các con, ăn gì bây giờ? Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Mẹ không sao. Mẹ thực sự đã không ngủ trong 3 ngày nay rồi. Không thể bắt được những tên trộm nào. Ăn pizza đi. Có lẽ các tô bốt giúp mẹ một tay đấy. Anh muốn bắt những tên trộm đó hả? Các cậu gặp may đấy. Bởi vì bắt những kẻ gian là chuyên môn của tôi mà. Phải là một đội nhớ chưa? Và theo phân tích của tôi thì tôi không nghe thấy một động tĩnh nào hết.

Xin chào, tôi e là hôm nay chi nhánh này đóng cửa rồi. Có biết không, tôi chắc chắn là sẽ đóng cửa vĩnh viễn luôn. Tốt lắm, vậy thì chúng ta lại tiếp tục phải không nào? Ngân hàng tiếp theo. Nhanh lên, cậu nên để chúng tôi biến hình thì tốt hơn. Đúng vậy, hãy cho chúng tay đeo còng đi. Sáng bóng luôn. Cái gì vậy? Bây giờ là của ta. Cảm ơn nhóc. Mau trả nó lại đây. Không, chúng ta không thể để nó chạy thoát được. Chúng không chạy được đâu. Kích hoạt trang bị đi các cậu. Làm tốt quá. Chúng ta đang thật sự đi vào hẻm cụt rồi đây. Mỗi khi đi lên từ đây, bộ đồ của chúng được cung cấp năng lượng. Vì vậy tôi đoán là chúng đã leo lên các tòa nhà. Đợi chút. Hệ thống công lý quét ảnh khu vực. Bọn chúng là những diễn viên nhào lộn. Tôi sẽ cản chúng lại, cố gắng theo kịp nhé. Cậu muốn đua không đồ ngốc? Coi chừng đấy. Không, tôi bắt các cậu nắm tay một lần nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Cậu ta không muốn làm cộng sự trong một đội. Nhưng mà những bộ đồ đang mang lại lợi thế cho chúng. Tôi có thể hỗ trợ đây. Đưa máy bay không người lái lên mái nhà thì tốt hơn. Chúng ta có nuôi kìa. Chỉ là mấy con robot thôi, kệ chúng đi. Chỉ là robot mà. Rẽ trái. Giờ thì anh ta vào trong rồi. Rất thông minh đấy. Tốt lắm. Bắt được một tên rồi. Vị trí tiếp theo, nghe tôi đếm nhé. 3, 2, 1, bắn chúng. Thì thiệt cho ngươi đấy. Ngươi là ai? Đau quá. Sức mạnh công lý luôn luôn chiến thắng. Làm tốt lắm. Thôi, chúng ta nên báo cho mẹ tin tốt này. Giơ tay lên. Chúng tôi đầu hàng rồi. Ta đang rất mệt. Hàng hóa đâu rồi? Ta cho các ngươi sức mạnh để lấy kho báu bí ngô cho ta mà. Cảm ơn Rocco nhé. Thì ra các ngươi đứng đằng sau những việc này. Cướp lấy vũ khí của hắn ta. Get Greco. Các người có muốn giữ những bộ quần áo này không? Vậy thì mau lấy đồng hồ đó trước khi cảnh sát tới bắt các ngươi.

Có người lái thứ đó phải không? Ra khỏi đây thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ đuổi kịp bọn chúng. Có thể trước đây chúng ta không thể kịp, nhưng bây giờ cậu có đồng hồ rồi, sao lại không biến hình đi? Phải. Hành động nào.

Hãy nhớ chúng ta là ai. Huyền thoại hợp nhất, khóa mục tiêu. Hành động đi. Chúng ta thậm chí có một cái đuôi rất lớn. Những cuộc tấn công phạm pháp của các ngươi sắp kết thúc rồi. Được rồi, các ngươi muốn chơi chứ gì? Có phải là hơi ê ẩm không cưng? Hiên lốc xoáy. Chơi vậy đủ rồi đấy. Boomerang khổng lồ. Kết thúc nào.

0: Chúng ta nên lấy cái đồng hồ, mau lên. Có nhiều tiện ích hơn không?
1: Huh?

Cháu phải như vậy chứ. Đứng yên. Các người đã bị bắt vì cản trở người thi hành công vụ. Chúng tôi muốn gọi điện thoại. Tuyệt quá, mẹ bắt được bọn chúng rồi. Trời ơi, đêm nay mẹ sẽ ngủ say như một khúc gỗ luôn. Chúng tôi bắt những tên cướp này mục đích đúng là cao cả. Và những người đó cố gắng giải quyết bọn chúng. Có lẽ bọn chúng đã nhận được một bài học xứng đáng của chúng rồi.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội nằm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiên sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiên vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống trong

đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao?
1: Hạng người như cậu không có quyền hạng gì ở đây hết. Không biết thân biết phận của mình, sinh ra đã là kiếp ở đời rồi.
2: Khi danh dự bị bôi nhọ, đón xem Quyết Thù phát sóng 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 29 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.
2: Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhắc lại chuyến thăm chính thức đến Singapore tháng 3 năm ngoái của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và các cuộc hội kiến hội đàm rất hiệu quả giữa hai bên khi đó. Tổng thống tin tưởng chuyến thăm lần này trên cương vị mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra nhiều cuộc thảo luận, trao đổi sâu sắc hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đánh giá cao và ngưỡng mộ sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Tổng thống tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển năng động, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và phức tạp như hiện nay, Tổng thống nhấn mạnh cá nhân ông và lãnh đạo Singapore rất trông chờ phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La tối nay, qua đó hiểu thêm tầm nhìn của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ thông điệp Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới, khẳng định các thành tựu phát triển của Singapore thời gian qua, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện tại, đã cho thấy sự chủ động, tự tin cùng tầm nhìn của Singapore. Hai bên vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và toàn diện của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm ngoái và nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy các sáng kiến và hợp tác kết nối trong ASEAN trên cơ sở khai thác tốt hơn tiềm năng và dư địa hợp tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao sáng kiến lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến, bởi năng lượng rất quan trọng với phát triển, nhất là khoa học công nghệ. Tổng thống Thammam Samugaratnam nhất trí với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai

0: hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cai APEC, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, thực chất, hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore nhất trí thúc đẩy các bộ ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Thammam Samugaratnam cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
1: Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Tại hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam quyết tâm xây dựng thành công mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt và đây cũng chính là những lĩnh vực mới mà Việt Nam ưu tiên hợp tác với Singapore.
0: Chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Singapore cho biết hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc cấp cao, mà gần đây nhất là cuộc gặp giữa ông với Thủ tướng Lê Minh Hưng trong dịp hội nghị cấp cao ASEAN, khẳng định quan hệ hai nước còn rất nhiều dư địa để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về định hướng phát triển tới đây của Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách bộ máy hành chính, tinh gọn, giảm các đầu mối và cải cách thủ tục hành chính hướng tới một hệ thống nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả như Singapore. Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác nổi bật và nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị, nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng với tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đưa hợp tác khoa học công nghệ vào triển khai thực chất, đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam Singapore thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống V-Ship thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước, giai đoạn phát triển mới, hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành, quản trị trung tâm dữ liệu quốc gia và trung tâm tính toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Singapore đánh giá cao hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore và khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn sự phối hợp trên các vấn đề quốc tế, giúp ASEAN ứng phó hiệu quả với các thách thức, đạt được những phát triển mới trong việc phát huy vai trò trung tâm của mình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Thủ tướng Lawrence Wong thăm lại Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Lawrence Wong vui vẻ nhận lời. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến các cơ quan địa phương hai nước trao các văn kiện hợp tác, bao gồm hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Dịch vụ Công Singapore, tuyên bố chung về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng, bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án tối cao Singapore, văn kiện điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản, thực phẩm Việt Nam-Singapore, bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cũng đã chứng kiến việc hai bên trao giấy chứng nhận đầu tư cho V-Ship Huế, V-Ship Nghệ An, V-Ship Ninh Bình và V-Ship Hải Phòng. Nhân dịp này, hai bên cũng chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.
1: Trưa nay, Tổng thống Thammam Samugaratnam và phu nhân cũng đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore.
2: Sự diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước hoàn toàn có cơ sở để cùng nhau xây dựng một mô hình hợp tác công nghệ mới của khu vực theo hướng cởi mở hơn, thực chất hơn, sáng tạo hơn và bền vững hơn.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự hiện diện đông đảo của các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu,

0: và chuyên gia công nghệ đã cho thấy khát vọng chung của hai nước trong thúc đẩy một mô hình hợp tác mới, thực chất hơn, sâu sắc hơn và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Cho rằng trong thời đại hiện nay, tự cường công nghệ không đồng nghĩa với khép kín mà cần được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối trí thức và cùng phát triển năng lực công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao những thế mạnh của Singapore về nghiên cứu phát triển và khẳng định hai nền kinh tế có tính bổ trợ chiến lược rất rõ nét, minh chứng là tại các khu công nghiệp, trong đó có hệ thống V-Ship, nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất thông minh, logistics thông minh, quản trị chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và chuyển đổi số đang mở ra dư địa hợp tác rất lớn giữa doanh nghiệp hai nước.
1: Khoảng cách lớn nhất hiện nay không phải là thiếu kết nối mà là thiếu cơ chế để biến kết nối thành kết quả. Điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thúc đẩy thêm các hoạt động kết nối mà xây dựng được các cơ chế để biến kết nối thành hợp tác thực chất và các cái dự án cụ thể. Chính vì vậy, tinh thần của kết nối công nghệ TechConnect không chỉ dừng lại ở một diễn đàn gặp gỡ mà cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới nơi nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất. Từ mô hình ba nhà trong phạm vi một quốc gia, chúng ta cần từng bước để hình thành ba nhà của hai nước, qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều cần hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà cùng phát triển năng lực công nghệ, không chỉ hợp tác ngắn hạn mà phải cùng kiến tạo giá trị mới, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước hình thành không gian hợp tác công nghệ Việt Nam-Singapore.
1: Cái câu chuyện của dữ liệu, câu chuyện của trí tuệ nhân tạo thì nó mới ở cái mức độ đang trong phạm vi của quản trị, quản lý nhà nước. Đấy, mà nó chưa thấm sâu vào các doanh nghiệp, chưa tạo ra được những cái năng suất mới thì chưa có giá trị ý nghĩa gì. Ở đâu cũng có doanh nghiệp, đâu cũng có dữ liệu, nhưng mà giữa các doanh nghiệp với nhau không biết tích lũy dữ liệu, không biết kết nối dữ liệu thì cũng chưa có khoa học công nghệ. Từng doanh nghiệp đều phải có cái suy nghĩ, cái ứng dụng và những cái việc này thực sự nó phải đi vào cái cuộc sống.
0: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến các tổ chức, doanh nghiệp hai bên trao các thỏa thuận hợp tác. Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn FPT cùng các văn hóa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chứng kiến hãng hàng không Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối Nha Trang với Singapore, góp phần gia tăng kết nối, thúc đẩy giao lưu nhân dân, thương mại, du lịch và văn hóa giữa hai nước.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã Tổng thư Donald Trump tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo của Việt Nam, khẳng định Tổng thống Trump và chính quyền Hoa Kỳ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hàng đầu. Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định Hoa Kỳ coi trọng việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ, đánh giá cao thiện chí, trách nhiệm và cách tiếp cận xây dựng của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ song phương. Trao đổi về hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn sớm đón Tổng thống Donald Trump tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2027. Hai bên nhất trí hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng, đồng thời tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp và mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng và an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ quan tâm đến các nhu cầu phát triển chính đáng của Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, góp phần mở rộng hợp tác thực chất và cân bằng hơn giữa hai nền kinh tế, nhất trí tiếp tục duy trì các chương trình hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đang triển khai. Right away, willing to contribute to peace. So, thank you.

0: của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Richard Marles khẳng định Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất tại khu vực, đánh giá cao cách tiếp cận chủ động, cân bằng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực. Trước những tác động đối với an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và triển vọng phục hồi kinh tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao các chính sách gần đây của chính phủ Australia nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biến động bên ngoài, cho rằng đây cũng là lĩnh vực hai nước có thể tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Australia nhất trí hai nước cần phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác về phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời sớm triển khai các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Australia dành cho Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam, nhất là học sinh, sinh viên.
1: Gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinzo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đã chỉ đạo các bộ ngành của Việt Nam, trong đó có Bộ Quốc phòng, khẩn trương xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những kết quả và nhận thức chung, đưa các định hướng hợp tác cấp cao sớm đi vào thực chất. Bộ trưởng Koizumi Shinzo truyền lời cảm ơn của Thủ tướng Takaichi Sanae tới lãnh đạo Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị và chu đáo dành cho đoàn Nhật Bản trong chuyến thăm vừa qua, khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng an ninh phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng Koizumi Sunichiro, thân phụ của Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay, đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. Thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và tham vấn hiện có, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chia sẻ lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore từ ngày hôm nay cho đến ngày 31 tháng 5. Và hiện thì chúng tôi đang nhận được tín hiệu trực tiếp từ phiên khai mạc diễn đàn. Kể từ khi ra đời vào năm 2002 thì sự kiện này đã dần vươn tầm, trở thành một trong những diễn đàn an ninh đa phương uy tín và có ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà phân tích cũng cho rằng là hội nghị thượng đỉnh năm nay có thể là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử diễn đàn khi mà căng thẳng toàn cầu tiếp tục leo thang.
2: Tâm điểm chú ý của diễn đàn là bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc tối nay. Theo giới quan sát, bài phát biểu chia sẻ tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế.
3: Chúng tôi mong chờ bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, Ngài Tô Lâm. Đây là bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông trên cương vị này tại một diễn đàn quốc tế. Đối thoại Shangri-La năm nay cũng chào đón sự quay trở lại của Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth cùng nhiều bộ trưởng quan chức quốc phòng cao cấp từ các nước trong và ngoài khu vực.
2: Đối thoại Shangri-La năm nay tập trung vào sự bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, từ cạnh tranh Mỹ-Trung đến tác động rộng lớn hơn của các cuộc xung đột ở Trung Đông. Các chuyên gia cho rằng nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao các tín hiệu về cam kết an ninh của Mỹ trong khu vực.
4: Thời điểm hiện nay, ngày càng có nhiều hoài nghi về chính sách của Mỹ và khả năng quản lý nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu của Mỹ. Vì vậy, những gì Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ thể hiện tại diễn đàn và cách các quốc gia trong khu vực phản ứng sẽ rất quan trọng.
2: Đối thoại Shangri-La là diễn đàn quốc phòng và an ninh hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức thường niên tại Singapore. Theo ban tổ chức, năm nay có hơn 550 đại biểu từ khoảng 40 quốc gia tham dự, thảo luận về các vấn đề an ninh đang nổi lên của khu vực và thế giới.
5: Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu tiếp tục biến động, các cuộc thảo luận tại đối thoại Shangri-La được kỳ vọng sẽ góp phần định hình những cách tiếp cận mới

0: nhằm duy trì ổn định và tăng cường hợp tác ở khu vực. Hiếu Hưng, thường trú trên Việt Nam tại Singapore.
1: Vâng, đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Điều này thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò uy tín của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Và chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngay khi nhận được tin từ phóng viên gửi về từ Singapore.
2: Xin tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua kết quả giám sát kiểm tra đợt 2 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Hội nghị tập trung làm rõ kết quả lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đối với 4 nội dung, gồm lãnh đạo triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân. Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai các nội dung được kiểm tra giám sát, cho biết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng ủy Chính phủ trong chuẩn bị và thực hiện các nội dung được kiểm tra giám sát. Đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đoàn kết, quyết tâm cao, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chiến lược của Bộ Chính trị, những vấn đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố và cuộc làm việc gần đây, đặc biệt là nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới và hoàn thiện dự thảo Luật đô thị đặc biệt trình cấp có thẩm quyền.

0: truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
1: Cùng ngày đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tại chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao đóng góp của Ban Trị sự cùng toàn thể tăng ni Phật tử địa phương đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khẳng định Đảng Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện cho các chức sắc tín đồ Phật tử thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc. Dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã đến chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Bảo Lâm, phường Thủy Xuân.
0: Chiều nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo ngành dệt may và da giày túi sách để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, đồng thời phát huy lợi thế sẵn có để góp phần thúc đẩy các ngành xuất khẩu chủ lực này đóng góp nhiều hơn nữa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng ghi nhận đóng góp của hai ngành khi chiếm tới gần 100 tỷ đô la Mỹ trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 900 tỷ đô la Mỹ của cả nước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là chuyển dịch mạnh mẽ từ gia công thuần túy sang làm chủ công nghệ lõi và xây dựng thương hiệu quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu hai ngành xây dựng kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng, chủ động ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng tốt tối đa các FTA thế hệ mới, đặc biệt là đáp ứng các tiêu chuẩn xanh để thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thúc đẩy thị trường nội địa. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ luôn đồng hành tháo gỡ những nút thắt về cơ chế, đất đai, nguồn vốn và ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Đây là hoạt động thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Mục tiêu của chương trình là phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng, hỗ trợ quản lý hoạt động và bảo vệ học sinh. 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên đường truyền mạng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn sẽ giúp cho các em tự tin phát triển trí tuệ, nhân cách và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, các tỉnh thành phố triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, can thiệp kịp thời trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng.
0: Tham dự Diễn đàn Kinh tế Á-Âu với chủ đề là Liên minh Kinh tế Á-Âu trong cạnh tranh kỹ thuật số toàn cầu, ưu tiên trí tuệ nhân tạo, được tổ chức hôm qua tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có bài phát biểu phiên toàn thể.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao chủ đề của diễn đàn và nhấn mạnh AI đang trở thành nguồn lực mới của tăng trưởng, quản trị và cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng khẳng định thỏa thuận hiện tại giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu, EA-EU và Việt Nam là nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế, đề xuất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới như nghiên cứu và phát triển AI, nông nghiệp thông minh, quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, đào tạo nhân lực về điều khiển học và khoa học máy tính. Đồng thời đề nghị thiết lập diễn đàn trao đổi chính sách về sử dụng AI có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, khẳng định Việt Nam coi Liên minh Kinh tế Á-Âu là đối tác tin cậy trong phát triển không gian AI chung. Nhân dịp tham dự diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu Bakijan Zagintaev, Phó Thủ tướng Belarus Natalia Petkevich và Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa.

0: Thưa quý vị, điện toán lượng tử có thể hiểu nôm na là sử dụng các nguyên lý của vật lý lượng tử để xử lý thông tin. Điều này giúp cho máy tính lượng tử có khả năng giải quyết một số bài toán với tốc độ cực nhanh nếu so với máy tính truyền thống. Công nghệ này đang mở ra những bước tiến đột phá trong nhiều lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo, phát triển vật liệu mới, quốc phòng hay là an ninh mạng. Điện toán lượng tử cũng đang là một cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc với nguồn đầu tư khổng lồ từ các chính phủ và các tập đoàn công nghệ hàng đầu.
1: Đánh giá được tầm quan trọng của xu thế này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc làm việc mới đây với Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số đã khẳng định công nghệ lượng tử không chỉ là vấn đề nghiên cứu khoa học đơn thuần mà mang tầm chiến lược quốc gia. Định hướng xuyên suốt của Việt Nam là chủ động đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật.
2: Nếu máy tính truyền thống xử lý thông tin bằng cách giải quyết lần lượt từng bài toán, thì máy tính lượng tử sử dụng trạng thái lượng tử với khả năng xử lý cùng lúc lượng thông tin khổng lồ. Điều này giúp chúng giải quyết nhiều bài toán phức tạp vượt ngoài năng lực của các siêu máy tính hiện nay. Nhờ sức mạnh xử lý vượt trội, tính toán lượng tử có thể tăng tốc đáng kể quá trình tính toán phức tạp, mô phỏng chính xác cấu trúc phân tử hóa học để phát minh ra các loại thuốc mới, vật liệu mới, cho đến việc thiết lập những hệ thống mật mã bảo vệ dữ liệu an toàn.
3: Để phát triển công nghệ lượng tử ấy, thì chúng ta phải có một nền tảng nghiên cứu cơ bản của toán, của vật lý, của vật liệu, của công nghệ tính toán và nhiều lĩnh vực khác nhau. Và trong những năm vừa qua thì cái hệ thống đào tạo cơ bản Việt Nam đã phát triển đến cái mức độ mà chúng ta có nhiều thế mạnh để có thể phát triển công nghệ lượng tử.
2: Thế giới đang đưa nhanh tính toán lượng tử từ nghiên cứu cơ bản ra thị trường thương mại. Với Việt Nam, tính toán lượng tử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai nghị quyết 57 phát triển công nghệ lượng tử phải gắn chặt với bảo đảm an ninh, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian. Yêu cầu đặt ra là tập trung nguồn lực vào những khâu trọng điểm mà chúng ta có khả năng làm chủ.
4: Thực sự là chúng ta cần tham gia vào cái quá trình nghiên cứu về để làm chủ. Có thể là không phải tất cả mà là một phần của cái công nghệ lượng tử này. Ví dụ trong lĩnh vực thông tin lượng tử, chúng ta có thể hoàn toàn là làm chủ các nghiên cứu về lý thuyết, về ví dụ mã hóa lượng tử, các cái thiết bị truyền thông tin lượng tử. Thì cái đấy là hoàn toàn có thể khả thi trong điều kiện Việt Nam.
5: Chúng ta cũng phải đầu tư. Bây giờ chúng ta không thể nói nghiên cứu về tính toán lượng tử mà lại không có cái máy tính lượng tử nào hình thành ra một hoặc là vài cái lab nghiên cứu về cái này và có chính sách đặc biệt ưu đãi cho nhân sự để làm cái này.
2: Không chỉ có cơ hội, công nghệ lượng tử cũng tạo ra nhiều thách thức an ninh mới. Khả năng phá mã hóa của máy tính lượng tử có thể làm suy yếu các hệ thống bảo mật hiện tại, ảnh hưởng trực tiếp tới ngân hàng, quốc phòng và dữ liệu quốc gia. Thực tế này đòi hỏi quá trình làm chủ công nghệ phải gắn liền với một chiến lược phòng thủ chủ động.
3: Bên cạnh việc là chuẩn bị để tận dụng cơ hội mà công nghệ lượng tử sẽ đưa lại cho sự phát triển đất nước, thì chúng ta đảm bảo hoạt động chúng ta sẽ ổn định, sẽ bền vững trước cái tác động và các tác động tiềm năng mà công nghệ lượng tử có thể đưa lại. Ví dụ như chúng ta phải quan tâm đến cái hệ thống thông tin truyền thông lượng tử, chúng ta quan tâm đến các cái an ninh mạng mà dưới tác động của lượng tử và hậu lượng tử. Tôi cho rằng bài việc này hết sức quan trọng.
2: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, không để công nghệ lượng tử chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay trên đề án phát minh mà phải được đưa vào thực tế và có sản phẩm. Việt Nam sẽ kiến tạo hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ nhà nước, viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp. Nguồn lực sẽ ưu tiên cho các hướng đi khả thi, chấp nhận rủi ro có kiểm soát để nhanh chóng biến tri thức thành sản phẩm phục vụ nền kinh tế.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, tức là từ thứ 2 tuần tới, thì xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn quốc, thay thế cho xăng khoáng trên thị trường hiện nay. Xăng khoáng là những loại xăng được sản xuất chủ yếu từ dầu thô, là nhiên liệu hóa thạch dưới lòng đất, phổ biến như là xăng RON 95. Thế còn xăng sinh học E10 là 90% xăng khoáng được pha với 10% ethanol sinh học, có thể là cồn sản xuất từ ngô, mía hay sắn. Xăng E10 thì được đánh giá là giúp giảm khí thải và giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều người dân vẫn đang có những băn khoăn. Xăng E10 liệu có gây hại cho động cơ hay không? Có hao xăng hơn không? Hay là xe cũ có dùng được không? Mà theo quy định, chất lượng của xăng E10 đang được kiểm soát theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như thế nào?
6: Chỉ số octan, một chỉ số đo lường khả năng chống kích nổ của xăng E10, sau xét nghiệm đã đạt ngưỡng cho phép. Hàm lượng oxy cũng ở ngưỡng giúp nhiên liệu cháy triệt để và sạch hơn, qua đó giúp bảo vệ hệ thống kim phun và tăng công suất động cơ. Theo quy định, trước khi được lưu hành trên thị trường, Xăng E10 phải thông qua quá trình phân tích và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt và phải đáp ứng hơn 10 chỉ tiêu chất lượng khắt khe.
7: Đối với sản phẩm sau pha chế thì chúng tôi đã xây dựng các cái bộ quy trình và có thực hiện thử nghiệm đối với các mẫu, các sản phẩm trước khi cùng ra ngoài thị trường. Và tất cả các sản phẩm của Petrolimex đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành cũng như là tiêu chuẩn cơ sở của Petrolimex.
6: Bộ Công Thương cho biết đối với hầu hết các phương tiện sản xuất trong vòng 25 năm trở lại đây, hệ thống nhiên liệu và động cơ đã được tối ưu hóa để vận hành an toàn với xăng sinh học E10 mà không hề gây ảnh hưởng đến tuổi thọ máy móc.
8: Đến nay cũng chưa có cái phản ánh kiến nghị nào về chất lượng của xăng sinh học E10 liên quan đến các cái dòng ô tô hay xe máy, các cái phương tiện sản xuất từ những năm 2022 trở đây. Thì về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về của xăng xe E10 đạt các mức của Euro 3, Euro 4, Euro 5.
6: Còn đối với các phương tiện máy móc có thời hạn sử dụng trên 25 năm, theo các chuyên gia kỹ thuật, phương tiện máy móc cũ cần được kiểm tra và thay thế, nâng cấp một số chi tiết máy là có thể tương thích với sản phẩm xăng E10.
9: Một số chi tiết có thể là phải thực hiện thay thế như là lọc nhiên liệu và các cái hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu cũng cần phải được kiểm tra theo cái quy định để có thể phát hiện kịp thời và thay thế để đảm bảo cái an toàn trong cái quá trình vận hành.
10: Đối với những cái xe đấy, nếu như mà xăng E10 nó có tác động, nó có thể trong một thời gian lâu dài nó có thể ảnh hưởng đến cái độ lão hóa nhanh hơn của cái vòi dẫn nhiên liệu, thì các xe đấy họ tiến hành họ thay thế là xong.
6: Cùng với việc triển khai rộng rãi xăng sinh học E10 trên toàn quốc, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục duy trì kinh doanh song song xăng sinh học E5 RON 92 đến hết năm 2030.
1: Nắng nóng kéo dài trong suốt những ngày vừa qua thì đã khiến cho phụ tải điện tại khu vực miền Bắc liên tục tăng kỷ lục. Bộ Công Thương đã chỉ đạo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia triển khai hàng loạt những giải pháp để có thể vận hành an toàn hệ thống điện. Đây cũng là để chuyển mạnh theo hướng là chủ động phòng ngừa rủi ro thay vì chỉ là xử lý tình huống khi mà có sự cố xảy ra. Liên tiếp trong 5 ngày vừa qua thì miền Bắc nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C, khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, đặc biệt là vào buổi trưa và buổi tối. Vào ngày 26 tháng 5, riêng khu vực miền Bắc, công suất đỉnh đạt gần 29.720 MW, sản lượng tiêu thụ đạt 629 triệu kWh, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công Thương chỉ đạo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia điều hành theo hướng tiết kiệm hiệu quả các nguồn thủy điện, ưu tiên giữ nước tại các hồ chứa lớn, sẵn sàng huy động các giai đoạn nắng nóng cực đoan, đồng thời huy động nguồn điện khí tự nhiên, cân đối nhiên liệu và hiệu quả vận hành hệ thống, đảm bảo không xảy ra cắt điện luân phiên, dịch chuyển kế hoạch sản xuất khỏi khung giờ cao điểm để giúp giảm áp lực cho hệ thống.
0: Thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Trung ương, ngay trước ngày 15 tháng 6 tới đây, sẽ ưu tiên khởi công 7 dự án nhà ở xã hội mà có tỷ lệ cao là nhà cho thuê. Thành phố cũng dự kiến bố trí một số địa điểm để thí điểm tập trung xây dựng phân khúc nhà cho thuê. Đồng thời Hà Nội cũng sẽ từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển loại hình nhà ở này. Bởi thực tế tại Hà Nội, giá nhà liên tục tăng cao, việc mua và sở hữu nhà đã vượt quá khả năng của nhiều người. Nhu cầu thuê nhà của người dân mà đặc biệt là của công nhân, người lao động và người trẻ vì thế đang ngày càng lớn.
11: Nằm tại ngay trung tâm của phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nơi có nhiều trường đại học và các khu văn phòng. Nhưng giá thuê tại đây chỉ khoảng 600.000 đồng một tháng một người, chủ yếu là phục vụ sinh viên. Ra trường đã 2 năm, vừa học cao học vừa đi làm, chị Ánh vẫn đăng ký xin thuê tiếp tại đây do giá thuê rẻ hơn so với giá trọ bên ngoài.
12: Hiện tại thì chi phí thuê trọ ở ngoài thì chiếm khoảng 40% cái mức lương mình thu nhập hàng tháng. Mà ở đây thì nó sẽ chỉ chiếm khoảng 1/10. Nếu mà độc thân thì không sao, nhưng mà nếu mà có gia đình thì lựa chọn ví dụ như là một cái chỗ ở như thế này thì nó không phải là một lựa chọn hợp lý. Nên là nếu như mà nhà nước có những cái chính sách mà cho nhà cho thuê cho những người đi làm thì tôi kỳ vọng là giá cả nó hợp lý một chút.
11: Dự án làng sinh viên Hasinco được đầu tư từ năm 2000 với nguồn vốn của doanh nghiệp và không được hưởng chính sách ưu đãi. Hiện doanh nghiệp gần như không có lãi với loại hình cho thuê này. Ủng hộ chủ trương của thành phố về phát triển các dự án nhà cho thuê, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã đề xuất đưa khoảng 5.200 mét đất tại dự án với hơn 1.000 căn hộ và một khu đất tại dự án nhà ở xã hội Kim Trung để xây nhà ở cho thuê. Doanh nghiệp mong muốn thành phố cần xây dựng những cơ chế hỗ trợ rõ ràng.
13: các vấn đề thủ pháp lý đầu tư, cái cách tính sử dụng đất đối với cái loại hình thức nhà cho thuê như này, rồi là các vấn đề hỗ trợ về vốn vay ngân hàng, hạng mục bổ sung thêm về thương mại dịch vụ và các mục khác để làm sao là giảm cái giá thành cho thuê cũng như là đảm bảo hài hòa cái lợi ích cho doanh nghiệp và thu hồi vốn.
11: Tại cuộc họp với thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp cũng đề xuất các vị trí để xây nhà ở xã hội kết hợp với nhà ở cho thuê tại các vị trí phù hợp với nhu cầu của người thuê, đồng thời mong muốn thành phố đồng hành trong

0: các bước triển khai dự án.
1: Vừa khởi công vừa xây dựng và tên là ta vừa làm các thủ tục pháp lý. Các anh quyết tâm thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm đồng hành cùng là ta có thể khởi công tháng 6 2026 được.
2: Các nhà đầu tư nếu họ thấy là vẫn có lợi ích và vẫn phải đảm bảo được các nội dung thì họ sẽ làm. Trong thời gian tới thì thành phố cũng sẽ nghiên cứu để tạo ra các chính sách phù hợp để cho nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện được và đảm bảo họ có lợi nhuận.
0: Theo kế hoạch thì trong tháng 6 này, Hà Nội sẽ triển khai 7 dự án với khoảng 6.300 căn hộ, trong đó có hơn 1.000 căn hộ là nhà ở cho thuê. Thành phố cũng đang đề xuất thí điểm 3 vị trí để xây nhà ở cho thuê, trong đó 2 vị trí sẽ được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công và 1 vị trí nhà đầu tư tham gia.
3: Những chính sách phát triển nhà ở cho thuê theo định hướng của Đảng và Chính phủ được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân chưa có nhà ở và đồng thời cũng tạo một cơ hội để người dân có thể tích lũy tài sản cho tương lai, tích lũy tài chính cho những mục đích tương lai. Tuy nhiên, để chủ trương mang tính nhân văn này thực sự đi vào được cuộc sống, rất cần có những cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào phân khúc nhà ở cho thuê và cùng với đó là các giải pháp giám sát chặt chẽ, bảo đảm nhà ở cho thuê đến đúng đối tượng, tránh tình trạng trục lợi chính sách.
4: Những thách thức về hạ tầng số, phần mềm chồng chéo là những nguyên nhân gây khó khăn cho cán bộ cấp xã trong quá trình thực hiện một số thủ tục hành chính. Vấn đề này đã được chúng tôi đề cập trong bản tin thời sự 19 giờ trước. Thế nhưng không chỉ có vậy, trong một số lĩnh vực thì dữ liệu thiếu liên thông kết nối cũng đang là nút thắt khiến cho dịch vụ công chưa thực sự thông suốt. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn tới quý vị.
5: Người phụ nữ này đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Dù chồng bà đã mất 2 tháng, nhưng trên hệ thống VNID vẫn hiển thị trạng thái bà chưa kết hôn. Tình huống dở khóc dở cười này khiến bà phải đến cơ quan công an để cập nhật thông tin. Đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người đã ly hôn, nhưng thông tin trên hệ thống vẫn ghi nhận đang là vợ chồng. Lý do là vì dữ liệu giữa các hệ thống chưa liên thông đầy đủ.
6: Hiện nay thì các sở ngành, tất cả các cơ quan ngành dọc, cái cơ sở dữ liệu chưa có sự liên thông, hạn chế cái khả năng tiếp cận và khả năng chia sẻ. Chính vì vậy chúng tôi cũng phải mất nhiều thời gian hơn trong cái việc mà tra cứu cũng như là giải quyết hồ sơ cho công dân.
5: Việc dữ liệu còn thiếu kết nối dẫn đến sai sót xảy ra ở không ít địa phương.
7: Xác nhận tình trạng hôn nhân thì một tuần chúng tôi có thể từ 5 đến 10 trường hợp. Tỷ lệ 10 người ly hôn thì đến 8 người là chưa cập nhật dữ liệu đó. Chúng tôi mong muốn là khi chúng tôi vào làm việc mở máy ra thì chúng tôi cập nhật vào dữ liệu dân cư thì chúng tôi sẽ có được cái số liệu cụ thể và mới nhất của các cơ quan chức năng.
5: Lĩnh vực đất đai cũng còn những vướng mắc. Người phụ nữ này đến làm thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được bố mẹ cho tặng. Tuy nhiên khi tra cứu trên hệ thống chỉ còn thông tin đăng ký đất đai, dữ liệu về giấy chứng nhận không hiển thị. Thông tin trên hệ thống cũng không trùng khớp. Sổ đỏ ghi là đất nông nghiệp, trong khi dữ liệu đất đai lại ghi là đất ở.
6: Dữ liệu không thể hiện cái phần thửa đất của cô ấy, do đó là bây giờ cô ấy phải nộp hồ sơ về cấp sở để sao lục hồ sơ. Sao lục hồ sơ xong thì cô ấy lại mới quay về để làm tiếp các bước tiếp theo được. Đấy, thế thì cô ấy sẽ phải chờ đợi lâu.
5: Theo đánh giá nhanh thực trạng cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế một cửa vẫn chưa thực sự thông suốt ở một số lĩnh vực, nhất là đất đai. Khoảng hơn 26% người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn phải đi qua nhiều cửa hoặc gặp nhiều người mới hoàn thành thủ tục. Chỉ hơn 71% nhận kết quả đúng hẹn và 12% phải sử dụng cò hoặc trung gian hỗ trợ.
8: Sắp tới các kho dữ liệu đang nằm ở các bộ ban ngành khác nhau, cần thiết phải tập trung vào cái trung tâm dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên để làm được cái việc đấy, chúng ta phải có những cái quy định về mặt pháp luật. Bây giờ khi nhập vào một cái chỗ thì họ phải có một cái quyền lợi, đúng không? Thì họ sẵn sàng chia sẻ và đương nhiên là cần một cái sự điều phối tập trung của nhà nước.
5: Chuyển đổi số trong dịch vụ công không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường điện tử. Điều quan trọng hơn là dữ liệu phải được chia sẻ, liên thông và cập nhật đồng bộ. Khi người dân không phải đi lại nhiều lần, hồ sơ không bị mắc kẹt giữa các hệ thống, thì chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống.
4: Hóa đơn điện tử là để giúp cho việc quản lý thuế minh bạch và hiện đại hơn, thế nhưng thực tế thì các chiêu trò gian lận thuế ngày càng tinh vi. Vì vậy mà từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, Cục Thuế đã triển khai xác thực sinh trắc học trong sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Mục tiêu là để ngăn ngừa, giả mạo danh tính, hạn chế tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ các doanh nghiệp ma. Đây cũng là một trong những nội dung nhằm triển khai quy định về hóa đơn điện tử theo nghị định số 70 của Chính phủ.
3: Vâng, thực tế hiện nay có các doanh nghiệp ma mua bán hóa đơn bất hợp pháp rồi bỏ trốn. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh. Và thực

0: tế là tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng đối với những hộ kinh doanh, những doanh nghiệp đang chấp hành tốt quy định của pháp luật.
1: Thời gian qua, nhiều đối tượng đã thu gom, mua bán căn cước công dân để đứng tên giám đốc, thành lập hàng loạt các doanh nghiệp ma mà chính người có thông tin cá nhân bị giao dịch cũng không hề hay biết. Mục đích là phát hành, mua bán hóa đơn khống để trục lợi. Điển hình tháng 3 năm nay tại Đồng Nai, cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên quan đến hơn 60 doanh nghiệp ma, xuất khống hơn 10.000 hóa đơn với trị giá trên 6.000 tỷ đồng. Trước thực trạng này, ngành thuế đã yêu cầu áp dụng sinh trắc học với hóa đơn điện tử nhằm ngăn chặn tình trạng giả mạo danh tính để thành lập các doanh nghiệp ma.
2: Việc xác thực sinh trắc học sẽ chỉ thực hiện một lần duy nhất khi mà hộ kinh doanh cũng như là doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu hoặc là thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật. Chỉ một thao tác rất nhỏ thôi, tuy nhiên theo cơ quan thuế, việc này sẽ giúp xác minh danh tính của người giao dịch hóa đơn điện tử, phòng tránh giả mạo danh tính.
3: Khi mà đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra xác minh cái sinh trắc học của người đại diện pháp luật với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và nếu mà khớp thì chấp nhận cho đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, nếu mà chưa khớp thì cũng sẽ từ chối và người nộp thuế phải đi kiểm tra lại.
1: Việc sinh trắc học hóa đơn điện tử không chỉ ngăn ngừa các hành vi giả mạo, gian lận mà còn tạo thêm sự yên tâm cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính trong quá trình giao dịch, hợp tác.
4: Từ khi có sinh trắc học này thì các đối tác làm ăn ở bên tôi ấy, thì tôi rất là yên tâm. Hóa đơn chứng từ sẽ minh bạch, mình sẽ tránh được rất nhiều rủi ro về thuế, về các hóa đơn của các công ty ma.
5: Để dần dần sẽ loại bỏ những cái dạng tình trạng doanh nghiệp ma, cái doanh nghiệp mà không có vốn thực sự, không thành lập lên nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh, sẽ bị dần dần sẽ bị phải loại bỏ nó khỏi cái. Chúng ta cũng sẽ có những cái chiến dịch để làm sao mình làm sạch cái dữ liệu doanh nghiệp.
1: Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có thể truy cập ứng dụng eTech Mobile để đăng ký sinh trắc học hóa đơn điện tử mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.

0: Thưa quý vị, khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN đang được ứng dụng trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công nghệ này có ý nghĩa rất lớn trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hiện nay thì những kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm ADN từ mẫu hài cốt liệt sĩ trong toàn quân đang được tập huấn tập trung tại Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Mục tiêu là để thống nhất quy trình kỹ thuật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và bổ sung lực lượng có trình độ chuyên môn cao cho các trung tâm xét nghiệm để đáp ứng được các mục tiêu của chiến dịch này.
2: Một buổi tập huấn thực hành kỹ năng tách chiết ADN từ mẫu hài cốt liệt sĩ tại Viện Pháp y Quân đội. 20 giám định viên ưu tú từ các viện và trung tâm xét nghiệm đầu ngành trong toàn quân được tập huấn kỹ về quy trình và kỹ thuật trước khi thực hành trong phòng thí nghiệm. Xử lý làm sạch bề mặt mẫu bằng cơ học, tiến hành làm sạch bằng hóa chất, nghiền và cân mẫu để đưa vào tách chiết ADN.
3: Quý vị đang theo dõi những công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý tách chiết ADN từ mẫu hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp hữu cơ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Và như quý vị thấy, tất cả đều được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, trang nghiêm trong môi trường vô trùng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của mỗi kỹ thuật viên. Và mỗi một người kỹ thuật viên ở đây sau khi được tập huấn trở về đơn vị sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện những công đoạn mà có tính chất quyết định trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mẫu hài cốt liệt sĩ của chúng ta hiện tại là một cái loại mẫu rất khó khăn và là thách thức rất lớn đối với các giám định viên và các kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm ADN. Các liệt sĩ của chúng ta đã hy sinh mấy chục năm rồi, thì mẫu hài cốt liệt sĩ chịu tác động bởi các điều kiện khí hậu, môi trường, độ ẩm và lượng ADN nếu còn sót lại cũng rất là ít ỏi. Đòi hỏi rằng các giám định viên và các kỹ thuật viên tham gia nhiệm vụ xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ cần phải được đào tạo.
2: Các mẫu hài cốt liệt sĩ sau khi được tách chiết ADN sẽ tiến hành giải trình tự gen ADN. Đây là một chuỗi quy trình liên hoàn, đòi hỏi thời gian và phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng của giám định viên.
5: Cái lượng mẫu sẽ được lấy về rất là lớn. Vai trò của những kỹ thuật viên trực tiếp làm xét nghiệm đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài cái kiến thức chuyên môn về sinh học phân tử, xét nghiệm y sinh học, thì họ cần có những kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu. Và đặc biệt đấy là cái tâm huyết và cái sự cẩn trọng, tỉ mỉ.
4: Làm việc và học tập bằng trái tim của mình.

0: bằng sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và sự quyết tâm của những người lính thế hệ đi sau dành cho những người lính thế hệ cha ông đi trước.
1: Với quyết tâm cao nhất, Viện Pháp y Quân đội đang nỗ lực nghiên cứu và đề xuất tiếp cận sử dụng phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới vào xét nghiệm ADN nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao độ chính xác trong xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Với mong mỏi trả lại được nhiều tên cho các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
2: Mỗi mẫu hải cốt liệt sĩ được giám định thành công không chỉ là kết quả của khoa học công nghệ, mà còn là hành trình đầy trách nhiệm và sự tri ân của thế hệ hôm nay, của những người lính hôm nay đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Hy vọng các liệt sĩ sẽ sớm được trả lại tên để về với gia đình sau biết bao năm tìm kiếm. Còn tại nước Mỹ, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn có những vết thương không phải trên thân thể mà ở trong ký ức của những người từng đi qua cuộc chiến. Ở một thị trấn nhỏ của bang California, một cuộc gặp giữa đại diện Việt Nam với cộng đồng cựu binh Mỹ đã được tổ chức một cách giản dị nhưng cũng nhiều xúc động. Không phải để nhắc lại quá khứ, mà để cùng nhau chữa lành và hướng tới tương lai chung.
3: Thị trấn này hôm nay đón đoàn khách đặc biệt. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đến thăm cộng đồng cựu binh Mỹ. Trong đó có cả những người từng tham chiến ở Việt Nam.
4: Chúng ta đang ở trong hội trường cựu chiến binh chiến tranh hải ngoại. Ai cũng biết, vẫn còn những dằn vặt sau nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.
3: Ít ai ở đây muốn nhắc lại quá khứ. Chiến tranh đã lấy đi của họ tuổi trẻ, người thân, và để lại những day dứt không dễ gọi tên. Sự hiện diện của đoàn Việt Nam đã làm dịu đi những vết thương vô hình.
4: Thật tốt khi thấy Việt Nam và Mỹ đang xích lại gần nhau. Điều đó rất khó khăn. Chiến tranh từng chia rẽ các gia đình, chia rẽ các quốc gia, chia rẽ các dân tộc. Thời khắc như thế này là lúc có thể nói rằng chúng ta có thể vượt qua chuyện này.
5: Các bạn cũng đã phải trải qua những ngày tháng khủng khiếp. Ý tôi là, hồi đó... Tôi cũng không vui vẻ gì, nhưng tôi thấy việc này tốt đẹp biết bao. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật tuyệt vời khi tôi có thể nói chuyện và biết rằng các bạn là bạn của tôi.
3: Cộng đồng cũng tự tay thiết đãi đoàn Việt Nam. Thực đơn không phải là sơn hào hải vị, nhưng lại được chế biến bằng tấm lòng hòa hiếu. Những tấm thiệp chúc lành này được các bạn nhỏ ở đây gửi đến làng hữu nghị Việt Nam. Nhưng nó đang giúp chữa lành cho cả những thế hệ đi trước.
6: Có những vết thương vẫn chưa thể liền ra dù đã trải qua hơn nửa thế kỷ, nhưng nó có thể được chữa lành bằng tinh thần hòa hiếu, bằng sự chân thành và bằng niềm tin rằng sau tất cả, chúng ta đã có thể khép lại quá khứ và cùng nhau kiến tạo tương lai. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ California, Mỹ.
2: Tin chúng tôi vừa thực hiện. Cách đây ít phút, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore. Diễn đàn an ninh đa phương hàng đầu tại khu vực lần này có sự tham dự của khoảng hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng, an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.
7: Việc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu thể hiện sự đánh giá cao vai trò vị thế quan trọng, có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như việc đánh giá cao vai trò uy tín của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong định hướng chiến lược phát triển đất nước và hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị những nội dung nổi bật trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của diễn đàn. Trong hơn 2 thập kỷ qua, đối thoại Shangri-La đã trở thành không gian đối thoại hàng đầu về an ninh khu vực, nơi các quốc gia cùng chia sẻ nhận định, lắng nghe nghiêm túc và tìm kiếm những cách tiếp cận có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định và phát triển.
9: Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro, bất định, kết nối rộng hơn nhưng dễ tổn thương hơn, công nghệ tiến bộ hơn nhưng rủi ro lạm dụng lớn hơn, phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng cũng dễ bị biến thành công cụ gây sức ép hơn. Trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác, môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Vì vậy, điều chúng ta cần thống nhất và triển khai một tầm nhìn chung, tối thiểu và thiết yếu để đảm bảo hòa bình, lòng tin.

0: tin và phát triển cho nhân loại trong thế kỷ 21. Đồng thời, nâng cao năng lực ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm, từ xa, bởi thực tế cho thấy nhiều khủng hoảng lớn nhưng thường bắt đầu từ những hiểu lầm không hóa giải, không được hóa giải, những tín hiệu không được giải mã đúng và những cơ chế phòng ngừa không kích hoạt kịp thời. Trên tinh thần ấy, tôi muốn chia sẻ chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Hành động của nhau qua lăng kính.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, biến động là trạng thái thường trực của thế giới. Nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Trên quan điểm này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những bất ổn hiện nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Đề cập khủng hoảng trật tự quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng trật tự quốc tế không phải là điều bất biến, một trật tự công bằng có thể điều chỉnh để phản ánh những thay đổi của thế giới. Nhưng mọi sự điều chỉnh cần diễn ra bằng luật lệ, đối thoại, chia sẻ và tự kiềm chế. Không thể bằng cưỡng ép, áp đặt, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc tạo sự đã rồi.
0: Khủng hoảng trật tự quốc tế bắt đầu khi luật lệ vẫn được nhắc đến nhưng sức ràng buộc suy giảm. Khi cam kết vẫn được tuyên bố nhưng hành động thực tế lại làm xói mòn chính những cam kết ấy. Khi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bị diễn giải theo hướng áp đặt chủ quan, được thực thi không nhất quán hoặc bị đặt sau tư duy ưu tiên sử dụng sức mạnh, cá lớn, nuốt cá bé. Trong một môi trường như vậy, các quốc gia, nhất là các quốc gia vừa và nhỏ, phải đối mặt với sức ép chọn phe, sự cưỡng ép về kinh tế, công nghệ, tài chính và an ninh. Đồng thời, những không gian kết nối như biển và đại dương, không gian mạng, chuỗi cung ứng, hạ tầng số, tuyến cáp dữ liệu lại có nguy cơ trở thành không gian cạnh tranh. Những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông cho thấy xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế xã hội của nhiều khu vực khác trên phạm vi toàn cầu.
1: Khủng hoảng thứ hai mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập là khủng hoảng mô hình phát triển. Trong nhiều thập kỷ, toàn cầu hóa, thương mại, đầu tư, công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng đã tạo ra cơ hội phát triển to lớn. Nhưng cũng chính những động lực ấy đang đứng trước nhiều sức ép mới, tăng trưởng chậm lại, nợ công và chi phí vốn gia tăng, biến đổi khí hậu đe dọa sinh kế của hàng trăm triệu người. Công nghệ mới mở ra cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra khoảng cách mới. Thương mại, tài chính, thuế quan, năng lượng, lương thực, dữ liệu và công nghệ có nguy cơ bị sử dụng như công cụ gây sức ép.
0: Đối với rất nhiều quốc gia, phát triển không phải là sự lựa chọn thứ yếu đặt sau an ninh. Phát triển chính là nền tảng của an ninh bền vững. Nếu quá trình phát triển bị gián đoạn, nếu các nước đang phát triển bị thu hẹp, cơ hội vươn lên, thì sự chòng chành về kinh tế rất dễ chuyển hóa thành bất ổn về xã hội, chính trị và thậm chí bất định về chiến lược.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh khủng hoảng thứ ba là khủng hoảng lòng tin chiến lược. Đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích. Một khác biệt lợi ích có thể bị đẩy thành đối đầu. Một sự cố nhỏ có thể kích hoạt vòng xoáy phản ứng nếu thiếu đối thoại, liên lạc và tự kiềm chế.
0: Lòng tin chiến lược không phải là xóa bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh. Điều cốt lõi là quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau. Công nghệ mới đang làm thách thức này ngày càng phức tạp hơn. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động và hạ tầng số vừa mở rộng năng lực phát triển cao hơn, vừa có thể khuếch đại nghi kỵ, thao túng thông tin, rút ngắn thời gian ra quyết định và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Khi công nghệ vượt quá tốc độ của luật lệ và sự kiểm soát của con người, ổn định chiến lược trở nên mong manh hơn. Vì vậy, vượt qua khủng hoảng lòng tin đòi hỏi phải có một khung chiến lược để xây dựng lòng tin chiến lược, gồm kênh liên lạc nhanh khi có sự cố, minh bạch, đối thoại, chia sẻ, thông tin thực chất để giảm thiểu hiểu lầm,

0: quy tắc ứng xử rõ ràng để ngăn va chạm và chuẩn mực công nghệ đủ mạnh để đảm bảo con người luôn giữ trách nhiệm cuối cùng trong những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng. Phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích.
1: Nhấn mạnh ba cuộc khủng hoảng nêu trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á-Thái Bình Dương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á-Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải. Khu vực này có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển, có kinh nghiệm hợp tác đa tầng, có ASEAN như một cấu trúc đối thoại và cân bằng, có đủ động lực và quyết tâm không để cạnh tranh trượt thành đối đầu, không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh chia cắt, không để an ninh của nước này thành bất an của nước khác. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa.
0: Dự báo một trật tự khu vực.
2: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu lên 6 định hướng. Thứ nhất, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự. Đối thoại Shangri-La là nơi mà các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và kiểm soát khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng lại ở phát biểu lập trường.
3: Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trượt thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực hiện nhất quán và chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có thể kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu. Đối với Biển Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lập trường của Việt Nam là nhất quán, rõ ràng và có nguyên tắc. Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp và bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982. Việt Nam tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của quốc gia khác, đồng thời kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của mình theo luật pháp quốc tế.
2: Định hướng thứ hai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Trong bối cảnh nhiều cơ chế và sáng kiến mới xuất hiện, chúng ta cần xây dựng một cấu trúc có khả năng kết nối lợi ích, giảm nghi kỵ và bổ trợ cho các cơ chế hiện có. Mọi sáng kiến đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển đều đáng được hoan nghênh. Nếu minh bạch, tôn trọng luật pháp quốc tế, bổ trợ cho nhau và không làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN và không biến Đông Nam Á thành không gian đối đầu giữa các khối. Vai trò trung tâm của ASEAN không tự nhiên mà có và cũng không tự duy trì. ASEAN chỉ có thể giữ vai trò đó bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Bao trùm phải gắn với hiệu quả, đối thoại phải tạo ra hành động, đồng thuận phải giúp khu vực phản ứng kịp thời trước các vấn đề chung. Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 cùng với các nước thành viên củng cố hòa bình, an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy kết nối, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm.
3: Định hướng thứ ba là cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững. Bất ổn hôm nay không chỉ đến từ xung đột quân sự, mà còn từ những đứt gãy trong đời sống phát triển. Vì vậy, củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây dựng bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển cho nước khác. Điều các nước cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác về tài chính, công nghệ và nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thiết thực trong cứu trợ thảm họa, y tế, an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tìm kiếm cứu nạn. Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn, sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp.
2: Định hướng thứ tư được Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ là cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động, công nghệ không gian, an ninh mạng và chuỗi cung ứng công nghệ cao đang định hình lại an ninh quốc tế. Những công nghệ này có thể mở rộng năng lực phát triển, dự báo rủi ro và quản trị, nhưng cũng có thể bị lạm dụng để tấn công mạng, thao túng thông tin,

0: tự động hóa xung đột, giám sát bất hợp pháp hoặc là tạo ra các hình thức cưỡng ép mới. Trong quốc phòng an ninh, câu hỏi hệ trọng không phải là công nghệ mạnh đến đâu mà con người có thể kiểm soát được công nghệ ấy đến mức nào. Vì vậy, chúng ta cần thúc đẩy đối thoại về AI trong quốc phòng an ninh, bảo đảm trách nhiệm cuối cùng của con người trong các quyết định có hệ quả nghiêm trọng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng, bảo vệ cát biển, hạ tầng dữ liệu trọng yếu, minh bạch đối với các công nghệ tác động đến ổn định chiến lược. Công nghiệp quốc phòng cần phục vụ phòng vệ chính đáng và ổn định khu vực, không trở thành động lực cho chạy đua vũ trang.
1: Định hướng thứ 5 là cần củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức. Trong thế giới kết nối số sâu rộng, bất ổn không chỉ đến từ xung đột quân sự, đứt gãy chuỗi cung ứng hay là tấn công mạng, mà còn có thể bắt đầu từ sự xói mòn niềm tin trong xã hội. Tin giả, thao túng thông tin, kích động cực đoan, phân cực xã hội và các chiến dịch gây ảnh hưởng có chủ đích có thể làm suy yếu đồng thuận quốc gia, làm méo mó nhận thức công chúng, khoét sâu, chia rẽ và khiến khủng hoảng lan nhanh hơn. Vì vậy, bảo vệ hòa bình trong thời đại mới cũng đòi hỏi phải bảo vệ sự thật, củng cố niềm tin xã hội, nâng cao năng lực truyền thông chiến lược, giáo dục công dân số, thúc đẩy trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và hợp tác quốc tế trong chống thông tin sai lệch. Một xã hội có khả năng phân biệt đúng sai, giữ được đồng thuận trước biến động và không bị dẫn dắt bởi sự sợ hãi, thù hận hay thao túng sẽ là nền tảng quan trọng của an ninh bền vững.
0: Định hướng thứ 6 được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ là cần nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Nhiều cuộc khủng hoảng không bùng phát chỉ vì khác biệt lợi ích, mà vì các bên thiếu kênh trao đổi đáng tin cậy, thiếu không gian để xuống thang và thiếu cơ chế giúp chuyển đổi, đối đầu, trở thành đối thoại. Vì vậy, châu Á-Thái Bình Dương cần coi ngoại giao phòng ngừa là một năng lực chiến lược, không phải là biện pháp tình thế sau khi khủng hoảng đã xảy ra. Chúng ta cần nhiều hơn các kênh tham vấn khác nhau, các cơ chế trung gian linh hoạt, các nhóm tiếp xúc khi có sự cố, các diễn đàn bán chính thức và những sáng kiến xây dựng lòng tin giữa quân đội, an ninh, lực lượng thực thi pháp luật, học giả, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Mục tiêu là tạo ra những lối thoát ngoại giao trước khi các bên bị cuốn vào vòng xoáy leo thang, dẫn đến nguy cơ xung đột.
1: Với các đối tác có ảnh hưởng lớn trong và ngoài khu vực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn gửi một thông điệp chân thành. Châu Á-Thái Bình Dương là không gian mở, mọi quốc gia có lợi ích chính đáng đều có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển. Khu vực hoan nghênh sự hiện diện minh bạch, có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và góp phần giảm căng thẳng. Điều khu vực mong muốn không phải là sự hiện diện hay vắng mặt thuần túy của bất kỳ nước lớn nào, mà là một cam kết có trách nhiệm. Việt Nam nhìn nhận cạnh tranh là tất yếu, nhưng cạnh tranh phải được đặt trong giới hạn của luật pháp, minh bạch và tự kiểm chế.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào khủng hoảng, nhưng không để khủng hoảng che khuất cơ hội hành động. Khủng hoảng trật tự quốc tế cho thấy luật pháp quốc tế và sự tự kiểm chế cần được củng cố. Khủng hoảng mô hình phát triển cho thấy cần làm mới các động lực tăng trưởng theo hướng bao trùm, bền vững và lấy con người làm trung tâm. Khủng hoảng lòng tin chiến lược đòi hỏi đối thoại, minh bạch, trách nhiệm và những cơ chế hợp tác thực chất hơn. Những câu trả lời ấy sẽ không tự hình thành, chúng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như các quốc gia cùng nhau duy trì và kiến tạo luật lệ, kết nối lợi ích, củng cố lòng tin và xây dựng các cơ chế giảm thiểu rủi ro có hiệu lực trong thực tế. Trong một thế giới nhiều biến động, thách thức không chỉ đến từ những bất ổn bên ngoài mà còn từ việc chúng ta chưa chuẩn bị đủ tốt để quản trị rủi ro. Điều quan trọng là chuyển từ ứng phó bị động sang kiến tạo chủ động, từ nhắc lại nguyên tắc sang vận hành cơ chế, từ quản lý khủng hoảng sau khi xảy ra sang giảm thiểu rủi ro trước khi khủng hoảng bùng phát. Vì vậy, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì lựa chọn của châu Á-Thái Bình Dương hôm nay không phải là giữa cạnh tranh hay không cạnh tranh, bởi cạnh tranh là một thực tế của quan hệ quốc tế. Lựa chọn quan trọng hơn là giữa cạnh tranh thiếu kiểm soát và cùng tồn tại có trách nhiệm, giữa chia rẽ và đối thoại, giữa nghi kỵ cưỡng ép và một trật tự dựa trên luật lệ và lòng tin. Việt Nam tin rằng khu vực có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.
1: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình, đổi mới và hội nhập của mình. Từ trải nghiệm ấy, Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng lợi ích quốc gia của chúng tôi gắn bó chặt chẽ với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Đóng góp cho hòa bình khu vực cũng là bảo vệ lợi ích lâu dài của Việt Nam. Mở rộng hợp tác, giảm thiểu rủi ro và kết nối các lợi ích chính đáng cũng chính là cách Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng quốc tế. Hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia và dân tộc.

0: chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới và xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro có thể vận hành trong thực tế. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong khu vực và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn. Thưa quý vị, hôm nay 29 tháng 5 là ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, dịp để tôn vinh sự cống hiến và lòng dũng cảm của những người lính mũ nổi xanh tại các điểm nóng toàn cầu. Cách đây một năm, lần đầu tiên Bộ Công an triển khai lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ có vũ trang, phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi.
1: Vượt qua những thử thách khốc liệt nhất thì các chiến sĩ, các sĩ quan công an Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh và nỗ lực không ngừng vì nền hòa bình thế giới. Đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
2: Tấm huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc không chỉ là vinh dự, mà còn là minh chứng cho năng lực thích ứng và những đóng góp của các sĩ quan công an Việt Nam tại một trong những địa bàn phức tạp nhất hiện nay, Cộng hòa Trung Phi.
3: Sĩ quan Trinh tận tụy với công việc và có tinh thần trách nhiệm cũng như ý thức thực hiện nhiệm vụ rất cao. Anh ấy đã làm rạng danh cho cả phái bộ và quốc gia của mình, Việt Nam.
4: Đầu tiên, Bộ Công an triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến phái bộ và vũ trang, và mỗi cá nhân luôn xác định mình có thể thích nghi và hòa nhập với mọi điều kiện, hoàn cảnh công tác và môi trường công tác, để từ đó luôn có tâm thế chủ động trong công việc và các thay đổi môi trường làm việc.
2: Đây là địa bàn vô cùng khắc nghiệt, thời tiết cực đoan, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, cùng với đó là nguy cơ xung đột vũ trang, dịch bệnh và cướp bóc.
5: Tôi cũng luôn luôn thích nghi với mọi điều kiện, điều mà chúng tôi luôn luôn sẵn sàng là chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xảy ra.
6: Cái động lực lớn nhất của tôi đó là trách nhiệm đối với tổ quốc, đối với nhiệm vụ được đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an và đơn vị giao phó cho.
2: Hoàn thành nhiệm vụ tại điểm nóng xung đột là minh chứng cho bản lĩnh, năng lực chuyên môn và tinh thần dấn thân vì hòa bình quốc tế của những sĩ quan mang sắc phục Công an Nhân dân Việt Nam.

0: Em có chuyện muốn nói với anh. Anh có biết em thích anh từ lúc nào không? Từ lúc mà em nghe anh thổi kèn harmonica ở làng đá. Lúc đó anh rất khác, khác với tất cả mọi người. Em chỉ hy vọng lúc nào anh cũng giữ được sự khác biệt đó. Chuyện làm ở nhà hàng đó là cách kiếm tiền chính đáng, em không có phản đối. Nhưng mà từ đầu á, mình đã xác định với nhau đó chỉ là cách tập vào đời thôi, chứ không phải là mục tiêu lâu dài của cuộc đời mình. Em biết đồng tiền có sức hút rất là lớn, chỉ cần mình chạm vào nó một lần, nó sẽ hút mình thật sâu vào đó, để rồi mình quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Mình không để ý tới những người thân yêu của mình đang sống như thế nào nữa.
1: Đúng. Ừ. Em nói đúng. Đúng thiệt là khi kiếm tiền á, khiến mình say mê thật. Đôi lúc công việc để mình kiếm ra tiền, nó giống như là ma túy vậy. Nó cứ cuốn hút mình, rồi mình trôi theo nó, rồi không biết lúc nào mình mất đi chính bản thân mình. Anh
0: biết dừng, biết đủ mới là khó. Không phải anh từng nói với em như vậy sao?
1: Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em đã nhắc nhở anh kịp thời. Em hãy luôn như vậy nha. Thì bây giờ để anh thổi kèn harmonica cho em nghe nha.
0: Anh.
1: Hả?
0: Em nói với anh tất cả những điều đó không phải cho một mình em, cũng không phải một mình em nghe tiếng kèn của anh.
1: Vậy chứ ai nữa?
0: Có một người nữa.
1: À, ai?
0: Con của chúng ta.
1: Em nói thiệt hả? Con của anh với em. Mà em biết hồi nào vậy?
0: Em mới thử que, mới biết à?
1: Cho anh nghe nó nha. Ui, nó đạp anh nè.
0: Thôi đi, anh xạo quá. Con cùng lắm được một tháng à.
1: Nhưng mà anh cảm nhận được nó đạp anh mà anh thấy là có đứa nhỏ trong bụng. Anh nghĩ nó là con trai đó. Sau này anh cũng sẽ dạy nó thổi harmonica giống như anh luôn. Nào cho anh nghe nó nha.

0: Anh ở nhà anh làm cái gì? Anh ấy rất buồn. Lần đầu tiên anh ấy xem mày, anh buồn là vì mày phản bội.
1: Ai phản bội chứ?
0: Anh chỉ nói vậy thôi, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ.
1: Không phải như vậy đâu. Chú Lâm nghĩ vậy á là không có đúng.
0: Chuyện này chỉ có em là người biết đúng hay sai thôi. Nhưng mà anh muốn nói, dù em làm cái nghề gì cũng nên trọng chữ tính.

0: Alo, có chuyện gì đó em?
1: Không biết sao, tự nhiên bên nhóm chú Lâm lại biết chuyện mà tôi đi làm riêng với chú Hướng.
0: Ý của chú là bọn anh xì thông tin cho ông Lâm biết à?
1: Chứ ngoài mọi người ra, có ai biết được đâu.
0: Nè Băng, chú mới gia nhập nhóm tụi anh, phải biết lễ độ, đừng có ngạo mạn quá. Chuyện của chú làm ăn riêng á
2: là chuyện bình thường, đừng có gì vậy mà đổ thừa cho tụi anh nha.
0: Mà thôi, xét cho cùng á, giờ ai có nói gì đi nữa thì chú cũng đã theo tụi anh rồi, đừng có nghĩ ngợi lung tung.
2: Cứ làm hết mình đi, rồi hưởng hết mình. Vậy nha.
1: À, khoan đã.
2: Cái gì nữa?
1: Sao mà tôi về Sài Gòn lâu quá rồi mà không thấy động tĩnh gì hết vậy? Không thấy ai chào việc gì hết á, ngứa tay ngứa chân quá.
0: Đừng có lo, thời gian này á mình được lệnh nằm im.
1: Nằm im là sao?
0: Kế hoạch sắp tới của sếp á là nhường hết mọi phi vụ cho ông Lâm làm.
1: Nhường?
0: Ừ, nhường hoàn toàn. Bọn mình chỉ việc ngồi chơi thôi. Thôi, anh đang bận.

0: Đức, làm bài tốt mày.
1: Ờ, cũng được, nhưng mà không có biết đúng hay không nữa.
0: Tao cũng vậy á, mà đề thi lần này đâu có khó đâu.
1: Ừ, hy vọng là lớp mình chắc đậu hết.
0: Ừ, thì hy vọng vậy. Ừ. Mà mày ghê lắm đó, im im vậy mà cô bạn gái xinh kinh khủng. Thôi, không thích thì thôi, cho tao xin lỗi. Thì bạn bè trong lớp nhận xét vậy cho vui thôi.
1: Mày khùng quá, tao có nói gì đâu. Về trước nha.
0: Ủa, mà hôm nay cô bạn mày không đón hả?

我们待会儿。

0: Dung sao rồi?
1: Không gặp nữa.
0: Ủa sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?
1: Cũng không hiểu là chuyện gì, nhưng chắc có liên quan tới chuyện ba và mẹ của Dung.
0: À, cái chuyện đó em cũng có nghe, nhưng mà đó là chuyện của người lớn, anh để ý làm gì?
1: Chắc phải có vấn đề gì sâu xa hơn nhé.
0: Sao anh nghĩ vậy?
1: Tối hôm qua ba gọi cho anh, ba nói là sẽ lên Sài Gòn.
0: Gì? Thiệt hả?
1: Ừ. Nhưng mà ba đi chỉ có một mình thôi, không có mẹ.
0: Sao bất chợt dữ vậy ta?
1: Anh nghĩ chắc có dính dáng tới mẹ Dung rồi.
0: Vậy giờ anh tính sao?
1: Anh cũng không biết nữa. Biết gì đâu mà tính.
0: Thôi, chuyện người lớn, anh cứ để người lớn tự giải quyết đi. Mình là con cái, để từ từ tính sao cũng được.

0: Này em mới ngộ ra một điều. Cái chuyện yêu đương á, nó chỉ thực sự quan trọng khi mà anh dành quá nhiều tâm trí cho nó thôi. Chứ khi mà anh có được những việc khác để làm rồi á, thì những chuyện mà trước đây anh nghĩ là rất quan trọng, nó sẽ dễ dàng trôi qua thôi.
1: Còn anh thì lại nghĩ khác. Anh nghĩ tới lúc mình nhiều việc quá để lo, thì mình lại vô tình quên đi những thứ mà đối với mình có khi nó lại rất quan trọng.
0: Như là chuyện gì?
1: Bao lâu rồi hai anh em mình chưa tập võ với nhau?
0: Cũng lâu lắm rồi.
1: Vậy thì nhào vô đi, như lúc trước.
0: Không cần đâu. Bây giờ em to xác hơn anh, không cần phải chấp.
1: Dạ, nếu vậy thì em phải chấp lại anh hả?
2: Ê Khâm, ra đây anh chơi.
3: Xin lỗi nha.

0: Lâu lắm rồi á con mới được đan đồ bằng tay như vậy đó. Bây giờ người ta đan bằng máy không hả bác?
1: Ừ.
0: Bác ơi, con thấy bác đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Vì mình có buồn thì mọi chuyện nó cũng như vậy à.
1: Bác không có nghĩ cho bác, mà bác chỉ nghĩ mà thương cho thằng Đức. Chuyện tình cảm của nó sao mà lận đận quá.
0: Chuyện tình cảm của anh Đức sao vậy bác?
1: Chắc là do cái số. Chọn được đứa hay ho tử tế thì lại gặp rắc rối.
0: Thôi bác đừng có nghĩ nhiều nữa, cứ để bác trai về rồi tính tiếp. Con thấy bác cũng mệt rồi, con đưa bác vô phòng nghỉ ngơi nha. Để đi, lát nữa con dẹp cho.

0: Tình hình sao rồi em?
1: Vẫn như vậy. Mặt bác Hạnh nó có buồn buồn sao đâu á.
0: Thấy cằn quá hả?
1: Sống với nhau mấy chục năm rồi mà tự nhiên bây giờ phát hiện ra người chồng mà mình tin tưởng nhất đã từng...
0: Nhỏ nhỏ thôi.
1: Còn anh nữa, có gì chưa khui thì khui ra luôn đi nha, đừng để tôi phát hiện á.
2: Anh làm gì có, sợ gần chết. Em đa nghi quá.
1: Có là chết.
0: Ây da, nhéo đau quá hả?
3: Anh có món quà anh tặng em nè.
2: Tin tin tin. Đẹp không?
1: Đẹp.
2: Hồi nãy đi ngang chợ á, cái anh mua nó, anh nghĩ chắc em hội hợp lắm. Cái anh mua về anh tặng em. Xin lỗi, giống bà giàu á.
1: Dù gì
2: biết lỗi rồi mà. Mệt ghê. Đó.
1: Sao tự nhiên bữa nay mua quà tặng tôi vậy?
2: Không biết nữa, thấy thích vậy thôi à. Nghĩ em làm cái này ấy vô nó đẹp, thế em tặng cho em.
1: Cảm ơn nha.
2: Không có gì.

0: Cặp rồng này là một sản phẩm mang đậm chất truyền thống, nhưng mà có sự phá cách sáng tạo của Đức nữa.
1: Thầy cũng hy vọng sẽ giới thiệu được ấn tượng ra bên ngoài.
0: Cái tôi của mỗi người không ai giống ai. Cậu Đức này là một người thợ giỏi, nhưng mà chu toàn quá.
1: Nghĩa là sao?
0: Cậu ấy kiểm soát rất tốt tình cảm của mình, chính vì vậy mà thiếu sự phá cách. Đôi khi phải liều lĩnh hơn một chút. Cái tay búa giận dữ hơn một chút thì cái thần mới bật ra.
1: Đúng. Người trẻ thường là thiếu trải nghiệm.
0: Điều đó thuộc về tính cách. Con có cảm giác Đức biết rất rõ làm điều gì đúng và an toàn. Chính vì điều đó mà cậu ta không dám phá cách, hy sinh cho một điều gì đó bất ngờ mang tính rủi ro cao.

0: Anh không ngờ tới cả anh mà chú mày cũng gạt được. Anh ở nhà anh làm cái gì? Anh ấy rất buồn. Anh buồn là vì mày phản bội. Dù em làm cái nghề gì cũng nên trọng chữ tính và cái tính.
1: Vì sao chú Lâm lại biết việc mình đang làm? Chắc chắn là phải có người nào nói.
2: Xét cho cùng á, giờ ai có nói gì đi nữa thì chú cũng đã theo tụi anh rồi. Đừng có nghĩ ngợi lung tung, cứ làm hết mình đi rồi hưởng hết mình. Đừng có lo, thời gian này á mình được lệnh nằm im. Kế hoạch sắp tới của sếp á là nhường hết mọi phi vụ cho ông Lâm làm, bọn mình chỉ việc ngồi chơi thôi.
1: Chết rồi, mắc mù rồi.

0: chuẩn bị biết bơi không?
1: Anh Bảy cứ yên tâm, em lặn như con gái cá vậy đó. Nếu mà có gặp công an, con sông này đối với em không có nhầm nhọ gì.
0: Giỏi.
1: Ủa, mà sao anh Bảy lại chọn tuyến sông này?
0: Trước đây tuyến sông này thằng em nó đi, bây giờ nó nghĩ tôi phải thế. Vì vậy khi đánh những chiếc hàng lớn, để đảm bảo an toàn, tôi phải thuê xe máy của cụ Dạng đội dọc bờ sông này nè. Thứ nhất là cảnh giác, thứ hai là hỗ trợ tổ tấn hàng khi thấy bị động.
1: Ý kiến của anh Bảy quá hay.
2: Hiền, anh có chuyện muốn nói với em.
3: Chuyện gì?
2: Thôi không có gì.
3: Thái độ của anh kỳ quá. Chắc chắn là có chuyện, nói đi.
2: Có thôi mà không có.
3: Vậy rốt cuộc là có hay là không có?
2: Có.
3: Vậy thì nói.
2: Thì nói. Nhưng mà nó
3: bây giờ anh nói không?
2: Có nó.
3: Anh hôm nay em quăng anh xuống sông á.
2: Trời ơi, giờ này mà quăng xuống sông lạnh lắm.
3: Nói đi.
2: Tự nhiên cái anh nhớ lại cái đêm hôm bữa lần đầu tiên anh với em.
3: Thì sao?
2: Thì anh muốn nói.
3: Anh muốn cho mọi người biết hết hả?
2: Trời ơi, tự nhiên cái chuyện của anh với em nói cho mọi người biết làm chi? Không phải anh
3: sao? Bây giờ hôm nay em giận anh luôn á.

0: đi. Ngồi mơ mộng gì vậy?
1: Trời, bà ăn cái gì mà chua lè chua lét vậy Hiền? Chua đâu mà chua, ngon chết.
0: Mà nè, chuyện của bà, tôi nghĩ là bà nên gặp trực tiếp anh Đức để nói chuyện rõ ràng với nhau đi, chứ cứ im im vậy ha, bà cũng vui gì mà anh cũng buồn.
1: Thiệt tình á, là bây giờ có gặp ảnh tôi cũng không biết phải nói gì với ảnh nữa.
0: Có gì đâu không biết nói, thì gặp nhau nói cho nhau biết rõ ràng lý do tại sao chia tay, đơn giản vậy thôi.
1: Không có đơn giản như vậy đâu bà. Ôi, chua quá mà sao bà ăn được biết.
0: Chua đâu, ngon chết. Mình tôi ăn hết. Anh Đức gọi hả? Nghe đi. Sao không nghe? Bà, chuyện đơn giản mà cứ làm cho phức tạp thêm không à?
1: Tại vì chuyện của bà đơn giản thôi, làm sao bà biết được chuyện của tôi phức tạp đến mức nào?
0: Sao biết chuyện của tôi đơn giản?
1: Chứ còn gì nữa, anh khâm thương bà quá trời luôn. Ảnh là người tử tế, hiền lành, cần cù làm ăn, nhất bà rồi á, quá đơn giản luôn.
0: Không có biết chuyện của người ta mà nói chuyện người ta đơn giản.
1: Chuyện gì?
0: Không thấy gì khác hết hả?
1: Không, có gì khác đâu.
0: Kỹ đi, không thấy ăn chua nhiều hả?
1: Hả?
0: Ừ.
1: Thiệt không?
0: Thiệt. Thằng Khâm con á.
1: Trời, sao bà dám? Trời, ba mẹ bà la chết luôn á.
0: Vậy á, vậy mà có người nói chuyện của tôi không có phức tạp.
1: Thật là không có đơn giản á nha. Vậy giờ bà tính sao?
0: Tính sao là tính sao? Thì sinh ra rồi kiếm tiền nuôi nó lớn.
1: Vậy sao được? Hai người không tính đám cưới, có gia đình đàng hoàng hả?

0: Có chứ, đám cưới sau đám cưới. Nè, tôi sẽ mời bà. Thấy không, những anh Khâm mới cầu hôn nè, đẹp chưa?
1: Trời ơi, sướng nhất là bà luôn rồi đó.
0: Nhưng mà ha, đối với tôi á, đám cưới hay không không có quan trọng. Quan trọng là tụi tôi rất là hợp nhau, sống với nhau vui vẻ hạnh phúc, vậy là được rồi.
1: Nói vậy chứ quan trọng với sao không bà?
0: Tụi tôi á, tính rồi, ở với nhau á là thực chất chứ không phải gì hình thức, biết không?
1: Ừ.
0: Mai mốt tôi sinh con ra cho bà làm mẹ nuôi nha. Chắc con trai á. Ăn đi ăn đi. Nè, đừng có buồn nữa, vui chuyện của tôi chứ.

0: Mấy cái em làm xong chưa đại ca?
1: Xong rồi, đợi chút anh ơi.
2: Anh Trang, xe thấy cũ quá mà mạnh gì vậy?
0: Giỡn hoài anh. Mới độ bình xăng, xe Nhật 150 phân khói luôn á.
2: 150?
0: Có điều xác nó nhẹ, ra đường em chạy 130, 140 không à.
2: Hèn chi.
0: À, mà nhìn anh đây như là tìm người chuyển hàng đúng không? Ở đây á, tụi này xài xe này không à. Được cái không có giấy tờ, ra đường vắng là chạy ghê lắm, không thua gì xe đua đâu á.
2: Vậy hả? Em à, ví dụ bây giờ mình ghe máy á, mình muốn nó chạy nhanh lên làm được không?
0: Được chứ anh. Đại ca này làm nè.
2: Sao mình gần nhà không mà?
0: Làm lén á, mình gọi là lớn.
2: À thấy. Giá cả?
0: Giá cả thì tùy. Lớn, nhỏ, dày, mỏng thì có giá khác nhau. Thường á thì cũng 3 đến 5 triệu gì đó.
2: 3 5 triệu chiếc hả? Bây giờ anh cần 5 7 cái gì có không?
0: Có chứ anh. Trời, tụi em nhiều lắm.
2: Đổ rồi nha.
0: Cano đua không lại anh luôn.
2: Chào số anh đi.
0: 0902.
3: Ngộ kỳ thời, con kiên nó leo cây. Nam mô di bố phàng. Mình gặp nhau đây.
4: Ê bạn. Đi đâu mà đi hoài mày?
5: Tao có việc quan trọng.
4: Gì quan trọng vậy? Ê, tao nói nghe nè, tao với Hiền á, mày mốt á sẽ...
5: Thôi, chuyện đó nói sau đi. Bây giờ việc này quan trọng lắm.
4: Sao?
5: Tao liên lạc với anh Bảy và chú Lâm hoài không có được. Mày giúp tao liên lạc với họ nghe.
4: Nhưng mà có chuyện gì?
5: Có chuyện quan trọng lắm. Khi nào mà gọi được cho họ, nhớ báo cho tao biết.
4: Nhưng mà tao gọi cho được chú Lâm thì tao nói gì với ông?
5: Mày nói á là dừng tất cả mọi chuyện lại. Tất cả chỉ là cái bẫy của ông Hướng.
4: Cái gì? Cái bẫy của ông Hướng hả? Ê, còn mày đâu nữa vậy?
5: Không nè. Nếu như có chuyện gì xảy ra, mày xin lỗi mọi người giùm tao. Tất cả mọi chuyện đi quá xa rồi. Bây giờ tao muốn dừng lại cũng không được đâu.
4: Mày khùng quá. Mày cứ làm như mày đi chết vậy á. Bang, bang.

0: Dạ.
1: Sao? Tình hình sao rồi?
0: Dạ, đích thân em đi kiểm tra, mọi việc đúng như kế hoạch định hướng bằng với mình.
1: Cụ thể?
0: Dạ, tuyến đường sông này rất rộng, mùa này là mùa nước nổi nên rất dễ chạy. Trên bờ của đội xe chuyên nghiệp mênh mông thế này nè, phát hiện ra khó, huống chi là đuổi bắt.
1: Thì năm nào cũng vậy thôi, chỉ riêng của năm nay cái tuyến đường này hơi lạ đối với nhóm mình, cho nên phải kiểm tra cho thật kỹ.
0: Dạ anh cứ yên tâm đi, em làm rất kỹ rồi. Anh à, thằng Bằng nó gọi em hoài nhưng mà em không nghe.
1: Thì nó cũng gọi cho tôi suốt, nhưng mà thôi đi, kệ nó, hơi sức đâu mất thời giờ với mấy cái thằng phản bội đó.
0: Em nghĩ thằng Bằng nó còn trẻ, mình nên thông cảm cho nó. Dạ, có chuyện này em định nói với anh.
1: Chuyện gì nói đi.
0: Xong chuyến hàng này em xin anh được nghỉ.
1: Ủa sao vậy?
0: Dạ, em làm với anh cũng lâu rồi, có lẽ phần đời còn lại em sống bên cạnh vợ con em.
1: Ừ, thôi cũng được, nhưng phải ráng lo cho anh chuyến hàng này đi, rồi anh em mình gặp nói chuyện riêng.
0: Dạ, em cảm ơn anh. Em xin phép anh.

0: Chú Lâm rồi, chú Lâm. Tắt máy đi chú Lâm.
1: Tâm.
0: Dạ. Ủa à, anh Đức. Dạ, dạ bác.
1: Ừ chào con. À, ba anh có việc phải quay lại gấp mà anh chưa kịp mướn nhà trọ.
0: Dạ.
1: Thôi à, để ba ở lại với em với Bằng vài bữa nghe. Bằng dạ. Đâu rồi?
0: Dạ dạ
2: Bằng có nhà không con?
0: Dạ dạ Bằng nó đi công chuyện rồi. Dạ dạ thôi bác vô nhà.
1: Ba
0: dạ.
1: Ba vô nghỉ trước đi ba.
0: Dạ. Dạ.
1: Có chuyện gì nghiêm trọng phải không? Thằng Bằng đi đâu rồi?
0: Dạ dạ thôi em không giấu anh nữa. Thằng Bằng nó về quê của em rồi. Từ trước tới giờ nó tham gia một đường dây buôn lậu thuốc lá của chú em. Hôm bữa nó về á, nó là bỏ nghề. Em tưởng nó chuyên tâm học hành, ai mà ngờ đâu.
1: Địa chỉ của chú em đâu? Đưa đây cho.
0: Dạ dạ dạ. Để em nhắn qua điện thoại cho anh. Ừ. Anh Đức. Thằng Bằng á, sáng nay biểu hiện của nó lạ lắm. Nó nói là nhờ em á, xin lỗi mọi người giùm. Nó làm mọi người thất vọng.
1: Em nhắn liền cho anh đi.
0: Dạ dạ dạ.
1: Cái thằng.
2: Hai đứa đang nói gì thằng Bằng phải không? Có chuyện gì vậy?
1: Dạ không có gì đâu ba. Ba ơi, con có chuyện phải đi gấp. Ba ở đây với thằng Khâm vài hôm nha.
2: Mà con đi đâu?
1: Dạ con đi con về liền mà. Dạ.
2: Dạ. Đức.
0: Dạ.
2: Đức.
0: Cái dạ. Thằng. Dạ thôi báo giọng nghỉ đi. Con nấu nước cho bác.

0: mọi việc diễn tiến đúng theo kế hoạch. Tụi bay làm tới đâu rồi?
1: Dạ, thông tin về chuyến hàng tối nay em đã thông báo cho các nơi liên quan biết rồi anh.
0: Liệu họ có tin những gì mình báo không?
1: Cái đó thì em không biết nữa. Có thể họ nghĩ mình sẽ làm nghi binh.
2: Anh hai, em nghĩ đây là một chuyến đường rất là mới. Chắc chắn là họ sẽ nghi ngờ và họ sẽ cho người bao vây.
0: Anh cũng nghĩ như vậy.
1: Anh hai à, chỉ tiếc là mình vừa vứt bỏ một con đường cho ai biết tới.
3: Như vậy ông Lâm mới tin.
1: Rồi sau đó mình sẽ làm gì nữa?
0: Sau đó sau đó thì ông Lâm sẽ phá sản hoặc đi tù, còn mình chờ đợi cho thời gian lắng dịu rồi mình lại bắt đầu. Sẽ không có ai là đối thủ.
1: Còn mấy đứa kia, thằng Bảy, thằng Bằng, mình tính làm sao?
0: Thằng Bảy đi trong chuyến này chắc là khó thoát. Còn thằng Bằng, cái thằng phản bội, có cũng như không. Rồi còn ai tin nó nữa?
2: Anh hai, anh hai thiệt là cao tay.

0: cần đâu. Bây giờ em to xác hơn anh, không cần phải chấp.
1: Dạ, nếu vậy thì em phải chấp lại anh hả?
0: Ê Khâm, lên đây chơi.

0: vậy thì anh sẽ đọc thêm cái cuốn sách này nữa đi, em mới tìm được cho anh á.
1: Cảm ơn em nha.
0: Có gì đâu, không có được nói cảm ơn nha. À, dạ, cái này là phần ăn cho hai bác với anh Đức. Sáng nay con mới làm ạ.
2: Trời ơi, bác ăn nó bao nhiêu đâu con. Mà bước ra bệnh viện á, ngoài cổng là nó có đầy đủ hết trơn hết trọi à.
0: Bác ơi, con sợ là đồ ăn ở đây không có hợp khẩu vị của hai bác á. Với lại con nghĩ là mình tự nấu ăn á thì chủ động bồi dưỡng sức khỏe hơn.

0: Nếu không làm hàng, giờ thả ghe hóng gió có phải hay không?
1: Dạ. Nửa đêm làm một ly rượu, cứ để thuyền trôi đi đâu thì trôi.
0: Xong chuyến hàng này, dứt khoát tôi sẽ sống như vậy.
1: Anh Bảy cho em đi theo. Anh Bảy đi đâu em đi đó.
0: Chú mày là người trung thành. Được.

0: những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo, khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Kính thưa quý vị, cuộc sống thường không vẳng lặng như ta mong muốn, mà sẽ có những thử thách gặp ghềnh xuất hiện trong từng quãng đời, từng độ tuổi. Tuy nhiên, nếu điều không may mắn cứ dồn dập sẽ làm con người chao đảo, mất định hướng và đối diện với đau khổ tột cùng. Câu chuyện của gia đình anh Trần Thanh Vương, ngụ tại hẻm trọ 670 Hùng Vương, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là một câu chuyện như thế. Lập gia đình rồi có con nhỏ trong cảnh chông chênh, làm thuê ở trọ, vợ lại không may mang căn bệnh suy thận mạng, sau 2 năm chạy chữa cũng đã lìa xa con trẻ. Vậy mà tật bệnh không buông, anh Vương lại bị thoát vị đĩa đệm, cong cột sống. Làm sao vừa nuôi ba con nhỏ coi cọc, lại vừa gánh gồng trả nợ khi bệnh tình ngày càng trở nặng? Mời quý vị lắng nghe và chia sẻ câu chuyện cùng anh.

Lại một ngày dài thật dài chậm chậm trôi qua. Thì một ngày cô bé 13 tuổi này lủi thủi trên chặng đường cô đơn, không còn mẹ đồng hành. Kể từ cái ngày mẹ ra đi mãi mãi, con đường từ nhà đến trường tuy không xa nhưng lại chông chênh vô định. Đã hơn 6 tháng trôi qua, vậy mà vết thương lòng đớn đau vẫn còn nguyên đó. Dù ráng tập trung để học, nhưng tâm tư Hân cứ như lạc vào khoảng không vô hình. Dẫu biết con chữ là con đường sáng.

0: để mong sau này thay đổi cuộc đời. Thế nhưng tâm tư của đứa trẻ cứ loay hoay trong gốc kẹt của chính mình, muốn phấn đấu, muốn tập trung, muốn nỗ lực, vậy mà chẳng thoát ra khỏi những nghĩ ngợi mông lung.
1: Ngay từ đầu năm là mình chủ nhiệm thì có tìm qua, hiểu qua cái hoàn cảnh của bé là rất là khó khăn. Thì mẹ mất, bé là cái hoàn cảnh nó khó khăn cho nên là nó dường như nó thiếu tự tin lắm. Nó rất là ít nói. Rồi hoạt động trong lớp thì bé cũng nhút nhát. Kiểu như là cái hoàn cảnh nó dẫn đến là nó tự ti, cho nên là học cũng đi xuống.
2: Dạ, bạn Hân thì bạn đó rất là nhút nhát luôn, bạn đó tự ti, nên là bạn đó ít hòa nhập với mấy bạn. Lớp thì muốn hòa đồng với bạn nhưng bạn lại sợ, bạn không có dám nói chuyện.
0: Mà cảm vì số phận, lại thêm nỗi nhớ mẹ quay quắt không nguôi. Thế nên Hân cứ co ro trong thế giới lặng lẽ, ngổn ngang nỗi cô đơn, buồn bã, mà không muốn chia sẻ cùng ai. Rồi sau khoảnh khắc tư lự ấy, cô bé buộc trở về với thế giới hiện tại. Cô mạnh mẽ đứng lên để gắng làm tròn vai chị lớn trong nhà, gánh vai trò nuôi em thay người mẹ đã mất. Từ ngày không còn mẹ, ba đứa trẻ phải tự lớn, tự học cách tự lập, tự ăn, tự dỗ dành, vỗ về nhau. Những lúc cha đi làm vắng nhà, Hân là chị lớn 13 tuổi, Oanh chị giữa 10 tuổi, còn An nhỏ nhất chỉ trầm trèm 3 tuổi. Cả ba đều nhỏ thó, gầy gò, xanh xao, ốm yếu. Vậy mà trong tâm tư luôn nặng trĩu những nỗi buồn, đành trải lòng qua trang giấy trắng để tự sự cho phơi bớt đi những khoảng trống vô hình.
3: Con có những lúc trong cuộc sống, con cảm thấy mọi thứ thật sự khó khăn. Những ngày mệt mỏi, nỗi buồn khi mất đi mẹ, tất cả khiến con nỗi buồn bã. Nhưng rồi con nhận ra vẫn luôn có ba bên cạnh ba chị em con. Từ ngày mẹ không còn nữa, con biết ba rất đau lòng. Nhưng ba vẫn cố gắng mạnh mẽ, không phải vì ba không còn buồn nữa, mà vì ba muốn ba chị em có chỗ dựa. Con vẫn biết điều đó làm ba chị em con càng thương yêu ba hơn. Con sẽ yêu thương ba và mấy em nhiều để ba đỡ vất vả hơn.
4: Ở đây là cô có nhận được rất nhiều cái lá thư của con. Ở đây có đoạn là con nói ghi là con biết ba rất là đau lòng nhưng mà ba vẫn cố gắng mạnh mẽ vì tụi con, đúng không? Nghĩa là từ ngày mà mẹ mất á, thì con thấy ba như thế nào?
5: Ba rất là buồn, đau lòng.
4: À, là con thấy ba đau lòng hả? Mấy chị em mình á, bình thường có phụ đỡ gì ba không?
5: Dạ có, trong việc nhà thì con làm hết.
4: Con làm hết, là con làm những việc gì?
5: Con như là quét nhà, nấu cơm, với cả nấu đồ ăn, với cả đi học về tắm cho em.
4: Là năm nay là con học lớp mấy ha?
5: Dạ học lớp 7, 13 tuổi.
4: Còn con?
6: Con học lớp 4.
4: À, con học lớp 4 à. Ở nhà con có phụ đỡ gì chị không?
6: Dạ có.
4: Con làm việc gì?
6: Con quét nhà.
4: Con quét nhà, à, phụ chị ha. Là chồng em phụ chị luôn. Em là năm nay mất bao nhiêu tuổi?
5: Dạ 2 tuổi.
4: 2 tuổi. 2 tuổi mà em chút xíu à. Như vậy thì con thấy mà con mới có lớp 7 à, mà còn phải cạnh hai em như vậy, có khó khăn gì với con?
5: Dạ không. Với cả việc trong nhà với chồng em là con thấy bình thường. Tại vì con quen với việc đó rồi.
4: Mẹ con á, vì sao mà mất?
5: Dạ, bị bệnh, bệnh suy thận.
4: Là lúc mà mẹ mất thì mẹ có dặn dò gì tụi con không?
5: Dạ, mẹ dặn dò con á, phải ngoan nghe lời ba với cả chăm hai đứa em. Thế là mẹ đi thôi.
4: Từ đó, lúc mà mẹ mất á, tới nay thì có bao giờ con gặp mẹ trong mơ không?
5: Dạ có. Ở dưới ngoại á, thì con gặp mẹ á, mẹ kêu là con ơi dậy đi ăn sáng đi học đi.
4: Là mẹ chỉ dặn nói vậy thôi. Còn em, em có gặp mẹ bao giờ không? Con có nhớ mẹ không?
0: Những lời muốn nói, Nhưng sao cứ nghẹn lại rồi bật lên nức nở. Nỗi nhớ mẹ cứ dâng trào, nhưng càng cố ôm mặt để kìm nén nỗi đau thì Oanh càng thấy lòng bất an, không thể che giấu được cảm xúc trong lòng nên bật òa lên tức tưởi.
4: Hiện nay thì cái điều con lo lắng nhất trong lòng là gì?
7: Là sợ ba mất.
4: Sao con lại sợ ba mất? Con thấy tình trạng sức khỏe của ba thì, như thế nào?
7: Thì ba bệnh. Ba mệt, tới ba ba đau.
4: Ba đau nhiều không?
7: Dạ có.
4: Con nghe nói ba bệnh là bệnh nặng lắm hả?
7: Dạ.
4: Là ví dụ như ba làm đi làm như vậy thì bác sĩ có dặn ba được làm nặng không?
7: Dạ không, chỉ làm được 5kg thôi.
4: Nhưng mà con thấy sức của ba thì ba làm như vậy thì có phải là ba làm quá sức không?
7: Dạ có.
4: Con có sợ là nếu mà ba nặng quá ba không đi làm được không?
7: Dạ có.
4: Mà lúc đó mình phải làm sao?
7: Mình phải học thật giỏi để ba vui.
4: Mình học thật giỏi. Nhưng mà hiện nay con có học giỏi không?
7: Dạ không.
4: Sao con biết mình không học giỏi?
7: Vì con bệnh trong người con học yếu.
4: Là bây giờ trong người con như thế nào?
7: Con người con mệt lắm.
4: Con mệt lắm hả? Con bị sao?
7: Bây giờ cảm giác trong người con mệt chứ.
4: Nhưng mà con nói là trong người con mệt nữa hả?
7: Dạ.
4: Là con mệt ở chỗ nào?
7: Con mệt trong người á. Chứ hay đau á.
4: Đau. Là vì lý do đó mà con học con không theo kịp các bạn hay sao?
7: Dạ.
4: Nhưng mà cái chuyện mà mình học mình không theo ở các bạn á là có vì lý do là mình không được, không có thời gian học không? Phải mắc canh em không có thời gian học
7: không? Có.
4: Bình thường những đứa bạn khác mà đi học đều có ba mẹ đưa đón á. Còn tụi con thì bây giờ còn nhỏ quá mà phải tự lo một mình như vậy. Tụi con thấy tủi thân.
7: Anh nói với mẹ có ba mẹ chở đi học mà con mẹ không có mẹ chở đi học.
4: Nếu mà có một cái điều ước cho gia đình mình á thì con ước điều gì?
7: Con ước là được gặp mẹ lại một lần.
4: Gặp một lần nữa. Nếu mà gặp một lần nữa thì con sẽ nói gì với mẹ?
7: Con sẽ nói là mẹ ơi, mẹ ăn uống đàng hoàng đã cho hết bệnh, để con phụ ba nuôi cho ba chị em con nữa.

0: nếu như mà được trở lại cái lúc mà mẹ còn sống đúng không, thì sẽ nói là mẹ sẽ ăn uống đàng hoàng để được sống lâu với mình đúng không con?
1: Từng chứng kiến cảnh mẹ đau bệnh suốt 2 năm trời, rồi cha ngược xuôi vay mượn để hy vọng có thể níu giữ mạng sống từng ngày cho mẹ. Vậy mà yêu thương đó cũng nhắm mắt xuôi tay. Vậy nên dù trong người cảm thấy rất mệt, nhưng Hân lại không dám hé lời cho cha biết về bệnh tình của mình. Phần vì lo, phần vì sợ. Sợ lại một lần nữa phải đối diện với cảnh cha lao lực, lao tâm vì thế bệnh đó mà bất lực, mà buông xuôi. Người đàn ông này, cha của những đứa trẻ năm nay chưa đầy 50 tuổi, vậy mà dáng vẻ ngoài mệt mỏi, tóc ngả màu sương, khuôn mặt hiện rõ những nỗi cùng cực của năm tháng. Một thời tuổi trẻ, anh vì vợ, vì con mà đánh đổi sức khỏe bản thân, dốc hết tâm sức để nỗ lực kiếm tiền, để chống chọi với số mệnh. Thế nhưng sau những biến cố xảy ra, giờ thì đủ thứ bệnh ập đến khiến tay yếu, lưng còng, sức cũng chẳng còn để đảm đương việc nặng được nữa.
0: Từ lúc mà vợ anh mất tới giờ thì cuộc sống của mấy cha con như thế nào?
2: Nhà của em hơi vất vả một tí thôi.
0: Chị trước đó là vì bệnh gì mà mất?
2: Thật.
0: Từ lúc mà chị phát bệnh cho đến lúc mất là bao lâu?
2: Hơn 2 năm.
0: Rồi lúc đó mình chạy chữa mất bao nhiêu tiền?
2: Tính ra chạy chữa cho vợ em 600 triệu. Cứ một lần là đi xuống thành phố là cứ 20 ngày là hết 48 triệu. Chị cứ nghĩ đi mà tới hơn 2 năm.
0: Sao tới 48 triệu lần?
2: Cứ một lần là 48 triệu vừa xuống vừa lấy máu trong người ra rồi vừa truyền máu vô rồi vừa chạy thận.
0: Là có bảo hiểm không?
2: Hai cái em không có bảo hiểm.
0: Từ lúc mà vợ mất tới giờ thì em làm những công việc gì để nuôi hai đứa nhỏ?
2: Là nói chung bây giờ là chính thức của em là em đi cắt cành cà phê, cái cành sầu riêng cho người ta. Chứ bây giờ em làm nặng không được nữa, em thì chỉ có được 5kg đổ lại thôi.
0: Là mình bị bệnh gì?
2: Dạ em, đợt em làm nặng em bị sụp xuống tại chỗ luôn, em gồng lên á, gồng nặng lên á, em sụp tại chỗ luôn. Em bị cong xương sống nè, với lại thoát vị đĩa đệm, với lại trên cổ em bị ba đốt nữa. Dạ. Từ lúc đó giờ là em suy sụp xuống cho tới giờ luôn, người em ốm vậy luôn.
0: Là bác sĩ nói mình không làm được việc
2: gì? Dạ, em đi các nơi rồi bác sĩ nói giờ không thể nào làm được việc nặng nữa, chỉ có làm tối đa là được 5kg đổ lại thôi.
0: Là trung bình một tháng mình làm được bao nhiêu ngày?
2: Dạ, bây giờ một tháng chắc em chỉ làm được vài ngày à. Như 2 tháng vừa rồi là em không làm được cái gì hết. Tại đau, đau một lần tới 3 đứa luôn.
0: Nhưng mà vậy là bây giờ là trong nhà mình là 4 cha con đều là hay thường xuyên đau bệnh đúng không?
2: Dạ.
0: Mà cái tiền mình làm như vậy có đủ để trang trải cho mấy cha con không?
2: Không.
0: Giờ mình phải xoay sở làm sao?
2: Chung em cũng cố gắng thôi, thì em cũng nói mấy đứa con em thì bây giờ quan trọng là thủ tiền thuốc, tiền men thôi, rồi ăn uống thì có gì cha con ăn cái đó thôi.
0: Thấy mấy đứa nhỏ còi cọc quá. Có bao giờ anh nghĩ là mình làm cha mà không lo đủ cho con không? Có trách mình không? Mình nghĩ gì trong lòng?
2: Nghĩ thấy tụi nó tội, cứ ráng đi làm để có tiền lo sao cho con có được đầy đủ như người ta thôi. Trời đó còn có mẹ thì còn đầy đủ được tí, từ ngày mẹ giờ thì thấy thiếu thốn tùm lum. Nhưng cũng được cái là tụi nó ngoan, tụi nó chả đòi hỏi vậy đó. Chị cũng nghĩ sao nói thôi, con ráng để ba ráng kiếm tiền và dành dùm rồi ba mua cho, chứ không để thiếu với bạn bè đâu. Chỉ biết nói với con vậy thôi. Còn ăn uống thì kêu ngày nào ba có tiền mua đồ ăn ngon cho con, còn ba ăn cái gì thì ba ăn.
0: Em thấy anh cũng ốm nhom mà. Là mình nhịn ăn á hả? Sao mà nhịn?
2: Dạ anh, tiền có là ngay được ngay không. Em thì sẵn là ly cà phê rồi, cần lấy về đến 4 giờ về là không cần ăn gì hết đó.
0: Nhưng không ăn sao đủ sức để làm?
2: Quen rồi, trước giờ quen rồi.
0: Anh không sợ anh sập xuống một cái là ba đứa con anh không ai lo hả? Có nghĩ vậy không?
2: Em nghĩ rồi, em cũng đã xác định rồi. Kiểu là mấy em có chuyện gì thì ba đứa nhỏ vô chạy chém một cối.
0: Nhưng mình phải giữ sức khỏe mình mới sống lâu dài với con được chứ.
2: Chứ bây giờ em hỏi, nhiều lúc trong túi em có 50 ngàn thì sáng em đưa cho con em hết 20 rồi. Còn con bé nhỏ nữa rồi, em chừa lại ra chiều em mua miếng thịt thấy cá cho con em ăn chứ.
0: Còn mình thì nhịn. Bây giờ điều mà anh lo sợ nhất là điều gì?
2: Em, sức khỏe của em rồi.
0: Nhưng mà có bao giờ trong lòng mình á, mình nghĩ là nếu như mà đến trường hợp mà mình không lo nổi cho con nữa, sức khỏe mình bị xuống quá đó, thì hay là mình cho một đứa nhỏ nó nghỉ học được không?
2: Không, em đã nói một câu rồi, con em á, giờ em còn hơi thở nào á thì em cũng phải ráng cho nó học, học thành tài, còn mà học được tới đâu học, còn học được thì đến lúc em còn nữa thì em chấp nhận thôi, chứ còn giờ có khổ nào em cũng không cho con em nghỉ nửa chân đâu. Không giờ em để gian dở đâu.
1: Dù cuộc sống khó khăn vất vả đến mức nào, dù phải làm việc cật lực, phải hy sinh mọi thứ, thì người cha vẫn quyết cho các con theo đuổi con đường học vấn đến cùng. Đó không chỉ là lời nguyện ước của người mẹ trước khi rời xa, mà đó cũng là nỗi lòng, là sự thấu hiểu rằng chỉ có con chữ mới hy vọng giúp cuộc đời các con sau này sáng láng hơn, không rơi vào cảnh khốn cùng. Đối mặt với bao âu lo về tương lai, người cha vẫn cố gắng làm hết mình bằng tất cả những gì còn lại. Dù hiện tại anh phải đối diện với chuyện nợ nần cơm áo, đối diện cả những cơn nhói đau bất chợt của vết thương nơi cột sống, mà cũng cố

0: cắn răng chịu đựng.
1: Thật sự là mình là đàn bà mà mình nuôi con mình cũng còn vất vả, không chi là nó đàn ông mà bây giờ vợ nó mất như vậy rồi thì tôi cũng cứ động viên nó là cố gắng vậy á. Thì thôi được ngày nào thì anh em bà con hay là xóm ngõ đây rồi ai giúp được cái gì thì giúp, mình cảm ơn người ta. Thì hôm trước thì tiền phòng thì cứ một ở đây là ai cũng vậy hết, tháng 1,2 triệu nhưng mà chị lấy nó có 800,000 thôi, nữa cũng mua sữa mua này kia cho mấy đứa nhỏ vậy á. Thì cộng lại là cả tiền mượn đi chữa bệnh rồi tiền con này đau bệnh rồi này kia, rồi tiền cả tiền phòng cũng có mấy tháng là không đóng tiền phòng. Rồi sau này là 2 tháng cuối này mẹ nó bệnh á, là cũng chị cũng không lấy đồng nào tiền phòng hết, điện nước chị cũng cho luôn. Đó là tổng cộng bây giờ là nó còn thiếu chị lại 30 triệu. Giờ nó bây giờ mà nó không có thì cũng phải làm sao để cho nó lo cái tiền cho mấy đứa nó ăn học rồi bệnh đau của nó, rồi còn của mình thì thôi thì nó cũng lỡ rồi thì để từ từ nó trả.
0: Nơi căn phòng trọ nhỏ nằm giữa dãy phòng thuê, dẫu còn thiếu thốn còn khó khăn chồng chất, thế nhưng ấm áp trong đó là tình yêu thương, là sự san sẻ đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Nhờ tựa nương vào những yêu thương đó mà bốn cha con bớt đi phần nào những âu lo chật vật. Cuộc sống khó khăn phải chạy ăn từng bữa chắc chắn sẽ cũng dần trôi qua, bởi thứ tài sản lớn nhất và duy nhất anh Vương hiện có chính là 3 cô con gái nhỏ bé xinh xắn và đáng yêu này. Đó chính là động lực để anh nỗ lực vượt qua chông gai, nỗ lực sống và đối diện với khó khăn và bước qua nó để nắm tay các con mà đi tới.

0: dãy phòng trọ hẻm 670 Hùng Vương, xã Di Linh, Lâm Đồng, nơi bốn cha con tạm trú hôm nay bỗng xôn xao và đông đúc người ghé thăm. Ban tổ chức xin mượn tạm phần sân chung trước khu phòng trọ để tổ chức buổi thăm hỏi bốn cha con, chia sẻ câu chuyện mới cảm nhận được lòng yêu thương không phải là điều gì quá lớn lao, mà chính là sự quan tâm chia sẻ từ những điều nhỏ nhất. Từ cô con gái 13 tuổi nhỏ thó gầy gò, chỉ trầm trèm 20 kg, thổn thức với những dòng nước mắt khi bày tỏ những tâm tư của mình về cuộc sống những ngày không còn mẹ, về nỗi lòng thương cha bệnh đau, lại cảm thương hơn về tình yêu vô bờ bến của người cha, khi sáng nào cũng chỉ dám uống tạm một ly cà phê rồi nhịn đến chiều để dành phần ăn cho các con của mình. Câu chuyện gia đình nhỏ khiến người tham dự xôn xao rưng rức. Phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Lâm Đồng và chính quyền địa phương, các vòng sống cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm xa gần đã trao tặng cho gia đình cháu Hân số tiền 92.400.000 đồng. Bên cạnh việc trích ra 5 triệu để đi khám bệnh cho anh Vương và các cháu, chương trình sẽ trích ra 2 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ sinh hoạt cho bốn cha con. Số tiền còn lại sẽ gửi vào ngân hàng, tích lũy và chi trả những việc cần thiết. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng sẽ vận động xây tặng nhà khi có được sự hỗ trợ nền đất chính thức từ người chủ nhà tốt bụng.
1: Những trường hợp khó khăn như thế này chắc tôi cũng sẽ về đặt vấn đề với lãnh đạo của trường, nói chung sẽ làm một cái kế hoạch, khả năng là sẽ làm cái thư ngõ để kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các nhà tài trợ và đặc biệt là lan tỏa trong cái phụ huynh học sinh trong toàn trường để ủng hộ những cái trường hợp khó khăn như này, vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục học tập cho đặc biệt là các cháu đó.
2: Hôm nay đến với cái hoàn cảnh của anh Vương như thế này thì thật sự bản thân tôi là một người đàn ông, tôi cũng rất là xúc động, tại vì cái hoàn cảnh của anh là nó đặc biệt khó khăn. Mấy cháu nhìn mấy cháu rất là tội. Tôi hy vọng là chương trình của chúng ta nhân rộng, tất cả những nhà hảo tâm ở khắp nơi quan tâm hơn để về ủng hộ những hoàn cảnh gia đình như anh Vương.
3: Nhân dịp này thì chúng tôi cũng rất cảm ơn các nhà tài trợ cũng Mạnh Thường Quân đã luôn quan tâm.

0: và tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ khó khăn. Và rất mong trong thời gian tới là các chương trình Khát vọng sống sẽ tiếp tục đồng hành cùng với xã Di Linh để thực hiện các hoàn cảnh còn gặp rất nhiều khó khăn hơn nữa.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện của gia đình anh Trần Thanh Vương dù xót xa muộn phiền nhưng lại chan chứa ân tình. Người cha dù bệnh đau, dù gặp nhiều khó khăn nhưng vì còn trẻ, vì cuộc sống gia đình, anh vẫn cố gắng từng ngày để mong bảo bọc các con đến cùng. Còn những đứa trẻ dù ốm yếu, sống trong cảnh thiếu thốn vẫn một mực thương yêu nhau, ngoan ngoãn để cha yên lòng. Vậy mới thấy yêu thương không nhất thiết là phải là điều lớn lao, mà chỉ cần sự quan tâm, sự chia sẻ cùng nhau từ những điều nhỏ bé. Hy vọng câu chuyện sẽ truyền cảm hứng cho những hoàn cảnh khó khăn khác, giúp cho mọi người có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Đến đây, chương trình Khát vọng sống xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Tôn Tân Phước Khanh. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi và cộng đồng trợ giúp bà con nghèo hồi

0: chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.
1: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là bước ngoặt cho những lựa chọn tương lai phía trước. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, đồng bộ hơn. Tại An Giang, với gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn đất liền và Phú Quốc, ngành giáo dục cùng các sở ngành liên quan đang khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Những điểm mới nào cần lưu ý trong kỳ thi năm nay? Công tác chuẩn bị của tỉnh đang được triển khai ra sao và đâu là những giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Nhân hỏi chính quyền trả lời kỳ 15 với chủ đề An Giang chủ động chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng sự tham gia của ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
1: Đoàn công tác tỉnh An Giang thăm chúc mừng đại lễ Phật đản tại các chùa trong tỉnh.
0: An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026.
1: Trong phần tin quốc tế, Iran bắn cảnh cáo 4 tàu cố vượt eo biển Hormuz.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
1: Tham dự

0: Buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo một số cơ quan Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
1: Trong thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự và lực lượng có liên quan, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Trên địa bàn không xảy ra tranh chấp lấn chiếm biên giới, hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới được quản lý bảo vệ theo hiện trạng. Đơn vị đã làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, thực hiện tốt các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, vững mạnh ở khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trên tuyến biên giới, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả công tác dân vận đối ngoại biên phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt hiệu quả trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cần tập trung xây dựng lực lượng tinh gọn, chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới để kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình cách làm hay trong công tác bảo vệ biên giới, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp ước, hiệp định và quy chế quản lý biên giới đã được ký kết. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thực sự mẫu mực để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nơi tuyến đầu biên giới. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo Quân khu 9 trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
2: Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 5, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các vị hòa thượng, tăng ni và đồng bào Phật tử tại xã Tri Tôn và xã U Lâm.
3: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm cùng các thành viên đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các chùa Sòi So Tôm Nốt, ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn, chùa Khnôm Tapa, chùa Tà Bà, ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn và chùa Sà Lôn, chùa Sà Lôn, ấp Sà Lôn, xã Âu Lâm. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị hòa thượng, tăng ni cùng đồng bào Phật tử. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý hòa thượng, chư tăng cùng toàn thể đồng bào Phật tử đón mùa Phật Đản trong không khí an lành, đoàn kết. Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm thông tin, mặc dù trong những tháng đầu năm 2026, tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo điều hành quyết liệt của tỉnh, đến nay tình hình phát triển kinh tế xã

hội cơ bản đạt nhiều kết quả tích cực theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị hòa thượng.

0: mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã trao tặng quà chúc mừng đại lễ Phật đản đến các cơ sở Phật giáo, đồng thời chuyển quà của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh gửi tặng các vị hòa thượng.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp trao đổi, thảo luận và thống nhất các giải pháp triển khai phối hợp trong công tác giải quyết các tranh chấp về dân sự, khiếu kiện hành chính.
2: Từ sau sắp nhập tỉnh, ngành toán nhân dân tỉnh, số lượng các vụ việc dân sự, hành chính thụ lý giải quyết tăng cả về số lượng vụ việc, tính chất, mức độ tranh chấp ngày càng gay gắt phức tạp. Toán nhân dân tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc phối kết hợp trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của toán trong năm 2025. Bên cạnh đó, toán nhân dân hai cấp tỉnh còn gặp nhiều khó khăn chướng mắc như việc phối hợp hoạt động giữa toán với Ủy ban nhân dân tỉnh và các xã phường đặc khu chưa được thuận lợi. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong khẳng định việc phối hợp với toán nhân dân tỉnh là yêu cầu tất yếu nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Do đó, yêu cầu sau buổi làm việc này, Chánh án toán nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nêu cụ thể các khó khăn vướng mắc, toán nhân dân tỉnh tổng hợp bằng văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương cũng thường xuyên trao đổi thông tin với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là toán nhân dân khu vực để cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, toán nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ký kết quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ việc dân sự hành chính.
3: Sáng nay 29 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương BII tỉnh An Giang năm 2026 và định hướng cho những năm tiếp theo.
1: Tham dự hội thảo có Phó Cục trưởng Thường trực Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Thúc Đạt, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng các chuyên gia, nhà khoa học, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh.
0: Năm 2023, lần đầu tiên chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thu thập trên toàn quốc. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là công cụ quan trọng phản ánh năng lực điều hành, môi trường thể chế, trình độ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương. Đây không chỉ là thước đo về mặt thứ hạng mà còn là căn cứ quan trọng để tỉnh nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời là cơ sở để đánh giá chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Theo kết quả công bố năm 2025, An Giang đạt 31,68 điểm. Mặc dù thời gian qua tỉnh đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những điểm nghẽn trong từng nhóm chỉ số thành phần, làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến điểm số và thứ hạng của tỉnh, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ tại địa phương. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là công cụ quan trọng phản ánh năng lực điều hành, môi trường thể chế, trình độ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của mỗi địa phương. Đây cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh. An Giang đặt mục tiêu đến giai đoạn 2026-2030 đưa chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương vào nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước. Vì vậy, tỉnh An Giang kỳ vọng sẽ tiếp thu nhiều giải pháp khả thi để cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao thực chất chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc cải thiện các chỉ số thành phần, xác định rõ đầu mối thực hiện và tăng cường phối hợp liên ngành. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu tham mưu các cơ chế chính sách mang tính đột phá nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.
3: Sáng nay ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 nhằm đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm nay. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Cuộc họp được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
0: Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là 47.780 học sinh, đạt tỷ lệ 91,66%. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường có cấp trung học phổ thông công lập là 35.901 học sinh, đạt tỷ lệ 68%.

0: 1,91% so với tổng số học sinh lớp 9 và đạt tỷ lệ 75,18% so với số lượng đăng ký tuyển sinh. Toàn tỉnh có 102 trường công lập, trong đó có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 dân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo hướng dẫn phối hợp nhằm triển khai đồng bộ công tác tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hiện nay các trường trung học cơ sở tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ học sinh và phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo đúng tiến độ và chính xác dữ liệu. Công tác tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Hiện nay các đơn vị đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện tổ chức thi, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh an toàn theo yêu cầu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác ra đề, in sao đề thi theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc các quy trình bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu ra đề, in sao, vận chuyển và lưu giữ đề thi. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế quy định đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu đảm bảo tuyệt đối quy trình bảo mật đề thi, quan tâm công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tuyển, đảm bảo công bố công khai, minh bạch, khách quan, tổ chức tư vấn đầy đủ, khách quan công tác tuyển sinh để đảm bảo quyền lựa chọn học tập của học sinh, không giới hạn tuyển sinh theo địa bàn. Trong quá trình coi thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định nghiệp vụ coi thi, đảm bảo công bằng, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Đối với các xã phường đặc khu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị thực hiện kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn đúng theo kế hoạch quy định, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, phụ huynh đưa đón con em trong quá trình thi. Đồng thời rà soát đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, đội ngũ giáo viên, quy mô học sinh, nhất là các khu vực có nguy cơ quá tải trường lớp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn khu vực vùng sâu vùng xa, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh, đảm bảo công tác an ninh, an toàn công tác tuyển sinh, nhất là triển khai các phương án bảo vệ khu vực ra đề, in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi coi thi, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả thi, đảm bảo kỳ thi đúng quy chế quy định và an toàn. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đăng ký tuyển sinh trực tuyến, công bố thông tin và tra cứu kết quả.
1: Sáng nay 29 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.
2: Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, các ban ngành đoàn thể và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá không chỉ là dịp nâng cao nhận thức cộng đồng, mà còn là lời kêu gọi toàn xã hội cùng hành động vì môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước tác hại của thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng tiếp cận giới trẻ bằng nhiều hình thức tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, gia đình và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, bệnh hô hấp mãn tính, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh do hút thuốc thụ động. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, thuốc lá còn làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh, giảm năng suất lao động, gây ô nhiễm môi trường và tạo gánh nặng cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và nicotine, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời phát huy vai trò của ngành y tế trong công tác tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá như tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Sau lễ meeting, các lực lượng tham gia diễu hành cổ động trên nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Rạch Giá nhằm lan tỏa thông điệp phòng chống tác hại của thuốc lá tới cộng đồng.

0: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao năm 2026, trong đó có hội đua bò bảy núi, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sáng nay ngày 29 tháng 5 tại xã An Cư, Sở Văn hóa và Thể thao An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang ATV lần thứ 31 năm 2026.
1: Đoàn công tác do lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát thực tế tại sân đua bò xã An Cư, khu vực gần chùa Thơ Mít, nơi dự kiến diễn ra hội đua bò năm nay. Qua khảo sát, địa phương sẽ tiếp tục chỉnh trang mặt bằng sân đua, nâng cấp khu vực khán đài nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức được tốt hơn, phục vụ nhu cầu của đại biểu, khán giả và người điều khiển bò tranh tài. Trong khuôn khổ hội đua bò còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách, trong đó có chương trình biểu diễn nghệ thuật tại chùa Thơ Mít, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Khmer. Hội đua bò bảy núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2026 nhằm ngày 1 tháng 9 âm lịch chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Selonta, gắn với quảng bá hình ảnh quê hương, con người An Giang, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương. Theo kế hoạch, hội đua bò năm nay có tối đa 64 đôi bò tham gia tranh tài. Các đơn vị đăng ký gửi danh sách về Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã An Cư trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sau đó, ban tổ chức sẽ tiến hành họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2026 và được truyền hình trực tiếp trên sóng ATV, HTV cùng các kênh của báo và phát thanh truyền hình trong cả nước. Hội đua bò bảy núi năm nay tiếp tục được tỉnh tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác tuyên truyền quảng bá sẽ được triển khai đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh An Giang.
2: Sáng nay 29 tháng 5, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.
1: Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật, ngày 30 tháng 3 năm 2026, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã ký giấy đăng ký hoạt động số 1 cho phép Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang tiến hành hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm Tư vấn Pháp luật được thành lập nhằm mục đích thực hiện một phần chức năng của Hội Luật gia tỉnh An Giang liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý theo quy định tại nghị định số 77 ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. Thông tư số 01 ngày 9 tháng 2 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 77. Trung tâm Tư vấn Pháp luật có nhiệm vụ nhận và thực hiện tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có thu thù lao, tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Trung tâm Tư vấn Pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc tư vấn trong các lĩnh vực pháp luật, được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật, soạn thảo, cung cấp văn bản, thông tin pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2: Sáng 29 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và trao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề. Đây là năm học đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Trung tâm trong công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
1: Trong năm học qua, nhờ đổi mới phương pháp dạy học, trung tâm đã gặt hái nhiều quả ngọt. Tại buổi lễ, 109 em học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi đã được tuyên dương khen thưởng trang trọng, ghi nhận cho những nỗ lực thi đua học tốt không ngừng. Điểm sáng nổi bật của đơn vị là thực hiện hiệu quả mô hình song hành văn hóa cấp trung học phổ thông và học nghề. Dịp này, trung tâm đã phối hợp trao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cho 205 học viên liên kết đào tạo cùng trường trung cấp nghề Mai Linh và trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang. Các ngành nghề như kế toán, sửa chữa ô tô, điện dân dụng, quản lý kinh doanh nhà hàng khách sạn và tin học đều bám sát nhu cầu thực tế. Với tỷ lệ học viên tham gia học nghề đạt tới 98%, mô hình phân luồng này đã mở ra cơ hội việc làm vững chắc cho các em nghề sau khi rời ghế nhà trường. Thành công của năm học này là nền tảng để Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong

0: chặng đường tiếp theo.
1: Sáng nay ngày 29 tháng 5, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
0: Năm học 2025-2026 đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt. Với 44 lớp và 1.748 học sinh ở cả hai cấp học, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế thuộc top đầu của ngành giáo dục địa phương về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Trong năm học qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt 90,95%, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Toàn trường có hơn 200 học sinh đạt giải từ cấp thành phố, cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Đặc biệt, trường xếp thứ tư toàn tỉnh An Giang về thành tích học sinh giỏi quốc gia bậc trung học phổ thông. Ghi nhận những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, tại buổi lễ, ba nhà giáo của trường đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã trao tặng bằng khen cho một tập thể nhà trường và hai giáo viên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học. Dịp này, Hội khuyến học đã trao tặng nhà trường biểu trưng trị giá 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác khuyến học khuyến tài, tiếp sức cho học sinh vượt khó. Nhằm kịp thời động viên tinh thần nỗ lực vươn lên trong học tập, nhà trường đã tổ chức trao học bổng cho 17 học sinh vừa có học tốt, tuyên dương khen thưởng cho 135 học sinh xuất sắc trong phong trào thi đua năm học, trao khen thưởng cho các học sinh đạt giải cao tại cuộc thi tiếng Anh IOE cấp tỉnh, cấp quốc gia và kỳ thi Olympic toán quốc gia. Đồng thời, ban giám hiệu cũng biểu dương 20 học sinh là trận động viên đạt thành tích xuất sắc và học sinh giỏi thuộc trung tâm huấn luyện và đào tạo thi đấu thể thao An Giang. Trường Trung học cơ sở tiểu học mầm non trên địa bàn biên giới xã Phú Hữu đồng loạt tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 đánh giá kết quả dạy và học trong năm học qua. Tại trường Trung học cơ sở Phú Hữu, tỷ lệ quy động học sinh đến lớp đạt trên 98%, tăng so với năm học trước. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên với hơn 36% học sinh xếp loại tốt, 100% học sinh đạt kết quả rèn luyện tốt và khá, 100% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được giữ vững mức độ 2. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh. Dịp này, nhà trường đã khen thưởng 42 học sinh xuất sắc, 127 học sinh giỏi cùng nhiều học sinh tiêu biểu trong năm học 2025-2026. Việc đồng loạt tổ chức tổng kết năm học tại các trường vùng biên góp phần khẳng định sự quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Các trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn xã Mỹ Đức đồng loạt tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên chuyển đổi chức năng quản lý giáo dục về cấp xã quản lý do thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, ngành giáo dục xã Mỹ Đức tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành cùng sự đồng hành tích cực của phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được đầu tư khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học. Các trường triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, duy trì tốt công tác quy động học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM được tổ chức, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực cho học sinh. Tại lễ tổng kết, nhiều tập thể giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 được biểu dương khen thưởng. Đồng thời, các trường cũng gửi lời tri ân đến quý phụ huynh và các tổ chức cá nhân đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp trồng người của địa phương.
2: Sáng nay, đoàn lãnh đạo xã Châu Phong đã đến thăm hỏi động viên các hộ dân bị thiệt hại do trận mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên địa bàn xã.
0: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong, trận mưa dông đã làm tốc mái hoàn toàn hai căn nhà tại ấp Vĩnh Thành 1 và ấp Vĩnh Thành 2. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 45 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời động viên các gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại 2 triệu đồng từ nguồn vận động quỹ vì người nghèo nhằm giúp các gia đình có thêm điều kiện sửa chữa nhà ở, ổn định sinh hoạt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã phối hợp cùng với Ban Nhân dân các ấp nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định nơi ở và đời sống sinh hoạt.
2: Hôm qua 28 tháng 5, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng

0: Hồi giáo Iran đã nổ súng cảnh cáo vào 4 con tàu cố vượt qua eo biển Hormuz khi chưa được cho phép. 4 con tàu sau đó buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ phía Iran.
1: Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian trong khuôn khổ chiến dịch Economic Fury. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài cáo buộc cơ quan này tìm cách áp đặt các khoản phí phi pháp đối với tàu thương mại và buộc các phương tiện phải tuân theo chỉ đạo của Iran để được bảo đảm đi lại an toàn. Washington cảnh báo bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào hợp tác với cơ quan này đều có nguy cơ bị trừng phạt. Trước đó, ngày 18 tháng 5, Iran tuyên bố thành lập cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian nhằm điều phối hoạt động tại eo biển Hormuz. Cơ quan này khẳng định mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải phối hợp với phía Iran và xin cấp phép trước khi quá cảnh.
2: Phát biểu họp báo ngày hôm nay 29 tháng 5, ông Stephen Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, cơ quan này lo ngại trước các vụ đấu quả lực được cho là đã xảy ra giữa Mỹ và Iran trong khoảng 24 giờ qua, đồng thời kêu gọi hai bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã công bố. Quan điểm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ đầu đến nay vẫn nhất quán là mong muốn khôi phục hoàn toàn tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra một ngày sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Mỹ nhằm đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào Bandar Abbas. Trong khi đó, Mỹ cho biết cũng đã đánh chặn các máy bay không người lái được phóng từ Iran, đồng thời mô tả các cuộc tấn công là hành động mang tính phòng vệ và khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran về cơ bản vẫn còn hiệu lực. Trong một diễn biến tích cực, các nhà đàm phán Mỹ và Iran được cho là đã đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt và Iran cũng chưa xác nhận chấp thuận thỏa thuận này.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hàn Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: và Thiên Minh. Mời nàng đi Tây Sơn săn bắn, nàng cũng không đi. Sao lại đột nhiên đến thăm ta?
1: Nghe nói Đại Dương xử tử Sở phu nhân. Đừng nói là đọc sách, ngay cả cơm cũng không nuốt trôi. Đại Dương, rốt cuộc chuyện này là sao? Sở phu nhân thật sự đã phản Tần à?
0: Quan trọng không phải là ai phản, mà là ai sẽ gánh lấy tội danh này.
1: Tức là Đại Dương biết rõ Sở phu nhân không có tội, nhưng vẫn xử cô ấy tội chết. Tại sao người lại phải làm như vậy? Sở phu nhân vô tội mà.
0: Phu nhân cần phải biết, chỉ vài tháng ngắn ngủi, Sở U Dương đột ngột băng hà. Dương đệ hắn đăng cơ chưa đầy 2 tháng, đã bị huynh trưởng khác mẹ đoạt ngôi. Bây giờ chính là lúc chính trị Nam Sở rối loạn, người người nơm nớp lo sợ. Đại Tần ta phải diệt Sở, đó là chuyện sớm muộn.
1: Nếu đã là như vậy, sao Đại Dương lại bắt Sở phu nhân phải chết chứ?
0: Vì nếu quả nhân dung túng kẻ phản Tần, tức là Đại Tần dung túng kẻ chống đối. Bây giờ là thời khắc quan trọng thôn tính thiên hạ, quả nhân không thể sơ suất ngay lúc này được. Thời điểm bây giờ, ta sẽ không để cho thiên hạ nghĩ Đại Tần ta mãi may lơ là, bằng không sẽ thành công giả tràng.
1: Ra là vì Đại Dương muốn thôn tính thiên hạ nên mới chấp nhận hy sinh Sở phu nhân mà thôi. Cũng chẳng đáng gì. Sau này nếu như cần thiết, Đại Dương cũng hy sinh thiếp như hy sinh Sở phu nhân, đúng không?
2: Lệ Nhi, muội hãy nghe lời ta. Cho dù Đại Dương sủng ái yêu thương muội tới mức nào, thì muội vẫn phải nhớ kỹ, nên chừa đường hậu cho chính mình. Đừng tin mọi điều Đại Dương.
0: Lệ Nhi, quá nhân có ít việc phải làm, hay là hôm khác chúng ta?
1: Hôm nay thần thiếp muốn về nghỉ ngơi sớm, không làm phiền Đại Dương nữa. Thần thiếp xin cáo lui.

0: người đâu.
1: Triệu đại nhân,
0: đi mang rượu tới cho bổn quan.
1: Triệu đại nhân, không còn sớm nữa rồi, đại nhân uống say quá, để tiểu nhân đưa ngài về nha.
0: To gan. Ê, dám chống đối mệnh lệnh của bổn quan, có tin bổn quan trị tội ngươi không hả?
1: Triệu đại nhân, ngài không thể uống thêm nữa đâu.
0: Đem rượu lên.
1: Dạ.
2: Triệu Cao đại nhân.
0: Hàng thân, sao ngươi lại ở đây?
2: Đừng căng thẳng như vậy, ta tới tìm ông vì có một chuyện muốn nhờ.
0: Là chuyện gì?
2: Ta muốn vào cung gặp Lệ phu nhân.
0: Tại sao ngươi lại nghĩ là ta sẽ giúp ngươi?
2: Trong lòng ông biết rõ, phi tần được sủng ái nhất hiện nay chính là Lệ phu nhân từng bị ông ức hiếp. Nếu như ông chịu giúp ta, ta có thể nhờ Lệ phu nhân nói giúp ông vài câu trước mặt của đại dương. Sao đây, trao đổi này thế nào?

0: Đại Dương, thần nhận được mật báo, sứ thần nước Yên Kinh Kha đã xuất phát rồi.
1: Được, lên chú Cát Thi, chuẩn bị đánh đi.
0: Dạ.
2: Lệ phu nhân. Lệ phu nhân.
3: Di thần thăm kiến Lệ phu nhân.
4: Có chuyện gì sao?
3: Lệ phu nhân, lâu rồi không gặp, có thể nói với tôi vài lời không?
4: Trung thượng thị đại nhân, giữa chúng ta chắc không có gì để nói. Nếu không còn gì nữa, bổn cung đi trước đây.
3: Phu nhân.
5: Triệu Cao, gan của ông cũng to lắm, tránh ra.
3: Thần có khẩu thư của sư huynh hàng thân, lẽ nào người không muốn biết?

0: Đại sư huynh, muội là Lệ Nhi đây. Đại sư huynh.
1: Sư muội, lâu rồi không gặp. Muội vẫn khỏe chứ?
0: Muội khỏe. Còn huynh, huynh có khỏe không? Bao lâu nay huynh đi đâu vậy?
1: Ta lang bạc khắp nơi. Có những lúc ta nhớ lại thời thiếu niên của chúng ta, đi theo sư phụ, cùng ngao du khắp nơi.
0: Gặp được đại sư huynh là tốt rồi.
1: À đúng rồi, Thiên Minh bây giờ chắc lớn lắm rồi hả?
0: Năm nay Thiên Minh được 9 tuổi rồi. Muội đang nghĩ nếu bây giờ nó gặp lại sư huynh, chắc không nhận ra sư huynh được đâu. Sư huynh, huynh có chuyện gì muốn nói với muội sao?
1: Sư muội à, muội có biết nước Yên muốn đầu hàng nước Tần hay không?
0: Mấy tháng trước đại dương có nói chuyện đó với muội. Nói thật là muội cũng không hiểu lắm, rốt cuộc nước Yên sẽ ra biến cố gì lại đột nhiên quyết định như vậy. Hơn nữa với tính cách của Yên Thái Tử Đan, muội cảm thấy có gì đó không được ổn. Sư huynh, huynh có tin tức gì của nước Yên sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khó nói tới vậy chứ?
1: Sứ giả xin hàng nước Yên phải tới chính là sư đệ.
0: Cái gì?
1: Sư muội, chắc là muội cũng biết rõ hơn ai hết, sư đệ không đời nào chịu khuất phục Tần Dương, cho nên lần này xin hàng thật ra là để thích sát Doanh Chính. Nếu như Kinh Kha thích sát thành công, nước Tần ắt sẽ đại loạn. Mấy năm nay không ít người ở trong cung ghét muội. Sở dĩ muội và Thiên Minh được bình an vô sự là còn có Doanh Chính. Nếu như Doanh Chính chết đi, muội mất đi chỗ dựa, muội không thể ở lại đây nữa. Còn nếu Kinh Kha hành thích thất bại, chắc chắn Tần Dương sẽ trả thù nước Yên. Thiên Minh là cốt nhục của Kinh Kha, muội nghĩ hắn có thể tha cho Thiên Minh sao?
0: Nhưng mà muội...
1: Sư muội à, ta đã nói cho sư đệ biết, Thiên Minh là con của hai người rồi.
0: Cái gì?
1: Lệ Nhi à, đi theo ta đi. Ta đưa muội rời khỏi Tần Cung, vì Thiên Minh, vì bản thân của muội. Lần này muội buộc phải rời xa Doanh Chính. Tần Dương luôn miệng nói là phải thống nhất thiên hạ,

0: cho thiên hạ sự hòa bình thật sự. Nhưng mà muội có từng nghĩ là sự hòa bình đó được lập nên từ bao nhiêu máu, bao nhiêu mạng người hay không? Nếu đó là sự hòa bình mà Doanh Chính muốn, thì hắn chỉ muốn biến thiên hạ này thành một đấm mồ mà thôi.
1: Cô là cô nương tốt, sao lại đi chung với tên Bảo Quân? Rời xa

0: Đại Dương, thần có nghe lầm không vậy? Người muốn lập Thiên Minh công tử làm thái tử sao?
1: Đúng là như vậy. Quả nhân suy nghĩ nhiều ngày, cảm thấy Thiên Minh mới có thể thừa kế dương vị của ta. Phù Tô ôn hòa, Tử Anh nóng nảy, Thiên Minh dung hòa được cả hai, có phong cách của bậc dương giả.
0: Thần cho rằng là không ổn. Thứ cho thần nói thẳng, Phù Tô công tử vẫn là con đích trưởng, kế thừa dương vị là hợp tình hợp lý. Nếu lập Thiên Minh công tử làm thái tử, e là khó mà phục chúng.
1: Phục chúng? Quả nhân lập thái tử trước giờ không cần theo ý của người khác. Chu Thiên Tử sống lại cũng phải im lặng, quả nhân cần gì phục chúng chứ?
0: Đại Dương, chúng phục thì mới đồng lòng, đồng lòng thì nước mới mạnh được.
2: Sương Bình Quân, bình thường ngài vẫn luôn im lặng, tại sao hôm nay lại nói nhiều dữ? Có phải có ý đồ gì khác không?
0: Đình Quý đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy?
2: Không có gì, chẳng qua là ta nghĩ cũng đúng. Kế hoạch ngài cất công sắp đặt bao năm qua nay bị phá bỏ hoàn toàn, đương nhiên phải dốc sức tranh giành. Ngài nói đúng không?
0: Kế hoạch gì chứ? Đình Quý đại nhân, ngài đừng có ngậm máu phun người như vậy.
2: Lấy thân phận người sở để làm tả tướng, lại là thái phó của Phù Tô công tử, bao năm qua ngài lấy quan niệm của mình gò bó công tử. Chờ khi Phù Tô công tử lên làm tần vương, ngài có thể nắm đại quyền trong tay, bảo vệ cho lợi ích của đại sở. Trong lòng ngài chẳng phải đang ngấm ngầm tính toán âm mưu đó sao? Bổn quan có nói sai không?
0: Ngài đang ngậm máu phun người đó. Trước giờ bổn quan chưa từng nghĩ như vậy.
2: Vậy sao? Nhưng mà nhìn góc độ nào, ta cũng cảm thấy ngài đề bạt Phù Tô chẳng qua là học theo Lã Bất Di muốn làm trọng phủ thứ hai của nước Tần. Sương Bình Quân, ngài đừng cho rằng ngài đẩy Sở phu nhân ra nhận tội, bọn ta không biết ngài thân ở Đại Tần lòng ở Sở sao? Rõ ràng ngài muốn phản bội nước Tần. Ngài không cần cãi chạy cãi cối nữa đâu.
0: Đại Dương, Di Thần chưa hề có suy nghĩ như vậy. Đại Dương, Di Thần chỉ nghĩ cho tương lai của Đại Tần mà thôi.
3: Đủ rồi,
1: Thần nghe cho rõ đây. Kể từ hôm nay, Thiên Minh chính là thái tử. Chuyện này không cần bàn nữa. Sương Bình Quân, có phản Tần hay không trong lòng Khanh hiểu rõ. Sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn mà thôi.
0: Đại Dương thứ tội.
1: Triệu Cao,
4: có Di Thần
1: chuẩn bị đại điển, chọn ngày tốt làm lễ.
4: Dạ.
5: Xin đại dương bất giận.

0: dễ ảnh hưởng tới quý thể.
1: Tên Sương Bình Quân này, quả nhiên tha chết cho hắn để Sở phu nhân thay hắn chịu tội phản tận. Hắn lại loạn ngôn không biết xấu hổ, công khai chống đối quả nhân. Điều bộ của hắn rõ ràng là tự vọng mưu quyền, quả nhân không thể bỏ qua.
0: Mong đại dương cân nhắc. Sương Bình Quân là tả tướng ở trong triều, lại còn là công tử của nước Sở. Dương cửu của đại dương, hai nước Sở Tần thân thiết chặt chẽ, nếu đưa ngài ấy vào chỗ chết, e là sẽ bất lợi cho Đại Tần. Bây giờ quân chủ lực của Đại Tần đều đang ở Đông Bắc, nếu lúc này Nam Sở đánh vào hoặc liên thủ với Bắc Ngụy, Đại Tần ta chưa chắc sẽ chiếm được thế thượng phong đâu.

0: Bỏ đi. Gia quyến nó không sai, hắn ở trong triều cũng có tác dụng. Quả nhân sẽ tha một mạng cho hắn. Chờ nước Tần nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh đốn quân vụ. Nếu hắn còn dám ngông cuồng như vậy, quả nhân sẽ tiêu diệt cả hắn và Nam Sở.
1: Đại Dương anh minh. Đại Dương, nói thẳng ra, thần còn có một việc chưa hiểu.
0: Nói.
1: Thật sự thần không hiểu, tại sao Đại Dương không nghe ý của chúng thần, lập Thiên Minh công tử làm thái tử vậy?
0: Quả thật Thiên Minh thích hợp hơn hai công tử khác. Huống hồ gì, nếu quả nhân lập Thiên Minh làm thái tử, Thiên Minh sẽ không thể rời khỏi nước Tần. Chỉ có Thiên Minh không rời nước Tần, Lệ phu nhân mới ở cạnh quả nhân mãi mãi. Trải qua bao nhiêu năm, Lệ phu nhân mới thay đổi cách nhìn đối với quả nhân. Lệ nhi không giống với các phi tần khác, không có gì có thể ràng buộc nàng ấy. Trên thế gian này, thứ duy nhất nàng ấy không bỏ được chỉ có Thiên Minh. Quả nhân muốn lập Thiên Minh làm thái tử, xét về thực tế, Lệ nhi không có chỗ dựa. Về mặt tình cảm, cũng chỉ có như vậy, nàng ấy mới có thể ở cạnh quả nhân mãi mãi.
2: Thì ra ta vào cung lâu như vậy rồi, người vẫn chưa tin tưởng ta. Dù ta bảo vệ người ra sao, biện bạch cho người ra sao, cuối cùng người vẫn lấy Thiên Minh uy hiếp ta. Thiên Minh đối với ta mãi mãi chỉ là một quân cờ. Ta đúng là đồ ngốc, ta quá ngốc rồi.
0: Ngồi xuống đi.
1: Tuân lệnh.
0: Nè,
1: nhưng mà Lệ phu nhân trước giờ chưa từng tranh chấp, ở trong triều cũng không hề có tai mắt của mình. Còn phụ tổ công tử có Sương Bình Quân và các trọng thần nâng đỡ, thần sợ sau khi hai vị công tử lớn lên, khó tránh sẽ có ai đó âm thầm giúp đỡ phụ tổ công tử đoạt vị.
0: Đây chính là điều quả nhân muốn.
1: Đại Dương, ý của người là sao?
0: Lập Thiên Minh kế gì? Một mặt là để giữ Lệ phu nhân lại, một mặt khác quả nhân muốn tập cho phù tô luôn có sự đề phòng. Tính tình phù tô quá hiền lành, nếu lập nó làm thái tử quá sớm, sớm sống trong nhung lụa, không có chí cầu tiến. Nếu quả nhân lập Thiên Minh làm thái tử, tình huynh đệ tốt đến mấy cũng sẽ có hiềm khích, chúng sẽ tranh sủng với nhau, đặt quả nhân lên đầu. Hơn nữa, phù tô vốn là con đích trưởng, quả nhân muốn lợi dụng Thiên Minh để khiêu khích nó, có lẽ nó sẽ có bước tiến mới.
1: Tức là Đại Dương muốn nhiều năm sau, Đại Dương vẫn lập phụ tô công tử làm thái tử.
0: Đó là đương nhiên. Nếu Thiên Minh được lên làm thái tử, trong triều trong cung sẽ có nhiều người muốn lôi nó xuống.

0: Một khi bị ai nắm được điểm yếu, không chỉ là phế truất, thậm chí cả tính mạng cũng khó giữ.
1: Thì ra Đại Dương vẫn luôn lo lắng cho xuất thân của Thiên Minh công tử.
2: Lẽ nào tình thương của người đối với Thiên Minh chỉ là giả dối thôi sao?

Nếu như thiên minh là cốt nhục của quả nhân thì tốt biết mấy. Thiên minh quả là thông minh đáng yêu, cũng đối đãi với quả nhân như sinh phụ. Nhưng mà nó cũng là con của Lệ Nhi và hắn ta. Bao năm nay quả nhân luôn giữ kín không nói ra, nhưng chỉ cần nghĩ tới quan hệ máu mủ giữa bọn họ, quả nhân lại bức rứt như có kim châm đang đâm thẳng vào tim của mình vậy. Chỉ cần ngày nào tên đó còn sống trên đời thì trong lòng Lệ Cơ luôn có một vị trí cho hắn. Đó là điều quả nhân không thể nào nhìn được. Quả nhân nhất định phải trừ khử Kinh Kha. Cũng chỉ có như vậy, Lệ Nhi mới mãi mãi ở bên cạnh của ta.

0: Thái y, giết chết thai nhi trong bụng chúng ta.
1: Muốn giết nó thì giết ta trước đi.
0: Nó là nghiệp chứ.
1: Nó là con của ta.
2: Nàng đừng có quên là vốn dĩ là người cho nàng sinh đứa con quan đó ra.
1: Nó không phải là con quan, nó là con của tôi vậy sao?
2: Nếu nàng muốn giữ lại nó, nàng phải làm cho tất cả mọi người biết nó chính là con của quả nhân. Nàng nghe rõ chưa? Nếu quả nhân lập Thiên Minh làm thái tử, tình huynh đệ tốt đến mấy cũng sẽ có hiềm khích. Chúng sẽ tranh sủng với nhau, đặt quả nhân lên đầu. Hơn nữa, phụ tôn vốn là con đích trưởng, quả nhân muốn lợi dụng Thiên Minh để khiêu khích nó.
3: Cho dù đại dương sủng ái yêu thương muội, thì muội vẫn phải nhớ kỹ, đừng tin mọi điều đại dương nói. Vì trong lòng của đại dương chưa từng thật sự tin tưởng bất cứ người nào. Chỉ cần đi ngược lại lợi ích của hắn, đều sẽ thành vật hy sinh.

0: Đang nghĩ gì sao?
1: Không có gì hết. Thần thiếp thẫn thờ vậy thôi.
0: Lệ Nhi, quả nhân suy nghĩ rất lâu. Hôm nay lúc thượng triều, ta đã tuyên bố sẽ lập Thiên Minh làm thái tử. Quả nhân cho rằng chỉ có Thiên Minh kế vị mới giúp nàng và Thiên Minh được sống yên ổn ở Đại Tần.

0: Nếu đại dương đã kiên trì như vậy rồi, Lệ Nhi ghi lòng tạc giả.
1: Nếu nàng nghĩ được như vậy thì cũng không uổng tấm lòng của quả nhân. Vậy là tốt nhất. Nàng có biết không, điều quả nhân mong muốn nhất chính là nàng sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh ta. Ta đã bảo Trung Thường Thị chuẩn bị đại điển lập thái tử rồi, đến lúc đó nàng xem có thích không.
0: Doanh Chính, người cũng muốn gạt ta sao? Ta không để Thiên Minh làm quân cờ cho người đâu.

0: Mẫu Phi, người làm sao vậy? Có phải không được khỏe không?
1: Không sao, Mẫu Phi hơi mệt thôi.
0: Mẫu Phi, nếu người thấy mệt, vậy con đưa người về nghỉ ngơi được không?
1: Được, Thiên Minh ngoan lắm. Thiên Minh à, con có từng nghĩ tới nếu con sống ở bên ngoài cung thì sẽ ra sao không?
0: Sao đột nhiên Mẫu Phi lại hỏi như vậy?
1: Không có, Mẫu Nhi chỉ hỏi vậy thôi.
0: Đúng rồi, con nhớ lúc con còn nhỏ, Mẫu Phi cãi nhau với Phụ Vương, con liền theo hàng thúc thúc ra ngoài vài hôm. Đúng rồi, Mẫu Phi, người lại cãi nhau với Phụ Vương nữa sao?
1: Mẫu Phi, sự việc lần này không giống như lần trước. Đúng rồi Thiên Minh à, ta nhớ là hàng thúc thúc từng hứa với con sẽ dạy con câu cá, dạy con võ công. Nếu hàng thúc thúc quay về đây, con có xuất cung gặp thúc ấy không?

0: đại ca.
1: Lan Nhi,
2: sao cô lại đến đây?
0: Thật ra hai người vừa đi tôi đã theo hai người rồi, chẳng qua là tới giờ mới đuổi kịp. Ê, vậy đại hiệp đâu? Sao huynh ấy không đi chung với hai người vậy?
2: Lan Nhi cô nương, chúng tôi sắp đến Hàm Dương rồi, nhiệm vụ của vệ đại hiệp cũng hoàn thành, cho nên huynh ấy đã đi trước.
1: Sao cô lại tới đây?
0: Huynh nghĩ xem, các huynh toàn là nam cho nên tôi không yên tâm, nên tôi quyết định các huynh đi đâu tôi sẽ theo đó.
1: Cô về đi, ở đây không cần cô.
0: Tôi biết huynh sẽ nói như vậy mà. Tóm lại hôm nay huynh có lấy kiếm chém tôi cũng không đi, tôi phải đi theo huynh.
1: Đừng làm rối nữa có được không?
0: Tôi đâu có.
2: Lan Nhi cô nương, có phải là do cô nhớ Tần Vũ Dương quá nên mới đến đây không?
0: Nói thật thì không có huynh cứ lảm nhảm bên tai, tôi cũng thấy hơi thiếu thiếu. Coi như là bổn cô nương cũng có một chút nhớ huynh đi.
2: Cuối cùng cô cũng thấy ưu điểm của tôi rồi.
0: Huynh tính làm gì? Muốn ôm tôi sao? Huynh được nước làm tới hả? Trời ơi, tay huynh bẩn quá đi à. Bao lâu rồi không rửa vậy? Phải chú ý bề ngoài một chút đi chứ.
2: Lúc nãy tôi vui quá cho nên.
0: Vui quá là muốn ôm tôi hay sao? Mặt của huynh đúng là dày thiệt, muốn chạm vào tôi. Thiệt tình à.
3: Mọi việc tới đâu rồi?
4: Đại Dương, Kinh Kha đã đến nước Tần. Có điều Đại Dương muốn giáp mặt Kinh Kha thật, hay là người đã bày sẵn bẫy dụ hắn vào cung?
3: Cứ sợ hắn giết chết quả nhân sao?
4: Kinh Kha võ công cao cường, kiếm pháp lại xuất quỷ nhập thần, cho dù là vệ mổ thần cũng không đủ tự tin để quyết đấu với hắn đâu. Thần chỉ lo Đại Dương.
3: Vệ Trang, nếu cả dùng khí đối mặt với Kinh Kha cũng không có, tức là quả nhân không xứng làm vua của Đại Tần. Hắn đoạt mất nữ nhân ta yêu nhất, món nợ này cũng đến lúc phải đòi lại rồi. Quả nhân phải chính ta giết chết Kinh Kha.

0: Lệ Nhi, đi theo ta đi. Ta đưa muội rời khỏi Tần Cung vì Thiên Minh, vì bản thân của muội. Lần này muội buộc phải rời xa Doanh Chính.
1: Đại Dương tới.
2: Đại Dương.
3: Sao vậy phu nhân? Sắc mặt của nàng kém vậy?
4: Chắc là do thiếp hơi mệt thôi. Thiếp may cho Thiên Minh y phục mới, cho nó mặc lúc đi săn.

0: Đại Dương à, thiếp có chuyện này muốn nói.
1: Nói đi.
0: Đại sư huynh thiếp đã về Hàm Dương rồi. Trước kia huynh ấy từng hứa là sẽ dạy võ công cho Thiên Minh, cho nên thiếp đưa Thiên Minh xuất cung được không, cho hai người họ gặp nhau.
1: Hàng thân,
0: cách đây mấy hôm đại sư huynh viết thư nói với thiếp, thiếp mới biết chuyện. Đại sư huynh xuất cung lâu như vậy rồi, Thiên Minh cũng lớn như vậy rồi. Nhớ lại lúc trước, đại sư huynh của thiếp ở trong cung cũng giúp sức bảo vệ Thiên Minh. Nói ra thì cũng như nghĩa phụ của nó vậy.
1: Tại sao hàng thân lại trở về ngay lúc này? Chuyện lần này có liên quan tới Kinh Kha không?
0: Liệu đại dương có tin ta không? Nếu người không cho Thiên Minh xuất cung thì phải làm sao đây?
1: Đương nhiên là được rồi, nhưng phải chú ý an toàn. Quả nhân sẽ cho họ bộ quân bảo vệ hai người.
0: Tạ ơn đại dương, thần thiếp sẽ cẩn thận.
1: Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi,
2: nước Triệu Phong vẫn như vậy, bây giờ lại rơi vào cảnh cơ hàng. Nếu Kinh Kha hành thích Tần Dương thành công, tình hình của nước Triệu e rằng sẽ càng tệ hơn. Trước tình hình như vậy, Hạ Hậu ơi, còn về nước Triệu được hay sao chứ?
3: Tôi xin cậu đại nhân, tôi xin cậu, lão chỉ còn chút bạc này thôi, giờ cậu lấy đi mất, cậu xem làm sao lão sống nổi. Làm ơn tha cho chút tôi đi.
4: Đừng nói nhiều nữa, ai ai cũng khó khăn hết, có bạc cũng đâu mua được lương thực đâu. Chỉ bằng giao động ra đỉnh môn ta để chấn hương nước Triệu. Cậu ra.
3: Đại nhân là đại nhân, nhà tôi còn cháu phải nuôi, con cái tôi chết hết rồi, sau này biết sống làm sao đây?
4: Buông ra!
3: Đại nhân, tôi cầu xin mà.
4: Buông ra coi!
3: Tôi cầu xin cậu mà.
5: Còn gì nữa? Đại mau nhân, thu số bạc đó cho ta. Lúc về còn ăn nói được với lại sư phụ.
4: Nhưng mà bà lão này cứ bám theo đệ không à?
5: Chỉ là một lão bà mà cũng cản đường ngươi được hả?
3: Tôi cầu
5: ngươi
3: xin
5: luyện võ công để làm gì? Kẻ nào to gan vậy?
4: Dám
5: ngăn cản đại nhân, cải nhiếp.
2: Không ngờ người của Đan Định Môn lại ức hiếp dân lành. Không uổng công ta đã tới nước Triệu.
5: Cải nhiếp, người muốn gì đây?
2: Đương nhiên là muốn đánh các ngươi một trận rồi. Sau đó ép ngươi phải cho ta gặp Hạ Hầu Ương.
5: Các huynh đệ lên.
6: Đánh người
7: quá, đánh một
4: bị dữ vậy,
7: biết không?
4: Cũng là tán đời mà.
7: Ai mới tới à?
5: Đó, hai thằng hả?

0: Sư muội.
1: Đại sư huynh, Thiên Minh, chào Thúc Thúc đi con.
2: Thúc Thúc.
0: Thiên Minh, cao lớn như vậy luôn rồi, có còn nhớ hàng Thúc Thúc đã dạy con câu cá hay không? Lúc con còn nhỏ đó.
2: Thúc Thúc,

0: phơi, làm sao vậy mẫu phơi?
1: Sư muội, muội dẫn Thiên Minh đi trước đi.
2: Được, Thiên Minh, đi thôi.
1: Hàng thân xin đa tạ.
3: Hẹn ngày gặp lại. Đi.
0: Mẫu phơi.
2: Thiên Minh, Thiên Minh, từ giờ trở đi con phải nhớ kỹ lời của mẫu phi nói. Kể từ hôm nay con phải rời khỏi tầng cung, con phải sống chung với Hàn thúc thúc.
0: Mẫu phi, con không muốn xa người. Mẫu phi,
2: Thiên Minh à, không phải mẫu phi không muốn sống với con đâu, chỉ là mẫu phi không thể tiếp tục nhìn con trưởng thành. Vì nếu như con sống chung với mẫu phi, con sẽ gặp nguy hiểm. Con phải ở chung với Hàn thúc thúc, mẫu phi mới có thể yên tâm được. Thiên Minh à, bắt đầu từ bây giờ con phải nhớ cho thật kỹ những lời mà mẫu phi nói. Cha của con tên là Kinh Kha. Mẫu phi mong sau này con lớn lên sẽ là một người trượng nghĩa giống như cha của con. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải sống cho thật vui vẻ nha con. Đừng làm những chuyện trái với lương tâm của mình, có được không? Phải là con nói thích sống tự do tự tại hay sao? Ở chung với Hải thúc thúc, con sẽ được tự do tự tại.
1: Đại Nhi, an toàn rồi, chúng ta đi thôi.
2: Đại sư huynh, muội không đi với hai người được. Mọi chuyện từ cho muội mà ra, muội không thể bỏ đi trong lúc này được đâu.
1: Tại sao vậy? Nhưng muội đưa Thiên Minh xuất cung, một mình muội trở về, doanh chính sẽ không bỏ qua cho muội. Không được, ta không để cho muội về đó đâu.
2: Đại sư huynh, Lệ Nhi đã quyết định rồi. Huynh mau đưa Thiên Minh đi đi, lát nữa bọn họ đuổi tới, hai người không đi được đâu.
1: Nhưng đã nói là chúng ta sẽ cùng đi mà.
2: Đại ân đại đức của sư huynh, cả đời Lệ Nhi không thể nào trả hết.
1: Lệ Nhi.
2: Thiên Minh, Thiên Minh à, Thiên Minh, Thiên Minh, con ngoan.

đại sư huynh. Thiện mình nghe lời của mẫu phi, ngoan nha con.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một khách mời là một bạn diễn viên và một bạn fan hâm mộ, thầm thương, trộm nhớ đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và trước hết hãy cùng gặp gỡ bạn fan trước nha. Xin mời.
1: Dạ em chào anh, em xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thông qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Hạ Linh, em đang theo học tại một trường đại học với chuyên ngành là quan hệ công chúng ạ.
0: Quan hệ công chúng.
1: Dạ.
0: Ngày hôm nay em đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao gặp gỡ thần tượng của em đã yêu mến anh từ khi nào?
1: Thì thật ra là để cơ duyên của em đến với thần tượng của em thì là thông qua mẹ em rất là thích coi phim của anh này đóng. Và em cũng theo dõi cái anh đó. Thì em cảm giác là em rất là thích anh ấy. Đây là thần tượng của mình rồi.
0: Đây là thần tượng của mình rồi. Và không để mọi người đợi lâu nữa, hãy cùng gặp gỡ diễn viên Thành Khôn.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và anh MC Trần Anh Huy và Hà Linh. Chào em.
1: Em chào anh ạ.
2: Hà Linh nè, khi mà gặp Thành Khôn ngoài đời thì Hà Linh cảm thấy như thế nào?
1: Em đang hơi run.
2: Run hả?
1: Em thấy Khôn đẹp trai quá.
2: Rồi sao nữa hả?
1: Khác xa với cái tưởng tượng của em nhiều. Tại vì là em thấy anh Khôn ở trên phim thì anh ấy hiền, và cái phong cách của anh ở trên phim là nó hơi lịch lãm một tí xíu ấy ạ. Với lại là em kiểu quen anh Khôn khi mà anh ấy là diễn những cái vai diễn nông dân đó, mà ngày hôm nay với cái style này em thấy hơi bất ngờ ạ.
2: À, rồi vì sao hôm nay là Thành Khôn lại lựa chọn cái phong cách này đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao? Có phải là phong cách thường ngày của Khôn là vậy không?
0: Dạ không.
2: Sao kỳ vậy?
0: Bữa nay em tưởng anh Huy làm hot thì em thừa anh Huy sẽ mặc những cái style như vậy.
2: À.
0: Cho nên em cố tình là mặc cái style của anh Huy để anh em mình cùng đồng điệu với nhau, mà ai ngờ là lên trước quốc đâu.
2: Hôm nay là chắc là Huy dẫn chương trình, cho nên là đến đây thì mình sẽ lựa những bộ trang phục nào nó có thể là phù hợp với cái nơi mà mình đến, đúng không?
0: Vậy là em sai hả?
2: Không, em không sai. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay, đến với cuộc trò chuyện giữa diễn viên Thành Khôn và bạn Hà Linh. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và có bao giờ mà Khôn đến với một cái chương trình nào mà đối diện trực tiếp với một người mà rất là hâm mộ và yêu mến mình không?
0: Thật ra là chưa.
2: Chưa đúng không?
0: Dạ chưa.
2: Trước khi mà đến với những câu

0: Hỏi cũng như là cái buổi giao lưu ngày hôm nay thì Thành Khôn sẽ phải hứa với chương trình cũng như là bạn Hà Linh nè, với quý vị khán giả, chúng ta sẽ trả lời thật 100% những câu hỏi mà Hà Linh sẽ đưa ra.
1: Hả? À. 100% luôn hả?
0: 100% luôn.
1: Không, trời, 99.99 luôn hả?
0: Thiệt tình nha.
1: Tôi là Nguyễn Thành Khôn, xin cam kết là sẽ trả lời thật những câu hỏi từ bạn Hà Linh.
0: Rồi, ok, vậy được rồi, bây giờ mình bắt đầu được chưa?
2: Nhưng mà trước khi mà em tới với câu hỏi mà em muốn đặt ra cho anh Thành Khôn thì mẹ ơi, nếu như mà mẹ có coi được cái tập phát sóng này ấy, thì mẹ nên cảm ơn con, vì là ngày hôm nay con đã lên đây con hỏi thần tượng của mẹ và cũng là thần tượng của con nhé.
1: Khoan khoan cho em hỏi xí, thường nếu mà đặt cái vị trí mà cái người hồi hộp á, thường là những cái người mà gặp người mình thích là hồi hộp đúng không? Mà sao em hồi hộp
0: em hơn? Em hồi hộp hơn đúng không? Nãy giờ anh thấy cái sự hồi hộp đó hiện lên trên gương mặt của em, còn Linh thì đang rất là tự tin đó.
2: Anh Khôn cứ yên tâm đi, câu hỏi em tuy là nó hơi khó tí nhưng mà em nghĩ là anh Khôn sẽ trả lời được.
0: Tôi cũng đang chờ coi Hạ Linh hỏi gì đây.
1: Ok em.
2: Em thấy là anh đã tham gia rất là nhiều bộ phim, thì cho em hỏi là anh tâm đắc nhất với cái câu thoại nào và nó nằm ở bộ phim nào?
0: Đó nha.
2: Anh tâm đắc với cái câu thoại nào?
1: Trước em có một cái bộ phim cách đây 4 năm rồi, có một câu thoại mà em rất là thích. Ba người bạn đi chung với nhau. Thì hai người kia yêu nhau, giống như em, anh với lại Linh đi, hai người yêu nhau, ba đứa mình là bạn. Ví dụ
0: anh với Linh
1: đặt trường hợp
0: hả? Hết hồn giật mình.
1: Rồi sau đó em cũng thích bạn ấy, nhưng mà
0: tình trước đó chứ em
1: thích trước nhưng mà tình yêu không được đáp lại, nhưng mà em luôn mặc định là họ sẽ yêu em. Thì có một câu mà em rất thích, nó giống như là ba chúng ta là bạn, em với cậu ấy là người yêu, vậy còn anh là cái gì? Nếu mà đặt rơi vô hoàn cảnh đó thì nó sẽ rất là hay. Còn nếu mà mình nói bình thường, nó sẽ kiểu như nó chỉ là một câu thoại thôi.
0: Nhưng mà em thoại với ai? Em thoại với Linh đó hả?
1: Không, nội tâm.
0: Nội tâm đó hả?
1: Thoại nội tâm.
0: Thoại nội tâm.
1: Vôi ớt đó anh.
0: À, vôi ớt.
2: Vì trong thời gian gần đây em cũng biết là anh có nhận được một số vai phản diện, và thật sự anh đóng cứ phải gọi là hết nước chấm ấy ạ. Nhưng mà em đang thắc mắc là tại sao các đạo diễn có thể là chọn mặt gửi vàng trong khi là khuôn mặt của anh nó lại phù hợp với cái vai thư sinh hơn ạ? Theo anh là yếu tố nào khiến các đạo diễn chọn anh với vai đấy?
1: Anh nghĩ là yếu tố bất ngờ.
2: Bất ngờ.
1: Giống như nếu mà mình chọn một gương mặt mà họ thiên hướng về phản diện hoặc là tính cách quá, nhìn vô sẽ biết đây là nhân vật phản diện. Còn những người mà họ muốn đánh lừa khán giả.
0: Em là ngầm, em là ác ngầm.
1: Đúng rồi. Đó, kiểu vậy á thì sẽ có yếu tố bất ngờ hơn.
0: Thì có cái cách nào mà để cho những cái vị đạo diễn có thể nhìn thấy được Thành Khôn ẩn bên trong là một cái người rất là gian không? Ủa không, Thành Khôn có thể thể hiện những cái vai diễn.
1: Hiểu, em hiểu rồi, em hiểu rồi, anh đừng nói nữa, em hiểu rồi, em hiểu ý của anh rồi. Thật ra có một cách này nó cũng khá hay, và em học hỏi được từ một người chị của em, đàn chị trong nghề. Nếu như mình muốn được cái vai diễn đó mà mình chưa được trải nghiệm, chưa được mời, thì ngoài cái casting ra thì mình nên đi chụp một bộ ảnh mang cái hướng nhân vật đó luôn. Giống như hồi trước em cũng chụp bộ ảnh phản diện á, chụp kiểu như chụp về cảm xúc, chụp về tâm lý nhân vật thôi, chứ không có nhất thiết chụp mà beauty nha. Đó, xong cái bộ ảnh đó thì mời được vai phản diện.
0: Hay
1: giống nha. Như là mình đánh vô mắt của những vị đạo diễn á, là họ sẽ thấy tự nhiên mời nó đóng vai hiền quá ta, hồi đổi nó đóng vai ác thử coi, xong họ mình sẽ mời mình lên casting hoặc là mời mình vô vai luôn, tùy vào khả năng của mình.
0: Cũng hay á, tự nhiên bữa nay anh học được cái bí quyết của Thành Khôn.
1: Em có một nhóm bạn là chuyên chụp cái kiểu đó luôn, chụp những nghệ sĩ lớn luôn, là không chụp nhân vật luôn, rất ok. Em lấy 1% thôi.
0: Tiếp theo Hà Linh sẽ muốn quan tâm về vấn đề gì của Thành Khôn?
2: Thôi vậy chắc bây giờ em nghĩ là em sẽ hỏi một câu mà khán giả ai cũng quan tâm về tình yêu ạ.
1: Thật ra những người trong nghề hay gọi anh là thằng ế, tại suốt ngày anh cứ biết là đi làm nghề, đi kiếm tiền rồi vậy thôi à. Tất nhiên là ai cũng có mưu cầu về hạnh phúc, về tình yêu, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì giống như là mình chưa có được may mắn gặp cái người mà cả hai cùng đồng điệu với nhau, rồi cả hai cùng trao cho nhau những cái tình cảm hạnh phúc này nọ, thì chưa có.
0: Ở hiện tại thì Khôn đang dành cái sự tâm huyết đó để kiểu giống như là thường người ta sẽ dành lo cho bản thân, lo cho gia đình, còn Khôn thì như thế nào?
1: Thì em cũng như anh Huy nói là cũng lo cho gia đình nè, lo cho em của em, rồi tập trung vô công việc, cố gắng rèn nghề cho nó tốt hơn nữa.
0: Em cũng Khôn là hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi mà cần phải cái sự lo lắng
1: thì ba mẹ làm ăn xa cho nên là ở chung với nhau, kiểu như mình dành tình cảm nhiều cho em của mình, thì mình vừa đi làm vừa cũng phải nấu ăn nữa anh.
0: Nấu ăn.
1: Dạ, có những lúc mà em quay gần nhà là em thấy được giờ nào trống trống em chạy đi chợ em về nấu ăn để sẵn. Còn hôm nào mà xiên thì mình mua đồ nhiều về cái mình ướp. để nó tự làm nó ăn.
0: À, em của Khôn là năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
1: Hiện tại thì năm nay là năm nhất rồi anh, năm nhất đại học rồi.
0: Cũng lớn rồi ha.
1: Dạ, lúc ở với em thì mới có 15 tuổi thôi.
0: 15
1: dạ,
0: tuổi, dạ. Ở cũng mấy năm rồi. Vì là Khôn sẽ dành hết cái tình cảm hiện tại để lo cho em của mình.
1: Không, thực ra cái đó là không cần phải dành hết mà nó có sẵn luôn.
0: Có sẵn luôn phải không?
1: Dạ.
0: Thì hiện tại chỉ có hai anh em nương tựa với nhau là cùng nhau.
1: Tại vì em hơn nó cũng nhiều tuổi, đúng là 11 tuổi. Cho nên mình là anh lớn thì mình lo cho em út mình.
0: Vừa là một người anh, vừa là một người bạn, vừa là một người bố để chăm sóc cho em của mình ở trong gia đình đúng không?
2: Anh đó trai nhà người ta trong truyền thuyết đó anh.
0: Em cũng có anh trai hả?
2: Dạ không, em có chị gái ạ.
0: Em có chị gái. À, cũng có một cái người lớn hơn. Nhưng mà chắc là em với chị em cũng không có cách xa nhau cái tuổi quá đúng không?
2: Ờ, không ạ, nhiều hơn 12 tuổi lận ạ.
0: 12 tuổi lận nhưng mà nó lạ lắm.
2: Nhưng mà nó lạ lắm anh.
0: Chắc chị em coi chương trình này chị em vui lắm á.
2: Vậy bây giờ là theo như anh Khôn nói là anh vẫn chưa có tìm được cái người mà phù hợp với bản thân mình, cũng như là hiện tại anh Khôn vẫn đang tập trung vào sự nghiệp á. Vậy thì với anh nhá, một cái người con gái như thế nào sẽ thu hút anh?
1: Nói chung là cũng khó, đang hình dung ra mà không biết hình dung ai hết trơn. Hình dung sợi, hình dung lộn người á.
2: Sao em thấy anh Khôn nhìn anh Huy không ạ? Hình dung mà tôi nhìn anh Huy không ạ?
0: Hình dung mình cứ nhìn Huy không à, bởi vì anh nói hình mẫu của anh Khôn.
1: Không, hình mẫu của em là nữ cao cỡ anh.
0: Nữ nữ cao cỡ anh là 1m72.
1: Thôi chứ giỡn thôi chứ tương đối là được rồi. Quan trọng nhất là tính cách. Tính cách của hai, cả hai có phù hợp cho nhau không? Em thì thích những người con gái sôi nổi một chút. Tại vì em không có sôi nổi. Ôi nhưng mà cho em hỏi lại được không?
0: Được rồi, giao lưu mà, nói chuyện mà.
1: Giống như là em hay coi phim vậy, em có từng thích hay từng mong muốn mình trở thành một diễn viên chưa?
2: Dạ, đó là mục tiêu năm 2023 của em ạ.
1: À, là hiện tại mày học cái gì?
2: Em học chuyên ngành quan hệ công chúng.
1: Có nghĩa là học một cái ngành khác cho mình để mình không cái đó tốt anh.
0: Học một ngành khác như là mong muốn là trở thành diễn viên này.
2: Dạ đúng rồi.
0: Vì sao? Cái công việc kia đó em cảm thấy là như thế nào em?
2: Em thấy là bản thân mình là một người kiểu không thích gò bó ở một chỗ, và em thích những cái môi trường năng động và em có thể thay đổi em mỗi ngày.
1: Bé Linh này có cái này cũng là hay, tại vì á học diễn viên á thì chưa chắc là mình sẽ được việc liền. Anh công nhận không? Anh em mình đôi khi cũng phải mất một khoảng thời gian rất là dài mới được công việc nó đều hơn một chút. Thì nếu những ai mà có đam mê diễn viên nhưng mà họ học thêm một cái ngành khác để an toàn cho mình thì vẫn tốt. Cái đó vẫn tốt.
0: Tới thời điểm hiện tại thì Khôn đã cảm nhận được cái con đường mình đi nó như thế nào rồi, nó đã đạt được một cái thành công mà thành Khôn mong muốn nhất định chưa?
1: Dạ, để đạt được thành công thì em chưa dám nói được, tại vì mình chưa thành công. Nhưng mà em có cái sự cố gắng và cái sự may mắn, thì hai cái đi đôi với nhau thì công việc em nó cũng dần dần nó ổn hơn một chút. Mỗi năm nó ổn hơn một chút. Thì vậy là tốt rồi. Tại vì tất nhiên làm cái nghề này ai cũng mong muốn mình nổi tiếng hết á, ai cũng muốn mình thành công hết á. Nhưng mà em thì thích gắn bó với nghề này đến suốt cuộc đời của em luôn. Cho nên mình cứ là chính mình, làm nghề bằng cách cái tâm của mình, rồi cố gắng mỗi ngày để mình đi đường dài.
0: Không, anh nghĩ là không nên có một thay đổi một cái suy nghĩ một chút, là mình cần phải cố gắng để lên một cái đỉnh cao của một cái sự nghiệp của mình.
1: Nhưng mà ý là mình không nhất thiết phải
0: bon chen quá.
1: Đúng rồi.
0: Cái thời sinh viên của thành phố mình như thế nào? Khi mà đi học thì mình các bạn sinh viên thường lúc mà mới vào trường sân khấu điện ảnh thì sẽ có những cái khó khăn, thì không biết là cái khó khăn của Thành Khôn ở thời điểm đó là gì?
1: Em không hề khó khăn gì hết á.
0: Không hề khó khăn.
1: Tại vì em được may mắn là em được sinh ra trong gia đình ba mẹ em cũng thoải mái về tài chính. Ba mẹ em cũng lúc nào cũng ủng hộ con cái là cứ làm cái gì mình thích nhất. Thì cho nên khi em vô trường là em không phải lo về vấn đề tài chính. Em không phải lo về vấn đề mà áp lực là chọn ngành này ngành kia. Có nhiều bạn là chọn ngành khác tại vì ba mẹ không cho học ngành diễn viên, thì em được thuận lợi hai cái đó. Lúc mà em học năm nhất là em là cái đứa tệ nhất trong lớp, ham chơi nhất, đến nỗi còn bị thầy của em là không cho vô lớp, không nhận lớp.
0: Tới vậy luôn, tức là do em thời điểm đó em không thích, không có quá chú trọng tới cái việc diễn xuất của mình hay sao mà để cho thầy giận như vậy?
1: Dạ không, cứ nghĩa là vẫn đi học bình thường nhưng mà tối mình đi chơi. Thì anh biết lúc mà còn trẻ thì mình ham những cái nơi mà nó sôi nổi, thì những nơi đó mình hay uống rượu nè. Thầy thấy thì thầy mới la, thầy mới nói là diễn viên là cái quan trọng rất là, ngoài cái sắc dốc ra thì cái diễn xuất là một cái rồi, không nói rồi, thì cái cổ họng mình rất là quan trọng. Mà lại không có tập trung mình giữ cho cái cổ họng mình được tốt hơn. Mà hồi xưa nói chuyện nó phải như bây giờ anh. Dạ con chào thầy. Nói chuyện nhỏ xíu à, không có hơi gì hết. Thì thầy mới giận. Thầy nói đã đi học diễn viên á, học cho đàng hoàng, còn không thì thôi. Tại vì một năm trường chỉ tuyển vô có 60 người à. lấy hết người ta một suất rồi

0: mà không cố gắng thì thôi đừng học làm gì. Và thầy tính tận bây giờ thầy vẫn còn dạy em luôn, dạy em từng lúc mà em đi làm gặp thầy hay là từng lúc mà qua nhà thầy chơi, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu,
1: gắn bó với thầy tới tận bây giờ.
0: Tận bây giờ
1: thầy đã chứng kiến cái quá trình mà kiểu giống như là theo đuổi nghề của Thành Khôn.
0: Dạ.
1: Ở thời điểm hiện tại thì Thành Khôn là một diễn viên trẻ được rất là nhiều người yêu mến qua những bộ phim truyền hình.
0: Dạ.
1: Không có nghĩ là với một cái diễn viên thì không có mong muốn là mình tiến xa hơn trong cái con đường diễn xuất của mình bằng cách là mình sẽ tham gia vào một dự án điện ảnh nào đó hay là làm cho mình một cái sản phẩm riêng nào không?
0: Thật ra anh em trong diễn viên tụi em á đều mong muốn có một vai diễn điện ảnh để mình thử sức một sân chơi nó lớn hơn, nó quy mô hơn và nó chỉnh chu hơn nữa. Nhưng mà cái đó là cái duyên đó anh. Đôi khi có những người đóng phim truyền hình họ đóng suốt từ lúc mà họ bước chân vào nghề kéo dài đến khi họ lớn luôn. Họ vẫn không có tác phẩm nào về điện ảnh hết, nhưng họ vẫn thành công bên lĩnh vực truyền hình. Thì em vẫn mong muốn là sau này em sẽ có cơ duyên nào đó để tham gia được một bộ phim điện ảnh. Vai tương đối ít thôi cũng được, nhưng mà có đất dĩ với mình á, để bộc lộ khả năng của mình ra. Thì tùy thuộc vào may mắn. Chứ em vẫn đi casting điện ảnh đó anh. Em đi cast mà em rớt riết à.
1: Không sao, anh nghĩ là mình cứ cố gắng từng ngày đúng không?
0: Yeah,
1: mỗi
0: yeah.
1: từng ngày mình để chỉnh sửa, mình xem mình thiếu cái gì, mình cần thêm cái gì, mình yeah. cần bớt cái gì.
0: Đúng rồi.
1: Thì mình sẽ có được cái kinh nghiệm, dần dần mình sẽ có thể duyên tới như em nói, duyên yeah. tới thì mình có thể
0: đúng
1: tham
0: duyên
1: gia,
0: đó.
1: Tham gia được những bộ phim điện ảnh thôi. Ngày hôm nay với sự đặt câu hỏi của Hạ Linh và cái sự kết nối của Huy, bây giờ mình chia sẻ cảm xúc của mình ở phần đầu tiên này đi.
2: Thật ra thì theo như bản thân em suy nghĩ từ trước trong đầu em trước khi mà đến với chương trình thì em nghĩ anh Khôn sẽ là một người trầm tính, ít nói, kiểu dạng như kiểu lạnh lùng boy ấy anh. Nhưng mà không, em thấy là anh Khôn rất là đa dạng và màu sắc của mình. Không biết là do là anh làm cho cái lĩnh vực diễn xuất hay là do cái tính cách bình thường anh vậy. Nên là em cảm thấy là em sẽ biết được thêm nhiều thứ hơn về anh Khôn, cũng như là sẽ có thêm cho mình được một ít, à không phải một ít mà rất là nhiều kinh nghiệm để cho năm 2023 này em có thể là thực hiện được cái nguyện vọng của mình.
1: Đó, bạn cũng đang mong muốn là trở thành một diễn viên nữ.
0: Không, mà thật ra Linh nói đúng á. Nè, giờ thử rồi. Hồi hộp chứ bộ.
1: Trời ơi.
0: Anh không phải là cái người mà giỏi ăn nói. Anh nói thiệt, anh nói rất là dở cho nên là anh cũng rất là ngại nói. Với lại gặp em nữa, em hỏi là anh không trả lời cũng kỳ, cho nên là phải nói.
1: Với hình trò chuyện nhỏ nhỏ vừa rồi cũng có thể giúp cho mọi người biết được thêm về diễn viên Thành Khôn nè. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai để xem Thành Khôn sẽ năng động như thế nào với những trò chơi nhỏ nhỏ cùng với bạn Hà Linh trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng đến với phần 2 của chương trình. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang cùng có mặt tại phần thứ hai. Hai bạn sẽ trở thành đồng đội của nhau, sẽ kết hợp với nhau làm sao để có thể làm đổ những chai nước màu sặc sỡ ở trên đó. Bình thường thì không có hay chơi thể thao không?
0: Em mới có chơi cầu lông.
1: Thích chơi cầu lông. Cái này là tennis, là đánh
0: Tennis thì chưa thử anh.
1: Chưa thử. Bình thường thì đánh cầu lông thì cũng dùng tay.
0: Dùng tay.
1: Có một tay đánh vợt thôi đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng hôm nay mình chơi tennis
0: hai tay.
1: Không, chơi bằng hai chân.
2: Hả?
1: Chúng ta sẽ dùng chiếc vợt này để kẹp vào giữa hai chân. Chưa? Linh sẽ đứng ở vị trí này. Sau đó là này. Sau đó Tưng.
0: Không thử đi.
1: Đây, anh chỉ cho. Để đây. Đánh thật. Rồi. Trong thời gian 3 phút làm ngã 7 chai nước sẽ hoàn thành được thử thách ngày hôm nay.
0: Em nói thiệt nha, nếu mà dùng tay không á, quýnh còn chưa chắc nó rớt nữa.
1: Trời ơi, vậy là em biết rồi. Chương trình của chúng ta, khách mời đến đây ai cũng có thể thực hiện được thử thách này. Cả hai thể hiện tinh thần quyết chiến thắng trong cái trận chiến này cùng với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao nào. 3, 2, 1.
0: Yeah.
1: Rồi đồng đội chưa?
2: Giờ mình lại đây.
0: Mình high five nhau đi ha. 1, 2, 3. Yeah.
1: Ủa, trời đồng đội chưa? Thấy là hợp với nhau lắm rồi.
2: Thôi, giờ em lại nè. Nè, 3, 2, 1. Yeah.
0: Đó.
1: Hay lắm em. Cố lên. Anh tin là em sẽ có thể làm được. Rồi, thời gian của chúng ta là 3 phút. 3, 2, 1. Bắt đầu. Hay quá. Rõ gần được rồi. Nhẹ nhàng.
0: Thôi
1: sao mà đánh lên trên. Không đánh, đánh được luôn vậy nè. Đó. 1 cái. Đó. Có vẻ như là hiểu luật rồi. Hay quá. 3 phút 7

0: chai. 3 phút 7 chai
1: hơi khó,
0: khó à nha. Khó với Thành Khôn mà nha.
1: Trời ơi.
0: Rồi làm lại. Cố gắng lên, thời gian đang trôi.
1: Hơi đầu gối nha.
0: Yeah. Ai, hay quá, có động lực rồi.
1: Trời ơi.
0: Có động lực rồi. Đừng có nhanh quá, không đánh không được. Có thể đổi vị trí, có thể đổi vị trí.
2: Thôi để em đi ra vậy đâu nè.
0: Có thể đổi vị trí, rồi. Biết đâu cô ấy hay chơi tennis. Đó, trời ơi, em ơi, canh quả bóng em ơi, canh. Đó, hay quá, bé gật mạnh quá. Nhưng không trúng trái bóng. Gật rất mạnh nhưng không trúng trái bóng nha mọi người.
2: Thôi nè, để em cầm.
0: Cho em dùng tay luôn.
2: À, cho em dùng tay hả? Rồi, ok.
1: Đập xuống em, đập xuống. Úp cái giật xuống á, úp cái giật xuống á.
0: Thấp xuống. Đúng rồi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1: Thôi rồi.
0: Sau khoảng thời gian 3 phút thì giờ chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể giúp cho hai người chơi, hỗ trợ hết từ chân cho tới tay, nhưng mà mọi người vẫn không có thể vượt qua được thử thách này.
1: Ai ấy, anh, em vượt qua được một chai.
0: Một chai của em là quá bình thường. Khách mời tới chương trình này là người ta vượt qua cái thử thách này rất là nhẹ nhàng.
1: Thiệt hả?
0: Thiệt luôn. Cả hai bạn đã không hoàn thành được thử thách của mình. Ngay bây giờ sẽ là một hình phạt nho nhỏ dành cho cặp đôi này. Xin mời. Và bây giờ sẽ có một đoạn nhạc dành cho hai bạn. Hai bạn sẽ nghe nhạc và sau đó thể hiện những động tác chạy uyển chuyển của mình trên nền nhạc của chúng tôi. Nhạc nhanh thì chạy nhanh, nhạc chậm thì chạy chậm.
1: Khoan nha, cái này hình như là anh cố tình anh gài em phải không?
0: Đâu.
1: Anh biết em là người mà không có đúng nhịp.
0: Không có đúng nhịp. Nhưng những người không đúng nhịp lại thích hình phạt này. Tại vì sao? Mình không cần nhảy vô nhạc, mình chỉ cần nhảy theo cái giai điệu của nó thôi. Rồi xin mời hai bạn sẽ kết hợp với nhau nè, thể hiện.
1: Khoan, có cần nhảy cùng nhau luôn hả? Giống nhau luôn hả?
0: Cả hai phải kết hợp với nhau làm sao để cho người ta hiểu nhau nhất. Từ đầu chương trình tới giờ là thấy hai bạn hiểu nhau lắm rồi đó.
1: Mấy em cứ nhảy trước đi là mình đưa lên nha.
0: Có chiến thuật mọi người. An toàn tính chiến thuật. Xin mời âm nhạc của chương trình 3, 2, 1, bắt đầu. Có vẻ dễ ha.
2: Nhanh nè,
0: nhanh nè, nhanh nè. Theo nhạc. Ây á, cái gì vậy?
1: Đi trúng luôn.
2: Vô anh vô.
0: Theo nhạc.
1: Đổi nữa kiểu, đổi kiểu, đổi kiểu, đổi kiểu, đổi kiểu.
0: Nhạc nha. Anh cố không đều nha. Cái tiếng ịt ịt đó là dành cho em đó.
1: À, sorry, không biết hả? Không biết.
0: Nhanh nè, nhanh nè. That. You know I like. Nhanh quá. Trời ơi. Ở trong cái đoạn thanh còn có cái tiếng đó là dành cho em đó. Trời ơi, người ta nhảy ở đây, người ta nhảy đều, đúng là Thành Khôn á. Thành Khôn nói rồi, Thành Khôn không có nghe nhạc được, không có nghe nhịp được, chắc phải về luyện thêm.
1: Dạ rồi, luyện thêm để chơi mùa sau.
0: Ngày hôm nay đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì cũng có một phần quà nhỏ nhỏ dành cho Hạ Linh nè, dành cho Thành Khôn. Đây là hai voucher mua sắm dành cho hai bạn. Trước khi mình chia tay với chương trình thì chia sẻ một tí cảm xúc của mình đi nè.
2: Chắc là cảm xúc hiện tại của em bây giờ, em đang thấy rất là vui sau những cái thử thách vừa rồi, cũng như là em đã hiểu thêm nhiều hơn về thần tượng của em là anh Thành Khôn. Em mong rằng là trong năm 2023 đâu đó em sẽ gặp được là anh Khôn trên có thể là sân khấu hoặc là trên phim trường cũng được ạ.
0: Thành Khôn thì như thế nào?
1: Thật ra thì đó giờ em gặp mấy cái bạn thích em, mấy bạn mà fan hâm mộ của mình cũng khá nhiều rồi, nhưng mà chưa có dịp nào mà có thể trò chuyện, chưa có dịp nào mà chơi cùng với nhau những cái trò chơi thử thách gì đó, thì em rất là vui và hạnh phúc.
0: Cảm ơn hai bạn đã đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và cảm ơn quý vị khán giả đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi chúng tôi. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
1: Linh, một người bạn rất là năng động và có cái lòng yêu nghề, cả nghề diễn viên luôn. Thì không bao giờ một ngày nào đó anh em chúng ta có dịp làm việc chung với nhau trên một cái dự án nào đó. Rất cảm ơn Linh và những vị khán giả khác đã luôn ủng hộ và theo dõi Thành Khôn suốt thời gian qua.
2: Chắc là đây là một cái trải nghiệm thú vị nhất mà từ đó giờ em có. Và em có muốn gửi một lời nhắn nhủ đến anh Khôn rằng là tất cả các bạn fan cũng như là các bạn hâm mộ anh trong suốt thời gian qua sẽ luôn luôn

0: Thôi, nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ, không chơi.
1: Sao vậy cô?
0: Cô không chơi nữa.
1: Sao không chơi?
0: Trời đất ơi, vì một trò chơi có một lá bài nha mà tự nhiên bỏ mạng. Ê nha, tôi chưa có gia đình, tôi chưa có chồng, tôi còn con gái nha. Chết linh lắm á nha.
2: Cô Thơm nói đúng, nó chơi cái gì mà bạo lực quá vậy?
0: Ủa?
2: Chồng gì đây tùm lum hết trơn à?
1: Không phải, trời ơi, mọi người không biết gì hết trơn. Cái trò chơi của người ta là chết giả thôi hà, chứ đâu có gì đâu.
0: Chết giả hả?
1: Ờ.
0: Có đau không?
1: Không.
0: Không đau chơi.
2: À, không đau ha, không đau là
1: mà
2: chơi.
1: Nhưng mà bị phạt nha.
0: Chơi mày luôn.
1: Chơi luôn.
2: Thôi thôi thôi, chơi là biết rồi, bài là chơi là biết rồi.
1: Anh thôi, cái gì mà thôi, em chưa có giải thích hết. Từ từ. Để em giải thích. Rồi, lá bài tiếp theo. Đây. Đây sẽ là lá bài phù thủy nha mọi người nha. Ai nắm trong tay lá bài phù thủy này thì sẽ có quyền giết chết một người và cứu sống một người.
0: Wow, thiện hay ác là đây nè.
1: Đúng rồi. Rồi, lá bài tiếp theo nha mọi người. Đây. Đây sẽ là lá bài thợ săn nha mọi người nha. Thợ săn có chức năng là truy tìm con sói. Nhớ, nhớ, nhớ nha.
2: Con hiểu không?
0: Sơ sơ.
2: Con cũng sơ sơ. Sơ sơ, sơ sơ.
1: Vậy. Đây, chức năng của lá bài này mới ghê gớm nè mọi người nha. Thấy chưa?
2: Là gì, là gì?
1: Lá bài dân thường.
3: Dân thường. Là dân thường sao mà ghê gớm vậy?
1: Sao không ghê gớm được? Người có chức năng của lá bài này chỉ cần nhắm mắt và mở mắt. Nhắm mắt rồi mở mắt là đủ rồi.
0: Ủa gì kỳ vậy?
2: Gì dễ vậy?
1: Dễ thôi, tại vì dân thường tất cả chỉ làm đủ nhất giả là đủ rồi.
0: Dân thường nó tầm thường lắm.
1: À, mọi người
0: bình
1: hiểu
0: thường.
1: Chưa?
2: Rồi, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu luôn, hiểu luôn, hiểu luôn.
1: Rồi, tiếp, tiếp, tiếp, tiếp. Tiếp ra, bây giờ còn lá bài nữa nó ta. Dân thường rồi. À, lá bài tiên tri.
0: Tiên tri.
1: Tiên tri.
0: Bà bói hả? Hả?
1: Toán gì ở đây nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà lá bài tiên tri ở đây có nghĩa là khi mà tiên tri thức dậy, tiên tri sẽ nhìn người này nhìn nhìn qua nhìn qua nhìn qua nhìn qua nhìn lại và suy ra ai là con sói. Mọi người hiểu không?
2: À, cô hiểu không?
0: Thôi xuống ba cái đồ con nít, tiếp đi.
2: Sơ sơ hả? Sơ sơ
0: tiếp. Ba cái đồ con nít này biết hết á.
3: Chơi chơi chơi đi, chơi đi.
1: Rồi, ok, chuẩn bị bắt đầu nha. Bắt đầu. Một,
0: ủa sao có con lá vậy?
1: Một lá thôi, mỗi người một chức năng à.
0: Ủa chứ phải hai lá rồi mình bắt đầu mình kéo hả?
1: Kéo gì chơi xì dách vậy trời.
0: Hay là ba lá mình đếm?
1: Rồi trời ơi, đâu phải là chơi bài đếm nút. Rồi bây giờ mình lật bài lên và nhìn lá bài.
0: Ủa sao nhà cái không có lá nào vậy?
1: À, con là chủ trì ở đây mà.
0: Ủa
1: con
0: vậy hả?
1: Bắt đầu.
0: Trò này hơi mới ha.
1: Mới à, dở lên.
0: Ôi ba chọn nít. Chơi.
1: Chơi, dở lên, nhìn. Thấy chưa? Thôi đưa ra chứ người ta biết. Thôi, ấp lại xuống.
0: Hình xấu quắc à.
1: Rồi bây giờ trò chơi xin được phép bắt đầu.
2: Làm gì?
1: Nghe em nói nè. Dân làng ơi, cả làng ơi, ngủ đi.
0: Ai là nhắm mắt?
1: Ngủ đi.
0: Là tụi mình đó hả?
1: Dạ, là tất cả đều nhắm mắt lại.
2: À, nhắm mắt các cô, nhắm mắt. À, nhắm.
1: Rồi, cho con làm lại cho nó bút nha. Đây. Cả làng ơi.
0: Ơi.
1: Trời ơi, con làm muốn tập trung quá à.
0: Ai biết đâu thì kêu cả làng, thì là dân làng phải ơi chứ.
1: Mình chỉ cần im lặng mà làm theo thôi.
0: Đúng rồi, tại vì cô sợ người ta nói chuyện với mình không trả lời là mất lịch sự.
1: Thôi, con biết rồi, cái đó cái khác rồi, bắt đầu lại nha.
0: Trò này mất nét quá.
1: Làng ơi, ngủ đi.
2: Làm gì cô?
1: Nhắm mắt lại anh.
2: À, nhắm mắt đúng không? Rồi nhắm mắt. Ừ.
4: Ê, cái gì vậy?
1: Mũi nè, trời ơi, máu không à.
0: Luôn á,
1: thiệt luôn.
2: Trời ơi.
1: Xin lỗi mọi người, máu thiệt. Xin lỗi anh.
4: Cái này là ngoài trò chơi hả?
1: Ờ.
4: Trời ơi. Thôi, tiếp đi, tiếp đi.
1: Ừ, lại, rồi, nha.
2: Không đánh nữa nha.
0: Lát lấy cái tay che cái mặt lại đi.
2: Rồi,
0: thiệt.
2: Tiếp tục nhắm mắt.
1: Rồi, tiếp tục nhắm mắt lại. Rồi.
0: Ví dụ như kêu ngủ cái mình ngã ngửa thì chứ ngồi vậy mỏi lưng quá.
1: Ôi, bây giờ vậy là lỗi con nhìn lén bài người ta hay sao?
0: Bài để chứ.
1: Ừ, con muốn làm.
2: Thôi chơi chơi chơi chơi chơi chơi.
1: Rồi,
0: môn khó.
1: Cả làng ơi, ngủ đi.
2: À, lại nhắm mắt hả?
1: Nhắm đi trời ơi, khỏi hoài. Sói ơi, sói dậy đi. Sói ơi, muốn cắn ai?
2: Đây nè,
5: Đây là sói nè. Tôi khẳng định đây là sói nè.
0: Ờ, đúng rồi đó, ai cũng mở mắt không mình nhắm
6: đúng
0: mắt.
6: Đúng rồi.
0: Để che giấu cái gì nè.
5: Chắc chắn đây là sói luôn á.
1: Sao biết tôi là sói? Nhìn tôi đẹp, tôi hiền vậy, sao mà là sói được? Ừ.
0: Ủa, đẹp đẹp hiền hiền chứ. Nhìn cái mặt vậy thôi chứ bên trong là sói, hiểu không?
5: Hiền lành gì? Mấy người hiền lành bên ngoài là bên trong xấu xa dữ lắm. Khẳng định đây là sói.
0: Giống như tôi nè, thấy không? Bên ngoài thấy tôi đẹp không? Ở bên trong tôi cũng đẹp luôn.
5: Vậy luôn hả cô?
1: Ừ. Tôi phải là sói mà.
3: Thôi, nín đi. Cô là sói cho ai? Nè, nè, nè. Mặt cô ha, gian ác lắm, giống hệt con sói luôn. Ôi, chán quá hả? Thì hói buộc tóc cho cao vô vẻ, cho mày cho sắc. Mũi hả? Thì xẹp. Lỗ tai thì ngắn. Còn cái miệng kia, miệng kia. Chán con sói luôn.
0: Khoan. Lỗ tai con sói nó dài lắm. Con tả hồi, cô thấy nó giống như con linh cẩu á.
5: Rồi đó, con cũng thấy vậy á, giống linh cẩu á.
0: Nè, lỗ tai dài lắm nha, dãnh ngược lên luôn là lỗ tai sói. Mà thường sói hay che giấu những cái điều gọi là xấu xa. Bên ngoài xinh đẹp, bên trong xấu xa. Nhìn thấy tôi nè, thấy không? Bên ngoài đẹp thiệt, nhưng mà bên trong cũng đẹp luôn.
1: Sói thì nhận là sói đi, tính cãi đi gì? Hả? Cô cãi cái gì? Cô là sói thì cô nhận cô là sói. Nhưng mà trong cái luật này đâu ai cấm cãi đâu.
7: Thôi, mọi người đừng có cãi nữa. Ủa? Mọi người nói là mọi người biết luật chơi rồi mà. Sao chơi sai hết trơn vậy?
5: Tại luật cái gì? Bắt trúng con sói rồi. Thắng nè.
1: Mà ai cũng nói rồi, tôi mới là sói mà.
7: Nhưng mà vậy là sai luật rồi, mọi người phải nghe theo em.
3: Nhưng mà sói thì là chỉ mặt nó nói đó là sói, có gì đâu.
1: Sao chứ? Anh lần lần nữa tôi không phải là sói mà.
3: Cô là sói, đừng có cãi.
0: Sói thì nhận mình sói.
5: Sói nói là trung lên một tiếng rồi, giống không nè.
0: Nó là con sói.
5: Sói đã khẳng định luôn.
0: Con sói chứ không phải là kêu là bị sói chán nên không có gì mắc cỡ á.
3: Sói. Còn xấu nữa thì mình là sói thì mình nhận là sói đi, có gì đâu. Tôi là sói nè, có gì đâu.
1: Ủa mọi người, sao tự nhiên mọi người chơi mọi người hùa chứ vậy?
0: Ê hùa nó là chó hả? Chó đỡ con sói nha, chó cắn con sói chạy ra đường luôn á.
1: Trời ơi chị, mọi người có biết chơi không vậy?
0: Mới update hôm qua là coi ở trên mạng hướng dẫn rồi. Nhưng mà đúng chưa rồi. Bao giờ được cọ sát. Ai cũng phải có những lần đầu tiên, hiểu không?
5: Trò này dễ mà, con cũng mới chơi lần đầu rồi.
0: Ba cái đồ nít.
3: Sao? Cô muốn cãi cái gì? Cô chu cái mỏ. Tôi biết cô muốn cãi rồi. Nè ha, cô hả bớt khẩu nghiệp đi. Mình là sói thì nhân mình là sói, biết chưa? Không có được cãi. Cái gì? Muốn cãi lắm không? Muốn cãi không? Để tôi dạch mặt cô ngày hôm nay cho cô biết.
1: Để tôi cho mọi người sáng mắt ra. Cô này là sói. Sói nè, thấy chưa? Cãi không?
5: Thấy chưa?
1: Nè, sao tự nhiên cô lật cái bài của tôi vậy hả?
3: Thì lật lên mới biết cô là sói. Mà tôi muốn cho mọi người biết cô chính xác là sói.
5: Bây giờ sói là thua rồi. Anh là người phát hiện là sói, anh thắng.
1: Thắng.
3: Ê. Chơi trò chơi ma sói này không có cần điện thoại.
1: Tôi chơi trò khác.
0: Chơi gì?
1: Tôi chấm điểm.
0: Ôi ơi, chơi trò cô giáo hả?
1: Nè, tôi nói cho mấy người biết nghe chưa? Mấy người biết tôi là ai không hả? Tôi là khách VIP ở đây đó. Tôi tới đây tôi thuê phòng VIP. Mà mấy người nỡ nào mấy người đối xử với tôi vậy hả? Mấy người ăn hiếp tôi, lớn tiếng với tôi hả? Tôi sẽ chấm một sao trong hôm nay này.
5: Cái gì?
1: Mấy người biết tôi cô đơn lắm mà mấy người đối xử với tôi vậy hả? Tôi không có chơi nữa đâu.
5: Chơi gì kỳ vậy? Sao tự nhiên cái khóc thiệt luôn kìa? Đang chơi trò chơi mà.

0: Ôi quên, chửi dữ lắm hả chị?
1: Chửi dữ lắm luôn á.
2: Khoan, nếu mà chấm mông sao là cái homestay mình bị ảnh hưởng dữ lắm á.
1: Ủa anh biết điều đó hả?
2: Biết chứ.
1: Biết điều đó anh Hoàng. Thì mà anh nghĩ đi, người ta con gái mà anh chỉ mặt người ta, anh xỉ vả người ta, anh nói xấu ra.
2: Anh tưởng là cái trò chơi thôi mà.
1: Tưởng gì mà tưởng.
0: Thôi
1: cô Ngô nữa. Cô che cái gì mà cô che hả cô Thơm? Trời ơi, cô xỉ nhục người ta vậy bây giờ sao?
3: Đâu có sao đâu, thì xin
2: lỗi. Thôi, cũng do cái trò chơi này. Cái trò chơi gì mà kỳ cục quá. Cái trò chơi gì mà làm cho mình không có biết phân biệt được đúng sai luôn á. Bây giờ có chấm một sao là chết mình đó.
3: Bây giờ sao? Phải lên đi ngăn nó lại chứ.
1: Rồi, mọi người bình tĩnh đi. Để con giải quyết.
4: Gì vậy cô?
3: Để nó đi trước đi, mình có lỗi mà.
4: Trước sau cái gì?

0: Bạn
1: thôi đừng có khóc nữa, mình thay mặt mọi người xin lỗi bạn nha.
2: À, cô hiểu không?
3: Tôi xúc ba cái đồ con nít. Tiếp đi.
2: Sơ sơ hả? Sơ sơ.
3: Tiếp ba cái đồ con nít rồi biết hết á.
2: Rồi thôi
4: thôi. Chơi chơi chơi đi chơi đi.
1: Thôi. Ok, chuẩn bị bắt đầu nha. Cả làng ơi.
3: Ơi.
1: Con làm muốn tập trung quá.
3: Ai biết đâu thì kêu cả làng thì ra dân làng mới ơi chứ.
1: Mình chỉ cần im lặng mà làm.
3: Đúng rồi, tại vì cô sợ người ta nói chuyện với mình không trả lời mất lịch sự.
1: Thôi con biết rồi, cái đó cái khác rồi, bắt đầu lại nha.
3: Đò này mất nết quá.
2: Đây nè, đây là sói nè. Tôi khẳng định đây là sói nè.
3: Đúng rồi đó, ai cũng mở mắt cho mình nhắm
2: đúng
3: mắt
2: rồi.
3: Che giấu cái gì nè.
2: Ủa? Chắc chắn đây là sói luôn á.
5: Sao biết tôi sói, nhìn tôi đẹp, tôi hiền vậy. Không là sói được.
3: Ủa?
5: Đẹp đẹp hiền hiền chứ. Nhìn cái mặt vậy thôi chứ bên trong là sói. Hiểu không?
6: Sao biết thì nhận là sói đi, cô cãi cái gì? Cô cãi cái gì? Cô là sói thì cô nhận cô là sói.
7: Nhưng mà trong cái luật này đâu ai cấm cãi đâu.
1: Thôi, mọi người đừng có cãi nữa. Ủa? Mọi người nói là mọi người biết luật chơi rồi mà. Sao chơi sai hết trơn vậy?
6: Sói. Rồi còn xấu nữa. Thì mình là xấu thì mình nhận là xấu đi, có gì đâu. Tôi là xấu nè, có gì đâu.
7: Ủa mọi người, tự nhiên mọi người chơi mọi người hùa như vậy.
3: Ê hùa nó là chó hả? Chó đỡ con sói nha, chó cắn con sói chạy ra đường luôn á.
6: Để tôi cho mọi người sáng mắt ra. Cô này là sói. Sói nè, sói nè, sói nè, thấy chưa? Cãi không? Nít.
2: Thấy chưa?
7: Mấy người ăn hiếp tôi lớn tiếng với tôi hả? Tôi sẽ chấm một tay với hôm nay này.
2: Vậy?
7: Mấy người biết tôi cô đơn lắm không? Mấy người nói xấu tôi vậy không? Tôi không có chơi nữa đâu. Sói nè.
2: Một tết ăn liền nha.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, chiều tối và đêm thì có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ phía bắc đối với vùng áp thấp nóng phía tây, bị nén đẩy dịch dần xuống phía nam và đẩy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc. Sau đó rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8 đến 11 độ phía bắc. Trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông. Gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn dần về phía tây. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối thì có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây tây nam cấp 2 cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng tây nam cấp 3 cấp 4, trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Thưa quý vị, xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa thì có xu hướng tăng lên với diện nhiều nơi. Khuyến cáo thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, sau những ngày nắng kéo dài khi trời nắng oi thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Sau đây là dự báo thời tiết một số xã phường trong tỉnh An Giang và trước tiên là khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, trưa chiều thì có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến dự báo cho khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo mây thay đổi, chiều và tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Còn tại khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận thì mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối thì có mưa nhỏ với diện vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào với diện vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 34 độ C. Dự báo cho khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này, mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 33 độ C. Còn tại đặc khu Phú Quốc thì được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Thưa quý vị, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Gậy, quần đảo Hải Tặc thì được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, trời thì có mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Còn tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu thì được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,25 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển, gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển thì có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 2 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 135cm lên 21cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 151cm lên 21cm. Khu vực nội đồng

0: vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên nhanh trong 1-2 ngày tới, sâu lên chậm. Trên kênh Dãnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 40cm lên 26cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 52cm lên 26cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 154cm lên 21cm. Sông Dạm Đao mực nước cao nhất tại Dạm Đao là 143cm lên 21cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 140cm lên 21cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1.
1: Bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo một số cơ quan Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
1: Trong thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự và lực lượng có liên quan, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Trên địa bàn không xảy ra tranh chấp, lấn chiếm biên giới, hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới được quản lý bảo vệ theo hiện trạng. Đơn vị đã làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, thực hiện tốt các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, vững mạnh ở khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trên tuyến biên giới, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả công tác dân vận đối ngoại biên phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt hiệu quả trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cần tập trung xây dựng lực lượng tinh gọn, chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới để kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình cách làm hay trong công tác bảo vệ biên giới, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp ước, hiệp định và quy chế quản lý biên giới.

0: được ký kết. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thực sự mẫu mực để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nơi tuyến đầu biên giới. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo quân khu 9 trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.
1: Sáng nay 29 tháng 5, nhân dịp đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2570, dương lịch 2026, đoàn công tác tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Lê Hồng Thắm làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các vị hòa thượng, tăng ni và đồng bào Phật tử tại xã Tri Tôn và Âu Lâm.
2: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm cùng các thành viên đoàn đã đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các chùa Sòi So Tôm Nốt, ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn, chùa Khnôm Tapa, chùa Tà Bà, ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn và chùa Sà Lôn, chùa Sà Lôn, ấp Sà Lôn, xã Âu Lâm. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị hòa thượng, tăng ni cùng đồng bào Phật tử. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm gửi lời chúc mừng đến toàn thể quý hòa thượng, chư tăng cùng toàn thể đồng bào Phật tử đón mùa Phật Đản trong không khí an lành, đoàn kết. Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm thông tin, mặc dù trong những tháng đầu năm 2026, tỉnh An Giang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo điều hành quyết liệt của tỉnh, đến nay tình hình phát triển kinh tế xã hội cơ bản đạt nhiều kết quả tích cực theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời khẳng định, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị hòa thượng tăng ni cùng đồng bào Phật tử trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó mong muốn các vị hòa thượng tăng ni cùng đồng bào Phật tử trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển. Dịp này, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Hồng Thấm đã trao tặng quà chúc mừng đại lễ Phật Đản đến các cơ sở Phật giáo, đồng thời chuyển quà của Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh gửi tặng các vị hòa thượng.
1: Thưa quý vị, sáng nay, ngày 29 tháng 5, Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.
2: Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật, ngày 30 tháng 3 năm 2026, Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã ký giấy đăng ký hoạt động số 1 cho phép Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh An Giang tiến hành hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm Tư vấn Pháp luật được thành lập nhằm mục đích thực hiện một phần chức năng của Hội Luật gia tỉnh An Giang liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý theo quy định tại nghị định số 77 ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. Thông tư số 01 ngày 9 tháng 2 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 77. Trung tâm tư vấn pháp luật có nhiệm vụ nhận và thực hiện tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân có thu thù lao, tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Trung tâm tư vấn pháp luật được nhận và thực hiện vụ việc tư vấn trong các lĩnh vực pháp luật, được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật, soạn thảo, cung cấp văn bản, thông tin pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Tại trường bắn mũi ông đội đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, súng ngắn K-54 bài 2, 2B và súng tiểu liên AK bài 1 cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trực thuộc.
2: Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sử dụng, làm chủ vũ khí, bộ binh, bản lĩnh, tâm lý và kỹ năng xử lý tình huống của cán bộ chiến sĩ, đồng thời làm cơ sở cho công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Để đạt kết quả cao trong kiểm tra, thời gian qua các cơ quan đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm

kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, duy trì luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng giáo án, nội dung, thời gian quy định. Cán bộ chiến sĩ tích cực ôn luyện, thuần thục yếu lĩnh động tác và cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hành bắn đạn thật. Công tác bảo đảm thao trường, vũ khí trang bị và các phương án bảo đảm an toàn được triển khai đồng bộ nghiêm túc. Quá trình kiểm tra, cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, thực hiện đúng yếu lĩnh

0: người và vũ khí trang bị. Theo dõi và chỉ đạo kiểm tra bắn đạn thật, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả luyện tập thực hành bắn của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị. Đợt kiểm tra bắn đạn thật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện quân sự năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Sáng nay 29 tháng 5, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026 và trao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề. Đây là năm học đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của trung tâm trong công tác chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
0: Trong năm học qua, nhờ đổi mới phương pháp dạy học, trung tâm đã gặt hái nhiều quả ngọt. Tại buổi lễ, 109 em học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi đã được tuyên dương khen thưởng trang trọng, ghi nhận cho những nỗ lực thi đua học tốt không ngừng. Điểm sáng nổi bật của đơn vị là thực hiện hiệu quả mô hình song hành văn hóa cấp trung học phổ thông và học nghề. Dịp này, trung tâm đã phối hợp trao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề cho 205 học viên liên kết đào tạo cùng trường trung cấp nghề Mai Linh và trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang. Các ngành nghề như kế toán, sửa chữa ô tô, điện dân dụng, quản lý kinh doanh nhà hàng khách sạn và tinh học đều bám sát nhu cầu thực tế. Với tỷ lệ học viên tham gia học nghề đạt tới 98%, mô hình phân luồng này đã mở ra cơ hội việc làm vững chắc cho các em nghề sau khi rời ghế nhà trường. Thành công của năm học này là nền tảng để Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trong chặng đường tiếp theo.
1: Sáng nay 29 tháng 5, đoàn lãnh đạo xã Châu Phong đã đến thăm hỏi động viên các hộ dân bị thiệt hại do trận mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 5 năm 2026 trên địa bàn xã.
0: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong, trận mưa dông đã làm tốc mái hoàn toàn hai căn nhà tại ấp Vĩnh Thạnh 1 và ấp Vĩnh Thạnh 2. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 45 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời động viên các gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, địa phương đã hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại 2 triệu đồng từ nguồn vận động quỹ vì người nghèo nhằm giúp các gia đình có thêm điều kiện sửa chữa nhà ở, ổn định sinh hoạt. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong đã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã phối hợp cùng với Ban Nhân dân các ấp nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định nơi ở và đời sống sinh hoạt.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua và các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật. Latvia có chính phủ mới. Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị Ebola mới. Phần tin thể thao có những tin chính. Argentina chốt đội hình dự quân cấp lần thứ 6 cho Lionel Messi. Huấn luyện viên Max Allegri đến bến đổ mới sau 3 ngày bị sa thải. Dennis Sinder đánh rơi chiến thắng, dừng bước sớm tại Roland Garros 2026. Thưa quý vị, hôm qua quân đội Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận quả lực tích hợp, phô diễn nhiều khí tài nội địa hiện đại.
1: Cuộc tập trận này được tổ chức tại thao trường Seonjin ở Pochen, cách biên giới liên triều khoảng 25 km về phía nam. Đập đầy, quân đội Hàn Quốc quy động khoảng 1.400 binh sĩ thuộc 27 đơn vị của lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến cùng gần 500 khí tài. Bộ Quốc phòng nước này cho biết, tập trận bắn đạn thật được triển khai theo kịch bản giả định Hàn Quốc bị đối phương tấn công. Và trong giai đoạn đầu, lực lượng tham gia sử dụng thiết bị bay không người lái trinh sát cùng vệ tinh để thu thập dữ liệu mục tiêu. Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội nước này sẽ tiếp tục bảo đảm năng lực làm chủ môi trường tác chiến tương lai bằng cách kết hợp AI và công nghệ tiên tiến với các hệ thống vũ khí hiện có, đồng thời kiên

0: định theo đuổi mục tiêu quốc phòng tự chủ.
1: Quốc hội Latvia đã bầu ra chính phủ trung hữu mới trong cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm qua. Latvia có chính phủ mới chỉ vài tuần sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ trong một cuộc tranh cãi liên quan các thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine bay lạc vào lãnh thổ nước này.
0: Với 66 phiếu thuận trong quốc hội gồm 100 ghế, các nghị sĩ Latvia đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm chính trị gia Arvis Kubert, 47 tuổi, giữ chức thủ tướng nước này cho tới khi cuộc bầu cử quốc hội dự kiến được tổ chức vào ngày 3 tháng 10 tới. Liên minh cầm quyền mới tại Latvia gồm 4 đảng, được cho là sẽ duy trì đa số vững chắc trong quốc hội và tiếp tục theo đuổi đường lối ủng hộ Liên minh châu Âu EU và NATO. Các đảng trong liên minh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quân đội và bảo vệ biên giới của quốc gia có 1,8 triệu dân này.
1: Thị trường tiền điện tử toàn cầu mất khoảng 80 tỷ đô la Mỹ giá trị vốn hóa chỉ trong vòng 24 giờ sau khi cuộc không kích mới của Mỹ trên lãnh thổ Iran diễn ra vào rạng sáng hôm qua, 28 tháng 5 theo giờ địa phương. Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại xung đột ở khu vực Trung Đông có thể leo thang trở lại.
0: Theo dữ liệu từ nền tảng cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường tiền điện tử Coinplus, làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1 tỷ đô la Mỹ lệnh thanh lý trên thị trường giao dịch toàn Mỹ, làm gia tăng áp lực giảm giá đối với các tài sản số lớn. Một yếu tố khác khiến thị trường tiền điện tử suy yếu là dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin vào ngay tại Mỹ. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, các nhà đầu tư đã rút khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ khỏi các quỹ ETF Bitcoin. Trong đó, quỹ iShares Bitcoin Trust của BlackRock ghi nhận phiên rút vốn lớn thứ hai từ trước tới nay trong ngày 27 tháng 5 với khoảng 527,8 triệu đô la Mỹ. Còn giới Ethereum đã giảm giá mạnh đã khiến khối lượng hợp đồng mở trên thị trường tiền điện tử trong tương lai Ether tăng lên mức kỷ lục khoảng 16 triệu ETH, phản ánh xu hướng gia tăng đặt cược vào khả năng giá tiếp tục đi xuống.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Ebola Burdapukio.
0: Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh hiện chưa có vaccine cũng như thuốc điều trị dành riêng cho chủng virus đang gây ra đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng này tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì các nhóm chuyên gia đã đánh giá nhiều loại vaccine và liệu pháp điều trị tiềm năng để phòng ngừa và điều trị Ebola Burdapukio. Qua đó, khuyến nghị chỉ sử dụng các sản phẩm này trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng nhằm tạo ra dữ liệu đáng tin cậy, đảm bảo nghiên cứu an toàn hiệu quả. WHO đồng thời cho biết các phương pháp điều trị được xem xét gồm hai kháng thể đơn dòng và một loại thuốc kháng virus. Ngoài ra còn có một thuốc kháng virus dạng uống dùng sau phơi nhiễm và hai vaccine tiềm năng để phòng bệnh dù chưa sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàng.
1: Đại sứ này của Liên chiến Lionel Scaloni đã công bố danh sách tham dự World Cup 2026 của Argentina. Đã chú ý nhất là sự góp mặt của Lionel Messi. Đây sẽ là lần thứ 6 cựu thủ quân Barca góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tương tự Cristiano Ronaldo sau các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.
0: Góp mặt cùng Lionel Messi tại World Cup năm 2026 là nhiều ngôi sao nổi tiếng của bóng đá Argentina như thủ môn Dibu Martinez, ba hậu vệ Otamendi, Romero và Lisandro Martinez, hai tiền vệ Defoe và Enzo Fernandez cùng bộ đôi tiền đạo Julian Alvarez và Lautaro Martinez. Trong khi đó, đúng như truyền thông Argentina đưa tin, do phong độ sa sút tại Real Madrid, tài năng trẻ Martin Stuano đã bị loại cùng với Paulo Dybala Roma và Gianluca Rastiani Benfica. Ngoài ra Marcos Senesi, Matias Schau, Emi Buendia và Mascot Acuna cũng không có tên trong danh sách. Tại World Cup năm nay, Argentina nằm ở bảng C cùng Algeria, Jordan và Áo. Nhà đương kim vô địch sẽ chơi trận ra quân vào ngày 17 tháng 6 gặp Algeria. Trước khi khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup, Argentina đã hai trận giao hữu, lần lượt gặp Honduras và Iceland vào các ngày 7 và 10 tháng 6.
1: World Cup 2026 đang tiến gần đến ngày khởi tranh. Trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm nay, Transfermarkt đã công bố danh sách những đội tuyển sở hữu đội hình giá trị nhất. Đứng đầu danh sách này là tuyển Pháp. Theo Transfermarkt, tổng giá trị ước tính của 26 ngôi sao mà huấn luyện viên Didier Deschamps mang đến World Cup 2026 là 1,47 tỷ euro.
0: Trong số 26 ngôi sao của tuyển Pháp, Michael Olis và Kylian Mbappe là bộ đôi có giá trị cao nhất. Theo đó, Michael Olis hiện nay

0: được định giá là 150 triệu euro, còn Mbappe được định giá là 200 triệu euro. Kylian Mbappe vẫn là đầu tàu của tuyển Pháp. Ngôi sao thuộc Real Madrid hiện nay đã ghi 56 bàn cho đội tuyển quốc gia và chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Olivier Giroud đúng một pha lập công. Ngoài Mbappe và Dembélé, tuyển Pháp còn sở hữu dàn tài năng tấn công cực kỳ đáng sợ như Ryan Cherki, Raphaël Bacola, Hadi Seido. Olis nổi bật với khả năng sáng tạo và những đường truyền mở khóa hàng thủ đối phương, trong khi Cherki mang tới sự ngẫu hứng hiếm thấy của một nghệ sĩ sân cỏ. Trong khung gỗ, Mbappé tiếp tục là lựa chọn số 1 của Didier Deschamps. Thủ thành thuộc AC Milan được đánh giá là một trong những người gác nền ổn định nhất châu Âu hiện nay nhờ phản xạ xuất sắc, khả năng chơi chân hiện đại và tố chất thủ lĩnh. Hàng thủ của tuyển Pháp tiếp tục sở hữu chiều sâu cực kỳ đáng nể. William Saliba đang ngày càng khẳng định vị thế một trong những trung vệ hay nhất châu Âu sau nhiều mùa giải bùng nổ cùng Arsenal.
1: Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Brazil, Neymar đã được đưa tới một phòng khám tại thành phố Teresópolis để thực hiện các xét nghiệm bổ sung sau khi cảm thấy khó chịu ở vùng bắp chân phải. Dù đã hội quân cùng đội tuyển Brazil từ đầu tuần, tiền đạo thuộc biên chế Santos vẫn chưa thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội.
0: Chấn thương này khiến cho Neymar phải nghỉ thi đấu cho Santos kể từ ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, bác sĩ Rodrigo Jogaib của đội bóng Brazil cho biết tình trạng của cầu thủ sinh năm 1992 không quá nghiêm trọng và anh đang tiến gần tới trạng thái sung sức nhất. Neymar hiện nay vẫn là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của đội tuyển Brazil với 79 pha lập công sau 128 trận quốc tế. Tuy nhiên, anh chưa khoác áo Selecao kể từ tháng 10 năm 2023, thời điểm gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu với Uruguay tại vòng loại World Cup. Sau khoảng thời gian dài điều trị, cựu ngôi sao Barcelona và Paris Saint-Germain trở lại Santos từ đầu năm ngoái nhưng vẫn liên tục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thể lực. Vì vậy, tình trạng hiện tại của Neymar đang được người hâm mộ Brazil đặc biệt quan tâm trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Vậy đã biết, huấn luyện viên Max Allegri vừa phải rời AC Milan chỉ sau một năm tái hợp với đội bóng. Vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, Rossoneri đã sa thải huấn luyện viên người Italia sau một giải 2025-2026 thất bại. Cụ thể, AC Milan không giành được danh hiệu nào và mất vé dự Champions League ở vòng cuối cùng của Serie A. Không lâu sau khi bị AC Milan sa thải, Massimiliano Allegri đã nhận được liên hệ từ Napoli.
0: Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, chỉ sau một thời gian ngắn đàm phán, vị huấn luyện viên 58 tuổi đã chấp nhận mọi điều kiện từ Napoli và đạt được thỏa thuận với đội chủ sân Diego Maradona. Theo thỏa thuận, Allegri sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Napoli. Hiện tại hai bên đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố thương vụ này. Trong khi Allegri tìm được bến đỗ mới chỉ sau 3 ngày bị trảm, Napoli cũng đã có người thay thế Antonio Conte, huấn luyện viên vừa rời đội bóng sau mùa giải 2025-2026 không thành công. Ở mùa giải vừa kết thúc, Napoli chỉ giành được siêu cúp Italia và thất bại ở 3 đấu trường còn lại, gồm Coppa Italia, Serie A và Champions League.
1: Bất ngờ lớn nhất vòng 2 Roland Garros 2026 đã xảy ra khi tay vợt số 1 thế giới Yannick Sinner bị Juan Manuel Cerúndolo loại sau màn ngược dòng khó tin.
0: Yannick Sinner khởi đầu áp đảo với chiến thắng 6-3, 6-2 ở hai set đầu và dẫn 5-1 trong set 3. Tuy nhiên, tay vợt người Italy bất ngờ sa sút thể lực, hai lần không thể kết thúc trận đấu và phải xin chăm sóc y tế ngoài sân. Tận dụng cơ hội, Cerúndolo thắng tới 18 trong 20 game cuối để khép lại trận đấu với tỷ số 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 và 6-1. Thất bại này khiến cho Sinner tiếp tục lỡ hẹn với Roland Garros, danh hiệu French Flam duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp. Ở mạng so tài đáng chú ý, Mauricio Andrade, tay vợt người Italia hiện nay xếp hạng 80 thế giới, đã đánh bại Tsitsipas Tsitsipas với tỷ số 7-6, 5-7, 6-3 và 6-2 sau 4 set trong trận đấu khép lại vòng 2 nội dung đơn nam Roland Garros. Chiến thắng này cũng chính thức chấm dứt hành trình của Tsitsipas, á quân Roland Garros năm 2021 ngay trên mặt sân đất nền Paris, nơi anh từng góp mặt ở một trong hai trận chung kết French Flam trong sự nghiệp. Đây đồng thời được xem là màn phục hận ngọt ngào dành cho Andrade. Hai năm trước, tay vợt người Italia từng thất bại trước Tsitsipas sau 4 set cũng tại Roland Garros trong lần duy nhất hai người chạm trán trước đó. Ở vòng 3, Andrade sẽ đối đầu với Rafael Kalinin, người vừa gây sốc khi loại hạt giống số 5 Ben Shelton chỉ sau 3 set với tỷ số 6-4, 7-5 và 6-4. Ở nội dung đơn nữ, Aryna Sabalenka vượt qua một số thời điểm khó khăn trong set đầu để đánh bại tay vợt chủ nhà Elsa Zakirmoz 7562, qua đó giành

0: vé vào vòng 3 Roland Garros năm 2026. Hạt giống số 1 nhập cuộc thuận lợi khi sớm bẻ kèm giao bóng của Sergio Mot để dẫn 3-1. Tuy nhiên, tay vợt Pháp lập tức đòi lại Frick và khiến cho Sabalenka vất vả bằng những cú đánh giàu quy lực, chính xác và trong sự cổ vũ của khán giả nhà. Sabalenka bỏ lỡ set break khi dẫn 5-4 nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh để thắng set đầu ở cơ hội thứ 3. Sang set thứ 2, tay vợt Belarus bẻ kèm sớm, dẫn 3-0 rồi kiểm soát hoàn toàn thế trận khi Sergio Mot xuống sức. Sabalenka, Á quân năm ngoái và từng vô địch French Flam 4 lần, sẽ gặp Daria Kasatkina ở vòng tiếp theo.
1: Bản tin thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Một viên đá. Tờ mờ sáng, taxi đã đến đón mẹ và An đi về ngoại. Đường về nhà ngoại khá xa, nên trên đường đi, chú lái xe cũng bắt chuyện với mẹ để không khí bớt tĩnh lặng. Đến gần một đoạn đường vắng, chú lái xe có vẻ phân vân khi nói với mẹ.
1: Đi đường này thì nhanh hơn, nhưng nếu hôm nay mình đi trễ một xíu, em sẽ đi đường khác, an toàn hơn chị ạ.
2: Sao vậy chú?
1: Vì gần đây đoạn đường này thường bị ném đá nên cánh tài xế cũng sợ.
2: Ồ, sao chú không nói sớm?
1: Chị em mình đi sớm nên chắc cũng không sao.
0: Thật ra nhiều lần đi về ngoại, mẹ cũng biết đường này ít người qua lại. Tuy nhiên, ngoài chuyện xe bị ném đá ra thì chưa bao giờ xảy ra việc nào lớn ảnh hưởng đến tính mạng người đi đường. Qua cửa kính xe, An nhìn lên phía trước, chợt thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang vẫy phương tiện qua lại, có vẻ rất vội. Nhưng không một chiếc xe nào dừng lại.
3: Chú ơi, bạn nhỏ đó hình như đang muốn đi nhờ xe.
1: Mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm lắm con, chú gặp hoài hả?
3: Không, con thấy bạn này có vẻ đang cần giúp đỡ.
0: Chiếc xe vừa lướt ngang cậu bé thì nghe một tiếng cọp từ phía sau. Chú tài xế liền thắng xe lại.
1: Không sai mà, chị và cháu đợi em một chút, em xuống cho bọn trẻ trâu này một trận.
0: Mẹ định ngăn lại, chú tài xế đang nhảy xuống xe, lại gần cậu bé đen nhẻm. Cậu ta thấy chú dừng xe lại bước tới thì càng mừng rỡ. Chú tài xế lại càng tức giận, tưởng cậu bé trêu mình.
1: Này thằng nhãi, sao lại ném đá vào xe tao vậy hả?
0: Chú xách tay cậu bé lên. Cậu ta vang lên.
3: Con xin lỗi chú, con không cố ý làm vậy đâu. Chú giúp bà con với, con không có cách nào mới làm như vậy.
0: Lúc này mẹ và An đã bước xuống xe. Chú tài xế nhìn theo tay cậu bé chỉ. Một bà cụ đang nằm bên lề đường. Chiếc xe lăn một nơi, bà cụ nằm một nẻo. Mẹ cùng An vội chạy tới đỡ bà cụ dậy. Bà cụ nặng nề nên khó di chuyển vô cùng. Chú taxi buông tay ra, cậu bé vội chạy đến bên bà.
3: Dạ, con biết làm vậy là không phải, nhưng bà con tật nguyền phải ngồi xe lăn, chiếc xe đổ xuống con không thể dìu bà dậy được. Con không làm vậy thì có lẽ sẽ chẳng có chiếc xe nào dừng lại.
0: Chú lái taxi như hiểu ra, liền chạy đến nhấc chiếc xe lăn của bà cụ lên, chỉnh ngay ngắn, sau đó đỡ bà cụ đặt lên xe lăn. Bà cụ ra hiệu tỏ lòng biết ơn. Cậu bé cũng nhanh miệng.
3: Con cảm ơn cô chú và bạn rất nhiều.
0: Rồi mẹ nói với cậu bé. Xin lỗi vì chúng ta đã hiểu nhầm con. Nhưng con phải hiểu là ném đá vào xe đang chạy trên đường là rất nguy hiểm nha. Và mẹ không ngừng hỏi chuyện và dặn dò cậu bé. Lên taxi, An chợt lên tiếng.
3: Nhờ có viên đá mà chúng ta đã giúp đỡ được bà và cậu bé phải không mẹ?
0: Mẹ phân vân trả lời. Hành động ném đá như vậy không phải là điều tốt đâu con. Nhưng đôi khi trong lúc bế tắc ép buộc ta phải đưa ra những quyết định liều lĩnh con ạ. Thấy An chăm chú lắng nghe, mẹ tiếp lời. Nhưng nếu không có viên đá đó thì có thể như cậu bé nói, sẽ không một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng dù sao đây chỉ là một trường hợp hy hữu, và chúng ta không cổ suý cho hành động của cậu bé, đúng không con? Cuộc sống đôi khi luôn đặt bạn trong một tình thế khó xử. Nhưng trước khi quyết định làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là việc làm của bạn không gây nguy hiểm cho người khác.

0: Món đồ chơi. Bình đang rất yêu thích bộ đồ chơi xếp hình trong cửa hàng đồ chơi gần nhà. Đây là bộ xếp hình vườn thú mới ra nên bán rất chạy. Nếu không mua thì sẽ không còn. Bình ôm chú heo đất ra ngắm nghía. Trong đó, Bình đã tiết kiệm kha khá nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua món đồ chơi này. Bình bèn nghĩ ra một cách là sẽ mượn mẹ thêm một khoản nho nhỏ và trả dần. Bình quyết định và bước đến phòng khách. Lúc đó ba mẹ đang ngồi xem tivi. Trời mưa lũ thế này bọn trẻ phải nghỉ học mất thôi. Tiếng mẹ suýt xoa. Trên màn hình tivi đang đưa tin về cơn lũ hoành hành suốt mấy ngày ở các tỉnh ven biển. Bà cũng bình luận.
1: Mấy hôm nay cơ quan Anh cũng đang vận động nhân viên ủng hộ.
0: Em nghĩ số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với thiệt hại lũ gây ra. Bà đưa ra ý kiến.
1: À, hay cả nhà mình cùng chung tay làm một việc gì đó, em thấy sao?
0: Chị hai từ trên lầu đi xuống.
2: Con đồng ý cả hai tay.
0: Mẹ quyết định rất nhanh.
3: Bà mẹ sẽ góp một tháng lương cho các bạn để mua quần áo và các dụng cụ học tập cần thiết gửi ra cho các bạn nhỏ. Tháng này hai chị em con không mua sắm thêm đồ dùng cá nhân được không?
0: Chị hai trả lời ngay.
2: Con thì không vấn đề, con sẽ dành thêm tiền ăn sáng của mình để đóng góp cho các bạn.
0: Mẹ quay sang hỏi.
1: Em Bin thế nào?
0: Bin từ nãy đến giờ nghe cả nhà bàn tán mà lòng cậu bé như cồn cào. Vậy là kế hoạch mượn thêm tiền của mẹ xem như sụp đổ. Nhưng Bin mê bộ đồ chơi ấy lắm. Bin phân vân quá. Bà hối thúc.
1: Bin suy nghĩ lâu thế con?
2: Tại con đang cần mua một vài thứ.
0: Mẹ nói nhỏ với Bin. Nếu những thứ ấy không cần thiết thì con có thể để dành lần sau mua cũng được. Chúng ta phải biết giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn con ạ. Bà tiếp lời mẹ.
1: Ba mẹ không bắt buộc Bin, nhưng ba mẹ khuyến khích Bin làm việc này vì các bạn.
0: Sáng hôm sau, Bin đến trước cửa hàng đồ chơi và cứ đứng ngắm nghía bộ đồ chơi đó mãi. Bin tưởng tượng ngày mai thôi, Bin sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Chợt Bin nghe tiếng chị nhân viên bán hàng vọng ra.
2: Lũ quá hết chuyện cây nhà mình rồi hả mẹ? Sao? Em phải nghỉ học ạ? Nhưng con còn phải đi làm, con không thể về được. Ba mẹ nói em phải đi học, con sẽ gửi tiền về.
0: Rồi Bin thấy chị khóc. Quay sang thấy Bin, chị vội vàng cướp máy.
2: Em muốn mua gì?
0: Bin xua tay rồi hỏi.
2: Chị ơi, nhà chị cũng ở trong vùng lũ ạ?
0: Ba mẹ chị ở quê bị lũ quét mất trắng qua màu. Em gái chị bằng tuổi em có nguy cơ phải nghỉ.

0: học, nhưng chị không thể về. Chị mà nghỉ việc sẽ không có ai lo cho gia đình.
1: Không chần chừ, Bình thoát chạy về nhà. Cậu bé ôm con heo đất và đập ra. Số tiền kha khá này Bình

ra trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa với mọi người. Cuộc sống luôn cần đến những trái tim nhân hậu, sự sẻ chia lúc cần thiết để làm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn có thể vượt qua.

Sông cổ tiết này chúng đang bày mệt chế tiết bị trầy. Không cảm bị thịp sái này cả sát đang vượt sự tựa tù ăn giáng nợ thay ní hồ miền. Lô Nguyễn Tiến Hải lấy khá bạc khát bàn anh chơi tơ bị nứt ca áp hiệp quát tê xì chó nâng an sọc tức nợ khùng ổ lắm nợ kỳ tồn. Trong rừng lập bướn, cài lùm o sở phòn nập hiếp tì cổ rộng phúc quắc đâm bách bâm ra ca nghĩa sản lý sách cầm phù lạc bách chạc phí phó nập hiếp bằng phì. Cái nạ chân chết này cổ rộng bạc xác bởi chế chôn khát an giáng khoa mơ lại cực tế bắt nơ sân cạp chì lăng. Đó rộng bó rộng tù tiến nâng châm nuôi cầm lắng đo nẹ cỏ nơ sân cạp thời sờn. Nơ tì bình chấp, miên chú nê tí xa lập bạc. Cha chế bạch thấm, sau bình chơi test định chúng đang bày mất, test na cam vị thi đôi tạ tầng.

0: Tết này chốn nâng bày mệt chia tiếng mệt trầy. Bản tỏ đâm nào tuột bị nứt chặt đánh, đau bần đa khung thật không tầm bàn phần trầm bí, hạ thả bảy núi. Cần lòng tờ thầm mây ní, kỳ nạ bà tịt phú này kỳ nạ cầm mát thị ca bạc khát ăn giáng. Đặc nàm đài lô Nguyễn Tiến Hải, xa mát chức kỳ nạ cầm mát thị ca mệt chùm bạc, lê khá bạc khát. Bà thiên kỳ nạ bà tịt phú tầm nàng riêng khát ăn giáng. Bạn anh chơi tờ bị nứt thà nập hiếp áp hiếp vọt tê xì chó, nâng thà nập hiếp ăn stốc tức lơ phù mà xa khùng ổ lấm, nâng trì tồn. Anh chơi cho rùm cho mùi kỳ nạ bà tịt phú miên nạ sài Nguyễn Thị Minh Thúy. Anh ước bà thiên kỳ nạ cầm mát thị ca bà chì chân khát. Rùm cho mùi thả nạ đặc nguồn bà đa bần tí kỳ nạ phá nách thả nạ khát.
1: Kỳ nạ bà tịt phú bàn anh chơi tờ bình nạch thả nạ phíp xa ca mạ phíp nơi tầm bọn kê đâm nạ bà bọt tờ xa phân nông tực chốc khôm ô lầm. Nơi tí ní kỳ nạ bà tịt phú bàn tờ tờ xa nạ chì chạy đánh bọn đá xâm nông đời khăn tâm bọn kê đồng náy l nâng đập rô bài kà bì xong bọn cồm hôn xa máy ông bí xa nạ phép xa cà mạ phép tờ chó kà nghi ạ phí rẽ nâng bụng rì đâm lấy kê đồng náy l bà bà tờ xa khăn nông rô dạp bê cơ lòng tâm bọn kê đồng náy l bà bà tờ xa phân tực chốc cứ chì ạ xa yà thàn cò hòm đài miên ạ thân đầy giang xâm khăn khăn chỉ tí còn lại cốt ra nơi bọn đà khai chân nằm thơ sông kìm đỏ ông ai khá hán nâng sản đây đỏ trò chắc trò chọn rồi bóc con tòa nâng bộ trí chân khai ảnh giáng nâng xa mai tòa xu bà chàng Amarik sông cổ chịp tam rồi dạ ca bên đất chạy đầy lô Nguyễn Tiến Hải lê khá bạc khai bàn bị đâm lại cấp bố trong bộ ca không bằng bà ánh rồi bọc mô lật thàn nâng ông cập hiếp cộp cộng, khăn ông ca thay đặt xa nâng ạ phía đạt đồng lấy bộ bọt tờ xa kê đồng lãn ní. Bộm chì mùi nốt, sản xâm phoan cộm hôn xa máy bằng tòa dục chật tục đắc. Vì để dục có sang bằng thay bằng đạp bằng tập hòa tờ chó, xoáp chì mùi ca ọp rung bộ bí ní. Rôm châm nay, tiết tiên phía tờ chó mục tờ xa nâng xoay dục bộ bọt tờ xa. Lột lê khá bạc khai bằng sản bằng đạp bằng tì, phần này. Khai nâng ách nhà thô một lần thán, xa hạ ká chi mua xâm quan cồm hôn sao máy, đàm bay đo sài ká lùm bà ở bàn toàn bởi bì lý, nơi khăn ká cồm cồm đừng áp phí vọt tích cho nơi tì nì. Khăn ông ká nít đáy kênh bà tì phù, ká nghi nơi kênh ká mát thị ká, bà khai áng giáng có bàn ảnh chênh tự ốc thôm nơi tầm bọn kê đồng nà bà vọt tích xa phân hôn tức chốc, đàm bay đồm lực, cô nô bà ká rác đo thông thên rô bò bì rẹp. Chút chút chút bè lì đà bàn lê hạ bóng chìa vết đàm bày ai kỳ bà tế chiến, đàm bày xoắn tìm hiệp nâng sốc phép mình cố rục bóc bà chì chân. Prom chì mùi nâu kỳ nạp bà tì phù bàn anh chân tư, bởi nên bà chọc bọn nạp hiếp, kà bà phòp tức xâm rạp bòm ràu kà bà chùm chì bà hiếp, nâng kà phật kà xe cắm, nơi an tức ô thống, không ô lầm.

0: vi sai bên trực cảm đứng xe bạc cầm. Cả lũ rí tập nên chia sở rộp đứng xe bạc cầm xâm lạch bản chiến, hoặc xa prám cận đỏ xe nhà mùi bọn bọn đình đồng. Ai tới lưu đặt tập hóa đa xâm lạch bản khai đoàn giang bản cầm nọt cố đai cầm nàn xe tế kịch nơi khổng chân năm bì bọn mà phây bọn mối cư chấm nuốn, đọc cận đỏ xe nhà chật sập mùi phí rối, nâng khách khom lơ bì bọc mùi phí rối. Khổng tâm bọn ưu xa hạ cầm tự sạp nạc cắm, bán kê trong phần tha đường biên cầm nán càng láng mà phơi mùi cơ đó xảy nhà hà sắp bị phía rồi. Đó lại bị xây thập bản ác cắm bàn cầm nót cô đa trị trầm đán xam sắp rầm bấy cơ đó xảy nhà xay sắp bấy phía rồi. Vị xây xây và cắm khách khom ở miên cầm nán đọc mùi cơ đó xảy nhà mà phơi bàm phía rồi bàn nhàng áo bạ trầm nốn lúc đi tâm ninh chia sở rộp nâng xây và cắm bích mùi chân nam xâm rạch bàn chết bây rồi bài sắp bọn bọn liền đồng. Nơi khốn nông bị xe chùm nín, khai có bàn đã cố đá xâm rạch bàn đầm lấy nôm trên chùm nuôn vì cả đó xe nhà hốc sắp bàm bì bọn tín đô la Amerik. Bọn chì mùi nụ, bọn rích tiếp xa tới càng tầm bọn bạch chùm bộ bí nâng Amerik kháng thấp bóng bọn thảm tiền. Đầm bấy ạc nụ bọn cố đá tẹc ní bàn trẻ lẹ. Khai đang giang công phụng chùm rình ca bì đi ốc lơ hạch thật đầy chân à xâm bọn nâng ạ phì bọt thăm mập bồn có cát làng bình. Miên công rôn trung trí thông chi chán công phụng bàn sọp sai ạ nụ bọn đô chi rôn chạc thăm mập bồn chi vật mà anh giang mùi miên bồn lì nộp hiếp 20 MW. Công rôn thăm mập bồn bồn lư bè ạ tết nào giang thành nâng án cứ rôn chi môi tất đựng bận đồng ưu xa hạ cam xâm khăn đô chi và anh nâng mấy phú. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin về những video mới nhất. Hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin về những video mới nhất. Tuy tăng đầy bản đồng ưu xã hạ cắm, đã bằng cách lệ khăn ông nói Paul xâm rạp. À chỉ bởi cảm đi đi bị tì hiếu, rồi dạ bởi vến. Phát thông mây bởi trái cả vị trí, nâng bằng cách xâm mật tập hiếp và cốt bởi trình. Còn nay tùm rộng đoạt thập báo bằng tò, các cầm nọt thả chỉ phần này trì chùm đoàn mùi. Khát an giác miên cô đã cắt bần thôi bài bọt đọt thập bà chàng tích bóng phót. Xàm sập phía rồi đạp bây bóng can bật sật tập hiếp sắc cầm mập hiếp siêu côi cắt bần thôi bên bì lì nâng ca chùm náy xâm rạp thu đề kịch. Prôm chì mùi nốt các nghe chùm rính bên này trì cắm bàn chùm rính khắng chấp bố tờ rộng tìm xà đài miên sắc đà nụ bốn chì bì xét cư bật tế đài miên sắc nà Islam. Đói xe mặt đầy sạc cầm khăn, khả. Khai anh giang đầm rời ôi mần tì, phần này đừng một thả lý ní, bóng cán ca tù tù khổ trời nâng đọc xe rai bánh hà. Tiếc tình, ca lăng kra bì phán ca ôi bàn toàn bề bì lý, mần túc ôi bác bó đọc ca ạ phì bọt rùm. Cô đang ắt đại trời dạ cư, bóng cán bác đầy dạ ca bì tì dốt. Tâm là phiếp, rù lún, nâng miên âm nói phở, chúi ôi ạ chì bác cám ạ phì bọt đào xe đập phiếp, nâng chây đập phiếp.
1: ទេសនិជននឹងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីជីវភាពរបស់គ្រួសារក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងសង្កាត់ថៃសើងកាលពីមុនមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែខ្វះដើមទុនផលិតកម្មនិងការងារមិនស្ថិរភាពប៉ុន្តែទោះបីដូច្នេះក៏ដោយដោយមានទម្រង់រួចទទួលទានសំស្របពីកម្មវិធីគោលដៅជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព គ្រួសារជាច្រើនបានឈានឡើងស្ថិរភាពជីវភាពនិងកាន់តែមានទំនុកចិត្តនាពេលអនាគតនៅក្នុងផ្ទះតូចមួយរបស់បងងឿងវង្កើងនៅអនុសង្កាត់ត្រាស៊ឺឥឡូវនេះមានភាពអ៊ូអរនិងរស់រវើកដែលមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមិនដឹងថាកាលពីមុនគ្រួសារនេះធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងការលំបាកនៅពេលដែលបងជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានសមាជិកបួននាក់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលដែលកំពុងទៅយកទឹកត្នោត ការធ្លាក់ពីលើខ្ពស់បានធ្វើឲ្យបងបាក់ឆ្អឹងជំនីជាង7អរិយៈពេលជាយូរមកហើយគាត់មិនអាចធ្វើការបានហើយរាល់បន្ទុកទាំងអស់នៃការរោគប្រាក់ជាចំជីវិតនិងការបងថ្លៃសិក្សារបស់កូនពីរនាក់របស់គាត់បានធ្លាក់លើស្មារបស់ស្ត្រីជាប្រពន្ធគាត់ដោយយល់ពីស្ថានភាពរបស់គាត់នៅឆ្នាំ2006អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានផ្ដល់ជំនួយចំនួន20លានដុង ពីកម្មវិធីគោលដៅជាតិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ចៃរភាពដល់គ្រួសារគាត់ដើម្បីអនុវត្តទម្រង់ចិញ្ចឹមគោសាច់ពីប្រភពទុនឧបត្ថម្ភបងបានទិញគោញី

0: mùi cơ bán, đâm bái có sang chi vô phía bụi nợ. Một đoàn bạch bánh, bánh tóa bì ca thay tòa mùi rời dạ bếl, cô nhi mùi cơ bán, bán bằng càn lãng bài cơ bán, hai sập tháng ấy, cô mấy cầm buồn miền tẩy bố chích cạt cốn mùi cơ bán tiệt. Xâm rạp cổ xa bóng cường, nếu mình trăm tay chi trọp xâm bạch bình ổ tế, tay thaym tiên chỉ có đây sẵn khứng, xâm rạp chi vô phía thề rời phía chiên muốn phòng đài.
1: ផងគុំថៃខោបង្កាន់គុំខោហត់ជិះទៅដងស្ថានភាពគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំជួបការលំបាកហើយខ្ញុំបាត់កម្លាំងពលកម្មឃើញដូច្នេះសង្កាត់ក៏ជួយឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំ20លានដុំទិញគោមកចិញ្ចឹមឥឡូវនេះតម្រងរបស់ខ្ញុំក៏កំពុងចិញ្ចឹមគោកំពុងបានទីចម្រើនប្រសើរដែរនិយាយទៅឲ្យត្រង់ទៅចុះអាស្រ័យដោយមានតម្រងនេះ
0: ហើយក៏បានការគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាជនក្រីក្រដូចជារូបខ្ញុំគឺល្អណាស់ព្រោះស្រុកភ្នំនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការចិញ្ចឹមគោនោះទេធ្វើទៅផ្សេងក៏មិនទទួលផលដោយចិញ្ចឹមគោនេះដែរមិនដោយឡែកអីតែគ្រួសាររបស់បងកើងប៉ុណ្ណោះទេមានគ្រួសារជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅសង្កាត់ថៃសឹង ក៏កំពុងមានឱកាសបន្ថែមក្នុងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចពីទម្រង់ចិញ្ចឹមឃុំយកទឹកនៅក្នុងផ្ទះដ៏សាមញ្ញរបស់លោកជុងវង្សសើនៅក្នុងអនុសង្កាត់តៃហឹងសង្កាត់ថៃសឹងសម្បុកឃុំបានរៀបចំយ៉ាងលំដាប់លំដោយយ៉ាងស្អាតនៅជុំវិញទីធ្លាខាងក្រៅផ្ទះដ៏តូចមួយដោយពីការចឹងទាំងពីរនឹងរស់នៅតែម្នាក់ឯងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជីវភាពរបស់លោកពឹងផ្អែកជាចម្បងលើការជួយឧបត្ថម្ភពីសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ ban ở bậc thăm chấm nuôn đập sầm bốc đại miên tầm lại praman mà phải pram điện đúng đâm bay áp phí vật rồi bao rồi từ tuột tiền tụi bay chỉ quát tập tài từ tuột ban tập rung đi cả đói có quát đi dây thả không nghe sưu thái toám hai ai pra rồi chết nâng cá đại chung bình tiết rồi bao quát chưa prap hợp aha tham chiết vậy đại sầm khăn chuyện nút cứ tập rung đi xăm sáp nâng lại cái nã sau cái phía bay chỉ bắn rồi bao quát
2: địa phương này thì quá tốt đi
1: một là than đi lọ nè bàn chụp chật tục đặt đòi mà nuốt chả nè bị cà thì hai bàn thay thay tiền chụp chật tục đặt bị chật nhóm nơi liều hai cọ trời bị cà chừng tiền pì bàn tay bàn rồi chụp chật tục đặt ông bắt thầm bị cà mà bị thi cắt bàn thoi phi lại cò nick cứ chi tùm rung là sát khẩm mộng này mình trời ca thay toàn tràn tê.
0: Cô xa nẹ mình nền ơn có bán tư tùa ca ở bật thăm tầm rung khẩm mộng đọc sầm bốc phong đài. Bởi chí chân khám hát đài rùa nào khẩn nông sẵn cách cầm bùng bùng rì tầm rung kinh châm khẩm mộng này bằng tạch mệt đón bằng tạch mệt đón. Bằng tòa bì ca thay toàn mùi để dạ bếl khẩm mộng rực bọc quát bán càn lăng bì đọc tại đập bách sầm bốc. Bị bà phập hà thòa mà chết, bị rục khởi chết và cá, nâng ở sát nơi chung bình tế. Tâm rung ní, bàn rung bưng tục thả, nâng bắt đầu tực khmúng khăn ông bèl chập chập ní, đâm bách bằng càn bạc châm nốl, xâm rạp cụ xa quát, nê bèl khăn mục. Dông tam lô Nguyễn Trung Thành, nữ dụ cụm hôn mê cùng bí, ông cập hiếp tê tâm rung ní miên bà sát thà. Cả ập bật thâm đào bà chí chấn, mình bằng ông trâm bắt đầu bụi sát bà nô tế. Tại thêm tiền bắt đầu nâu bởi trái cơ tế thái tuẩm, vị thi bằng bạch vốn, nâng mạo tình phật tập hóa rồi bắt buộc quát tiệt phòng. Bà chụp ấn cửa hôn bàn sạp xài tầm rung nít xâm rạp cửa xa châm lưu mập hệ bằng bấy, nâng khổng phù mật xa, xâm rạch bàn bà hà xàm sắp hệ rồi phản cách cầm nọt. Nếu bên ảnh ạc cốt, ông cập hiếp nâng bùng rịch tầm rung nít chỉ bằng tỏ tiết, đâm bái chùi cửa xa chỉ tràn tiết, áp hì vật xây thực cách, bì rồi bỏ chân châm không dục tực.
3: Công ty Mekong Bay cũng rất là
1: khang cầm hôn miền phía đi đi khẳng đại đại bàn xã hạ ca chỉ mùi nâng sống cắt thời sơn đảm bay sọp sai cả mạng bị thi cô đại chiết chui chỉ bởi phía cây cỏ bàn chạy đập phía đó là bóng ôn nơi khổng sống cắt thời sơn sọp thái chỉ khiêm sọp sai bàn mọc phải bàm cổ xa ở rồi dạ bởi bàm khai sọp sai tới tạm rồi dạ gặp sắp xài khởi tha vùng khâm mâm sắp xài xâm rạp bóng ổn nơi mùa là tháng cứ miên ca rì chồng ra ơn là hai tuần tuần nốt cồm hốn có tiếp chồng non bệnh trái kẻ tê nâng bóng bài vùng ở bóng ổn và chấp bón bóng bài bàn bà hà chìa xàm sắp phía rồi hời hai rồi dạ về khám mốc nâng đồng nào cả bóng bài bông chìa bắn tỏ tiền.

Pi tầm rung rung tự tiền chạy đánh, càng nghe cắt bằng thoại phiệp cây cỏ nơi không sẵn cặp thời sớm, còn phung tự bàn lật tập phát vị trí miến chiếc bằng đá bằng đà. Dông tam lột lương Huy Hùng, bà thiên cả giả lại xây thật cách nơi kỳ nẹ cà mạc thị ca bệnh trí chân sẵn cặp thời sớm, rì dạ bê cần lòng tờ ní, khúng bàn ảnh vọt đồng nọ sẵn chí chán, đồng bái chui bệnh trí chân áp phí vọt xây thật cách, không nút, miên tầm rung trên châm cổ sách, năng trên châm khúng dục tự. Rahot một đòn bạch bắn, sang cắt tiền mũi, nào miên cổ xa cây cỏ trăm tài mà phê cổ xa, nâng cổ xa biệt cỏ, chìm rồi hộp sắp rầm bày cổ xa bằng nọ. À nhà thơ mùa là thán, nâng bằng to chụp rình khăn tầm rộng bằng cắt rợp bò rộp từ tổ tiến, đã xăm sắp tầm nâng sản phẩm phép chạy đánh, rợp bò cổ xa nì mùi mùi, chui bởi chế chốn miên ảo cá căn tài chán, đồng bài chiên làng chạy phót về phép cây cỏ đòi chạy mình mến còn tại chỉ cả ở bậc thăm trong buồn mục đồ tế, bàn tay sầm khăn chiến đi tổ tiết, cứ bằng cách rồi bỏ rộng từ tổ tiến, đồng bài bình trị trình chiến làng thể đập hiếp dì vật hiếp bằng tạch mặt đón bằng tạch mặt đón, nâng chạm phát bị phép cây cỏ đó chạy đập hiếp. Tam để dạy ảnh vọt chạy đánh, sau ấy khởi thà, nâng sẵn cặp thời sớm, tầm rung quan trô cả áp hiếp vọt xây thực cách cầm buồn bàn sọp xài, sắp tam lẹ cả nạ chạy đánh rồi bỏ bùa lật hàn. Chạp bì cổ bút, xâm bốc mông tối tốt, rồi hốt đòi ca rụm đầm ná rồi bỏ ảnh nhà thố, nâng ảnh chì vào cắm, đầm ná cắt bằng thời phép cây cỏ nào thời sớm, sọc ngày ní, cứ chì đầm ná nơi cạp đòi ảo cá, nâng bỏ đòi nào tầm lục chất, đầm bái bì chì chôn sẽ thề được phép chì vào phép rụm nữ, bằng tạch mệt đón, bằng tạch mệt đòn. Hai bì tầm rung chạy đánh chẳng ní, xâm khâm thà, chì vào phép rụm nữ rồi bỏ bỏng bốn, nâng ban thu thí chiên mụn.

0: Ánh Dương và Đăng Khoa xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: An Giang meeting hưởng ứng Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá năm 2026.
1: Các cơ sở giáo dục tổng kết năm học 2025-2026.
0: Các địa phương tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Thưa quý vị, hôm qua ngày 29 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang, Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá.
1: Đến dự lễ meeting có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá không chỉ là dịp nâng cao nhận thức cộng đồng, mà còn là lời kêu gọi toàn xã hội cùng hành động vì môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước tác hại của thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện nay các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng tiếp cận giới trẻ bằng nhiều hình thức tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, gia đình và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, bệnh hô hấp mãn tính, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh do hút thuốc thụ động. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, thuốc lá còn làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh, giảm năng suất lao động, gây ô nhiễm môi trường và tạo gánh nặng cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và nicotine, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời phát huy vai trò của ngành y tế trong công tác tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá như tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Sau lễ meeting, các lực lượng tham gia diễu hành cổ động trên nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Rạch Giá nhằm lan tỏa thông điệp phòng chống tác hại của thuốc lá tới cộng đồng.
1: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 5, trường Trung học phổ thông Phú Quốc tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp với sự tham gia đông đảo của các bậc phụ huynh học sinh.
3: Năm học 2025-2026, nhờ sự đổi mới trong phương pháp dạy và học, chất lượng giáo dục của trường Trung học phổ thông Phú Quốc ngày càng được nâng cao. Kết quả học tập, tỷ lệ học sinh đạt loại khá và tốt chiếm 78,3%, tăng 6,5% so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh xếp loại đạt trở lên chiếm tỷ lệ 99,5%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn bộ 509 em học sinh khối 12 đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Không chỉ học tốt, thầy và trò nhà trường còn khẳng định vị thế qua các sân chơi trí tuệ và phong trào thi đua. Điển hình tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đội tuyển của trường Trung học phổ thông Phú Quốc đã xuất sắc mang về 53 giải thưởng, nằm top 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, đạt nhiều giải nhất. Bên cạnh đó, học sinh nhà trường còn góp mặt tại các sân chơi cấp quốc gia, tích cực tham gia mô hình thư viện xanh và các câu lạc bộ, đội nhóm. Nhà trường có 17 giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 19 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và 21 giáo viên đạt giải tại cuộc thi làm đồ dùng dạy học. Sự tận tụy, tâm huyết của các thầy cô cũng chính là bệ phóng giúp các em học sinh tỏa sáng tại các cuộc thi lớn như Đại sứ Văn hóa đọc, IOE tiếng Anh cấp tỉnh và quốc gia. Dịp này, trường Trung học phổ thông Phú Quốc biểu dương khen thưởng 4 tập thể lớp xuất sắc, 5 học sinh xuất sắc nhất trường, 142 học sinh xuất sắc và 485 học sinh giỏi các khối lớp. Đồng thời biểu dương những gương mặt đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp trường. Năm học 2025-2026, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật

0: Song với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và tinh thần nỗ lực của tập thể, trường trung học cơ sở Phan Thành Long, xã Nhân Mỹ đạt nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ bộ phận nhà trường được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Về chất lượng giáo dục, học sinh xếp loại rèn luyện tốt đạt 95,83%, học tập tốt đạt 59,35%, không có học sinh xếp loại chưa đạt. Tỷ lệ hoàn thành chương trình trung học cơ sở đạt 100%, có 318 trên 328 học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10. Trong năm học, trường trung học cơ sở Phan Thành Long có 19 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 6 học sinh đạt giải cấp xã. Học sinh tham gia các phong trào đều đạt thành tích cao, như giải nhì Hùng biện tiếng Anh cấp xã đạt 10 giải tại Đại hội Thể dục Thể thao xã Nhân Mỹ năm 2026. Có 2 học sinh được chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh về sáng kiến phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em. Đội ngũ giáo viên tiếp tục khẳng định chất lượng với 4 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh. Tại lễ tổng kết năm học 2025-2026, liên đội nhà trường nhận bảng tuyên dương của Hội đồng đội tỉnh. 4 giáo viên nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 12 giáo viên được Ủy ban Nhân dân xã khen thưởng, 19 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 6 học sinh đạt giải cấp xã được vinh danh, 6 học sinh tiêu biểu xuất sắc nhất các khối được tuyên dương và 369 học sinh đạt danh hiệu học lực xuất sắc được khen thưởng. Trường Mầm non Tri Tôn vừa tổ chức lễ ra trường cho 254 trẻ 5 tuổi năm học 2025-2026. Tại buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường đã gửi lời chúc mừng, biểu dương sự cố gắng của các cháu trong suốt năm học, đồng thời căn dặn động viên các em tự tin bước vào lớp 1. Dịp này, nhà trường đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, trao quà lưu niệm và tổ chức chụp ảnh lưu niệm nhằm lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ dưới mái trường mầm non. Các mạnh thường quân cũng đã trao 25 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm chung tay chăm lo cho các em trước khi bước vào cấp học mới.
1: Thưa quý vị, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, đôi khi chỉ một tô mì nóng hổi cũng đủ làm ấm lòng người lao động sau một ngày mưu sinh vất vả. Tại phường Tân Châu, tỉnh An Giang, có một quán mì đặc biệt, nơi mỗi tô mì có giá chỉ 1.000 đồng. Điều động lại tại quán mì không nằm ở giá tiền, mà là nghĩa tình và sự sẻ chia giữa người với người.
2: Vào các buổi chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần, quán mì 1.000 đồng của chị Nguyễn Diễm Anh Thư lại đỏ lửa. Người đến đây phần lớn là lao động nghèo, người bán vé số, làm thuê hay những người có hoàn cảnh khó khăn. Một tô mì, tô bánh canh đầy đặn, đóng hổi được trao tận tay, cùng với nụ cười thân thiện và sự ân cần khiến ai đến đây cũng cảm thấy ấm lòng. Sau mỗi ngày trong đội bán vé số, quán mì nhỏ này như một điểm dừng chân đầy yêu thương của ông Huỳnh Ngọc Thảo. Chỉ với 1.000 đồng, ông đã có được một bữa ăn ngon và cảm nhận được sự quan tâm giữa đời thường.
3: Ở đây bán tô có ngàn ăn rất là ngon, mấy cô ở đây cũng nhiệt tình, tiếp đãi lắm. Cũng giúp cho những người nghèo cũng hoàn cảnh khó khăn, nó cũng tốt đẹp lắm cậu ơi.
4: Rất là quý, làm giúp đỡ bà con nghèo. Có ai góp sức vô làm thêm gì đó cho mấy người nghèo được ta có ăn no.
2: Điều đặc biệt ở quán mì này là không phân biệt giàu nghèo. Người khó khăn đến ăn để vơi bớt gánh nặng cuộc sống, người có điều kiện ghé ăn để có thêm chút sẻ chia cho những hoàn cảnh khó hơn mình. Không thu tiền trực tiếp, không nhận chuyển khoản. Sau khi ăn xong, mỗi người tự bỏ vào thùng đúng 1.000 đồng như một cách giữ gìn lòng tự trọng cho tất cả mọi người.
5: Chị này chị rủ để ăn ủng hộ cho biết luôn vậy đó. Tại chưa đi, mới đi lần đầu tiên à. Ăn đây thấy rất là ngon mà giá cả mới có 1.000 tô là hợp lý cho những người khó khăn.
6: Ở đây tô chỉ có 1.000 thôi. Con ăn con sẽ trả, có thể là trả 10.000 để ủng hộ cho nhiều người khác hơn.
2: Mỗi buổi quán phục vụ hơn 300 tô mì, bánh canh và nuôi. Để duy trì hoạt động, chị Anh Thư cùng gia đình và bạn bè đều tự tay chuẩn bị từ sớm. Người nấu nước súp, người phục vụ, người dọn dẹp, tất cả đều chung mong muốn giúp người khó khăn có một bữa ăn đủ đầy hơn. Không chỉ bán mì, nơi đây còn lan tỏa sự tử tế và tinh thần yêu thương trong cộng đồng.
7: Thì con thấy chị con chỉ có mở ra quán 1.000 á, nên con thấy ý nghĩa, với lại mấy cô mấy dì ở đây cũng phụ nên con cũng ra phụ chung. Con thấy nó rất là ý nghĩa, với lại nó giúp được bà con của mình á. Với lại mấy cô, mấy chú đồ này kia cũng đủ phần ăn, suất ăn.
8: Quán mì 1.000 đồng này á, là nó tiếp nối theo cái bếp chay không đồng của em. Em cũng đã duy trì được 3 năm nay rồi. Nhưng mà khi mà cái bếp chay không đồng á, thì em cảm

0: giác là khi mà bà con tới ăn là người ta sẽ bị ngại. Còn khi mà em làm, em bán cái này là giống như là mình bán, mà mình bán với giá là 1.000 đồng, thì giàu, nghèo hay là tất cả mọi người luôn, ai đều cũng có thể ăn được hết. Vì em bán ở đây là sẽ có chay và mặn để phục vụ được tất cả bà con luôn. Cho nên đó là mình nấu với trên cái tinh thần là nó sẽ chất lượng như là ở nhà mình ăn.
1: Giữa nhịp sống còn chịu lo toan, quán mì 1.000 đồng giản dị vẫn đều đặn đỏ lửa bằng sự sẻ chia chân thành. Những tô mì nóng không chỉ giúp người lao động no lòng mà còn tiếp thêm niềm tin và tình người về sự tử tế vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hôm nay.
2: Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên vừa tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
1: Hội thi năm nay có 16 tổ an ninh trật tự cơ sở tham gia, chia làm 4 đội thi, gồm Đông Hồ, Bình Sang, Pháo Đài và Mỹ Đức. Mỗi đội phải trải qua 3 phần thi, gồm tự giới thiệu, trả lời kiến thức và xử lý tình huống. Trong phần thi tự giới thiệu, các đội giới thiệu về đội, địa phương và vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn. Ở phần thi kiến thức, các đội trả lời các câu hỏi về kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện. Phần thi xử lý tình huống, các đội đưa ra tình huống và xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Đông Hồ, giải nhì thuộc về đội Bình Sang, giải ba được trao cho đội Pháo Đài và đội Mỹ Đức nhận giải khuyến khích. Thông qua hội thi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn phường Hà Tiên. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi xã Vĩnh Phong lần thứ nhất năm 2026 có 5 đội thi của các ấp trên địa bàn xã tham gia. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tài năng kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng, các đội đã mang đến nhiều tiết mục sân khấu hóa đặc sắc như ca múa, tiểu phẩm hò dè, giới thiệu nét đẹp địa phương và tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đối với phần thi kiến thức, các đội trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ. Ở phần thi xử lý tình huống, các đội đã thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua việc xử lý các tình huống giả định như hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, giữ gìn trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh tại địa bàn dân cư. Các phần thi được đầu tư công phu bám sát thực tế, góp phần tạo không khí sôi nổi và nâng cao kỹ năng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Dịp này, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời lựa chọn đội tuyển tiêu biểu tham gia hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Tại hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi năm 2026, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, 4 đội thi đến từ các ấp trên địa bàn xã Âu Lâm đã hoàn thành xuất sắc 3 phần thi của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các đội và 3 giải cá nhân có phần thi tài năng kiến thức và xử lý tình huống xuất sắc nhất. Hội thi không chỉ tạo điều kiện để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Âu Lâm. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm đề nghị công an xã tiếp tục củng cố lực lượng, tăng cường tập huấn văn bản pháp luật cho đội ngũ tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là các nội dung liên quan đến xử phạt, vi phạm hành chính về an ninh trật tự, luật đất đai và các quy định pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, tiếp tục bồi dưỡng xây dựng các tình huống sát với thực tế địa phương để tham gia tốt hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Tại hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, 4 đội thi thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã Bình Thạnh Đông trải qua 3 phần thi, gồm tài năng kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi xử lý tình huống được thực hiện bằng các tiểu phẩm xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Nội dung các tiểu phẩm xoay quanh các vấn đề như hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, xử lý tình huống gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông, phòng cháy chữa cháy, theo đúng giới chức

0: năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội thi. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và tạo điều kiện để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao lưu học hỏi kinh nghiệm thực tiễn.
1: Phường đoàn Vĩnh Tế vừa tổ chức hội thi thả diều nghệ thuật với chủ đề Lễ hội Dưới Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân tham gia, tạo không khí vui tươi sôi nổi trong mùa lễ hội. Với 22 đội đến từ các chi đoàn, khóm, trường học và đơn vị trực thuộc tham gia, hội thi mang đến nhiều mẫu diều được thiết kế công phu, sáng tạo với hình ảnh Bà Chúa Xứ Núi Sam, danh lam thắng cảnh quê hương Vĩnh Tế cùng những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh lễ hội. Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn có các tiết mục giao lưu văn nghệ và biểu diễn diều khổng lồ của nhiều câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem. Qua đó, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.
2: Ủy ban nhân dân xã U Minh Thượng vừa tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2025-2026.
1: Đại hội Thể dục Thể thao xã U Minh Thượng lần thứ nhất năm nay được tổ chức 5 môn thi đấu, gồm bóng chuyền nam, đua xuồng ba lá, kéo co, bóng đá mini nữ và bóng đá mini nam. Đại hội có 14 đơn vị với 950 vận động viên tham gia, được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 30 giải thưởng, trong đó 25 giải tập thể, 5 giải cá nhân và 205 huy chương vàng, bạc, đồng cho các đơn vị đạt thành tích cao. Tại hội nghị tổng kết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã U Minh Thượng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và lực lượng phục vụ đã góp phần làm nên thành công của kỳ đại hội thể dục thể thao lần đầu tiên của xã. Thông qua đại hội, thực sự trở thành ngày hội thể dục thể thao của toàn dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị, các ấp và nhân dân trên địa bàn xã.
0: Đại hội Thể dục Thể thao phường Tịnh Biên lần thứ nhất năm 2026 thu hút 600 vận động viên của 16 đoàn đến từ các ban khóm, cơ quan, đơn vị, trường học tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng chuyền, diệt giả, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co, cờ tướng, bóng chuyền hơi nữ, pickleball và cầu lông. Các vận động viên tham gia thi đấu sôi nổi, cống hiến, nhiệt huyết đã thể hiện tinh thần cao thượng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm ở từng nội dung. Các môn thi đấu phong phú phù hợp với điều kiện thực tế địa phương nên đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng, cổ vũ, đã góp phần vào thành công chung của đại hội. Từ đó lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ dạy, góp phần xây dựng vùng biên giới Tịnh Biên ngày càng giàu đẹp, khỏe mạnh và văn minh. Tại lễ bế mạc và trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Tịnh Biên lần thứ nhất năm 2026, ban tổ chức trao 48 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc nhất ở từng nội dung thi đấu của từng bộ môn. Với thành tích 31 huy chương, trong đó 13 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, đoàn khối giáo dục đạt giải nhất toàn đoàn.
1: Xã Vĩnh Tuy vừa tổ chức thành công hai môn thể thao cuối cùng, bóng chuyền nam và cầu lông trong tổng số 9 môn của Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Đại hội Thể dục Thể thao xã Vĩnh Tuy năm nay có 9 môn thi đấu, gồm bóng đá nam 5 người, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, kéo co, điền kinh, đẩy gậy, cờ tướng, cầu lông và diệt giả. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thi đấu, kinh phí tổ chức do mới được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng các ấp, các đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn xã đều có sự chuẩn bị chu đáo, nên chất lượng chuyên môn trong thi đấu được nâng lên. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao các huy chương vàng, bạc, đồng cho các đội đạt thành tích xuất sắc ở các môn thi đấu. Việc tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao xã Vĩnh Tuy lần thứ nhất năm 2026 đã đánh giá được kết quả phong trào thể dục thể thao ở cơ sở trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã.
3: Khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 5, trong quá trình tổ chức chương trình cảnh sát biển đồng hành với người dân tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, lực lượng Hải đoàn 42 dùng cảnh sát biển 4 đã kịp thời phối hợp cùng các lực lượng địa phương tham gia dập tắt vụ cháy nhà dân, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
1: Theo thông tin ban đầu, khi một bộ phận cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 42 đang thực hiện hoạt động trồng cây và vệ sinh môi trường tại ấp Kênh 1, xã Phan Ngọc Hiển, thì phát hiện đám cháy xảy ra tại khu dân cư, cách đó khoảng 200 mét. Ngay sau đó, Hải đoàn 42 đã quy động 25

0: cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tham gia dập lửa. Do các căn nhà nằm san sát nhau và chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra 4 căn nhà dân. Các lực lượng đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp chữa cháy, di dời tài sản và ngăn cháy lan. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm 3 căn nhà bị thiêu rụi, nhiều tài sản bị hư hỏng, trong đó có 4 xe máy cùng nhiều vật dụng có giá trị khác. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quy Đạt, sinh năm 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Trong quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 6 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, Nguyễn Quy Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen biết với Đạt và thỏa thuận trong vài ngày thì Đạt sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận. Tin lời Đạt, 7 người đã đưa cho Đạt số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Lúc này nhiều bị hại đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tố giác Đạt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20 tháng 5 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 21 tháng 5, Đạt đã đến cơ quan công an xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Quy Đạt sớm liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939 735 678 để phối hợp giải quyết.
1: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là phản ánh Công an tỉnh An Giang xử lý nghiêm hành vi mua bán công cụ kích điện trái phép trên mạng xã hội. Sau cùng là phóng sự dao có tính sát thương cao, ranh giới giữa công cụ và vũ khí. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 27 tháng 5 năm 2026, đoàn kiểm tra Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác công an phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2026 tại Phòng Cảnh sát Hình sự. Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các phương án kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, phối hợp với công an các đơn vị địa phương điều tra làm rõ nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Toàn tỉnh xảy ra 719 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm hơn 22% so với cùng kỳ. Đơn vị thực hiện đạt 20 trên 27 chỉ tiêu công tác công an năm 2026, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả Phòng Cảnh sát Hình sự đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, nhận diện đúng phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành băng nhóm tội phạm phức tạp. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Tiểu ban an ninh trật tự tỉnh An Giang vừa tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 và Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 gắn với hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào. Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng Tiểu ban an ninh trật tự chủ trì các cuộc họp.
0: Đối với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, sự kiện dự kiến thu hút đông đảo

0: người dân và du khách trong các ngày cao điểm 6 và ngày 7 tháng 6. Các lực lượng tập trung triển khai phương án bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, đại biểu và nhân dân, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn đối tượng, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm như trộm cắp, móc túi, lừa đảo, ma túy, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, các đơn vị xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đối với Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên An Giang năm 2026 và Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào, sự kiện dự kiến diễn ra trong 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô và Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đại biểu khách mời trong nước và quốc tế. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được đặt ra với yêu cầu cao, nhất là tại khu vực cửa khẩu, các tuyến giao thông trọng điểm, nơi lưu trú của các đại biểu khách quốc tế và khu vực tổ chức hội chợ. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đào Hải Đăng yêu cầu các đơn vị địa phương chủ động rà soát, bổ sung phương án phù hợp thực tế, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, tăng cường phối hợp giữa công an, quân sự, y tế, hải quan và chính quyền địa phương, đồng thời kiểm soát chặt địa bàn, hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu, nhân dân, du khách, doanh nghiệp và khách quốc tế, góp phần để các sự kiện diễn ra an toàn, văn minh, hiệu quả, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người An Giang thân thiện, hội nhập.
1: Công an xã Gò Quao tham mưu Ủy ban Nhân dân xã tổ chức thành công hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi xã Gò Quao lần thứ nhất năm 2026.
0: Xác định, hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần khẳng định và lan tỏa vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an xã Gò Quao đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân xã, đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thi thành công tốt đẹp. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ lực lượng an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn xã. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Ở phần thi tài năng, các đội đã giới thiệu khái quát về địa phương, thành viên đội thi cũng như vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi kiến thức tập trung vào các nội dung liên quan đến luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Trong phần thi xử lý tình huống, các đội đã vận dụng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để giải quyết nhiều tình huống sát với thực tiễn ở cơ sở, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
2: Nhiều đội đã có nhiều cái tiểu phẩm là có thể hiện được chức năng nhiệm vụ của mình và cái sự đoàn kết giữa các đồng chí là thành viên trong cái đội để xử lý một số cái tình huống mà ở tại địa phương đã xảy ra.
0: Hội thi được tổ chức nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần động viên khích lệ lực lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hỗ trợ công an xã trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
3: Đến với cuộc thi hôm nay thì tôi tâm trí tôi rất là phấn khởi. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và cùng các ban giám khảo đã tổ chức cho chúng tôi một cuộc thi bổ ích như thế này để chúng tôi có thể vận dụng vào những kiến thức mà trong cuộc thi để chúng tôi áp dụng vào thực tế trong công việc hàng ngày.
0: Qua một buổi tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi liên quân ấp Phước Hưng 1 và ấp Phước Thành Lập, giải nhì cho đội thi liên quân ấp Phước Đạt và ấp Phước Nghiêm, giải ba cho đội thi liên quân ấp An Phú và ấp Phước Lập. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao giải cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.
1: Thời gian gần đây, tình trạng đăng tải, quảng cáo và mua bán các loại công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản và bẫy chuột trên các nền tảng mạng xã hội có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và vi phạm pháp luật. Trước thực trạng trên, Công an tỉnh An Giang đã ra quân cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
0: Công cụ kích điện là thiết bị có khả năng phát ra dòng điện mạnh, thường bị lợi dụng để đánh bắt thủy sản trái phép hoặc sử dụng vào mục đích bẫy diệt chuột gây nguy hiểm cho con người và môi trường. Việc sử dụng công cụ kích điện trong khai thác thủy sản mang tính tận diệt không chỉ hủy hoại nguồn lợi tự nhiên mà còn làm suy giảm hệ sinh thái, ảnh hưởng lâu dài đến sinh kế của người dân.
4: Anh lý một số mẫu máy kích cá giá rẻ cho anh em cùng tham khảo nhé.
0: Đáng lo ngại hơn, thời gian qua, nhiều cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để rao bán công khai các thiết bị này mà không nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý. Trong đó có đối tượng Đặng Chí Khang, sinh năm 2000, ngụ ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. Khang đã đặt mua